0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul care oferă posibilitatea să ascultați o voce deosebită, cea care a încântat publicul la începutul anilor 70. În anul 1977, căsătorită cu muzicianul de jazz și compozitorul Alexandru Birukov din Moscova, se retrage din circuitul vieții muzicale din Republica Moldova, dar pe parcursul anilor a evoluat de mai multe ori la Chișinău, bucurându-se de o mare apreciere. Maria Codreanu.

0: Ați audiat o melodie de noroc. Muzica este semnată de Gheorghe Mustea, versurile de Iulian Filip. Au interpretat Marea Codreanu și formația Lăstar, condusă de Iuri Spițân, înregistrare din anul 1989. În continuare, vă propun să audiați un fragment din interviul pe care mi l-a oferit Marea Codreanu în anul 2008, când a evoluat pentru ultima oară la Palatul Național Nicolae Sulac din Chișinău.
1: Dragă Marea Codreanu, ne bucurăm foarte mult să vă știm din nou la Chișinău, pentru că după o perioadă îndelungată de timp cât a fost lipsă, publicul v-a ascultat doar piesele și atât că ați revenit la Mărțișor acum 2 ani, la ziua televiziunii. Cu ce emoții reveniți acasă? Pentru că sunt sigur păstrați în suflet Moldova.
2: Moldova e cu mine în toată lumea. Toate programele le încep cu cântecul noroc. Peste tot loc, și în Japonia, America, Anglia, Italia, peste tot loc. Noroc, traduc ce înseamnă noroc. Am venit cu cele mai deschise simțăminte, fiindcă casa e casă. Și pământul natal e pământul natal. Te atrage și fiecare dată eu când vin, ies din avion sau din tren, poate vorbesc prea sentimental, dar aș vrea să sărut pământul. Numai când ești departe de casă, simți cât de tare tragi la Baștina.
1: Sunt mai mulți ani de când ați plecat din Moldova cu traiul, dar sufletul v-a rămas la Trușeni, v-a rămas la Chișinău, aici unde ați început activitatea artistică, aici unde v-ați bucurat de primele succese pe care le-ați obținut în muzică. Cât de frecvent vă amintiți de trecutul frumos al Marei Codreanu?
2: Tot timpul mi-aduc aminte. Sunt timpuri și grele și mai ușoare, dar întotdeauna mi-aduc aminte de casă, de părinți, de surori, de prieteni, de rude și cu trec ani și mai tare mă trage înapoi.
1: Ați plecat din Moldova, dar ați luat și cântecele frumoase din Moldova și tradițiile, probabil și acolo unde plecați în turneu, tot petreceți așa cum se petrece în Moldova, cântați cântecele noastre populare, probabil.
2: Sigur. Cântă păsările lungă, măi oanii măi,

0: frumos că am familie, copii, nepoțică, mă țin acolo, dar tot timpul mă duc și o să-mi cumpăr locuință ori în casa părinților și o să trăiesc acolo măcar jumătate de an. Pentru că Moldova e soare, pământul e cald.
1: Atât de frumos ați interpretat un fragment dintr-un cântec popular. Cântați muzică populară atunci când vă este greu pe suflet, pentru că orice om are asemenea stări, când ar vrea să spună cât mai multe și doar prin cântec le poate spune.
0: Desigur, la concert eu întotdeauna cânt. O săli sportive, 10-15 mii de oameni sunt și în săli mai mici, totdeauna îl cânt și lumea ascultă foarte bine. Cântecele moldovenești sunt foarte frumoase. Eu cred că fiecare popor ține la a lui tradiție, la lui muzică, dar mie mi se pare mai frumoasă ca cântecele noastre. Nu sunt.
1: Da, de ce nu ați cântat muzică populară aici în Moldova sau ați avut această perioadă când interpretați muzică ușoară și populară?
0: Când lucram aici, da. Nu îmi dădea voie, pentru că eu spuneau că eu vorbesc cu accent românesc. Din eter îmi scoteau cântecele care le cântam. Trebuie accent moldovenesc, trebuie așa să vorbim. Dar eu aveam un învățător foarte bun la școala muzicală, Coca Plavioară. Erau pedagogi încă din România și din Franța. Eu am început învățând în 58 și ne învățau cultura vorbirii, cultura muzicii. Țineți minte Fisidor Moiseici Burdin. Am început a cânta la dânsul. Era conducător de orchestră la Palatul Tineretului și era acolo directrisa. Nu mă lăsa să cânt, că era mitic. Și că nu spate copiii să cânte, dar cine să cânte? Bătrânii la Casa Tineretului. Luam vioara cu mine și cum se ducea, eu cântam cu orchestră. Și la fereastră întotdeauna spectatori erau. De acum știau când e repetiție și vine lume la fereastră și ascultau. Acolo cântam cântici populare moldovenești.
1: Care anume? Vă amintiți?
0: Și-am avut un pui pe lume și n-am știut cum se ține. Cântam în stradă, mandolina mea, cântăm dragostea. Țineți minte când de Domenico Măduni.

0: ce a însemnat pentru dumneavoastră activitatea în Moldova? Pentru că a fost de fapt o perioadă foarte scurtă, oricum ați avut bucuriile scenei, bucuriile activității și pe urmă a urmat lansarea unională pe atunci și tot v-au dus foarte multe bucurii, oricum cred că în Moldova le-ați trăit cele mai mari.
1: Activitatea n-a fost scurtă, 9 ani am lucrat în Moldova. Am început la Leningrad, fiindcă eram mic, aveam 15 ani și nu mă luau la filarmonic să lucrez. Eu mi-am rupt umărul și nu puteam ține avioară să cânt. Și trebuia să cânt, dar n-au vrut să mă ieși. M-a luat la Leningrad Alexandru Brănițcă, ansamblu Drujba. Am lucrat acolo aproape 5 ani și toți și-au venit de la Chișinău, țitorul ministrul culturii Biriucov, Alexandru Peticos, Elifii Țărnăușoară, oameni foarte cuminți, foarte buni, foarte sufletoși și m-au chemat înapoi. Eu am venit din tâi în turneu cu orchestra de jazz a lui Iosif Weinstein, am cântat aici concert și pe urmă și Sidor Moisei și toți, că trebuie să vii înapoi acasă, să cânte acasă. Și eu am plecat la Leningrad, i-au venit vreo două ori și mi-au dat pe un locuință, cum să vin când n-am unde trei, acolo avem locuință cu 3 camere. Aici mi-au dat din tâi cu o cameră, o locuință mică și am făcut ansamblu aici în 69 și am lucrat până în 78. Era ansamblu meu, pur și simplu, fără denumire, Maria Codreanu și ansamblu condus de soțul meu, Alexandru Biriucov. El și m-a chemat la Moscova. Nu se putea deprinde el, moscovit, Moscova mare, lucru mult interesant. Moldova e foarte bună, dar e prea mic pentru noi, pentru cântăreță. Pentru că aici trebuia fiecare 2 ani să faci program nou. Spectatorii mai puțini. De vinea, pe urmă, câțiva ani în urmă, la mărțișor m-au chemat. Suceam dorul tot timpul.
2: Acum difuzăm un florilegiu de cântece interpretate de Maria Codreanu, înregistrări din diferiți ani, dar toate apreciate la timpul lor.

0: Despre plecarea Mariei Codreanu din Moldova s-a vorbit mult și în contradictoriu. Deși am dialogat cu ea și cu ani în urmă, abia acum am rugat-o să ne spună de ce a luat decizia să se retragă din circuitul vieții muzicale din Moldova, unde începuse să cunoască un altă apreciere din partea publicului spectator, să beneficieze de o colaborare fructuoasă cu mai mulți compozitori din Moldova.
1: Noi care am venit mai târziu la radio și ne întrebam de ce Maria Codreanu nu mai are înregistrare, a plecat și chiar ne

0: Sunt numai trei locurile în concert, transferată în Moldova și din Moldova transferată la Moscova. Și gata, 43 de ani de lucru.
1: Popularitatea de care v-ați bucurat i-a și determinat pe unii să vă strâmtoreze într-un fel activitatea și ați fost nevoită să plecați la Moscova.
0: Desigur, chiar nu-mi dădea voie să cânt la radio, eu imprimam cântece. Vezi rândunelele se duc. Trebuie să cânt. Vezi rândunelele se duc. Cum sun? Sun rău. Deci eu să cânt cum m-am învățat, cum trebuie să cânt. Nu dădea voie să cânt cântecele acestea.
2: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Protagonista ediției de astăzi a fost interpreta de muzică ușoară, Maria Codreanu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 16 milioane de lei din bugetul de stat au fost investiți în ultimii ani în dezvoltarea comunei Sipoteni din raionul Călăraș, prin 5 proiecte implementate prin intermediul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și diaspora ca să reușește, dar 1 plus 3. Investițiile au vizat extinderea rețelei de canalizare, modernizarea infrastructurii culturale, instalarea panourilor fotovoltaice și reabilitarea unor sectoare de drum. Proiectele răspund unor necesități concrete ale comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai pentru oamenii din comuna Sipoteni, informează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit autorităților locale, investițiile realizate în infrastructură, cultură, energie verde și drumuri se completează reciproc și contribuie la dezvoltarea comunei. Sipoteni este formată din satele Sipoteni și Podul Lung și Cătunul Tochile. Localitatea are o populație totală de aproximativ 6500 de persoane, dintre care peste 900 sunt copii. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedinec ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect pilot de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentația tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. O dronă rusească a atacat un tren electric care circula pe ruta Lozovaia-Harkov, în timp ce garnitura se afla în stația Limanovka, a anunțat ministrul ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport Mikola Kalashnik. Potrivit datelor prezentate de șeful administrației regionale Harkov, Oleksii Nagubov, în urma atacului au murit 2 femei, transmite Current Time. De asemenea, alte 5 persoane au fost rănite. Acestea au suferit traumatisme provocate de explozia. Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și financeze apărarea împotriva invaziei ruse, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în fața presei de la Kiev, relatează agenția DPA. El a subliniat că bugetul ucrainean al apărării are în prezent un deficit de 27 de miliarde de dolari, din care circa 20 de miliarde de dolari reprezintă sume necesare plății soldelor militarilor și despăgubirilor pentru familiile soldaților uciși în război, printre alte cheltuieli. Uniunea Europeană a lansat anul acesta un program de asistență financiară pentru Ucraina, în baza căruia Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene, care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Poliția și trupele speciale au desfășurat o razie de amploare la un festival de muzică desfășurat într-o zonă forestieră din raionul Vyborg, regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Finlanda. Despre acest lucru au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti. Motivul raziei ar fi fost, potrivit autorităților, cântecele în sprijinul Ucrainei, apelurile la schimbarea regimului din Rusia și consumul în masă de droguri. În materialele publicate nu sunt prezentate însă dovezi în acest sens. Potrivit agențiilor de stat, corturile au fost verificate de chinologi însoțiți de câini, iar forțele de ordine ar fi descoperit în pancarde simboluri ucrainene agățate în copaci în apropierea unei scene improvizate. De asemenea, participanților la festival le-ar fi fost confiscate drone utilizate pentru filmări, folosirea acestora reprezentând o încălcare a regimului din zona de frontieră. Evenimentul a fost catalogat drept unul de extremă stângă. Agențiile de stat au mai anunțat că este analizată posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Nu se știe deocamdată în baza cărui articol. Datele meteo: pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august izolat va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salut Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care dau start emisiunii de astăzi cu o piesă din repertoriul violonistului Radu Vârlan, înregistrare cu orchestra

0: rubricii, tot cu cântecul Trăiesc, e Daniela Pleșca. Dragă Daniela, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Chiar dacă faci medicină, apropo, ce facultate?
1: Sunt student la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Chișinău, la medicină generală.
0: Foarte frumos, dar te știu de fapt de foarte mică cântăreață. Ai cântat și muzică ușoară și cântece pentru copii și mai ales cânti muzică populară. Astăzi, fiind angajată la Centrul Național de Creație Buciumul din Chișinău, cum îmbine aceste două extreme de altfel, medicina și muzica? Știu că mai faci practică la un spital din localitatea de la tine, din Strășeni.
1: Da.
0: Și totodată vii aici la Chișinău la repetiții.
1: Într-adevăr, este o întrebare des adresată mie. Este într-adevăr destul de greu să faci așa o mic corelație, însă de fapt medicina este așa bine înrădăcinată în sufletul meu, așa moștenire de la mama mea, fiindcă este asistentă medicală, sora mea este medic de familie și multe alte rude de ale mele sunt în domeniul medicinii. Adică practic la noi acasă se vorbește doar despre medicină. Și cumva am fost parcă atras. Da, am avut și alte variante de ales, desigur, însă parcă am ales conștient. Nimeni nu m-a luat de umeri, hai du-te și de la medicină, însă așa a fost alegerea mea. Dar ce ține de creație și artă este un domeniu aparte în sufletul meu, mai ales că e transmis așa genetic de la tatăl meu, fiindcă și el la fel este din acest domeniu, practic a studiat mulți ani muzica, însă am spus-o de multe ori, tatăl meu a jertfit cumva pasiunea lui pentru a exista noi ca familie și să avem tot ceea ce ne dorim acasă. Muzica este sufletul meu și în colaborare cu doamna Maria Stoianov nu obosești să cânți, să joci în spectacole, mai ales că dumneavoastră mi-a dat șansa și ocazia să fiu și eu actriță în satul moldovenesc Buciumul și este o plăcere. Așa, ieși la universitate, după care sâmbata, duminica, mergi la un concert și foarte plăcut.
0: Continuăm dialogul cu Daniela Pleșca. Vei absolvi medicina, te vei încadra, bănuiesc, la modul serios în acest domeniu. Va trebui să alegi care va fi, de fapt, profesia ta, cântecul sau medicina?
1: Majoritatea oamenilor care fac parte din viața mea și cunosc foarte bine și îmi citesc sufletul, de fapt, ei știu că eu nu duc toate lucrurile la extremă, nu vreau să salvez omenirea, vreau să-mi aleg așa o sferă a medicinii în care să pot și atunci când îmi doresc să pot să mă duc să cânt. Adică vreau să fac așa o coeziune frumoasă între astea două domenii.
0: Adică să mergi paralel, da, cu ambele profesii.
1: Da, nu o să numesc profesii, cred că mai mult așa o plăcere a sufletului, dar o să fie nelipsită, la sigur. Am investit foarte mult timp, foarte mult plăcere. Am învățat la școala de arte din municipiul Strășeni și mi-am dedicat practic toată copilăria muzicii și am plecat în foarte multe deplasări cu multe colective de la noi din municipiu și am avut ocazia să văd foarte multe lucruri pe care mulți nu le văd și sunt extrem de recunoscătoare părinților și tuturor celor care m-au înconjurat și mi-au dat șansa eu de mică să văd toate lucrurile astea.
0: Cum îți construiești repertoriu? Fiindcă văd că încerci să cânti de toate. Și muzică populară, și muzică ușoară, și alt fel de muzici când e vorba de spectacolele voastre, chiar folk. Totuși, ce îți cere mai mult sufletul? Spre ce ești direcționată? Spre care fel de cântec?
1: Am avut ocazia de-a lungul timpului să încerc mai multe feluri de, așa, muzică populară, muzică ușoară, folk. Într-adevăr, eu am studiat la școala de arte muzica populară, cantul de muzică populară și cumva sufletul meu, asta este baza lui, muzica populară, fiindcă am avut parte de o profesoară extrem de bună și am avut ocazia să mă duc la multe concursuri.
0: Cine
1: naționale, internaționale, doamna Doina Sârbu, a fost prima mea profesoară de canto și, practic, asta este baza, muzica populară.

0: microfon e Daniela Pleșca.
1: Care e relația ta cu cântecul cules, cu cântecul autentic? Fiindcă eu, din câte știu și te urmăresc, tu chiar de la bun început te-ai bazat mai mult pe cântecul de autor.
2: Da.
1: Cum rămâne cu cel autentic cules?
2: Mai mult în școala de arte eu aveam ocazia să interpretez cântecele astea și cred că, având ocazia să colaborez cu doamna producătoare, a fost așa, am lăsat puțin cântecele autentice și m-am bazat pe cele de autor. Practic, mergeam la emisiuni și asta promovam, dar nu spun nu niciodată. Eu cred că autenticitatea și tradiția este pe prim plan și e baza tuturor sferilor muzicale.
1: În familia ta se cântau anumite cântece?
2: În familia mea răsuna întotdeauna muzica în casă. Tatăl meu fiind dirijor de orchestră, de specialitate, muzica era nelipsită. Se așeza la pian împreună cu mine, sora mea, Doinița, mama mea, Galina, și tatăl meu, Dumitru. Făceam un mini-ansamblu așa împreună când venea el acasă. Cântam cântece autentice, cântam cântece din tinerețea părinților mei. Și cred că asta făcea să fie vie familia noastră și în continuare o face așa.
1: Acum, sigur că ești un caz mai rar când, uite, făcând de mică muzică, totuși ai mers la medicină. Probabil te-ai gândit bine împreună cu familia că, într-adevăr, peste prut, majoritatea interpreților au o profesie și apoi, adică din cântic nu-și fac profesie. Doar cei care cântă masiv la nunți, petreceri particulare. Apropo, care e atitudinea ta vis-a-vis de acest fel de preocupări? Nunțile, petrecerele private.
2: Am înțeles. Am avut ocazia să interpretez așa un mic program, însă nu am fost niciodată la o nuntă cu metrie, cap-coadă, botez, nu mă regăsesc în domeniul ăsta, dacă pot să-l numesc așa. Eu practic nu sunt adeptă, deci am mai fost de vreo câteva ori la zile de naștere, o surpriză muzicală, dar să duc cap-coadă nu sunt și de fiecare dată am mai primit așa propuneri, însă nu. Am refuzat, fiindcă totuși este o responsabilitate foarte mare, trebuie să fii dotat cu de toate și din păcate nu vreau să fac din asta un business.
1: Mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc putere și timp să găsești, fiindcă ești tânără, bănuiesc că mai vrei să ai timp și pentru distracții și pentru viața ta personală. Apropo, la acest paragraf, poți să-ți oferi și ție timp?
2: Din păcate, universitatea și alte activități îmi iau foarte mult timp din viața personală, însă încerc la maxim să pun accent pe familie și pe... Eu, prietenii cei mai apropiați, nu-i numesc prieteni, amici, ei sunt o familie, toți pentru mine. Și nu sunt genul de om care să plece la distracții, cluburi, sunt un om care trage întotdeauna acasă. Și dacă aș avea mai mult timp, cred că m-aș focusa mult mai mult pe propriul eu, pe propria mea personalitate, să cizelez anumite lucruri din caracterul meu, din atitudinea mea față de mine, față de cei din jur. Și cred că dacă aș avea mult mai mult timp, m-aș axa pe viața celor dragi și a mea inclusiv.
1: Da, o atitudine mai rară astăzi. Doamne ajută în tot ce-ți propui, nu-mi rămâne decât să-ți doresc succes și pe un tărâm și pe altul și cine știe, într-adevăr, după felul cum judeci tu și cum îți alegi prioritățile, bănuiesc că vei fi un medic bun și o cântăreață bună în continuare. Doamne ajută-ți!
2: Doamne ajută!

ascultat-o pe Daniela Pleșca. Continuăm emisiunea La Vatra Jocului cu două melodii: Sârba din Ungheni, în aranjament muzical de Tudor Palade, și O bătută ca la Bălășești, muzică semnată de naistul și interpretul Tudor Palade.

0: și melodii de neuitat.
1: Numele Mariei Drăgan a rămas în mintea și sufletele iubitorilor de cântec popular pentru totdeauna. Cântecele ei, interpretate cu o maximă intensitate sufletească, ne sunt transmise și peste ani cu aceeași dragoste și simțire.

Să ne amintim acum și de acordeonistul Ion Neniță, cel care a venit în lumea muzicii dintr-o faimoasă viță de lăutari. Ani la rând a îmbogățit repertoriul orchestrelor de la noi cu deosebitele melodii. Una dintre ele, și anume cea cu titlul Sunt fecior de lăutari, o veți asculta imediat.

Ne-am amintit de Maria Dragan și Ion Neniță. În cele ce urmează vom asculta cântece din repertoriul lui Adrian Roșca.

0: s-au gătit.
1: Adrian Roșca e unul dintre tinerii care a îndrăgit cu adevărat cântecul popular, de care se ocupă la modul serios, înregistrând piese de certă valoare și promovându-le pe diverse scene de pe tot arealul românesc.

Elena Țurcanu e una din vocile emblematice ale cântecului nostru popular. A venit ca un meteor în mediul muzical de pe la sfârșitul anilor 70 și imediat a cucerit prin capacitățile ei vocale și libertatea de exprimare în scenă.

Astăzi, cântecele Ninei Țurcanu aduc adevărate satisfacții sufletești ce amintesc că ne bucurăm de o voce de unicitate și de o cântăreață deosebită.

Ați ascultat-o pe Nina Țurcanu. Pe final de emisiune vă propunem o melodie de ascultare din repertoriul violonistului Gabriel Gronic, care este susținut de Orchestra Mugurel, dirijată de Ion

aici misiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 6 organizații locale din Republica Moldova pot obține granturi de până la 15.000 de dolari pentru a ajuta agricultorii să se înregistreze în Registrul Digital Național al Fermierilor. Concursul este lansat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Finanțarea va permite organizațiilor selectate să ofere producătorilor agricoli

informare, consultanță și asistență practică în procesul de înregistrare în registru. Inițiativa urmărește să faciliteze accesul fermierilor la noul sistem digital și să sprijine digitalizarea relațiilor dintre producătorii agricoli și autorități. Organizațiile interesate își pot depune dosarele până la 14 septembrie. Totodată, pentru potențialii participanți, va fi organizată o sesiune de informare pe 2 septembrie, unde vor fi prezentate condițiile și procedura de participare, anunță PNUD. Programul este destinat organizațiilor locale care pot contribui direct la formarea și asistarea fermierilor în procesul de înregistrare în Registrul Digital Național al Fermierilor. Transportatorii rutieri din Republica Moldova care efectuează curse în Azerbaidjan trebuie să țină cont de noile precizări privind taxele rutiere aplicate vehiculelor înmatriculate în state străine. Informația a fost transmisă de Agenția Națională Transport Auto în baza datelor comunicate de autoritățile competente din Azerbaidjan. Taxele se aplică vehiculelor străine care intră, tranzitează sau părăsesc teritoriul Azerbaidjanului, cuantumul acestora fiind stabilit în funcție de perioada de ședere și caracteristicile vehiculului. Pentru transportul de persoane, taxa pentru o zi variază între 15 și 25 de dolari în funcție de capacitatea autovehiculului. Pentru vehiculele de transport marfă, taxa pentru o zi este cu de 20 de dolari, pentru camioanele cu până la 4 osi și de 30 de dolari pentru cele cu 4 sau mai multe osi. Pentru transportul de mărfuri cu vehicule a căror masă totală împreună cu încărcătura depășește 41 de tone, se aplică suplimentar o taxă calculată în funcție de distanța parcursă. ANTA recomandă operatorilor de transport să țină cont de aceste prevedere atunci când planifică transporturi internaționale către sau prin Azerbaidjan pentru a evita eventualele sancțiuni și costuri suplimentare. Autoritățile precizează că informațiile privind taxele fac parte din legislația fiscală a Azerbaidjanului și se aplică transportatorilor cu vehicule înmatriculate în state străine. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu susține ideea organizării în perioada următoare a alegerilor în țară, potrivit liderului ucrainean, pentru ca scrutinul să poată avea loc în timpul războiului. Partenerii occidentali ai Kievului ar trebui să propună condiții concrete în care alegerile să poată fi desfășurate în siguranță, legitim și democratic, astfel încât la vot să poată participa atât militarii, cât și cetățenii care au plecat din țară, relatează Deutsche Welle. Zelensky a declarat că asemenea propuneri nu au fost făcute până acum și a subliniat că Rusia nu își va opri focul pe durata alegerilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Discuțiile privind organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina au fost reluate la mijlocul lunii august. Un apel în acest sens a fost lansat de fostul ministru ucrainean al apărării Mihail Fedorov, care în prezent se află de facto în opoziție. Fedorov a fost demis din funcție la mijlocul lunii iulie, iar ulterior a criticat conducerea Ucrainei și a acuzat-o de corupție, fără să indice însă persoane concrete. Sute de solicitanți de azil salvați în ultimele zile de poliția greacă în largul insulei Creta vor fi transferați în centre de primire din insulele Lesbos și Samos, a indicat ministerul Elen al Migrației, citat de France Press. În fața îngrijorării autorităților locale din cele două insule, cu acești noi sosiți care riscă să depășească capacitatea centrelor de primire, potrivit lor, ministerul a asigurat că transferul migranților din Creta spre aceste insule din nordul Mării Egee se efectuează în mod strict proporționat. Aproape 200 de solicitanți de azil sunt așteptați în Lesbos, iar 200 pe insula vecină Samos, conform acestei media locale. De peste un an, insula Creta a devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia. Creta nu dispune decât de o structură de cazare provizorie pentru solicitanții de azil, dar ministerul a promis crearea unui centru de primire în curând. Datele meteo, pe 24 august, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Ziua vor fi în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat, vor cădea ploi slabe, cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 16 milioane de lei din bugetul de stat au fost investiți în ultimii ani în dezvoltarea comunei Sipoteni din raionul Călăraș, prin 5 proiecte implementate prin intermediul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și diaspora acasă reușește, dar 1 plus 3. Investițiile au vizat extinderea rețelei de canalizare, modernizarea infrastructurii culturale, instalarea panourilor fotovoltaice și reabilitarea unor sectoare de drum. Proiectele răspund unor necesități concrete ale comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai pentru oamenii din comuna Sipoteni, informează Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Potrivit autorităților locale, investițiile realizate în infrastructură, cultură, energie verde și drumuri se completează reciproc și contribuie la dezvoltarea comunei. Sipoteni este formată din satele Sipoteni și Podul Lung și Cătunul Tochile. Localitatea are o populație totală de aproximativ 6500 de persoane, dintre care peste 900 sunt copii. Cu sprijinul Norvegiei și Germaniei, locatarii unui bloc din municipiul Jedinec ar putea beneficia de facturi mai mici și condiții mai bune de trai după ce clădirea a fost inclusă într-un proiect

de eficientizare energetică. Blocul beneficiază gratuit de documentația tehnică necesară pentru accesarea finanțării prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Instituția precizează că planul de reabilitare prevede izolarea termică a pereților și acoperișului, inclusiv renovarea structurii acestuia, locuirea ferestrelor din spațiile comune care nu corespund cerințelor de eficiență energetică și îmbunătățirea etanșării acestora. De asemenea, este prevăzută instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură care va asigura aer proaspăt în spațiile comune, reducând în același timp pierderile de căldură. O dronă rusească a atacat un tren electric care circula pe ruta Lozovaia-Harkov, în timp ce garnitura se afla în stația Limanovka, a anunțat ministrul ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport Mikola Kalashnik. Potrivit datelor prezentate de șeful administrației regionale Harkov, Oleksii Nagubov, în urma atacului au murit două femei, transmite Current Time. De asemenea, alte 5 persoane au fost rănite. Acestea au suferit traumatisme provocate de explozia. Ucraina așteaptă din partea Uniunii Europene să-i ofere 30 de miliarde de euro pentru a o ajuta să-și financeze apărarea împotriva invaziei ruse, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în fața presei de la Kiev, relatează agenția DPA. El a subliniat că bugetul ucrainean al apărării are în prezent un deficit de 27 de miliarde de dolari, din care circa 20 de miliarde de dolari reprezintă sume necesare plății soldelor militarilor și despăgubirilor pentru familiile soldaților uciși în război, printre alte cheltuieli. Uniunea Europeană a lansat anul acesta un program de asistență financiară pentru Ucraina, în baza căruia Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene, care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Poliția și trupele speciale au desfășurat o razie de amploare la un festival de muzică desfășurat într-o zonă forestieră din raionul Vyborg, regiunea Leningrad, în apropierea graniței cu Finlanda. Despre acest lucru au relatat agențiile de stat TASS și RIA Novosti. Motivul razii ar fi fost, potrivit autorităților, cântecele în sprijinul Ucrainei, apelurile la schimbarea regimului din Rusia și consumul în masă de droguri. În materialele publicate nu sunt prezentate însă dovezi în acest sens. Potrivit agențiilor de stat, corturile au fost verificate de chinologi însoțiți de câini, iar forțele de ordine ar fi descoperit în pancarde simboluri ucrainene agățate în copaci în apropierea unei scene improvizate. De asemenea, participanților la festival le-ar fi fost confiscate drone utilizate pentru filmări, folosirea acestora reprezentând o încălcare a regimului din zona de frontieră. Evenimentul a fost catalogat drept unul de extremă stângă. Agențiile de stat au mai anunțat că este analizată posibilitatea deschiderii unui dosar penal. Nu se știe deocamdată în baza cărui articol. Datele meteo: pe 24 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 25 august, izolat, va ploua cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6 și 5 minute, bună dimineața și bine v-am găsit! La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Elena Vieru. Iată care sunt principalele subiecte pe care le abordăm astăzi. Autoritățile pregătesc un nou sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară. Scopul este ca riscul de epuizare a unor medicamente să fie identificat din timp, înainte ca lipsurile să ajungă să afecteze pacienții. La Chișinău, podul de pe strada Ismail, aflat într-o stare avansată de degradare, urmează să fie reparat capital. Deocamdată, autoritățile municipale nu pot spune când vor începe lucrările. Iar Republica Moldova își extinde rețeaua de monitorizare a calității aerului. Până în 2027, în țară urmează să fie instalate 10 stații automate noi, care vor oferi date mai precise despre nivelul poluării din diferite regiuni. Detaliile urmează.

0: Problemele privind disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare a acestora. Detalii ne oferă Cristina Prisăcari.
1: Autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, aceasta poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea bolii și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau din străinătate. Din acest motiv, autoritățile lucrează în prezent la elaborarea unui sistem care va centraliza informațiile privind stocurile existente la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Pe baza datelor raportate zilnic, Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp riscul epuizării medicamentelor, în special a celor esențiale și compensate, și vor putea lua măsuri înainte ca problema să afecteze pacientul. Potrivit șefului de la Sănătate, Alexandru Gasnaș, statul trebuie să identifice riscul și să intervină înainte ca problema să afecteze pacientul.
2: Instituțiile vor avea reguli unitare și responsabilități clare pentru toți participanții, astfel autoritățile vor ști ce medicamente sunt disponibile și unde trebuie să intervine pentru a preveni lipsurile. Prin acest proiect trecem de la gestionarea crizelor după apariția lor la prevenirea acestora. Pacientul nu trebuie să fie primul care anunță statul că un medicament lipsește. Statul trebuie să identifice riscul și să intervină înainte ca lipsa să ajungă la pacient.
1: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va gestiona noul sistem de monitorizare a stocurilor, care urmează să fie implementat etapizat. Până la sfârșitul acestui an, după crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie. Platforma digitală, care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor, ar putea reduce considerabil riscul unui deficit de preparate medicamentoase în farmaciile din țară, afirmă șefa serviciului comunicare de la agenția de profil, Elena Pascal.
3: Anedemia a inițiat dezvoltarea sistemului electronic de monitorizare a stocurilor de medicamente. Este un sistem care este dezvoltat în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu suportul OMS, care va permite colectarea și monitorizarea informațiilor privind stocurile de medicamente la nivel național. Și, respectiv, vom putea depista în timp stocurile de medicamente și, respectiv, vom putea omite penuriile de medicamente. Se va putea interveni din timp ca să nu fie o lipsă de medicament pe piață. Aprovizionarea este o responsabilitate a operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure medicamentele în conformitate cu cerințele legale și necesitățile comunității, necesitățile pacienților. Este firesc ca uneori să existe situații temporare când un medicament nu este disponibil, fie din cauza unor probleme de aprovizionare sau la nivelul distribuitorilor sau producătorilor. Acest lucru nu este specific doar localităților rurale.
1: Acest proiect derivă și din obiectivele trasate în Strategia Națională Sănătatea 2030 în vederea eficientizării mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantării securității farmaceutice în Republica Moldova. Implementarea proiectului presupune cheltuieli de peste 9 milioane de lei.

0: Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Responsabilii invocă procesele birocratice care durează. În lipsa unor lucrări concrete, podul continuă să se degradeze de la o zi la alta, fiind supus zilnic traficului intens al miilor de mașini care îl traversează. Cu detalii, Alexandru Statnei.
1: Construit în urmă cu aproape 6 decenii, când traficul din Chișinău era de câteva ori mai redus, podul de pe strada Ismail se află într-o stare avansată de degradare. Tranzitat zilnic de peste 50.000 de vehicule, inclusiv camioane de mare tonaj, podul cedează treptat sub presiunea fluxului intens. Stâlpii și grinzile de beton prezintă fisuri, iar hidroizolația este într-o stare avansată de degradare și ar fi trebuit înlocuită cu mult timp în urmă. Situația este cu atât mai gravă cu cât în urmă cu un an un fragment de beton s-a desprins din structura podului și a căzut pe carosabil chiar în fața unei mașini aflate în trafic.
2: De-am un an de zile, uite, farmată, e dezastru, pentru că merg copiii, merg părinți cu căleștile, merg majoritatea oamenilor, pas scadă.
3: Într-o stare deplorabilă, mai ales că plouă foarte mult, apă curge și trebuie numai decât autoritățile să aibă grijă anumit de podul ăsta.
1: Responsabilii de la primăria Chișinău au anunțat la începutul lunii mai că podul Ismail va fi reparat capital, dar s-au împotmolit în procedurile birocratice. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Ciornei, susține că nu poate să spună când mai exact vor demara lucrările.
4: La momentul actual sunt depuse toate actele pentru coordonările cu instituțiile de resort, deci odată ce aceste procese vor fi finalizate, va putea fi demarată procedura de achiziție. Nu pot să vă spun acum un termen exact, suntem dependenți deja și de toate procesele birocratice.
1: În prezent, drumarii pregătesc căi alternative de acces pe sub pod pentru a evita blocajele și dificultățile în trafic în perioada în care viaductul va fi închis pentru lucrări, a menționat inginerul de transport Vladimir Butârski.
5: Avem experiență de reabilitare a infrastructurii de asemenea importanță, mă refer la podul Mihai Viteazul. Atunci închiderea podului a provocat mai multe dificultăți pentru participanți la trafic, cât și pentru utilizatori de transport public. Trebuie să asigurăm, în primul rând, circulația bună a transportului public.
1: Majoritatea podurilor rutiere din Chișinău au o vechime de câteva decenii și se confruntă cu un grad avansat de uzură. Singurul care a fost reparat capital a fost cel de pe strada Mihai Viteazul. Acesta a intrat în reparație în anul 2022. Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor a fost schimbat de câteva ori, ultimul fiind stabilit pentru sfârșitul anului 2025. Lucrările de reconstrucție au costat 128 de milioane de lei.

Republica Moldova își extinde și modernizează rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. Acestea vor completa infrastructura existentă și vor permite autorităților să obțină date mai precise despre nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Noile stații vor fi amplasate în municipiul Bălți și în localitățile Iedeneț, Cahul, Varnița și Ghirighici, completând stațiile deja funcționale din Chișinău, Mateus și Lova. Totodată a fost prezentată și strategia actualizată pentru monitorizarea și gestionarea calității aerului până în anul 2030. Documentul va sta la baza dezvoltării Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare a Calității Aerului în următorii ani. Extinderea rețelei de monitorizare va permite autorităților să evalueze mai exact nivelul poluării, să identifice sursele de emisii și să adopte măsuri bazate pe date pentru îmbunătățirea calității aerului. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea strategiei este rezultatul colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii de dezvoltare.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 28 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 30, iar la Chișinău se vor înregistra 32 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 34 de grade.

0: Temperaturile scăzute înregistrate iarna trecută au afectat plantațiile de pomușare din centrul și sudul Republicii Moldova. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate la unele soiuri de mur, iar înghețurile au redus considerabil recolta soiurilor tardive. Situația este confirmată de Irina Pompuș-Mura, care cultivă pomușare de peste un deceniu în raionul Orhei.
1: Sunteți printre primii producători de mure. Cum au rezistat ele și la temperaturile joase și cum rezistă în prezent la temperaturile mari?
2: Noi avem un hectar de mure în satul Teleșeu, raionul Orhei. Avem două soiuri, unul timpuriu, altul tardiv, pe care îl recoltăm în acest moment. Anume, soiul tardiv a suferit foarte mult astă iarnă înghețurilor de atunci. Nu primăvară, când la majoritate au înghețat floarea sau părțile vegetative. Anume, iarna a înghețat soiul tardiv și ca rezultat recolta a scăzut drastic. N-am făcut un calcul exact, dar probabil că am rămas cu 20% din potențialul productiv al plantei, pe când la soiul timpuriu s-a dovedit a fi mult mai rezistent și a fost destul de ok recolta. Acum vara rezistă bine, doar că necesită irigare, ce facem de fapt, că fără irigare nu cred că ar rezista. Poate să mai arde un fruct de la soare, mai are niște deteriorări fizice, mecanice, dar nu atât de grave, adică se comportă bine.
1: Recolta mică și vă isprăviți cu recoltarea?
2: Da, chiar discutam cu familia, deoarece avem mai puțin recoltă, practic ne descurcăm cu familia și mai puțin ajungem să apelăm la zilieri, la persoane care să ne ajute comparativ cu anul trecut.
1: Cantitatea care o recoltați, o comercializați aici și pe loc?
2: Da, 100% este realizată în stare proaspătă, o parte la târguri, alta prin livrări directe consumatorilor, mai avem colaborări cu câteva magazine mici.
1: La frigider?
2: Nu, anul ăsta nu avem cantități așa mari care să necesite congelare, păstrare ulterioară, ci se consumă totul în stare proaspătă, pentru că este solicitare.
1: Cum credeți, ce ar mai trebui de întreprins pentru a dezvolta această ramură, creșterea pomușoarelor și îndeosebiate murile?
2: Eu cred și eu îmi doresc, plantația noastră este una matură, maxim 2 ani o să mai aibă. Da, și ulterior trebuie defrișată și eu mi-aș dori și ce văd, cum văd eu sectorul, este necesar să fie protejat. Mă refer aici solar, plasă de protecție, adică tehnologizat, poate o suprafață mai mică, dar foarte bine protejată ca să fie asigurat. În caz contrar, e așa o loterie, că o să înghețe, nu o să înghețe, o să fie ars sau o să fie o grindină și trebuie la alt nivel.
1: Vă referiți și la schimbările climatice care ne afectează tot mai mult. De aceea și trebuie într-un fel ramura, dezvoltarea acestei culturi.
2: Da, trebuie să ne adaptăm doar prin protejare, ca să poți face un plan, să planifici niște cheltuieli sau venituri doar atunci când ești protejat. Dar așa altfel nu este succes.
1: În cazul de față se cer și investiții mari.
2: Și în cazul ăsta sunt noi totuși avem, cât nu ne-am plânge, că da, vin subvențiile greu, dar sunt o sumedenie de proiecte care vin în întâmpinarea fermierilor care încearcă să adapteze și să fie rezilienți la schimbările climaterice. Și totuși sunt niște proiecte, poate e un pic mai mult, nu e atât de simplu, mai birocratic, dar totuși ele există și este posibil de accesat.
1: Ați încercat?
2: Planific, de asta ziceam că o plantație nouă aici, da, când se încheie, această veche preconizez doar așa. Și investițiile, într-adevăr, sunt foarte mari, dacă s-o faci perfect ca la carte și nu știu dacă de unul singur cineva ar putea și dacă ar fi foarte rentabil, în câți ani s-ar răscumpăra investiția dacă ar investi banii proprii. De aceea aici chiar trebuie ajutor extern.
1: Și un plan bine chefzuit, da, un plan de afacere.
2: Exact, așa. Eu îmi doresc poate o suprafață mai mică, dar făcută perfect, așa, ca să nu fii dependent.
1: Vă gândiți ca să schimbați și sortimentul, să mai aduceți alte culturi care ar fi adaptate și la condițiile actuale de schimbări climatice?
2: Planta de mur e o plantă destul de rezistentă în general și de aceea nu mă gândesc, eu mă țin doar de mur. Unica ce fac, mereu mai testez soiuri noi și acum avem în test un soi nou polonez, clienți, îl monitorizăm așa, anul ăsta a fost primul de rod, deci tot ce apare nou testăm și încercăm. Iată, soiul care îl am anul ăsta și am zis că e primul de rod, vreau să-l văd 2-3 ani în fructificare și posibil că o să mergem pe el pentru că are un șir de avantaje. Deci încercăm. Păstrăm ceea ce e vechi, dar mai adăugăm câte un pic și din nou. Ne informăm când este posibilitatea, mai sunt conferințe interesante și suntem în pas cu tot ce se întâmplă în sector. Merg anual la o conferință în Olanda.
1: Sunt mai întâlniți cu alți producători din Polonia, Ucraina, România.
2: Da, ei sunt în țările, Polonia, Serbia, Ucraina, țările care sunt lideri la capitolul ăsta. Noi avem de învățat mult la ei.
0: Din subiectul realizat de Vladimir Javgureanu am aflat că temperaturile scăzute din perioada rece au lăsat urmări asupra producției de pomușare, iar agricultorii se confruntă cu recolte mai mici, în special la soiurile de mur care se coc mai târziu. Cu toate acestea, producătorii speră că în următorii ani condițiile meteorologice să fie mai favorabile.

0: Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bâlți, una dintre cele mai importante instituții culturale din nordul țării, trece printr-o amplă reparație în valoare de aproximativ 12 milioane de lei. Detalii ne oferă colega Mihaela Petrov.
1: Reabilitarea este posibilă datorită unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, spune Inaela Șciuc, directoarea Naționalului Bolțean.
2: Necesitatea reparației capitale deja în 2026 era una vitală, nemai vorbind că și proiectul era gata și am primit această finanțare și contractul de finanțare a fost semnat pe 30 iulie 2025. A fost un contract trilateral între ADR Nord, Ministerul Culturii și Teatrul Național ca beneficiar al acestui proiect de finanțare. Necesitatea, cum am mai spus, era una vitală pentru că deja toate aspectele etice ale foaierului erau deteriorate și antreprenorul și-a început activitatea. Tempoul lucrărilor este unul foarte bun și să sperăm că nu ne vom întinde pe planul de acțiuni care era unul preconizat pentru 11 luni și vom termina aceste lucrări cu mult mai înainte de planul dat de proiectant Mihai Andrieș, care a făcut și proiectul de reparație a acestui edificiu.
1: Problemele acoperișului au fost confirmate încă în anul 2019, când expertiza tehnică a arătat că acesta avea nevoie de o reparație capitală. De atunci, fiecare sezon ploios însemna noi degradări, iar angajații încercau să limiteze efectele produse de apa care ajungea în interiorul clădirii.
2: Vreau să spun că din 2019 deja era evident că trebuie reparație capitală și, bineînțeles, că aspectul estetic și-a pierdut din calitate. Pe tavanul foaierului se văd urmările ploilor, plus la toate că este o înălțime foarte mare și nu este posibilă o reparație pe care să o putem face noi singuri cu propriile puteri. Artiștii nu îi poți opri din repetiții și dacă este ora repetițiilor, nu are importanță, ne plouă sau ne ninge. Noi jucăm spectacole și repetăm. Bineînțeles că noi lucrăm asupra acestor interperii și întotdeauna am știut cum să localizăm aceste focare care erau.
1: Lucrările au început în luna martie și vizează o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Noul acoperiș este construit pe o suprafață metalică și este realizat din materiale care oferă o izolare termică și fonică mai bună și o rezistență sporită în timp, a specificat Veronica Savien, specialistă în implementarea proiectelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord.
3: Proiectul sau upgradarea monumentului de arhitectură național Teatrul Vasile Alexandrie din municipiul Bălți este la etapa de execuție a lucrărilor de construcție și montaj. Proiectul prevede reconstrucția totală a acoperișului actual, mai bine zis a celor 5 zone masive de acoperiș. Deci este schimbat în general conceptul de acoperiș. Până acum cel care este actual este executat din mase bituminoase moi care deja cedează și deja a produs mai multe probleme clădirii propriu zise. Acum este în construcție un acoperiș total nou. Este vorba de acoperiș executat din panouri sandwich fixate pe o carcasă metalică și niște rigole din membrană PVC. Deci este absolut un concept nou de acoperiș. Aceste panouri sunt mult mai eficiente fonic, mai termoizolante și sperăm că o să aducă un beneficiu major clădirii în general, care de fapt este una din bijuteriile de clădiri din municipiul Bălți.
1: Investiția este de aproape 12 milioane de lei, dintre care 90% provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar restul reprezintă contribuția teatrului. După finalizarea lucrărilor, peste 100 de angajați și 10.000 de spectatori care trec anual pragul instituției vor beneficia de condiții mai sigure, iar una dintre cele mai valoroase clădiri de patrimoniu din nordul Republicii Moldova va fi mai bine protejată pentru anii ce urmează. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Elena Vieru. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Guvernul propune includerea 29 de proiecte noi în documentul unic de program pentru anii 2025-2027, cu o valoare totală estimată de aproximativ 708 milioane de lei. Peste 632 de milioane de lei ar urma să fie alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectul se regăsește pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului. Potrivit proiectului de hotărâre elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, e vorba de 29 de propuneri selectate în urma unui concurs lansat în aprilie curent. O parte importantă a proiectelor vizează modernizarea apeductului magistral pentru alimentarea cu apă a municipiului Bălți, dezvoltarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile Costești și Pojereni din raionul Ialoveni sau extinderea sistemelor regionale de alimentare cu apă în raioanele Strășeni și Călăraș. De asemenea, e vorba de investiții pentru modernizarea ascensoarelor din blocurile locative din municipiile Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul și Soroca, precum și din orașul Drochia. Potrivit notei de fundamentare, peste 90% dintre ascensoarele existente în Republica Moldova au o vechime de cel puțin 25 de ani, cu mult peste termenul de exploatare. Ucraina marchează astăzi 35 de ani de independență față de Uniunea Sovietică. Cu această ocazie, Uniunea Europeană își reafirmă solidaritatea cu poporul ucrainean și sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării. Într-o declarație, Comisia Europeană subliniază că ziua independenței întruchipează curajul și rezistența ucrainenilor în fața războiului de agresiune purtat de Rusia. Totodată, această zi simbolizează aspirația Ucrainei de a fi un stat democratic și european. În ultimele luni, Uniunea Europeană a efectuat primele plăți din împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, inclusiv pentru capacitățile de apărare și reconstrucție a țării. Bruselul a adoptat de asemenea

0: cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Precizăm că în luna iulie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat Kievul, unde a fost lansat un nou parteneriat industrial în domeniul apărării între blocul comunitar și Ucraina. Tot atunci a fost anunțat acordul Uniunea Europeană-Ucraina privind dronele, care prevede un sprijin suplimentar de 1 miliard de euro pentru producția acestora. Astăzi la Parlament își deschide ușile expoziție de materiale documentare și fotografice Renașterea în glorie și putere. Evenimentul este organizat cu prilejul a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei și duce în atenția publicului o realitate dureroasă. Biserici și obiective de patrimoniu sacru distruse sau avariate în urma agresiunii militare ruse. Expoziția este realizată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova în cooperare cu Rezervația Națională Kiev-Picerskaya Lavra și Muzeul Național al Revoluției Demnității. La vernisaj sunt așteptați reprezentanții autorităților publice, membrii corpului diplomatic acreditat la Chișinău, precum și reprezentanții comunității ucrainene din țara noastră. Amintim că Republica Moldova găzduiește aproximativ 140.000 de refugiați ucraineni, cifră ce reprezintă aproape 4% din populație. De notat că de ziua drapelului și în ajunul zilei independenței Ucrainei, clădirea Parlamentului Republicii Moldova aseară a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean. Coaliția de voință pentru Ucraina, care reunește țări ce susțin Kievul, se va reuni astăzi într-un format hibrid, adică unii participanți vor fi prezenți în persoană, în timp ce alții vor participa prin videoconferință, a anunțat Palatul Elise. Această reuniune va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul Friedrich Merz și pentru prima oară de noul premier britanic Andy Burnham. Aproximativ 10 dintre participanți, între care președintele Consiliului European Antonio Costa, se vor afla la Kiev la ceremonie dedicate celei de-a 35 aniversări a independenței Ucrainei. Reuniunea ar urma să abordeze problema consolidării apărării antiaeriene ucrainene, în timp ce țara devine din ce în ce mai vulnerabilă în atacurile rusești, din cauza lipsei unui număr suficient de rachete interceptoare. Potrivit Palatului Elisei, liderii urmează să-și reafirme hotărârea de a crește presiunea asupra Rusiei și de a continua coordonarea măsurilor vizând reducerea resurselor de care Moscova dispune pentru a-și finanța efortul de război. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bine v-am regăsit la început de săptămână pe frecvențele noastre. Dimineața cu Radio Moldova începe acum și împreună, timp de 3 ore, vom alunga lenea și vom aduna energie, așa ca să ne ajungă pe toată săptămâna. Bună dimineața, Vlada!
3: Neața, Oleg! Bună dimineața tuturor! Într-adevăr, deja este zi de luni, avem 24 august în calendar și ca de fiecare dată de la o lună zicem că începem să facem ceva, ne aducem aminte de promisiuni vechi. E bine, eu zic să începem cu informații, cu muzică de calitate, așa să ne ajungă pe toată săptămâna să avem energia necesară.
2: Mai ales că e luni și e ultima săptămână de august, așa că dacă v-ați făcut niște promisiuni, cred că acum chiar e cel mai potrivit moment să vă aduceți aminte de ele și poate să trecem prin ele, să ne apucăm de ele, de ce nu, poate o bucățică doar din ele, dar noi avem foarte multe bucățele în aceste 3 ore pe care le vom petrece împreună. În această oră vom discuta despre reperele istorice pentru 24 august, cum s-a desfășurat admiterea în universitățile din țară și vom mai merge la nordul țării, unde colega noastră Mihaela Petrov ne așteaptă cu actualități.
3: Da, tot în această oră vom trece și prin subiecte populare din online, de pe rețelele noastre mult întregite. De asemenea, vom lansa întrebarea dimineții și nu plecați departe. Avem încă multe de făcut și, mai important, multe și toate sunt plăcute. Altfel nu are cum să fie la dimineața cu Radio Moldova. Gașca matinală la datorie, Vlada Stivroveanu și Oleg Tomșa la microfon și Elena Vieru în regie, așa că eu zic să începem cu Impact și piesa Diferit. Bună dimineața tuturor!

0: Impact cu Diferit a dat start zilei și săptămânii la dimineața cu Radio Moldova. Diferite sunt și fiecare zile și fiecare zi se întâmplă lucruri previzibile sau imprevizibile. Ele devin istorie.
1: Așa, este o zi importantă. Astăzi este marcată chiar în Ucraina, unde vecinii noștri sărbătoresc ziua independenței, așa că multe felicitări. Pe parcursul ediției vom aborda acest subiect, dar până atunci eu zic să trecem prin filele calendarului zilei, să vedem ce evenimente s-au mai întâmplat la 24 august.

0: Christophe Boan, da. Și SZ Moa. Uitați-vă că e luni și se vede că e luni. Nici tehnica nu prea s-a trezit, calendarul zilei nu vrea să vină. Noi, între timp, ne-am trezit noi și vă trezim și pe dumneavoastră, pentru că avem foarte multe de făcut. Calendarul va reveni așa, când are el chef.
1: Sunt prea multe evenimente.
0: Exact, exact.
1: Și mai durează puțin ca acestea să fie prelucrate și să ajungă la noi pe frecvență, dar noi nimic, cum am promis, să revin câteva minute mai târziu. Noi însă, haideți să nu pierdem timpul, ce zice să vă punem întrebarea dimineții, uh-huh, și să vedem să ne trezim împreună așa. Ole, care este întrebarea de astăzi, de unde ne-am inspirat oare?
0: De unde? La fel ca și calendarul zilei din ziua de luni ne-am, uh-huh, inspirat. Pentru unii această zi vine cu mai multă energie, pentru alții cu puțin mai multă, nu știu, răbdare, poate că energia vine pe parcurs, așa că vrem să știm cum ar arăta lunea dumneavoastră un pic altfel sau mai bună decât este de obicei. Dacă ați putea exclude un singur lucru din ziua de luni, care ar fi acesta? Un lucru mic, mare,
1: alarma,
0: de care vreți.
1: Eu aș exclude alarma, să nu sune niciodată în ziua de luni. Poate să înceapă a suna de marți, dar luni nu. Luni îmi doresc să prelungesc ziua de duminică.
0: Ascundem ceasul în general, nu doar alarma, da, dar e important ca toată lumea să facă același lucru. Dacă ascund eu ceasul de unul singur, nu mă ajută la
1: nu
0: foarte multe.
1: Nu vei fi tu cel matinal, vor fi matinali. Da, deci un lucru mic pe care ați vrea să-l excludeți din ziua de luni, ca să devină poate o zi mai bună pentru cei care nu este, dar cine știe, poate sunt persoane care nu vor să excludă nimic. De exemplu, eu n-aș exclude cafeaua de dimineață, în zi de luni, după un weekend. Cred că e cea mai puternică cafea care să te țină treaz toată săptămâna. Bun, la 0691 1775 75 ne puteți trimite lucrurile dumneavoastră mici pe care să le excludeți în zi de luni, iar noi continuăm matinalul nostru cu puțină muzică și între timp vine și calendarul zilei.

0: Olivia Adams ne-a încântat cu Răsărit Perfect. Apropo, Răsăritul Perfect de astăzi a avut loc la ora 6:13. Deci am început 24 august cu acest răsărit la oră de vreme, deși e un pic mai târziu ca în alte zile, trebuie să fim sinceri.
1: Cam fiecare
0: se tot simte apropierea toamnei și apropierea toamnei o simt și studenții noștri care astăzi, 24 august, vor cunoaște rezultatele finale ale admiterii. Candidații care au participat în turul 2 au putut depune actele în original în perioada 21-22 august pentru confirmarea locului.
1: Până azi, universitățile din țară au definitivat listele, iar pentru cei care încă nu au reușit să fie admiși, rămâne importantă situația locurilor disponibile. Despre cum s-a desfășurat cel de-al doilea tur de admitere la Universitatea de Stat din Moldova și care au fost preferințele candidaților, aflăm în continuare din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
2: După ce s-a încheiat și turul 2 de depunere actelor în cadrul universităților, preferințele candidaților rămân de ani buni în mare parte aceleași, susține Ludmila Usatui, secretar responsabil pentru admiterea din acest an la Universitatea de Stat din Moldova.
3: Au fost depuse 1607 dosare la ambele cicluri de studii, dintre care au fost validate de către membrii Comisiei de Admitere la ciclul 1 licență 984 de dosare și la ciclul 2 master 440. 49 de dosare. Din sesiunea de bază au rămas pentru turul 2 210 locuri la studii cu frecvență, cu finanțare din bugetul de stat. Au mai rămas pentru turul 2 la programul comun de dublă diplomă de licență cu Moldova și Universitatea Sorbona. Două locuri au rămas. Este bine de știut că o condiție de participare la concurs este cunoașterea limbii franceze.
4: Rămân aceleași specialități solicitate până la final, dreptul, economia, jurnalismul.
3: Da, aceste facultăți plus psihologia, relații internaționale.
4: Putem vorbi acum de locuri neacoperite la mai multe specialități după ce s-a încheiat și turul 2?
3: Din păcate, da. La frecvență redusă, științele educației pot fi admiși doar acei candidați care au un serviciu, pot demonstra cu o confirmare că activează în domeniu. De aceea au rămas mai mult locuri neacoperite, în special la științele educației, frecvență redusă.
2: După aceste rezultate, ce schimbări sau tendințe ați observat în preferințele tinerilor?
3: Rămân aceleași preferințe de ani încoace. Nimic nou, nici în admiterea 2026. Doar că observăm acea dorință a tinerilor de a face studii.
4: Studii în Republica Moldova, puteți spune că numărul a crescut?
3: Da, a crescut puțin numărul. Interesul îl observăm și de la candidații care vin din diaspora. Am observat acea tendință de creștere a numărului.
4: Dacă spuneți că au rămas locuri neacoperite, ce se întâmplă în acest caz?
3: Probabil că va fi un următor tur, cel de-al treilea, unde vor veni cei care nu au reușit să ocupe un loc în turul 1 și turul 2. Există candidați care au întârziat sau din varii motive nu au putut să aplice și vin la locurile neacoperite ulterior.
2: I-am întâlnit și pe câțiva dintre tinerii care au venit să depună actele în original și am întrebat ce a determinat să aleagă această universitate și specialitate.
5: Sunt Ivan din orașul Dobăsari.
2: La ce facultate ai depus și de ce ai venit în turul 2 să depui?
5: Facultatea Relațiilor Internaționale. De ce în turul 2? Că în turul 1 nu m-a primit.
2: Ai avut șanse în turul 2?
5: Da.
2: La contract?
5: Da. Trebuie să depun actele în original. După mă pot numi student.
2: Cine te va ajuta la achitarea contractului?
5: Nimeni. Eu lucrez și a să achit singur. Să mă descurc.
2: Dacă ești student din toamnă, unde vei locui? La cămin, la gazdă?
5: La gazdă.
2: Și la acest capitol te descurci cu achitarea gazdei?
5: Da. Mă descurc. Am planificat din timp aceste cheltuieli. Am ales facultatea fără frecvență. Așa nimeni este comod. Am și alte hobby-uri.
2: Ce faci în afară de a fi student?
5: N-am un lucru anumit. Lucrez de casă, online. La freelance, da.
2: Te văd aici, în rând, pentru a depune actele în original. De ce ai ajuns iată să depui actele în turul 2 și nu în turul 1? Cum a fost acest drum?
6: Mă numesc Leanca Nicoleta. Sunt din satul Lăpușna, Hâncești. Am depus pentru facultatea de administrație publică. În turul 1 am trecut, dar la altceva. Prioritățile mele erau altele și am decis că trebuie schimbat pentru un viitor mai stabil și de lungă durată.
2: Ai trecut la buget, la contract?
6: La contract.
2: Cine te va ajuta să achizi un contract?
6: Părinții sunt toată susținerea mea, mereu vor fi. Ei mă vor ajuta, dar mă voi strădui ca să pot pe vară poate să-mi găsesc ceva de lucru, ca să pot contribui măcar cu drum, mâncarea, să-mi fie ușor și mie și
7: să pot avea acces la mai multe lucruri.
8: Din toamnă, unde vei locui? Ce alegi, căminul, gazda?
7: Mă gândesc serios să aplic pentru un cămin. Așa este mai accesibil, pentru că sunt departe și am nevoie ca să fie și transportul și cu toate necesitățile mai aproape.
8: De la această viață de student, ce așteptări ai?
7: La început, desigur, va fi mai greu până mă voi acomoda, dar pe parcurs o să fac și prietenii, multe amintiri. Studenția deschide ușa spre mai multe oportunități.
8: Dar să nu uităm și de carte.
7: Cunoștințele sunt esențiale, mai ales în ziua de azi, dar au fost tot timpul. Pentru stabilitatea noastră, pentru un post de muncă.
8: N-ai venit de una singură? Mama e alături de tine și în acest moment.
7: Mă sprijine chiar. Să mă încurajeze ca să mă pot descurca și singură pe viitor.
8: Nu o să lăsat-o să vină singura în rol de mamă. De ce ați hotărât ca să fiți alături de ea și în aceste momente și dacă o să fie mai complicat financiar să o susțineți din toamnă?
9: Vreau ca să o însoțesc, primul drum, ca să nu facă greșeli, ca să acomodeze, să deprindă, pentru că suntem de lăsat. E un pic mai timidă, în sfat să-i fiu alături.
8: Faptul că din toamnă va achita un contract, asta nu vă sperie, asta nu o să afecteze bugetul familiei dumneavoastră?
9: Mai am trei copii acasă, trei fetițe, știm o leac și ne așteaptă, dar oricum vrem copiii noștri să facă mai mult ce n-am putut noi. Ne stăruim. E cam greu, înțelegem toate lucrurile, dar trebuie să ne stăruim, să avem un sprijin la bătrâneț, să aibă carte. Cartea te duce departe.
8: Financiar, cum vă descurca? Cine vă ajută?
9: Împreună cu soțul, noi nu avem pe nimeni, suntem unul pentru altul și copiii pentru noi.
2: Așadar, odată cu încheierea turului al doilea, pentru mulți tineri începe un nou capitol, cel al vieții de student. Iar pentru cei care încă nu și-au găsit un loc, mai există șanse. Important este ca viitorii studenți să urmărească anunțurile universităților și să nu rateze următoarele etape ale admiterii.

0: Suntem aproape de jumătatea orei și suntem în momentul când trecem peste informații actuale pentru un început mai pregătit de săptămână, să știm ce va zice buzunarul nostru până la sfârșitul lunii.
1: Să vedem, da, în primul rând, care este cursul valutar, pentru că de aici, de la buzunar începem. Deci, principalele valute străine, Banca Națională a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 5 bani pentru un euro, cu un ban mai mult decât în ziua precedentă. Dolarul american este cotat la 17 lei și 13 bani, hrivna ucraineană la 38 de bani, iar leul românesc costă 3 lei și 81 de bani. Toate cele patru valute înregistrează creșteri față de ziua de ieri.
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți și astăzi, 24 august, ANRE a stabilit un preț maxim de 30 de lei și 82 de bani pentru un litru de benzină A95, cu 20 de bani mai mult decât zilele trecute. Și motorina se scumpește până la 33 de lei și 6 bani per litru, în creștere cu 34 de bani.
1: Și cum fiecare zi este guvernată și de alte cifre, să vedem și cum arată meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, iar vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Vântul va sufla din nord. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 15 grade. Acum în capitală sunt 19 grade, așa că eu zic să mai tragem puțin de vară, să le mai încălzim puțin, să mai încălzim frecvențele.
0: Mai chemăm niște vulcani încoace.
1: Da, da, să vină doi. De la Vanc și Anastasia, iar după vine calendarul zilei.

0: Harul zilei cu Elena Kirilov.
1: Începem cu anul 79. Atunci are loc erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabiae sunt acoperite de lavă. Moare și enciclopedistul Plinus Secundus, autorul istoriei naturale. Tot într-o zi de 24 august în 1456 se încheia procesul de tipărire a Bibliei lui Gutenberg. Biblia cu 42 de rânduri este considerată o bijuterie a artei tipografice, cuprinzând două volume și un total de 741 de pagini cu aproximativ 2.500.000 de semne. Calitatea sa, aranjarea în pagină și finețea cu care a fost întocmită o fac să rivalizeze cu cele mai pretențioase manuscrise ale vremii. O Biblie Gutenberg completă este evaluată la un preț ce variază între 25 și 35 de milioane de dolari. Pe 24 august în 1891, Thomas Edison își patenta camera de filmat numită kinetograf. Alaska devine teritoriul al Statelor Unite în 1912. La 24 august 1944, în urma ofensivei Iași-Chișinău, România a pierdut Basarabia și Bucovina de Nord, care au fost anexate la Uniunea Sovietică. În 1960 se înregistrează cea mai scăzută temperatură vreodată pe Pământ, minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. Peste 8 ani, Franța aprinde prima sa bombă cu hidrogen, iar în 1991, Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PCUS și cere autodizolvarea acestuia. În același an, Ucraina își declară independența față de Uniunea Sovietică, Ziua Națională. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a votat redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică și lăsând sistemul solar cu numai 8 planete.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Acum că am aflat principalele repere ale zilei, am ascultat Madonna cu Hang Up, să trecem mai departe, mergem dimineața cu Radu Moldova, merge către evenimente care s-au întâmplat peste weekend, este ora 7:40 imediat și e timpul pentru știri din presa națională.
1: Colega noastră Lidia Petrenco, ca de fiecare dată, a răsfoit presa și ne relatează în continuare. Să ascultăm!
2: Revista presei naționale.
3: Jubileul de 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova reprezintă mai mult decât o aniversare oficială, constată istoricul și analistul politic Anatol Săranu într-un editorial publicat de IPN. Este un moment legitim pentru o reflexie lucidă asupra drumului parcurs, asupra sensului actului de la 27 august 1991 și mai ales asupra proiectului național pe care generația independenței l-a moștenit și pe care generațiile de astăzi sunt chemate să-l ducă mai departe, comentează istoricul. Potrivit lui Anatol Săranu, după 3 decenii și jumătate de existență statală independentă, întrebarea nu mai este doar ce am câștigat prin desprinderea de Uniunea Sovietică, ci și ce am făcut cu libertatea dobândită și în ce direcție trebuie să evolueze Republica Moldova pentru ca independența să devină deplină în sens politic, identitar, instituțional și european. Jurnal MD scrie că după 35 de ani de când am părăsit sistemul sovietic, iar Republica Moldova și-a proclamat independența, salariile reale în țara noastră au crescut puțin peste 2 ori față de cele din 1991. Economistul Veceslav Ioniță susține că în pofida multiplelor probleme, nivelul de trai și infrastructura sunt astăzi net superioare celor de acum 35 de ani. Potrivit expertului, una dintre principalele provocări pentru Republica Moldova rămâne forța de muncă. În ultimii ani, numărul pensionarilor a crescut, în timp ce numărul salariaților a scăzut. Pentru 2026 sunt estimați aproape 650.000 de salariați și în jur de 530.000 de pensionari, detaliază Jurnal MD. Și Postul Public Moldova 1 constată că Republica Moldova pierde constant din populație, iar declinul demografic afectează tot mai puternic economia și piața muncii. De la aproximativ 4,3 milioane de locuitori în 1991, populația țării a ajuns la circa 2,4 milioane în 2024, potrivit recensământului. Demografii și experții în politici economice indică drept principale cauze emigrarea masivă, natalitatea redusă și îmbătrânirea populației, fenomene care diminuează forța de muncă și pun presiune tot mai mare pe sistemele social și economic, mai scrie Postul Public de Televiziune. Tot de pe Moldova 1 aflăm că ecosistemul de start-up-uri din Republica Moldova crește cu aproape 20% pe an. Investițiile s-au dublat, iar numărul de companii inovatoare s-au triplat în ultimii 5 ani. Datele au fost prezentate de Olga Melniciuc, directoarea executivă a Startup Moldova, în cadrul emisiunii Banii de la Moldova 1. Aceasta afirmă că principala provocare rămâne accesul la finanțare, dar și capacitatea fondatorilor de a gândi din start pentru piețele internaționale. Iar TVR Moldova semnalează că situația hidrologică de pe râul Nistru devine tot mai îngrijorătoare. Postul de televiziune îl citează pe ministrul mediului Gheorghe Hajder, potrivit căruia aportul de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk continuă să scadă și a ajuns la noi minime istorice. În ultimele 5 zile, debitul mediu de intrare în lac a fost de doar 19 metri cubi pe secundă, față de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă la începutul lunii august, precizează oficialul. Ministrul Mediului menționează că situația pune presiune tot mai mare pe ecosistemul Nistrului, dar și pe aprovizionarea cu apă. TV8 amintește între timp că au rămas mai puțin de 10 zile până la începutul noului an școlar 2026-2027. Conform planului cadru adoptat de autorități, elevii vor avea parte de 3 vacanțe mai lungi, iar cei din clasele a 4-a vor primi din nou note la disciplinele de examen. Totodată, profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limbă și literatură română pentru Alolingv, care se angajează în instituțiile publice de învățământ general, vor beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, rezumă Postul de televiziune. Tot TV8 amintește că 73 de școli în care învață aproximativ 1.300 de elevi vor fi reorganizate.
2: Revista presei naționale.

0: Este ora 7:47 de minute. Adi Ulsmanski și Emilian cu Trecător am ascultat și iată, vă amintiți, săptămâna trecută noi vorbeam despre cursa de 6,5 metri la nota premierului Vasile
1: kilometri.
0: Tofan.
1: Kilometri.
0: Kilometri, da, da, scuzați. Da.
1: 6,5 aș face și eu foarte, foarte ușor. Dar da, noi ziceam că ne vom bucura să revenim la acest subiect și uite că foarte repede s-a întâmplat acest lucru, chiar s-a întâmplat. Eu credeam că era vorba doar așa de o provocare, poate într-un bazin, la o piscină, dar este vorba despre cursa intercontinentală de înot pe Bosfor, iar Vasile Tofan a reușit să o traverseze înotând alături de fiul său. Premierul a înregistrat timpul de 1 oră și 42 de minute, iar fiul său de 1 oră și 13 minute și uite că s-a ținut de promisiune. Se zice că a făcut această promisiune fiului său încă prin ianuarie, la începutul anului, când încă nu știa că va fi premier în această perioadă și nu l-a, adică nu s-a dat așa la o parte. A zis că responsabilitățile sunt și promisiunile la fel sunt importante, de aceea s-a ținut de cuvânt. Și noi putem acum să zicem că uite ce, în ce formă fizică bună este premierul nostru și cât de bravo este. Știi ce mi-a plăcut în interviul pe care l-a dat dumnealui comitetului?
0: Ce
1: a zis că nu este vorba despre forță fizică sau de pregătire, este vorba despre orientare, despre direcție și dacă prinzi curentul potrivit, atunci te ajută și a dat un exemplu că a prins un curent care îl ducea într-o direcție diferită, care este foarte aproape de mal și a făcut poate și o comparație. A zis să ne ținem cât se poate de departe de maluri pentru că te trage foarte ușor la țărm și poate a făcut o comparație chiar și pentru munca sa pe care o are deja aici în Republica Moldova, în fruntea guvernului. Până la urmă, uite că zice el că a fost, nu a făcut țara de rușine, nu a făcut-o de rușine așa cum a promis înainte și a dat un exemplu copiilor. Revenim la Chișinău cu bateriile încărcate și cu inima plină. Așa și-a încheiat premierul anunțul pe Facebook, fapt pentru care îl felicităm și îi mulțumim că nu ne-a făcut țara de rușine până la urmă. Știi la ce poate ajuta, apropo, practicarea sportului? Adică
0: bănuiesc că la o viață mai lungă, în orice caz, orice fel de sport, la o viață mai lungă și chiar acest exemplu îl avem de la cea mai vârstnică persoană din lume care a împlinit în acest weekend 117 ani. Este vorba despre Ethel Ketchum, care s-a născut în 1909, înainte de primul zbor comercial de pasageri și înainte de scufundarea Titanicului.
1: Wow.
0: Apropo, are 3 nepoți și 5 strănepoți și deține oficial recordul Guinness pentru cel mai vârstnic om și cea mai vârstnică femeie din lume. Întrebată care este cel mai mare secret al longevității, apropo, nu a spus neapărat sportul, dar a spus că nu mă cer cu nimeni, ascult și fac ce vreau eu.
1: Foarte bun.
0: Iată,
1: sfat.
0: Așa sfat avem la zi de luni.
1: Da, știi cum se zice, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, dumneiei a pornit de la minte sănătoasă, da, să nu o umple cu certuri și cu energie negativă.
0: Așa că, iată, cu muzică și dans putem să pornim și noi mai departe. Continuăm cu viață lungă, ascultăm chiar acum Alice Bexford cu Dolce Vita.

0: Este ora 7:53 de minute, iar dimineața cu Radio Moldova continuă cu alte subiecte interesante, pentru că la Bălți se pregătește o investiție energetică de amploare, un sistem uriaș de baterii capabil să intervină în doar câteva secunde pentru când rețeaua are nevoie de energie, dar și o nouă capacitate de producere a electricității și căldurii.
1: Proiectul urmează să fie realizat pe teritoriul CET Nord cu investiții private. Despre ce este vorba și ce ar putea schimba această investiție pentru sistemul energetic al țării, aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața de luni!
1: De luni ne vorbim despre 70 de megawatți stocați în baterii și încă 25 de megawatți capacitate de cogenerare, adică sunt multe cifre. Cum le explicăm simplu ascultătorilor noștri ce ar însemna aceste cifre în realitate?
2: Simplu spus, la CET Nord ar urma să apară două instalații care se completează una pe alta și care pot interveni atunci când sistemul energetic are nevoie de energie. Prima este un sistem de stocare în baterii cu o putere de până la 70 de megawatts. Ne putem imagina un fel de baterie uriașă pentru rețeaua electrică atunci când există mai multă energie decât se consumă. De exemplu, în anumite perioade când producția din surse regenerabile este mare, o parte din acest surplus poate fi stocată, iar când consumul crește sau apare un dezechilibru în rețea, energia poate fi livrată foarte rapid, în doar câteva secunde. A doua componentă presupune extinderea capacității de cogenerare cu 25 de megawatts prin instalarea a unor motoare pe gaz natural. Acestea vor fi pornite în câteva minute și au un avantaj important. Vor produce simultan energie electrică și energie termică. Cu alte cuvinte, electricitatea va ajunge în sistemul energetic, iar căldura produsă va putea fi valorificată pentru municipiul Bălți.
0: Și cine plătește pentru această investiție? Pentru că vorbim despre un proiect chiar de proporții.
2: Aici este important să facem o precizare. Investiția nu este finanțată de CET Nord. Inițial, proiectul urma să fie realizat cu sprijinul american prin programul Moldova Energy Security Activity, iar instalațiile urmau ulterior să fie donate CET Nord. Această variantă însă nu s-a materializat, iar CET Nord, care deținea deja avizul necesar pentru racordarea proiectului, nu avea resursele financiare pentru a realiza din surse proprii. Astfel, în acest sens, a căutat un investitor privat. În urma unei proceduri competitive a fost selectată o companie care își asume finanțarea, construcția, punerea în funcțiune, operarea și întreținerea instalațiilor. Conform ofertei prezentate la licitație, energia termică produsă de noile instalații ar urma să fie livrată CET Nord în sezonul rece la un preț cu 35% mai mic față de costul unitar al întreprinderii, iar din aprilie până în octombrie, gratuit.
1: Sună ca un proiect chiar ambițios. Cât de aproape este de realizare? Sau vorbim despre deja lucrări sau sunt etape importante pe parcurs până la acest moment?
2: Mai sunt câteva etape importante și, de fapt, următoarele

0: așteptăm cu mare nerăbdare noile schimbări.
1: Și noi așteptăm să ne anunți în continuare despre schimbări și cum decurge proiectul, dar momentan îți mulțumim pentru anunț, explicații și că te-ai conectat alături de noi și să ai o zi ușoară în continuare.
0: Mulțumesc, o săptămână reușită tuturor.
2: Iar noi continuăm cu muzică. Vine cafeaua rece chiar acum și indiferent că o faceți rece sau caldă, noi revenim imediat după știrile orei 8. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
6: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Deputații se convocă în ședință plenare astăzi și mâine. Decizia a fost aprobată de biroul permanent la solicitarea președintelui Parlamentului Curgrosu. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte de acte normative, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Proiectele vizează protecția socială, justiția, piața financiară, protecția mediului, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Pe lângă aceasta, pe agenda sunt și proiecte care vizează consolidarea cadrului legislativ național. Precizăm că, potrivit regulamentului, în cazul în care Parlamentul nu se află în sesiune ordinară, acesta se poate întruni în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea președintelui Republicii Moldova, șefului legislativului sau a unei treimi din deputați. Startup-urile, companiile private și de stat, organizațiile non-profit, instituțiile academice și inovatorii din Republica Moldova sunt invitați să participe la un concurs destinat dezvoltării și testării unor soluții inovatoare în domeniul energetic. Inițiativa este lansată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, cu sprijinul financiar al guvernului Danemarcei. Proiectele câștigătoare vor putea beneficia de finanțare de până la 40.000 de dolari pentru implementare. Concursul vizează mai multe direcții considerate prioritare pentru dezvoltarea unui sector energetic modern și flexibil. Printre acestea se numără autoconsumul colectiv și comunitățile energetice prin soluții care permit producerea și utilizarea locală și partajată a energiei electrice. O altă direcție este electromobilitatea, fiind căutate proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii destinate vehiculelor electrice și soluții inteligente de încărcare. Sunt eligibile și proiectele care propun servicii de flexibilitate și echilibrare, inclusiv soluții de stocare și comercializare energiei în timp real. Inițiativa urmărește să încurajeze apariția unor soluții tehnologice și modele de afaceri noi, care să contribuie la modernizarea sectorului energetic din Republica Moldova, creșterea eficienței și integrarea unui volum mai mare de energie regenerabilă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 10 septembrie. În ajunul Zilei Independenței, Ministerul Educației și Cercetării va organiza astăzi Forumul Național al Cadrelor Didactice, 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională. Evenimentul va reuni reprezentanții comunității educaționale, personalități care au participat la procesul de proclamare a independenței Republicii Moldova, profesor

0: și elevi, istorici, reprezentanței autorităților publice centrale și ambasadori acreditați la Chișinău. Ediția din acest an va pune în prim plan rolul educației în transmiterea către noile generații a valorilor care stau la baza unei societăți libere și democratice. Pornind de la drumul parcurs de Republica Moldova în cei 35 de ani de independență, participanții vor discuta despre modul în care școala îi poate ajuta pe elevi să-și cunoască istoria, să-și înțeleagă identitatea, să gândească critic și să-și asume responsabilitatea pentru viitorul țării. Precizăm că Forumul Național al Cadrelor Didactice se află la cea de-a patra ediție. Banca Națională a Moldovei a pus în circulație două monede dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Prima este o monedă comemorativă din argint cu valoarea nominală de 100 de lei, emisă într-un tiraj limitat de 1300 de exemplare. Moneda prezintă drapelul, stema țării, precum și fragmente din declarație de independență a Republicii Moldova. Cea de-a doua monedă are valoarea nominală de 10 lei și este emisă în 250.000 de exemplare. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Doi copii au fost uciși și alte 9 persoane, între care 7 copii au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra orașului Krasnodar în sudul Rusiei. Fragmentele unei drone au lovit un centru privat de îngrijire a copiilor, potrivit guvernatorului regiunii Veniamin Kondratiev. Atacul a avut loc în timpul nopții, iar fragmentele provenite de la drone au căzut în mai multe zone din Krasnodar. Potrivit autorităților ruse, în urma atacului au fost avariate blocuri de locuințe, iar mai multe depozite au fost cuprinse de flăcări, scrie Reuters. Compania rusă de comerț online Inozona a anunțat de asemenea că un incendiu a izbucnit la un centru logistic al său în urma atacului. Atacul de la Krasnodar vine în contextul intensificării loviturilor ucrainene asupra unor obiective logistice și economice de pe teritoriul Rusiei. Datele meteo: astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Halterofila Nicoleta Cojocaru a devenit campioană europeană pentru al doilea an la rând în categoria de greutate de 57 de kilograme rezervat vârstei sub 17 ani. La ediția din acest an a competiției continentale care s-a desfășurat în Kosovo, ea a înregistrat rezultatul de 195 de kilograme la total, fiind urmată de Irem Shelkuk din Turcia cu 173 de kilograme și Victoria Fetchenko din Ucraina cu 165 de kilograme. Nicoleta Cojocaru s-a ales cu alte două medalii de aur la stilurile smuls, 87 de kilograme, și aruncat cu 108 kilograme, unde a stabilit noi recorduri europene. Iar în palmares și titlul mondial această categorie de vârstă cucerit acum 2 ani. Echipa Real Siret a legat a 6 remize consecutivă în campionatul Republicii Moldova la fotbal în etapa cu numărul 6. Formația antrenată de Alexandru Bezimov a terminat la egalitate scor 0-0 meciul cu Dacia Buiucan disputat la Nisporeni. După această remiză, Real Siret a făcut rocada cu CSF Bălți în clasament și părăsește ultimul loc, iar Dacia a rămas pe 4 cu 13 puncte. Echipa Manchester City a obținut o victorie chinuită în etapa inaugurală din Premier League. Cetățenii au marcat 2 goluri în ultimele minute, reușind să întoarcă rezultatul în meciul cu Bournemouth, scor 2-1, și să-i ofere noului antrenor Enzo Maresca prima victorie în etapa de debut a sezonului în campionatul de fotbal al Angliei. În schimb, formația Aston Villa a avut parte de un debut de coșmar, suferind o înfrângere cu 0-4 la Brighton pe fondul unui exod al titularilor din sezonul trecut, în ciuda câștigării Europa League. Echipa din Birmingham s-a prăbușit în timpul unei prime reprize dezastruoase, încasând 4 goluri în doar 31 de minute, una dintre noile sale achiziții, João Gomes, fiind eliminat înainte de pauză. Atacantul englez al lui Bayern München, Harry Kane, a fost ales fotbalistul anului 2026 în Germania de către jurnaliștii sportivi germani, devansându-l pe internaționalul francez Michel Olise, colegul său de la formația bavareză, în timp ce Vincent Kompany a fost numit antrenorul anului. Primul englez care a câștigat acest premiu, acordat începând cu anul 1960, Harry Kane a primit 272 de voturi față de cele 203 ale lui Olise. Acesta s-a clasat pe locul al doilea pentru al doilea an consecutiv campion al Germaniei, câștigător al cupei, semifinalist al Ligii Campionilor și ocupant al locului al treilea la Cupa Mondială cu Anglia. La vârsta de 32 de ani, Harry Kane a avut cel mai bun sezon al carierei sale în 2025-2026, marcând 73 de goluri. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți!
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Publicitate la Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
5: Bună dimineața și la începutul orei 8 alături de Radio Moldova. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem matinalii alături de care vă savurați cafeaua până la ora 10.
6: Această oră ne aduce știri internaționale și vorbim despre Ziua Independenței Ucrainei. Tot în această oră vine și colega noastră Ionela Condrea să ne povestească despre o nouă serie de competiții sportive dedicate tinerilor și să vedem ce sport a fost ales pentru această ediție.
5: Da, și vă reamintim despre întrebarea dimineții: ce lucru ați eliminat din ziua de luni? Așteptăm în continuare răspunsurile la 069-111-7575 pentru a le citi pe parcursul dimineții și a vedea dacă avem aceleași lucruri pe care dorim să le eliminăm sau nu.
6: Sunt
5: care
6: sigur.
5: Este acea listă?
6: Sunt sigur că în top se vor regăsi multe, precum alarma și multe alte chestii, dar revenim la întrebarea asta și vom discuta pe parcursul matinalului.
5: Da, și pentru că este ora 8 și 9 minute, este vremea de iubit. Despre asta ne cântă Eduard Sanda și Cleopatra Stratan. Să ascultăm și bună dimineața tuturor!

0: 0769 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Revenim la întrebarea dimineții. Telefonul ascultătorului a anunțat undele deschise pentru mesajele dumneavoastră. V-am întrebat ce lucru ați elimina din ziua de luni, dacă ați putea scoate unul singur.
2: Da, ziua de luni este un pic mai specială, știm noi toți, și chiar dacă am exclus de multe lucruri în alte zile, să vedem anume pentru ziua de luni ce am putea elimina. Și avem câteva răspunsuri. Valentina zice că aș exclude dimineața de luni și aș începe de la prânz. Da, este probabil ceva ce se regăsește în lista multora. Dacă am început cu alarma de dimineață, e o continuare naturală, că dimineața trebuie să fie așa ușoară, lejeră, să intrăm încetișor în toată săptămâna, că avem multe de făcut.
1: În același sentiment, aș exclude orele 6-7,
2: exact.
1: Aș intra trec ora 8 sau 9.
2: Cel puțin.
1: Atunci când e deja mai călduț afară, soarele mai sus, puțin altă energie, 6 și 7 să nu existe. Mai ales că atunci sunt și ambuteiajele cele mai mari, despre care ne scrie și Sandu.
2: Apropo,
1: care exclude.
2: Da. Ambuteiajele sunt lucrurile cu care începem o săptămână și ar fi un lucru foarte bun de exclus. Mm-hmm. Probabil și nu doar ambuteiajele, dar în general, poate am înlocui mersul cu mașina și cu mersul pe jos sau cu ceva mai sănătos, să ne plimbăm, să începem ziua de luni la prânz, așa cum spunea Valentina mai devreme, chiar exact să mergem pe jos până la muncă, până bem cafeaua, până una alta, e deja prânz, ar fi o zi de luni foarte bună, zic eu.
1: Oleg, cred că ne încurajez să procrastinăm în zi de luni, dar eu zic să nu. Eu zic că ar trebui să fim productivi în zi de luni dimineață.
2: Așa este. Eu doar confirm ce se zice sau ce se dorește, dar noi, uite, că dăm exemplu cel mai bun. Luni de dimineață suntem aici la matinal și cu toată lumea care ne ascultă, nu excludem nimic din rutina noastră. Eu, apropo, știi ce aș exclude? Că vorbeam la începutul matinalului de promisiunile pe care le facem și, na, ziua de luni e cea mai populară zi atunci când facem promisiuni. De luni încep să alerg, de luni încep să mănânc mai sănătos, de luni nu știu ce. Eu chiar aș elimina toate promisiunile făcute de joi, vineri, pentru ziua de luni. Să încep așa, cu mai puțină presiune pe umeri, știi?
1: Așa este, da. Deci mai ajutăm răspunsuri la 0691117575. Dacă ați putea scoate un singur lucru din ziua de luni, ce ar dispărea? Uite, eu, de fapt, vin cu o contradicție. Eu aș adăuga în zi de luni mai multă mișcare, pentru că vine chiar acum Body Moves, ascultăm să ne mișcăm așa.

0: Ba, de mult am ascultat la Radio Moldova și noi continuăm cu un subiect care are legătură cu mișcarea, pentru că la Chișinău începe o nouă serie de competiții dedicate tinerilor. Primăria lansează programul municipal Youth Sport, iar pentru prima probă a fost ales sportul padelul, deci se va juca padel, un sport care a devenit tot mai popular și la noi.
1: Campionatul va avea loc chiar mâine și poimâine în parcul La Izvor. Ce presupune competiția și ce alte sporturi vor urma, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Ionela, pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu acest sport, ce este padelul și cum se joacă?
2: Padelul seamănă puțin cu tenisul, doar că se joacă pe un teren mai mic, înconjurat de pereți care pot fi folosiți în timpul jocului. De regulă, pe teren sunt două echipe a câte doi jucători. După cum ați menționat, colegi, campionatul, într-adevăr, se va desfășura pe 25 și 26 august în parcul La Izvor și este conceput pentru tinerii cu vârstă între 14 și 35 de ani. Prima zi va fi rezervată jucătorilor profesioniști, iar cea de-a doua vor putea intra în competiție și amatorii. Echipele pe care le vom putea privi vor fi atât masculine, feminine, cât și mixte.
0: Pentru că vorbim totuși despre un campionat, cum vor fi alese echipele câștigătoare? Cum se va desfășura totul?
2: Competiția începe cu meciurile din grupe, iar cele mai bune echipe vor merge mai departe în rundele eliminatorii și apoi în finale. Partidele se vor juca după sistemul cel mai bun din trei seturi, adică echipa care câștigă două seturi își adjudecă meciul și continuă competiția. Miza nu va fi doar una sportivă, organizatorii au pregătit și premii în bani, 4.000 de lei pentru locul întâi, 3.000 pentru locul al doilea și 2.000 de lei pentru locul al treilea.
1: Și acest sport, padelul, care devine tot mai popular, este doar începutul programului.
0: Da, vor urma și alte competiții până la sfârșitul anului, însă ce sporturi au fost totuși incluse în programul Youth Sport? Ionela, poți să ne spui mai multe detalii?
2: Aveți dreptate, pentru că padelul este abia începutul, programul va continua până la sfârșitul anului și va include și alte campionate dedicate tinerilor. Municipalitatea a anunțat că deja vor urma competiții de fotbal, volei, șah, iar detaliile despre perioadele și condițiile de participare urmează să fie făcute publice pe parcurs. Așadar, tinerii vor primi șansa de a se implica activ în competiții, de a face mai multă mișcare și poate, de ce nu, de a descoperi un sport care li se potrivește.
1: Mulțumim, Ionela. Mă bucur că de luni vorbim despre mișcare și despre sport. Noi tot luni avem și o întrebare dimineții, că vrem să mai excludem sau să o îmbunătățim într-o formă sau alta. Ionela, tu la ce ai renunțat într-o zi de luni ca să devină această zi mai frumoasă și mai bună?
2: Sunt sigură că aș renunța să las lucrurile pe mai târziu.
1: Adică să procrastinezi. Da, să încep imediat munca, adică de la 7-8 cu toate taskurile făcute deja sau pe listă, da?
2: Da, da, exact.
1: Ce exemplu bun, Ionela. Îți mulțumim și pentru răspuns și pentru informațiile pe care le-ai prezentat mai devreme. Atunci când mâine se dă primul start pentru Youth Sport, noi vom urmări ce competiții vor intra mai departe în program. Și neapărat ne vom mai reauzi cu Ionela. Ionela, mulțumim mult și o zi frumoasă și o săptămână productivă în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, să păstrați energia magnetică în studio, iar celor care intră mâine pe teren, joc frumos și mult spor.
0: Așa să fie și noi continuăm de emisiunea noastră matinalul dimineața cu Radio Moldova, cu Geta Burlacu, pot fi și revenim imediat după.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 24 august este ziua independenței Ucrainei, o zi care în acest an are din nou o semnificație aparte pentru milioane de oameni. Pentru ucraineni, independența nu mai înseamnă doar o pagină din istoria din 1991, ci și lupta de zi cu zi pentru libertate, suveranitate și dreptul de a-și decide singur viitorul.
2: Despre cum este trăită această zi în Ucraina, despre ce înseamnă astăzi solidaritatea Republicii Moldova cu vecinii săi, discutăm cu Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina. Excelență, bună dimineața!
3: Bună dimineața și felicitări tuturor cetățenilor Ucrainei cu ziua independenței a țărilor, a Ucrainei, care este nu doar ziua independenței lor, dar astăzi este și ziua independenței lumii libere și a Republicii Moldova, în primul rând.
2: Da, este o zi de sărbătoare pentru Ucraina, dar este greu să vorbim astăzi sau să despre independență fără să ne gândim la războiul prin care trece această țară. Cum este trăită această zi de către ucraineni și ce înseamnă astăzi, după mai bine de 4 ani de război, cuvântul independență?
3: Este trăită cu sentimentul de mândrie aici în Ucraina și de demnitate, pentru că ziua de independență înseamnă și ziua democrației, înseamnă și ziua onoarei și ziua demnității aici în Ucraina. Pentru că, iată, 4 ani și jumătate, Ucraina rezistă în fața invaziei Federației Ruse, unui război ilegal, un război declanșat nu doar împotriva Ucrainei, dar și împotriva întregii lumi libere care dorește să trăiască în pace. Și evident că toată lumea liberă, democratică, este astăzi cu Ucraina și vedem acest lucru prin prezența mai multor delegații aici la Kiev astăzi, inclusiv și doamna președinte Maia Sandu se află astăzi aici la Kiev și împreună vom sărbători cu poporul ucrainean ziua independenței lor și arătând în același timp sentimentul nostru de solidaritate și de susținere pentru lupta pe care dânsii o duc nu doar în numele Ucrainei, dar și în numele întregii lumi libere.
1: Domnule ambasador, dumneavoastră sunteți la Kiev din martie și vedeți direct cum arată viața într-o țară aflată în război. Aș vrea să discutăm și despre oameni, că oamenii sunt în prim plan. Ce v-a impresionat cel mai mult la oamenii pe care i-ați întâlnit și ce credeți că înțelegem mai greu noi, cei care privim acest război de la Chișinău?
3: Mă impresionează rezistența lor și curajul lor. Curajul lor de a trăi în fiecare zi, în fiecare noapte, sub amenințarea atacurilor permanente de drone și de rachete de tot felul, mai des balistice, care din cauza lipsei unor sisteme de apărare antiaeriană, iată, sunt doborâte tot mai rar. Și evident, acest lucru înseamnă foarte multe jertfe. Dar în ciuda acestor riscuri, cetățenii Ucrainei în fiecare zi se trezesc dimineața și merg la lucru și își îndeplinesc cu onoare obligațiile lor, datoriile lor față de societate, față de familia lor și față de țară. Lumea trăiește în continuare pentru că viața continuă și în același timp trăind de luptă, rezistă și arată întregii lumi cât de importantă este libertatea pentru un popor.
2: Și într-adevăr este de apreciat acest lucru, iar Republica Moldova și Ucraina trec în același timp printr-un proces istoric, apropierea de Uniunea Europeană. În luna iulie, cele două țări au făcut noi pași în negocierile de aderare și au vorbit despre o coordonare mai strânsă. Cât de important este pentru Ucraina faptul că Republica Moldova este astăzi nu doar vecin, ci și partener pe acest drum european?
3: Este un parteneriat foarte important pentru ambele state. Pentru Republica Moldova, parteneriatul cu Ucraina înseamnă securitate, înseamnă apărare, o apărare mai bună în fața planurilor imperialiste ale Federației Ruse, înseamnă siguranță în viața de astăzi și în viitorul nostru. Înseamnă posibilitatea de a ne continua cursul nostru spre integrarea deplină în Uniunea Europeană. Înseamnă posibilitatea de a avea, de a trăi în pace în Republica Moldova, de a face reformele necesare pentru a ne dezvolta și economia, a ne consolida și societatea, a avea o apărare mai performantă, astfel încât cetățenii noștri să trăiască în securitate în țara lor și să aibă un viitor previzibil. Pentru Ucraina, susținerea Republicii Moldova este importantă, pentru că prin Republica Moldova, Ucraina exportă și importă produse esențiale pentru viața de zi cu zi, dar și pentru efortul Ucrainei de a rezista în fața Federației Ruse. Recent, Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un acord important de tranzit a grâinelor ucrainene prin teritoriul Republicii Moldova, un gest foarte important de susținere din partea noastră și de asemenea un gest de solidaritate. De solidaritate transmis nu doar Ucrainei, dar și întregii Europe, pentru că întreaga Europa trebuie astăzi să susțină prin toate mijloacele Ucraina, ca Ucraina să reziste, să rămână un stat independent, suveran și de asemenea să continue parcursul său de integrare în Uniunea Europeană. Noi sperăm că împreună cu Ucraina ne vom integra în același timp în Uniunea Europeană și de asemenea ne propunem să coordonăm eforturile noastre pe această cale.
1: Și am vrea să încheiem pe o notă mai personală, domnule ambasador. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj poporului ucrainean de ziua independenței în numele Republicii Moldova, ce le-ați spune oamenilor care de mai bine de 4 ani își apără țara și își doresc să-și poată construi din nou viața în pace?
3: Aș transmite următorul lucru. Ne închinăm profund în fața curajului și rezistenței lor și ne suntem foarte datori, nespus de datori, îndatorați, ne suntem îndatorați pentru pacea de care ne bucurăm noi astăzi în Republica Moldova. Și cetățenii noștri din Republica Moldova să fie conștienți că pacea are un preț astăzi și acest preț se numește Ucraina.
2: Domnule ambasador, vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru așa zi importantă să vă conectați alături de noi. Vă dorim în continuare o zi ușoară, plăcută și să auzim pe viitor numai de bine de Ucraina.
3: Mersi, pace tuturor.
1: Am vorbit cu domnul Victor Chiril, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina și am cumva deschis portița să felicităm toată lumea cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei și celor care sunt și la noi pe teritoriul Republicii Moldova. Mai sunt și ucraineni care se bucură de această zi. Zic să fim în această dimineață mai cumva pregătiți, mai optimiști și cu, nu doar cu o cafea pregătită pentru noi înșine, dar poate și pentru cel de alături, ca să marcăm această zi frumoasă.

0: Sărbătoarea națională a Ucrainei, astăzi 24 august, marchează ziua din 1991, când Ucraina a adoptat actul declarației de independență și s-a eliberat de Uniunea Sovietică, cu puțin înainte de Republica Moldova.
1: La Kiev, liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit vor prezida împreună cu această ocazie reuniunea țărilor care promit sprijin pentru apărarea Ucrainei, asta într-un moment marcat de întreținerea atacurilor asupra civililor și a infrastructurilor civile din Ucraina.
0: Coaliția țărilor care doresc să participe la apărarea Ucrainei este compusă din circa 36 de țări, majoritatea fiind țări europene, iar reuniunea de astăzi concentrându-se pe sprijinul militar pe termen scurt pentru Kiev și pe garanțiile de securitate pe termen lung pe care armatele țărilor europene le pot oferi. Nu toate țările din UE fac însă parte din coaliție, iar o țară ca Bulgaria tocmai s-a retras abia luna trecută.
1: Cu mai multe detalii în picătura europeană vine corespondentul Radio Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, să ascultăm.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Emmanuel Macron a marcat deja această aniversare a Zilei Naționale a Ucrainei, anunțând deja ieri, duminică, trimiterea unor noi sisteme de interceptare a rachetelor balistice trase de Rusia, în absența faimoaselor Patriot americane promise de Trump, dar încă nelivrate. Rămâne desigur de văzut unde vor fi găsiți acești interceptori încă neconstruiți, deoarece trebuie mai întâi pus la punct un întreg sistem de finanțare și crearea unei linii industriale de producție. Sunt așteptate acum contribuțiile celorlalți participanți. Doar că nu există o listă oficială de membri permanenți. Coaliția voluntarilor, lansată anul trecut în martie la inițiativa lui Macron, n-a publicat niciodată o listă formală. Membru înseamnă în practică cine participă la reuniuni. Statele Uniunii Europene care nu participă au fost de la început Ungaria și Malta. La reuniunea de la Paris din 4 septembrie anul trecut, președinția franceză a publicat lista celor 35 de participanți pe atunci, iar presa a notat explicit că dintre membrii Uniunii Europene lipseau doar Slovacia, Ungaria și Malta. Austria a participat de la distanță, deși unele analize o trec printre cele care rămân în afara coaliției, invocând neutralitatea sa permanentă. Bulgaria a fost membră, apoi a ieșit, s-a retras luna trecută. Guvernul bulgar anterior aprobase participarea, iar Bulgaria a fost pe lista reuniunii de la Paris din septembrie, dar Rumen Radev, devenit premier în luna mai anul acesta, a refuzat invitația la reuniunea de la Paris din 13 iulie trecut, spunând că locul Bulgariei nu e acolo și că țara sa nu va participa la o coaliție care insistă pe continuarea ajutorului financiar și militar pentru Ucraina. Socoteala finală ar fi așadar mai degrabă 23 sau 24 de țări ale Uniunii din 27 care participă, iar cifra e schimbătoare tocmai fiindcă nu este o organizație cu acte și reguli scrise și semnate, ci deocamdată doar o listă de prezență. Oricum, viitorul acestui grup este oarecum pus sub semnul întrebării, începând cu alegerile prezidențiale din Franța din aprilie anul viitor, când Macron nu se va mai putea prezenta, el încheiind deja două mandate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Cătălin Josan cu piesa Acolo a răsunat aici la Radio Moldova și ca multă lume el se gândește la ce se întâmplă acolo, iar pentru asta venim tradițional deja cu știrile din extern.
1: Printre principalele subiecte analizate acolo în presa străină se numără și rezultatul alegerilor parlamentare desfășurate ieri în Kazahstan, însă cu mai multe detalii vine Vitalie Enache, colegul nostru, cu revista presei internaționale.
2: Revista presei internaționale.
3: Liderii statelor scandinave și baltice se află la Kiev pentru a marca ziua independenței Ucrainei și pentru a-și reafirma sprijinul înaintea unei reuniuni extinse a coaliției voluntarilor, relatează Kiev Independent. Publicația amintește că țările nordice și baltice se numără printre cei mai fidele aliați ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Potrivit Kiev Independent, președintele Vladimir Zelensky s-a întâlnit la Kiev și cu fostul vicepreședinte american Mike Pence, căruia i-a vorbit despre atacurile rusești cu rachete. El a semnalat că Ucraina are nevoie de mai multe rachete antiaeriene pentru sistemele Patriot, precizând că în acest an a primit doar 264 de astfel de rachete. Criza carburanților din Rusia se agravează pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, iar situația ar putea avea consecințe serioase pentru economia rusă, scrie Deutsche Welle. Potrivit postului german, deficitul de benzină a ajuns în cel puțin 30 de regiuni, afectând transporturile, serviciile de taxi și curierat, dar și alte sectoare dependente de carburanți. Deutsche Welle citează economiști care avertizează că problemele din sectorul petrolier ar putea afecta producția de țiței și paraliza transporturile, industria și agricultura, în condițiile în care importurile nu ar putea acoperi necesarul intern. Un deficit prelungit ar putea alimenta nemulțumirea populației și crește presiunea asupra Kremlinului, consideră experții intervievați de Deutsche Welle. AFP analizează alegerile parlamentare din Kazahstan, primele desfășurate ieri după reforma constituțională care a înlocuit parlamentul bicameral cu unul unicameral. Agenția de presă subliniază că după scrutinul de ieri, partidul președintelui Kasım Jomart Tokayev a obținut peste 70% din voturi, rezultat care îi permite să-și consolideze controlul asupra scenei politice. AFP menționează că în Parlament au intrat încă 4 partide pro-prezidențiale, iar rezultatul electoral întărește și mai mult poziția lui Tokayev, fără să aducă schimbări politice majore. Mai multe publicații continuă să analizeze tensiunile din Orientul Mijlociu, unde Iranul a cerut țărilor arabe să nu susțină măsurile economice ale Statelor Unite împotriva Teheranului, amenințând cu lovitura aeriană asupra rutelor petroliere din Golful Persic. Associated Press notează că avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat o nouă campanie de izolare a economiei iraniene și a amenințat țările care continuă să facă afaceri cu Teheranul cu probleme economice uriașe. Agenția de presă amintește că războiul se apropie de pragul de 6 luni, iar administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza costurilor conflictului și a impactului acestuia asupra prețurilor la energie, mai ales în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre principalele puncte de presiune în conflict, relevă Associated Press, amintind că înainte de conflict, prin această rută maritimă, era exportată o cincime din livrările mondiale de petrol. Statele Unite și Iranul au anunțat de 2 ori în aprilie și iunie acorduri de încetare a focului menite să restabilească libera navigație prin strâmtoare și să pună capăt conflictului, însă ambele înțelegeri s-au destrămat rapid, conchide Associated Press. Mai multe publicații își concentrează atenția asupra impactului pe care l-ar putea avea eșecul negocierilor comerciale purtate la sfârșitul săptămânii trecute de Statele Unite și Canada. BBC notează că după 3 zile de tratative, cele două țări nu au ajuns la un acord, iar administrația de la Washington a anunțat tarife de 50% pentru importurile canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Postul britanic relatează că premierul canadian Mark Carney a suspendat negocierile și a anunțat că Ottawa va răspunde cu măsuri similare, dolar pentru dolar. Potrivit BBC, noile taxe americane vor viza inclusiv vinul, produsele lactate, îmbrăcămintea, echipamentele de hockey și cimentul, acestea adăugându-se tarifelor deja aplicate unor produse canadiene, precum oțelul, cheresteaua și automobilele. Același serviciu de presă semnalează că escaladarea disputei comerciale riscă să afecteze ambele economii, prin creșterea costurilor pentru consumatorii americani, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și amenințarea locurilor de muncă dependente de comerțul dintre cele două țări.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Iată că am ajuns și în partea noastră preferată când oferim premii ca la școală, pentru că urmează concursul nostru ca la școală cu o întrebare de cultură generală pentru cine este atent sau pentru cine iubește istoria.
2: Astăzi mergem aproape 2000 de ani în urmă, în perioada Imperiului Roman. Căutăm un oraș care a devenit celebru tocmai pentru că a dispărut. Așa că ascultați, în anul 79, da, nu 1000 și nu, 79, o erupție vulcanică devastatoare a acoperit orașul cu cenușe și materiale vulcanice. Timp de secole, locul a rămas îngropat, iar când a fost redescoperit, arheologii au găsit străzi, case, magazine care păreau să fi fost lăsate în urmă abia recent, de parcă orașul a fost conservat. Întrebarea noastră este simplă. Cum se numea orașul?
1: Da, și ne puteți răspunde la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, iar după pauza muzicală revenim cu răspunsul și câștigătorul.

0: dăm un motiv de Ana Turcasiu a fost pe frecvențe și ne-a amintit că avem un motiv să dăm o carte astăzi. Revenim cu răspunsul și întrebarea de la concursul ca la școală. Oleg, te rog să elucidezi misterul despre ce oraș este vorba.
1: Deschidem catalogul, pregătim să punem note. Orașul despre care v-am vorbit, îngropat în anul 79 după erupția vulcanului Vesuviu, este Pompei. Erupția a fost atât de puternică încât orașul și locuitorii săi au fost acoperiți în doar câteva ore de straturi de cenușe și materiale vulcanice, iar asta a contribuit în același timp la conservarea lui, adică acele case, picturi, obiecte și străzi au rămas ascunse sub pământ timp de secole și ne permit astăzi să vedem cum arată viața într-un oraș roman. Adică dacă mergeți acolo, până acum puteți să vedeți, e un sit arheologic în formă de muzeu deschis, în aer liber. Așa că vă îndemnăm să mergeți acolo. Da. Dar avem și un câștigător până să meargă acolo, să vedem cine câștigă.
0: Se pare că câștigătorii noștri au știut despre Pompei, iar cartea de astăzi merge la domnul Ștefan din Orhei. Felicitări! O să revenim cu detalii pentru a vedea cum ajunge cartea fizic. Iar concursul, premiul l-am dat, revenim mâine cu același concurs, înseamnă că ne pregătim pentru știrile de la ora 9, iar dimineața cu Radio

Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost pătruns din nou în această dimineață de o dronă neidentificată, informează Ministerul Apărării. Aparatul a intrat în țară la ora 5:55 de minute dinspre regiunea Odessa, a trecut în direcția Vulcănești, iar după aproximativ 14 minute a ieșit prin raionul Cahul spre Românie. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate în timpul nopții de Rusia asupra Ucrainei. Pentru siguranță, autoritățile au închis temporar spațiul aerian din sudul țării timp de 15 minute. Ulterior, restricțiile au fost ridicate. Deocamdată nu se cunoaște tipul dronei și nici dacă aceasta avea o țintă pe teritoriul Republicii Moldova. Și Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că astăzi în jurul orei 6 dimineața sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul. Unul dintre semne a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două aeronave, 16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona avizată. Ulterior a fost transmis un mesaj RO-alert. Amintim că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de aproximativ 70 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, care este marcată astăzi, președintele Parlamentului Igor Grosu a adresat un mesaj de felicitare poporului ucrainean. Oficialul a accentuat că de mai bine de 4 ani ucrainenii luptă zi de zi și își apără țara cu un curaj și o jertfă greu de cuprins în cuvinte, iar prin lupta lor ei apără atât securitatea națională cât și cea a Republicii Moldova și a întregii Europei. De asemenea, Grosu a mulțumit poporului ucrainean pentru lecția de curaj și iubire de țară, reafirmând că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina în lupta sa dreaptă pentru libertate și integritate teritorială. Precizăm că astăzi la Parlament va fi inaugurată expoziția de materiale documentare și fotografice Renașterea în glorie și putere, dedicată bisericilor și altor obiective de patrimoniu sacru din Ucraina, distruse sau avariate în urma agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Expoziția este organizată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, în cooperare cu Rezervația Națională Kiev Pecersk Lavra și Muzeul Național al Revoluției Demnității. Acesta va prezenta fotografii și materiale documentare care ilustrează amploarea distrugerilor provocate patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei. Acțiunile fac parte din seria evenimentelor organizate în Republica Moldova cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei și reafirmă sprijinul Republicii Moldova pentru țara vecină. Noul premier britanic Andy Burnham se deplasează astăzi la Kiev pentru prima sa vizită internațională de la preluarea mandatului la sfârșitul lunii iulie, cu ocazia celei de-a 35 aniversări a independenței Ucrainei. Potrivit Downing Street, la Kiev, Andy Burnham va coprezida prima sa reuniune a coaliției guvernului britanic. Această deplasare a șefului britanic are loc la câteva săptămâni după vizita la Londra a președintelui Volodymyr Zelensky. Regatul Unit este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei. Londra a mobilizat deja aproximativ 25 de miliarde de lire sterline, echivalentul la 29 de miliarde de euro, de la începutul invaziei ruse. Tot astăzi

0: Coaliția de voință pentru Ucraina se va reuni într-un format hibrid, a anunțat Palatul Elysée. Această reuniune va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul Friedrich Merz, dar și premierul britanic. Aproximativ 10 dintre participanți, între care președintele Consiliului European Antonio Costa, se vor afla la Kiev, la ceremoniile dedicate celei de-a 35 aniversări a independenței Ucrainei. Curtea de apel Centru urmează să examineze astăzi recursul în dosarul frauda bancară, în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare. Procurorii cer o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Aceștia susțin că gravitatea faptelor nu este reflectată suficient de actuala condamnare. Procuratura anticorupție a mai solicitat curții de apel confiscarea 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin infracțiunile comise. Vladimir Plahotniuc, extradat din Grecia, după 6 ani de căutări, a fost găsit vinovat de crearea unei organizații criminale, scrocherie și spălare de bani. Pe lângă detenție, instanța a dispus încasarea unor dobânzi considerabile în beneficiul Ministerului Finanțelor, bunurile sechestrate depășind valoare de 1 miliard de lei. Fostul politician, care se află la penitenciarul numărul 13, respinge acuzațiile. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua, acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Ceasul arată ora 9 și 5 minute, iar noi suntem tot aici, la Dimineața cu Radio Moldova, pregătiți pentru încă o oră productivă împreună.
3: Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu suntem la microfoane, iar în această oră vă propunem interviuri interesante realizate de colegele noastre despre ce înseamnă Ucraina pentru cei care au ales să plece din țară din cauza războiului.
2: Dar și despre educația accelerată ca o cale de întoarcere la școală, mai ales când ne apropiem tot mai mult de 1 septembrie.
3: Pe final de oră venim cu știri din sport și revista presei interbelice, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată.
2: Dar până atunci să vină muzică, pentru că ascultăm chiar acum Genesis cu Invisible Touch, iar voi rămâneți aproape.

0: Astăzi, 24 august, ziua independenței Ucrainei, este o zi în care în acest an este trăită din nou cu emoții de milioane de ucraineni. Pentru unii această zi înseamnă tradiție, familie și dorința de a-și vedea țara liberă și în pace.
1: Pentru alții însă înseamnă și amintirea unei plecări care le-a schimbat viața. Pentru printre cei care au ajuns în țara noastră, chiar în primele zile ale războiului, se numără și Eugenia Șpeț, interlocutoarea Natalia Mogâldea, colega noastră care a realizat un interviu cu ea.
2: La 40 de ani, Eugenia Șpeț a fost nevoită să lase în urmă casa, amintirile și tot ce construise până atunci, pentru a-și proteja cel mai de preț lucru, fiul ei. Cu inima plină de teamă, dar și speranță, a părăsit orașul ei natal, Nicolaev, chiar din primele zile ale războiului. Și așa a ajuns în țara noastră, unde a trebuit să o ia de la capăt. Ajuns în Moldova, primele impresii au fost peste așteptările ei, spune ea.
3: Впечатления были очень, очень теплые, хорошие, до сих пор они остались внутри, потому
4: Am fost întâmpinată cu bunătate, înțelegere și sprijin din partea oamenilor. Într-un moment în care totul părea nesigur, aici am găsit nu doar refugiu, ci și un sentiment de liniște și speranță. Aceste gesturi simple, dar sincere, m-au ajutat să cred că pot începe un nou capitol al vieții.
2: Eugenia este o mamă solitară, așa că a trebuit să îndeplinească rolul de mamă și de tată. Ea povestește că au fost momente grele pentru fiul ei, în mod special.
3: Я приехала с ребенком. Я мама одиночка.
4: Cel mai greu a fost pentru băiatul meu. În doar câteva zile el a făcut o schimbare bruscă și dureroasă. De la camera lui plină cu jucării a ajuns într-un loc străin și necunoscut. Am încercat să-i fiu aproape, să-i ofer sentimentul de siguranță, chiar și departe de casă. M-am adaptat surprinzător de bine la noile condiții. Sprijinul oamenilor, deschiderea și solidaritatea pe care le-am întâlnit aici m-au ajutat să prind curaj și să privesc înainte cu mai multă încredere.
2: Hotărâtă să-și construiască o viață stabilă, Eugenia a început să-și caute de lucru și a ales să continue meseria pe care o practica și în Ucraina, masajul.
4: Un pas important pentru mine a fost să câștig un grant care mi-a oferit nu doar sprijin financiar, dar și încrederea de care aveam nevoie. Astfel, după 2 ani de aflare în Moldova, am decis să-mi deschid propriul cabinet de masaj, care a fost un vis transformat în realitate prin muncă, perseverență și credință în forțele proprii.
2: Momentul în care a câștigat grantul a fost decisiv pentru Eugenia Șpeț.
3: Da, ea vigrala acest grant, ea postavila vot zăcluciitilnei tăcoi moment în tom, că ea toșna zese stăius.
4: Atunci am înțeles că acest pas nu este doar unul profesional, dar și un semn că viața mea prinde rădăcini aici, în Moldova. Am simțit pentru prima dată stabilitate și siguranță și am realizat că țara voastră a devenit casa mea.
2: Chiar dacă de 4 ani trăiește în Moldova, Eugenia povestește că s-a mai întors în Ucraina, în orașul Nicolaev, chiar dacă situația rămâne periculoasă.
4: Mama mea și toate rudele au rămas acolo, în Ucraina, iar tata a murit, de curând. Cu toate riscurile, am reușit să ajung la înmormântarea lui. Am încercat de multe ori să-mi conving mama să rămână cu noi, în Moldova, dar mereu spune că Ucraina este casa ei și nu o va părăsi niciodată.
2: Ea spune că este profund recunoscătoare pentru tot ajutorul și bunătatea pe care a primit-o din partea moldovenilor.
3: Я очень-очень благодарна Молдове. Были у меня, конечно, мысли такие, возможно, ехать дальше.
4: Au fost momente când mă gândeam să plec mai departe, să caut un loc mai sigur, mai familiar, dar când am văzut că aici, în Republica Moldova, lucrurile decurg bine și pot să-mi construiesc o viață stabilă, am hotărât să rămân. Dorința cea mai mare este acum să primesc cetățenia Republicii Moldova, ca să pot spune cu adevărat că acest loc a devenit acasă pentru mine și fiul meu. Din această primăvară vreau să studiez mai aprofundat limba română. În prezent cunosc doar câteva cuvinte.
3: Bună dimineața, bună seara, mulțumesc, cu plăcere.
2: Pentru fericirea maximă, Eugenia spune că are nevoie de o familie adevărată, dar și de un partener de viață.
4: Visez la un echilibru între carieră, copil și iubire, ca să pot cu adevărat simți că viața mea are sens și împlinire. Acum sunt fericită și liniștită, iar partenerul de viață va apărea la timpul potrivit.
2: Mesajul pe care vrea să-l transmită tuturor ucrainenilor oriunde s-ar afla este că oriunde lume îți poți găsi rostul și poți construi o viață nouă.
3: В любом городе, в любом месте можно найти себя и строить свою жизнь, независимо от обстоятельств. Только надо взять себя в руки и действовать.
1: Am ascultat un interviu realizat de Natalia Mogâldea și potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, acum în Republica Moldova, în jur de 87.000 de refugiați ucraineni beneficiază de protecția temporară, dintre care aproximativ 20.000 sunt copii. Protecția a fost prelungită până la 1 martie 2027 pentru a asigura stabilitatea.
0: Iar noi continuăm cu o melodie care ar putea descrie relația dintre moldoveni și ucraineni în această perioadă. Vine 300 de ani cu prietenia.

0: Six was nine cu Drop Dead Beautiful am avut chiar acum la Radio Moldova, iar noi continuăm cu un alt subiect interesant, pentru că există copii care nu au mers niciodată la școală sau care și-au întrerupt studiile revenind într-o clasă obișnuită și poate fi dificilă această revenire. Un nou program pilot le propune un parcurs de învățare adaptat nivelului și ritmului propriu.
1: Mai multe aflăm din interviul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
2: Potrivit Tatianei Văsean, formatoare în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, programul de educație accelerată este destinat copiilor aflați în afara sistemului de învățământ, care au nevoie să recupereze decalajele acumulate înainte de a reveni în școala obișnuită. Procesul nu pornește de la clasa în care copilul ar trebui să fie conform vârstei, ci de la ceea ce știe și poate să facă în momentul în care intră în program.
3: Educația accelerată este un mod de a oferi educație unor copii, unor categorii de copii care nu au făcut-o până la moment, adică n-au reușit să fie înscriși într-un program de învățământ general sau au fost înscriși, dar au ieșuat, da? Deci n-au finalizat într-un mod anume programul de învățare obișnuită.
2: Educația accelerată nu înseamnă că elevul trebuie să învețe mai mult într-un timp foarte scurt. Curiculumul este flexibil, iar profesorii urmăresc recuperarea competențelor esențiale din mai mulți ani de școlarizare. Accentul va fi pus pe alfabetizare, limba de instruire și matematică, dar și pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Fiecare copil va avea un parcurs individual, iar activitățile vor fi adaptate ritmului său de învățare.
3: Dacă vorbim nu doar de vârstă, da, sunt copii care, de exemplu, au revenit din migrație. Sunt copii care n-au fost școlarizați, pentru că avem astfel de situații destul de frecvente în țara noastră. Vorbim de copii care au încercat, dar au abandonat. Da, și iarăși este o inițiativă și o oportunitate pentru ca ei să revină aici.
2: Programul urmează să fie pilotat începând cu anul școlar 2026-2027 în 7 instituții de învățământ din Republica Moldova. Potrivit Tatianei Văsian, pentru pregătirea implementării, circa 45 de specialiști din domeniul asistenței psihopedagogice au participat în perioada 18-20 august la un program de formare a formatorilor. Ei vor sprijini profesorii și instituțiile implicate, astfel încât intervențiile să fie adaptate nevoilor reale ale copiilor.
3: Acestui copil poate fi diferit, pentru că situațiile toate sunt diferite, da? Și atunci pornim de la evaluarea inițială pe care o să o aibă atunci când intră într-un program, pentru că așa sunt procedurile, se stabilește un anumit parcurs pentru următoarea perioadă, se evaluează și se monitorizează și pe parcurs, se evaluează și la final, pentru a stabili dacă copilul mai rămâne în cadrul acestui program, pentru că ziceam la început că vorbim de două niveluri de învățare în cadrul programului, sau este gata să meargă într-o altă clasă, da, în clasa cu colegii de vârsta lui, într-un program de învățare obișnuit.
2: Succesul programului nu va fi măsurat doar prin viteza cu care copiii recuperează lecțiile pierdute, ci mai ales prin abilitatea lor de a reveni la școală, de a se integra și de a-și continua studiile.

0: Suntem la jumătatea orei, momentul potrivit pentru cele mai actuale știri pe scurt. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a oferit lui Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii. Decretul a fost semnat astăzi, 24 august, când Ucraina împlinește 35 de ani de independență.
1: Deputații revin din vacanța de vară astăzi, înainte de ziua independenței Republicii Moldova. Ședințele extraordinare a legislativului urmează să aibă loc pe 24 și 25 august, iar pentru astăzi ședința este programată la ora 14.
0: Rusia a început să importe benzină, inclusiv din India, după ce atacurile ucrainene asupra rafineriilor și depozitelor petroliere au afectat capacitatea țării de a produce combustibil.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil, iar vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la plus 31 de grade în timpul zilei și acum în capitală sunt 20 de grade.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Ora 9:34 și e timpul pentru știri din sport.
2: Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor forma una dintre cele mai spectaculoase echipe ale turneului de dublu mixt de la US Open. Competiția se va desfășura între 24 și 26 august, iar pe lista participanților se regăsesc numeroși jucători de top din circuitele internaționale.
1: Corina Gamorar vine cu detalii în tradiționala pastilă sportivă matinală. Să ascultăm!
3: Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor forma una dintre cele mai spectaculoase echipe ale turneului de dublu mixt de la US Open. Competiția se va desfășura între 24 și 26 august, iar pe lista participanților se regăsesc numeroși jucători de top din circuitele ATP și WTA. Vom avea un tablou de 5 stele la dublu mixt. Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam la simplu, și Sabalenka conduc listele echipelor acceptate direct, având cel mai bun clasament combinat dintre perechele înscrise. Tot direct pe tabloul principal au intrat Elena Rybakina și Taylor Fritz, Diana Schneider și Daniil Medvedev, Iga Świątek și Casper Ruud, Belinda Bencic și Flavio Cobuli, respectiv Amanda Anisimova și Lerner Tin. Świątek și Ruud revin împreună după ce au ajuns până în finală la ediția precedentă. Organizatorii le-au oferit invitații, adică tradiționalele wildcard-uri Alexandre Iala și lui Felix Auger-Aliassime, dar și cuplului format din Elina Svitolina și Gael Monfils, Leila Fernandez și Francis Tiafoe, Taylor Townsend și Alexander Zverev, precum și campionii ultimelor două ediții, Sara Errani și Andreea Vavasori, au primit la rândul lor wildcard-uri. Două dintre cele 16 locuri vor fi ocupate în urma calificărilor programate pentru 24 august, iar 8 echipe vor lupta pentru cele două locuri disponibile pe tabloul principal. Primul tur și sferturile de finală vor avea loc pe 25 august, iar semifinalele și finala sunt programate o zi mai târziu. Până în semifinale inclusiv, meciurile se dispută după sistemul cel mai bun din 3 seturi, primele două fiind câștigate la 4 game-uri. La 4-4 se joacă tie-break, iar un eventual set decisiv este înlocuit de un tie-break până la 10 puncte. Finala va avea seturi până la 6 game-uri cu tie-break la 6-6 și, dacă va fi nevoie, un super tie-break de 10 puncte în locul setului al treilea. În toate rundele se va utiliza sistemul fără avantaj.

0: 9 și 38 de minute, am ascultat Mihail cu Inima la Orizont și pentru că e final de oră, la Orizont a apărut și revista presei interbelice pentru a ne reîmprospăta memoria cu evenimentele importante de acum 100 de ani.
1: Ca de fiecare dată, Dan Melnic vine cu cele mai importante titluri, să ascultăm.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, bun găsit la rubrica interbelică. Hai să aflăm ce știri se scriau la data de 24 august 1926. La 24 august era zi de sărbătoare în țară. Regele Ferdinand împlinea 61 de ani, iar ziarul Glasul Bucovinei îi marca ziua de naștere. Articolul amintea rolul său în primul război mondial și realizarea României Mari, motiv pentru care Ferdinand primise supranumele de Întregitorul și Cel Loial. Era amintită și contribuția sa de după război la reforma agrară. Exista însă și o notă tristă în text: românii îi urau regelui viață îndelungată și sănătate de plină, în timp ce Ferdinand se afla departe de țară căutându-și de sănătate. Mai avea să trăiască mai puțin de un an, regele Ferdinand a murit la 20 iulie 1927. Ziarul Politica scria că se așteaptă publicarea memoriilor lui Alexandru Marghiloman. În august 1926, la câteva luni după moartea lui Alexandru Marghiloman, presa vorbea deja cu nerăbdare despre publicarea memoriilor fostului prim-ministru. Autorul îi face și un portret foarte interesant. Îl descrie drept un om cordial, cultivat și cu multă vervă, îl numește și cel mai mare arhitect verbal al ultimelor două decenii și, surprinzător, cel mai mare actor pe care l-a dat vreodată România, referindu-se la extraordinarea sa capacitate de a-și controla prezența publică și conversația. Marea curiozitate era însă alta. Vor apărea memoriile exact cum le scrisese Marghiloman zi de zi sau comisia însărcinată cu publicarea lor va elimina pasajele incomode? Autorul încheia cu un îndemn foarte actual. Publicați-le și nu exagerați cu intervențiile. E o chestie de eleganță morală. Acestea au fost până la urmă publicate în 1927 și pot fi cercetate astăzi și în format digitizat. În varianta scrisă a rubricii de pe radiomoldova.md veți găsi și un link către volumul 3 în care este menționată mai mult și Basarabia. Tot ziarul Politica mai scria pe prima pagină și că Basarabia ar fi disputată în presa occidentală. Ziarul constata că, deși Basarabia făcea parte din România din 1918, chestiunea ei continua să fie contestată în străinătate, mai ales pe fondul propagandei sovietice. Articolul reproșa diplomației române că nu contracara suficient această propagandă în Marea Britanie și Statele Unite. Era amintit însă un susținător important al României, Herbert Adams Gibbons, istoric și jurnalist american, prezentat drept un apărător al poziției românești în problema Basarabiei. El urma să sosească în România la 31 august 1926, iar ziarul vedea vizita drept o ocazie pentru București de a-și face mai bine cunoscută cauza în Occident. Acum 100 de ani, presa avertiza deja că Rusia investea foarte serios în această bătălie a propagandei. Ziarul Dimineața scria despre protestul Rusiei împotriva tratatului franco-român. Articolul relata că Maxim Litvinov, unul dintre liderii diplomației sovietice, îi ceruse ambasadorului sovietic la Paris, Cristian Arakovski, să înainteze un protest împotriva tratatului franco-român, prin care România și Franța își consolidau relațiile politice și de securitate. La București, protestul sovietic era privit drept o manevră politică legată și de demersurile premierului Alexandru Averescu la Roma. Așadar, și acum 100 de ani, Rusia era foarte preocupată de relațiile României cu alte state. Unele obiceiuri diplomatice au viață lungă. În timp ce Rusia protesta față de apropierea României de Franța, pe interior avea propriile probleme politice. Un alt articol sublinea că presa europeană urmărea lupta pentru putere din Partidul Comunist Sovietic. Opoziția formată în jurul lui Zinoviev, Kamenev și Trotsky critica politica economică a conducerii și susținea că socialismul avansa prea încet, iar influența țăranilor înstăriți creștea. Așadar, în exterior, Moscova era preocupată de ce tratate semna România, iar în interior își ducea propria luptă pentru putere. Iar din această luptă avea să iasă tot mai puternic Stalin. Închei cu o știre actuală, actrița celebră Maria Filotti făcea reclamă la pudră în ziarul Universul. Găsim o formă foarte interesantă de publicitate din 1926. Maria Filotti, una dintre marele actrițe ale Teatrului Național, recomanda o pudră franțuzească numită Antinea. Și nu era o reclamă cu fotografie și slogan ca astăzi. Era publicat chiar mesajul ei scris de mână împreună cu semnătura. Veți fi întotdeauna frumoase întrebuințând pudra Antinea. Semnat Marie Filotti. Adică, în limbajul nostru de astăzi, Marie Filotti era imaginea produsului și îi oferea un soi de review cu semnătură. Influencerii n-au apărut cu Instagramul, acum 100 de ani îi găseai în ziar chiar sub semnătură. Semnez Dan Melnic, pe curând!

0: Ricky Martin și Adios a fost aici la Radio Moldova, pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi și e timpul să ne luăm rămas bun, dar zic că am început bine această săptămână și această zi, am eliminat somnul de luni și lene de luni, iar cine am făcut asta? Am făcut-o noi, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, alături de regizoarea Elena Vieru și producătoarea Viorica Rusica.
1: Rămâneți aproape pentru că urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, după vin știrile în limba rusă și emisiunea Spațiul Public.
0: Noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute. Să aveți o zi de luni ușoară și o săptămână productivă. Pe curând!

0: Mi-am slujit țara cu armele mele, pana, vioara și bagheta. Cuvintele lui George Enescu ne amintesc că libertatea și dăinuirea unui neam nu se apără doar cu arma în mână. În istoria noastră, lupta pentru libertate și independență a fost și o luptă pentru dreptul de a ne afirma limba și identitatea, iar vocile oamenilor de cultură au avut o forță aparte. Printre ele s-a făcut auzită, cu demnitate și fermitate, și vocea lui Eugen Doga, compozitorul planetar, cum a fost supranumit, născut în satul Mocra din stânga Nistrului. A dus faima țării în lumea întreagă, fiind însă aproape de concetățenii săi, în special în momentele decisive ale istoriei, cum a fost și la Marea Adunare Națională din 1989.
1: La această tribună a Marii Adunări Naționale vreau să mă adresez către pământenii mei de pe partea stânga Nistrului. O viață bună se face numai prin adevăr, prin dreptate, prin egalitate, prin faptul când noi vom fi deplin stăpâni la noi acasă. Eu știu că aici mulți prezenți la acest meeting, la Marea Adunare Națională, au venit pe jos, cum veneau oastele lui Ștefan cel Mare, prin mari izbânzi și prin mari victorii. Călcâiile noastre vor fi și mai tari. Eu cred că ar fi bine ca aici și acolo să răsune aceleși cântece, același grai, pe ambele maluri ale Nistrului, să cântăm aceeași coră, coră de bunătate, dreptate și adevăr. Trăiască Marea Adunare Națională!
0: Eugen Doga a scris cântece pentru copii, muzică de estradă, melodiile sale fiind interpretate de cei mai talentați artiști, muzică simfonică și de cameră, vocal simfonică, muzică pentru teatru, spectacolele Pe un picior de plai, Păsările tinereții noastre, Sfânta Sfintelor și altele. A contribuit la dezvoltarea filmului de animație, realizând coloana sonoră a peliculelor Capra cu trei iezi, Maria Mirabela, serialul Guguță. A scris muzica la peste 200 de filme, printre care Lăutarii, Șatra, Ana Pavlova, Patul lui Procust, etc. Valsul din filmul Gingașa și Tandra mea fiară a devenit una din creațiile care i-au consolidat renumele mondial, fiind apreciat de UNESCO ca una din cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea.

0: Învățat de la Marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în natură, în folclor, spunea Eugen Doga într-un interviu. Una din sursele fundamentale ale creației sale este folclorul, această memorie vie a unui popor care poate fi transformată, prin talentul creatorului, într-un limbaj artistic universal.
1: George Enescu a apărut în viața mea foarte târziu, știm noi care erau obstacolele, dar desigur a știut într-adevăr să găsească această muzică, pornește de la rădăcinile care ne-a făcut pe noi pe pământul ăsta. Fără rădăcinile acestea este imposibil de a scrie, nu numai muzică, în genere de a trăi în lumea aceasta. Eu mă bucur foarte mult că am avut această posibilitate de a cunoaște această muzică populară, aceste rădăcini de le pipăi, de le simțit. Au fost foarte multe impresii frumoase care mi-au lăsat urme, sigur, care de fapt m-au creat pe mine, fiindcă pe urmă, când am devenit deja student la conservator, facem călătorii prin Republică cu liceu folclor, la fel și teatru Luceafăru și când m-am împrietenit cu Emil Loteanu, care m-a întors cu fața la folclor. Deci asta este rădăcina. Rădăcinile trebuie să fie foarte sănătoase, foarte adânci, ca arborile acela să se ridice cât mai sus, ca să cuprindă toată lumea. Pe mine mă interesează să cuprind globul acesta. Aici este menirea fiecărui artist moldovean, ca să cuprind toată lumea, ca lumea să zică, a, uite, acolo e buricul pământului, în Moldova. A fost capabil să zguduie și acest glob. Ce e asta patria? Ca să spui patria, trebuie să o umpli cu ceva, cu un conținut, cu operă, cu balet. Scriu, scriu, am ce scrie și place.

Un loc aparte în muzica lui Eugen Doga îl ocupă creația marelui poet al neamului, Mihai Eminescu. Baletul Luceafărul, pe un libret de Emil Loteanu, ciclul Dialogurile Dragostei, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, mai multe romanțe.

0: Позже в 9:30 будут возложены цветы к памятнику господарю Штефану Челмари. Мероприятие продолжится на площади Великого национального собрания. В 16:30 состоится военный парад, в котором примут участие более 2000 военнослужащих и более 100 единиц военной техники. Концерт, посвященный Дню независимости, начнется в 18:00. Правительство предлагает включить в единую программную документацию на 2025-2027 годы 29 новых проектов общей стоимостью около 708 миллионов леев. Более 632 миллионов леев будет выделено из Национального фонда регионального и местного развития. Проект включен в повестку дня заседания правительства в среду. Значительная часть проектов направлена на модернизацию главного водопровода для водоснабжения муниципалитета Белс, развитие системы канализации и очистки сточных вод в населенных пунктах Костешти по Жарень в районе Яловень, а также расширение региональных систем водоснабжения в районах Стрешень и Калараш. В план также включены инвестиции в модернизацию лифтов в многоквартирных домах Кишинева, Бельц, Камрата, Кагула, Сорок и Дроки. Апелляционный суд Центра сегодня рассмотрит апелляцию по делу банковское мошенничество, по которому экс-лидер ДПМ Владимир Плохотнюк был приговорен в первой инстанции к 19 годам лишения свободы. Прокуроры требуют более сурового приговора. 25 лет лишения свободы, утверждая, что нынешний приговор недостаточно отражает серьезность фактов. Антикоррупционный прокурор также просит апелляционный суд конфисковать 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро для покрытия ущерба от преступлений. Владимир Плохотнюк, экстрадированный из Греции в сентябре прошлого года после 6 лет розыска, признан виновным в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Бывший политик, находящийся в 13-й тюрьме, отвергает обвинения, называя их политически мотивированными. В результате российских атак на окраине Харькова на северо-востоке Украины погибли 3 человека. Спасательные службы эвакуировали 8 человек. Некоторые из них получили ранения. Поисковые операции продолжаются с целью обнаружения других жертв. В эту же ночь сообщалось об атаках беспилотников на юге России. В Краснодарском крае 2 детей погибли и 9 получили ранения, в том числе 7 несовершеннолетних, после того, как обломки беспилотника упали на частный детский центр. Обломки также попали в многоквартирные дома и несколько складов. Кладов загорелись. Пожар также вспыхнул в логистическом центре «Озон». Сегодня состоится заседание коалиции желающих по вопросам дальнейшей поддержки Украины, сообщили в пресс-службе НАТО. Альянс будет представлять заместитель генсека Радмила Шекеринска дистанционно в видеоформате. Сопредседателями заседания выступят премьер-министр Великобритании Энди Бернем, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. В заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры должны вновь подтвердить свою решимость усилить давление на Россию и продолжат координацию мер, направленных на сокращение ресурсов, которыми она располагает для финансирования военных действий, в частности, путем борьбы с теневым флотом. Эта встреча, наконец, позволит продолжить работу над гарантиями безопасности, чтобы способствовать установлению справедливого, прочного и устойчивого мира в Украине, говорится в заявлении. Совет Безопасности ООН соберется сегодня в День независимости Украины, чтобы обсудить ситуацию вокруг войны против Украины. Обсуждение этого вопроса инициировали 5 европейских членов Совбеза: Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ООН присоединится к поискам путей к миру в Украине, отметив, что российские удары чреваты последствиями и для других стран. Речь идет, в частности, о продовольственной безопасности. Атаки Российской Федерации на порты Одессы почти остановили экспорт украинского зерна в разгар жатвы, а аналитики прогнозируют, что из-за этого ВВП Украины в этом году может сократиться на 2%. Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что дискуссия сосредоточится на непрерывном и все более масштабном ракетно-дроновом терроре России против мирного населения Украины. Премьер-министр Британии Энди Бернем прибыл в Киев с первым зарубежным визитом в должности именно в День независимости Украины. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на официальное заявление правительства Великобритании. Британское правительство разрешило раскрыть засекреченную информацию о британских компонентах дальнобойной ракеты «Скальп» французского варианта британской «Storm Shadow». Обе ракеты используют общие французские и британские технологии. Это позволит Франции и Украине наладить локальную сборку ракет непосредственно на украинской территории. Ранее Британия стала первой страной в 2023 году, передавшей Украине дальнобойное оружие. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 27 до плюс 31 градуса, ночью плюс 15, плюс 20. В Кишинеу днем плюс 30, ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Mungiu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Parlamentul se convoacă astăzi și mâine în ședințe plenare. Deputații urmează să examineze peste 30 de proiecte de acte normative, dintre care 23 sunt legate de angajamentele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pe agenda sesiunii se regăsesc proiecte importante pentru justiție, protecție socială, piața financiară, mediu, infrastructură, mass media și comunicații, dar și proiecte care țin de funcționarea Parlamentului și de procesul electoral. Convocarea extraordinară a Parlamentului are loc după încheierea sesiunii de primăvară, marcată de intensificarea activității legislative în ultimele luni, când pe ordinea de zi au figurat un număr mare de proiecte, iar unele ședințe au durat 8, 9 sau chiar 11 ore. În mai multe situații, proiectele au ajuns pe masa deputaților într-un termen foarte scurt, de la înregistrare și până la examinarea în plen, iar documentele aferente au fost publicate cu puțin timp înainte de dezbateri. Astăzi discutăm la spațiul public atât despre agenda sesiunii extraordinare, cât și despre activitatea legislativă în sesiunea de primăvară 2026. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Mihaela Duca, analist Asociația Promolex. Doamnă Duca, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Invitat în studioul Radio Moldova este și Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert, comunitatea Watchdog. Domnule Bejan, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență!
4: Bine v-am regăsit!
2: Vă mai informăm că am invitat să participe în emisiune și reprezentanții ai fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova pentru a avea și perspectiva deputaților asupra agendei legislative și a recomandărilor formulate de societatea civilă. Deputații nu au dat curs invitației noastre, întrucât astăzi au programate ședințe ale comisiilor parlamentare, iar începând cu ora 14, deputații sunt așteptați în plen. Așadar, începem discuția în studioul Radio Moldova. Precum am menționat un pic mai devreme, Parlamentul revine din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Doamnă Duca, în ce situație poate fi convocată sesiunea extraordinară a Parlamentului?
3: Sesiunea extraordinară se convoacă de regulă pentru subiecte urgente, așa cum vine și cuvântul extraordinar. Cererea de convocare a sesiunii extraordinare o pot depune doar trei subiecți, sunt președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului și o treime din deputați pot veni cu această cerere. Important ca în cerere să fie menționat motivul și să fie convocat cel târziu cu trei zile înainte de ședința plenară. Acestea sunt, în general, regulile prevăzute în regulamentul Parlamentului, dar, desigur, că în cererea de convocare a prezentei sesiuni este menționat inclusiv faptul că, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt mai multe proiecte ce țin de agenda de reformă, de agenda de integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar și alte proiecte care nu suferă amânare.
2: Domnule Bejan, așadar Parlamentul se convoacă astăzi și mâine în ședințe plenare. Din cele peste 30 de proiecte de pe agenda sesiunii extraordinare, 23 au legătură cu procesul de integrare europeană și vizează domenii importante de la justiție și protecție socială până la mediu și infrastructură. Cât de mult este determinată, în opinia dumneavoastră, această sesiune extraordinară de necesitatea de a recupera anumite întârzieri în procesul de integrare europeană?
4: Da, noi dacă să ne uităm și la activitatea din sesiunea de primăvară, să observăm că în mare parte procesul legislativ a fost direcționat spre adoptarea acestui acquis comunitar, chiar fiind implicat într-un proces de cercetare legat de procesele democratice din România și Moldova, am observat că de asemenea și în România, înainte de aderare, erau sesiunile parlamentare foarte dese și foarte multe decizii se luau, lucru pe care îl vedem astăzi și în Republica Moldova, pentru că acuiul ăsta comunitar înseamnă foarte multe legi care trebuie votate, trebuie adaptate la tot ce înseamnă acquis comunitar și nu știu exact care este motivul, n-am văzut motivația de ce este sesiunea extraordinară. Înțeleg că unul dintre acestea este și urmează să fie votat în lectura a doua acele modificări la codul electoral și, din cât știu, acesta este unul dintre motivii, cel puțin, pentru că este nevoie ca alegerile din Găgăuzea să fie organizate cât mai rapid și probabil alte legi care au fost întârziate din motive fie obiective, fie subiective, cum ar fi acele moțiuni de cenzură care au avut loc, care au fost depuse în sesiunea de primăvară și eu nu știu de când urmăresc eu așa activitatea politică din Republica Moldova, nu țin minte să fost o sesiune parlamentară în care să fie atât de multe moțiuni de cenzură și ne țin minte că acele moțiuni de fapt sunt dezbateri de câteva ore pentru că chem ministru și îl pui să dea raport. Uneori, hai să spunem că moțiunile au fost pertinente, dar de cele mai multe ori pur și simplu opoziția părea că încearcă să saboteze cât mai mult procesul legislativ și, prin urmare, iată să fie aceste întârzieri în adoptarea acestor legi.
2: Republica Moldova a deschis primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, Valori Fundamentale, pe 15 iunie și încă unul la o lună distanță, dedicat politicii externe. Chișinăul spera că toate cele 6 clustere care cuprind 33 de capitole de negocieri să fie deschise până la vacanța de vară. De ce nu s-a întâmplat acest lucru, domnule Bejan?
4: Bănuim că aici nu neapărat este, hai să spunem așa, vina guvernului la Chișinău. Din ce am mai văzut discuții care au apărut în spațiu public, sunt probleme legate de Ungaria, poziția Ungariei pe acest subiect, chiar dacă s-a schimbat guvernul acolo. Totuși, există încă o opoziție față de extinderea Uniunii Europene și urmează să vedem dacă vor fi deschise aceste clustere până la sfârșitul acestui an. Eu mai văd, mai analizez și văd și discursul din spațiu public, pare că acel an 2028 nu mai este chiar atât de realist cum era anul trecut în campania electorală. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne facem treaba, pentru că noi, eu am mai spus-o de mai multe ori, toate aceste reforme, toate aceste legi pe care noi le adoptăm, noi nu le facem pentru Bruxelles. Noi trebuie să le facem pentru noi, pentru că Uniunea Europeană, până în momentul de față, este cel mai de succes proiect politic care a existat vreodată în lume. Chiar mai de succes decât cel american, dacă să o punem la nivel de echitate socială, la nivel de nivelul de trai. Și atunci racordarea legislației noastre la cea europeană, asta înseamnă automat că viața moldovenilor într-o oarecare măsură se va îmbunătăți. Și atunci pentru noi asta trebuie să fie motivația principală, nu neapărat hai să facem aceste reforme pentru că așa ne se cere de la Bruxelles, dar hai să le facem pentru că noi avem nevoie de ele și pentru că viața noastră în urma acestor legi va fi mai bună, mai ușoară, mai, nu știu, deja depinde clar pentru fiecare. Așa că, din păcate, nu toate procesele politice legate de Republica Moldova depind de Republica Moldova și noi ceea ce putem să facem, să ne facem treaba cât mai bine și să avem o diplomație cât mai abilă ca să reprezintă interesele Republicii Moldova și să reușim să deschidem aceste clustere, pentru că să le deschidem e una, dar să le închidem e mult mai greu. Pentru că asta înseamnă că trebuie îndeplinite o serie de condiționalități, iar noi în unele domenii stăm foarte prost și, de exemplu, cum e domeniul mediului, din ce înțeleg eu, și chiar și cu bază și cu reforma justiției mai scârțim și atunci trebuie să ne facem bine treaba că atunci când se va evi oportunitatea, fereastră de oportunitate, noi să fim pregătiți, să fim gata să intrăm. Pentru că adesea ne uităm la Balcanii de Vest, Muntenegru, Albania, sunt în proces de 12 ani, 13 ani. Noi am depus cerere de aderare în 2022 și am primit statutul de țară candidat când în, sau nu, am început negocierile acum, da, s-au deschis clusterele, abia în 2026. Deci avem mult de recuperat și asta înseamnă să muncim toți, nu doar cei din Parlament, nu doar cei din Guvern, dar noi toți ca societate să muncim pentru că acest vis european să se îndeplinească.
2: Da, trebuie să menționăm faptul că deocamdată Ucraina și Moldova sunt tratate tot la pachet în procesul aderării, iar orice nouă deschidere de capitole are nevoie de aprobarea unanimă a statelor membre. O să revenim la agenda sesiunii extraordinare și să discutăm despre acele modificări care urmează să fie votate cu privire la codul electoral. Acum vreau să discutăm despre sesiunea de primăvară. Într-o analiză realizată de Asociația Promolex, se arată că Parlamentul a avut o activitate legislativă intensă, axată în principal pe procesul de aderare la Uniunea Europeană și pe reforme în mai multe domenii. Asociația Promolex a monitorizat activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară și a constatat că activitatea legislativă s-a intensificat în ultimele luni ale sesiunii. În cele 30 de ședințe plenare, pe ordinea de zi au figurat 170 de proiecte de lege, 50 de proiecte de hotărâre, 4 moțiuni, 18 întrebări, 6 interpelări și 7 audieri. Doamnă Duca, dacă ar fi să rezumați într-o singură concluzie activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară, care ar fi aceasta?
3: Parlamentul a fost destul de activ și s-a concentrat în mare parte pe proiectele de legi legate de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Totuși, nu în privința tuturor proiectelor de legi s-a reușit să se asigure o transparență decizională bună. Majoritatea ședințelor au avut mai multe deficiențe legate de transparența decizională, printre acestea fiind inclusiv publicarea tardivă a actelor aferente proiectelor de lege.
2: Domnule Bejan, prin ce s-a remarcat activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară 2026?
4: Nu știu, da, s-a remarcat neapărat cu ceva față de alte sesiuni, dar după cum spuneam și anterior, foarte multe moțiuni de cenzură. Mie, ca cetățean, îmi lipsește încă o dezbatere autentică în Parlament, la fel cum a lipsit și în vechi Parlament, când dacă atunci opoziția parlamentară adopta tactica boicotului, pur și simplu părăsea foarte multe ședințe ale Parlamentului. În această sesiune, pentru că s-a schimbat și componența, a venit sânge proaspăt, au venit tiktokeri în Parlament, au început opoziția parlamentară, oferă mai mult circ decât dezbaterea autentică, iar partidul de guvernare, de ce foarte multe ori, mimează tot ce înseamnă dezbaterea, pentru că, într-adevăr, cum menționa doamna Duca, vin cu acele proiecte de lege sau procesul legislativ este grăbit foarte mult, nu tot timpul public, nu au loc dezbateri cu societatea civilă, cu experții din domeniu. Și aduceți-vă aminte ce scandal a fost cu acea politică fiscală, când iarăși pur și simplu oamenii s-au trezit cu un proiect al politicii fiscale și erau foarte multe semne de întrebare, plus foarte multe nemulțumiri și atunci guvernul a fost nevoit să facă un pas înapoi și iarăși cu reforma teritorială administrativă lucrurile încă nu sunt foarte clare, pentru mine cel puțin nu sunt încă foarte clare și chiar dacă guvernul vine și ne anunță de fiecare dată că noi și noi, primării, au intrat în procesul de amalgamare, de fapt, la fața locului lucrurile sunt mult mai complicate decât sunt prezentate și cam asta. În mare parte, n-am avut... Bine, poate s-a remarcat Parlamentul, iată că a deschis clusterele de negocieri, ceea ce n-au făcut-o nimeni până acum. Da? Este... De asemenea, am avut ședințe foarte dese, poate mai dese decât în anii anterior, foarte lungi.
2: Da, unele ședințe au durat 8, 9 și chiar 11 ore.
4: Da, deci în rest, practic, în mare parte s-a păstrat statu quo vechiului Parlament, când avem o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid și atunci cumva procesul legislativ, ai spune că este mai ușor, pentru că tu nu ești obligat să negociezi cu celelalte fracțiuni parlamentare, dar având o majoritate, este mult mai ușor, pentru că iarăși un fapt negativ sau o bilă neagră acestui parlament este că mulți dintre cei aleși habar nu au ce înseamnă procesul legislativ, votează pe încredere, să spunem așa, și din cauza aceasta iarăși avem, lipsește această dezbatere, din cauza aceasta avem acele amendamente tradus sub mână și ulterior ne trezim că infractorii sunt eliberați din pușcărie, iar acest lucru este cauzat și din cauza faptului că mulți dintre cei care sunt deputați astăzi, nu cred că unii chiar la al doilea mandat, nu cred că încă știu să facă un proiect de lege și asta este păcat, scade încrederea în instituții, scade nivelul alesului public și cred că din punctul ăsta de vedere, este o bilă neagră.
2: Doamnă Duca, analiza Promolex arată că în sesiunea de primăvară au fost examinate proiecte dintr-o gamă largă de domenii. Care au fost domeniile vizate cel mai des de inițiativele legislative în sesiunea de primăvară?
3: Au fost, sigur, niște domenii destul de variate. Unele dintre ele sunt reforma sistemului judiciar și consolidarea statului de drept, administrația publică centrală și locală, dezvoltarea economică și mediul de afaceri, sectorul financiar fiscal, comunicațiile electronice, protecția mediului, transportul, infrastructura, dar și domeniul social, la care se revine de fiecare dată. Practic, în fiecare sesiune parlamentară sunt proiecte din domeniul social. Sigur, au fost și proiecte care au vizat securitatea națională și ordinea publică.
2: Domnule Bejan, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt inițiativele care au răspuns cel mai bine preocupărilor, problemelor, principalilor probleme ale societății?
4: Parlamentul a avut o activitate studentes în pe domeniul energetic, pentru că noi, când am crezut parcă că am scăpat de criza energetică, ne-am trezit cu un război în Iran, care a readus în prim plan și atunci Parlamentul a trebuit să vină în regim de urgență să facă unele modificări. Ține minte cu prețul la carburanți, da? S-a trecut de la 14 la 7 zile, schimbarea prețului ca cetățenii să simtă bine, pe de o parte cetățenii să simtă cât mai rapid schimbările volatile care erau pe piață, pe de altă parte ca cei care vând petrol să nu intră în pierderi. Am avut iarăși acele modificări legate de stocuri, cu rezerve, cu și în domeniul ăsta cumva parcă noi am simțit mai rapid aceste schimbări, pentru că în mare parte legile adoptate de Parlament, ele sunt cetățeanul simplu nu simte acum. Da? Acestea sunt, efectele sunt pe termen lung. Eu, de exemplu, aștept acele modificări la codul electoral care cred că vor fi iarăși simțite de o parte a cetățenilor noștri, mă refer la cei din Găgăuzea, care vorbim despre o regiune unde funcționează în ilegalitate de aproape un an. Și cred că au fost și unele, procesul legislativ s-a concentrat și pe zona asta domeniului social, pentru că avem totuși încă o bună parte a populației care trăiește la limita sărăciei și atunci sunt foarte importante fie pachetele de ajutoare. Am văzut, apropo, acum bugetarul urmează să primească 4.000 de lei, dacă nu greșesc, cei care au sub 20.000 salariu, ceva de genul, și alte, nu știu, lucruri în domeniul ăsta asocial. Dar după cum ați remarcat și la această ședință de azi și mâine, în mare parte vorbim despre adoptarea acestor legi care, sau racordarea lor la la tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Cam în mare parte în zona asta și o să, în sesiunea aceasta de toamnă, de asemenea, Parlamentul va munci foarte mult în această direcție și acum noi vorbim de mii de legi și, după cum spuneam, multe dintre ele, efectiv, parcă nu ne influențează cu nimic viața noastră, dar ele fac parte dintr-un puzzle mai mare care înseamnă acest acuiu comunitar.
2: Da, spuneam tot pe parcursul emisiunii că în ultimele luni ale sesiunii de primăvară activitatea legislativă s-a intensificat. Doamnă Duca, ați identificat situații în care proiectele au ajuns foarte repede de la înregistrare la examinarea în plen?
3: Sigur, da. Aceasta se întâmplă practic la fiecare ședință plenară. De regulă, în sesiunile parlamentare, la începutul sesiunii, se mai respectă transparența decizională, având în vedere că există o perioadă de timp de vacanță parlamentară, atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară, și în acest timp vin mai multe proiecte de legi care sunt înregistrate. Respectiv, atunci când vorbim despre transparența decizională, este important și cât timp sunt proiectele de legi publicate pe pagina Parlamentului și cât timp este alocat părților interesate ca să vină cu recomandări la adresa, în adresa proiectelor de legi. Respectiv, la începutul sesiunii, transparența decizională este mai mult respectată, iar când vorbim de sfârșitul sesiunii parlamentare, atunci vin foarte multe proiecte de legi care, conform programului național de aderare, trebuie să fie aprobate până la un anumit termen și astfel se întâmplă că nu se respectă termenele stabilite de legislație pentru că asigura o transparență decizională cuvenită. La fel, nu se reușește să se solicite toate avizele, toate expertizele de la, din toate proiectele, pentru toate proiectele de legi și se aprobă proiectele într-un regim alert. De exemplu, noi am văzut că atât în pentru codul de organizare și funcționarea Parlamentului, cât și pentru codul electoral, nu a fost respectat acel termen de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru ca să aștepte recomandările venite din partea societății civile până la aprobarea în primă lectură. Și asta este obișnuința atât a legislativului precedent, cât și a acestui legislativ, ca consultările publice să vină între prima și a doua lectură. Iar în această perioadă nu reușești să schimbi conceptual proiectul.
2: Cât de mult afectează acest lucru posibilitatea societății și a cetățenilor de a participa real la procesul legislativ?
3: Foarte mult, pentru că nu reușesc să fie promovate acele recomandări necesare, absolut necesare. Pentru că odată ce este înregistrat deja un proiect de lege, există o marjă în care poți interveni. Dacă un proiect se modifică mai mult de 30%, legea privind transparența în procesul decizional spune că trebuie să reiai tot procesul. Și atunci există și oarecare reticență de a accepta modificările de concept. Iar pentru că nu se organizează consultări înainte de înregistrarea proiectului, nu poți veni cu modificări de concept. De exemplu, vorbeam despre codul electoral la care se intervine acum. Atât conform foii de parcurs pentru instituții democratice, sunt prevăzute o serie de recomandări care trebuie să fie implementate. Dar pentru că aceste modificări la cod au fost puse destul de rapid, nu este posibil să intervii pentru a implementa, de exemplu, recomandările Comisiei de la Veneția sau recomandările OSCE-ODIR care au venit ca urmare a scrutinelor. În acest sens, nu reușești să implementezi și astfel adoptăm foarte multe legi de modificare a aceleiași legi, adică a codului electoral, și nu se asigură un proces decizional transparent, dar și eficient.
2: Olbejan, iată că în analiza Promolex se arată că transparența procesului legislativ a continuat să reprezinte una dintre principalele vulnerabilități ale sesiunii. În 34 de cazuri, anunțul privind consultările publice a fost publicat cu cel puțin, cu mai puțin de o săptămână înainte, deși legea prevede cel puțin 10 zile lucrătoare. putem vorbi despre legi cu adevărat consultate public dacă oamenii află despre consultări cu doar câteva zile înainte?
4: Nu, și cum a menționat doamna Duca, de cele mai multe ori aceste consultări sunt după ce proiectul a fost adoptat deja în prima lectură și atunci, să spunem, autorii proiectului de lege nu vor să facă niște modificări radicale pentru că asta ar însemna să reiei procesul de la zero și să acceptă unele obiecții, unele propuneri din partea societății civile, dar nu foarte multe, ca să nu modifice foarte mult conceptul inițial a legii. Și de asta avem, de fapt, amendamente la amendamente de foarte multe ori, pentru că legile sunt adoptate fără să fie consultate și ulterior ne dăm seama că ele nu funcționează sau că există foarte multe breșe. Și chiar mi-aduc aminte anterior de acea lege cu privire la jocurile de noroc, când a fost prezentat cu mare tamtam că, iată, interzicem republicitatea jocurilor de noroc și ulterior s-a intervenit pe lege și s-a modificat pentru că, într-adevăr, ea era o problemă acolo. Și mi-aduc aminte chiar o echipă de fotbal din România juca în cupele europene cu una din Moldova și a trebuit să schimbe tricourile pentru că aveau sponsorul de la companie de jocuri de noroc. Iarăși, dacă să o luăm și programul Prima Casă Plus, care tot așa a fost prezentat ca un mare program pentru familiile tinere și el s-a demonstrat că fi un program de ajutor pentru dezvoltatori imobiliari și nu pentru familiile tinere. Și a existat atunci un raport pe care eu l-am citit, un raport critic venit din partea expert group și efectiv nu s-a ținut cont de el. Adică și alte lucruri care se întâmplă și care ne afectează, o să revin de nou la acele amendamente cu privire la eliberarea celor infractori din pușcării, la fel s-a votat fără consultări publice reale, pentru că de ce este importantă societatea civilă în cadrul proceselor în procesul legislativ, pentru că în societatea civilă există oameni care nu fac politică, dar sunt specialiști în domeniul în care are loc această modificare. Vorbim de justiție, sunt avocați, sunt, nu știu, juriști, chiar și judecători sau ăștia pot să vină să participe la acele consultări și să spui, da, intenția este bună, dar nu funcționează asta, asta, asta, sau există breșa asta, asta, asta. Și tot așa în domeniul antreprenoriatului, în domeniul educației și pentru că nu au loc aceste consultări reale, se întâmplă ceea ce se întâmplă și impresia mea, de fapt, uneori este că nici deputații care propun sau așa numiți autori acestor proiecte de legi, nici ei nu înțeleg ce proiecte de legi propun. Și aici, din punctul meu de vedere, este mare semn de întrebare dacă, într-adevăr, ei sunt autorii acestor proiecte de legi sau acele proiecte le sunt servite de cineva, pentru că asta ar fi o mare problemă din punctul ăsta de vedere. De asta credem și sperăm că să fim europeni, până la urmă, prin definiție, să ne comportăm ca niște europeni, nu doar să ne numim pro-europeni, pentru că dacă ne numim pro-europeni și nu avem acele bune practici, nu împrumutăm acele bune practici din Uniunea Europeană și votăm în continuare legi ca în state mai puțin democrați, atunci nu e bine și lucrurile astea trebuie schimbate.
2: Da, apropo de numărul proiectelor afectate de deficiențe privind transparența, analiza Promolex arată că situația a atins cel mai înalt nivel în ședința plenară din 28 iulie, doamnă Duca. Așa este?
3: Da, așa este. Cum spuneam și mai devreme, se ajunge la finalul sesiunii, se conștientizează că nu se reușește a îndeplini termenele stabilite prin programul național de aderare și legile se votează rapid. Sigur, am avut și o pauză din activitatea guvernului, având în vedere că s-au schimbat prim-ministrii și respectiv nu au putut să fie promovate proiectele de legi de la guvern către parlament. Dar asta, din punctul meu de vedere, nu justifică nerespectarea transparenței decizionale, ori procesul de integrare la Uniunea Europeană nu ar trebui să vină la pachet și cu încălcarea acelor norme care să asigure o transparență decizională bună. Sigur, am avut și alte ședințe în care nu s-a respectat transparența decizională, dar aceasta, iarăși, inclusiv din cauza faptului că la ședințele de guvern se votează proiectele de legi, se propun Parlamentului, iar deja joi, în următoarea zi, aceste proiecte sunt puse pe agenda plenului și sunt votate deja în prima lectură, iar în unele cazuri și în ambele lecturi, când nu există o obiecție din partea opoziției parlamentare. Sigur, acest proces afectează atât înțelegerea deputaților despre ce votează și despre ce sunt aceste proiectele de legi, dar și afectează buna implementare și înțelegerea de către cetățeni a necesității acestor modificări și ce efecte urmează să se întâmple ca urmare a implementării acestor legi.
2: O altă problemă semnalată de monitorizare ține de modul în care a fost stabilită agenda Parlamentului. Deși regulamentul prevede aprobarea ordinii de zi pentru o perioadă de 2 săptămâni, în practică aceasta a fost aprobată de multe ori în ajunul sau chiar în ziua ședinței. De ce este important ca ordinea de zi să fie cunoscută din timp și ce se întâmplă atunci când proiectele apar pe agenda cu foarte puțin timp înainte? Deși ați mai răspuns la această întrebare și dacă s-a ținut cont, iată, în cazul sesiunii extraordinare, dacă agenda a fost făcută publică, așa cum prevede regulamentul.
3: Aceasta face parte atât din buna organizare a activității legislativului, pentru că înainte ca un proiect de lege să ajungă în ședința plenară, el trebuie dezbătut în comisie, el trebuie să recepționeze toate avizele și expertizele necesare, el trebuie să poată fi consultat de către societatea civilă. Respectiv, regulamentul Parlamentului prevede un mod destul de armonios și care permite ca proiectele de legi să treacă un proces normal de adoptare. Ceea ce am văzut noi atât în legislativul precedent cât și în ultima sesiune parlamentară este că agenda se adoptă cu doar o zi sau cel mult 2 înainte de ședințele plenare. Și da, trebuie să fie știută această listă a proiectelor de legi care se intenționează a fi adoptate, atât pentru ca societatea civilă să poată depune recomandări, cât și ca să reușească să obțină toate avizele și expertizele necesare, iar ulterior acestea să fie examinate eficient în comisii, iar deputații opoziției parlamentare la fel să reușească să contribuie la aceste proiecte. Spuneam că de fiecare dată acest termen este practic depășit, dar o caracteristică care s-a întâmplat în această sesiune și nu a fost vizibilă în legislativul precedent este că agenda se adoptă cu o zi sau două. Ceea ce se întâmpla în ședințele în legislativul precedent este că agenda se adopta inclusiv cu o săptămână înainte. Iar ulterior, inclusiv Asociația Promolex venea cu constatări de rulajul modificărilor agendei, ceea ce iarăși afecta previzibilitatea procesului decizional. Acum vedem că se optează pe aprobarea ordinii de zi, practic pentru o singură ședință. Au fost mai puține ședințe în care s-a adoptat ordinea de zi pentru 2 sau mai multe ședințe.
2: În cazul sesiunii extraordinare s-a anunțat din timp agenda?
3: În cazul sesiunii
2: extraordinare, în acest caz?
3: În cazul sesiunii extraordinare este firesc că nu poate să adopte ordine de zi pentru 2 ședințe. De fapt, s-a respectat pentru că regulamentul Parlamentului spune că în cel mult 3 zile trebuie să fie convocată ședința extraordinară și noi am avut cererea de convocare practic săptămâna trecută, deci da, acel termen necesar prin regulament s-a respectat. Cel care este potrivit pentru ședințele extraordinare, nu ne referim la ședințe ordinare.
2: Domnule Bejan, Promolex spune că agenda a fost stabilită aproape exclusiv de majoritatea parlamentară, iar propunerile opoziției au fost respinse în majoritatea cazurilor. Cât de important este într-un parlament democratic să existe nu doar o majoritate care poate adopta legi, ci și o opoziție care poate influența agenda și dezbaterea?
4: Da, este important pentru că deși noi am mai văzut unele proiecte de lege adoptate cu majoritate largă de 80 de voturi. În mare parte nu avem încă o conlucrare eficientă între opoziție și majoritatea parlamentară, chiar dacă teoretic astăzi noi în Parlamentul de la Chișinău avem 70 și ceva de deputați declarați pro-europeni, deci teoretic lucrurile am trebuit să avem o bună parte dintre proiectele de lege votate de 70 și ceva de deputați, pentru că vorbim despre foarte multe proiecte de racordare la legislație europeană, lucru care nu se întâmplă. E și, pe de o parte, majoritatea parlamentară care nu acceptă aceste proiecte de lege, acum nu știu, motivele sunt mai obiective sau subiective, în dependență de la caz la caz. Dar noi observăm că de multe ori opoziția parlamentară vine cu proiecte foarte populiste și atunci e foarte bine să vii și să, nu știu, să propui ca pensia minimă să fie 5.000 de lei, de exemplu, când ești în opoziție, dar tu când ești la guvernare, cifrele îți dau peste mână și atunci nu ai cum să accepți astfel de propuneri. Nu știu, v-am dat acum un exemplu. De asta, de multe ori, opoziția parlamentară vine cu proiecte de astea populiste și arătând electoratului, de fapt, că uitați-vă, noi vrem, nu știu, în domeniul agriculturii, da? Noi vrem să ajutăm fermierii. Reată, majoritatea parlamentară nu vrea, că am propus proiectul de lege, dar ei l-au respins. Proiectul de lege poate fi unul foarte bun, dar problema este lipsa banilor. De asta fiecare proiect de lege are nevoie de acele avizuri de la, avizi de la guvern și unul dintre aceste avize este de la Ministerul Finanțelor. Avem noi bani ca acest proiect să fie implementat sau nu? Și noi știm că, din păcate, nu prea avem bani. Și atunci apare și această problemă cu proiectele opoziției care sunt respinse, dar în mare parte vedem că nu există această conlucrare și mai mult o luptă între majoritatea parlamentară și așa numită opoziție unită, pentru că am văzut, apropo, opoziția indiferent de culoarea politică și orientarea geopolitică, am văzut că de cele mai multe ori își coordonează acțiunile, conlucrează și chiar ei uneori se numesc așa numită opoziția unită. Fie că vorbim despre unionistul Vasile Costiuc, pro-europeanul, nu știu, Gai Vartanian sau pro-rus Igor Dodon, ei de foarte multe ori își coordonează activitatea.
2: Parlamentul nu înseamnă doar adoptarea legilor. Una dintre funcțiile sale esențiale este controlul asupra activității autorităților publice. În sesiunea de primăvară au fost organizate audiere, au fost constituite comisii de anchetă și au fost adresate interpelări. Care sunt constatările Asociației Promolex privind aceste aspecte, doamna Duca?
3: În această sesiune parlamentară, în mod pozitiv, au fost audiate mai multe instituții, ceea ce nu s-a observat, de exemplu, în sesiunea primăvara anului 2025, pentru că ar putea fi un motiv faptul că au urmat alegeri, dar este important ca aceste audieri să se desfășoare anual, așa cum prevede legea. Și în această sesiune, de exemplu, au fost audiat Centrul Național Anticorupție, Centrul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Consiliul Audiovizualului, Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Centrul pentru Protecția Datelor Caracter Personal, Centrul de Egalitate, Avocatul Poporului și Comisia Națională a Pieței Financiare. Totuși, există autorități care nu au fost audiate, deși legea prevedea că ele trebuie să fie audiate. Unul dintre mari restanțieri la capitolul raportării în plen este guvernul și această constatare este atât din acest an, cât și din anii precedenți. Ori în legislatura precedentă, de exemplu, guvernul a fost audiat doar o singură dată din cei 4 ani a mandatului legislativului. Nu au mai venit cu raport nici agentul guvernamental anul acesta, nici Curtea de Conturi, dar nici Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Sigur, în mod pozitiv am văzut constituirea unor comisii de anchetă și desfășurarea acestor comisii de anchetă. Este important ca în procesul ulterior să se examineze modul în care recomandările formulate de comisiile de anchetă vor fi implementate de către autoritățile responsabile. La fel, în mod pozitiv am văzut și adresarea unor interpelări din partea deputaților, ori în mod comparativ cu legislatura precedentă, deputații nu prea erau interesați de, nu știu, activitatea anumitor instituții. Preferau mai degrabă să solicite moțiuni simple, să cheme ministrul la raport, decât să adreseze interpelări instituțiilor. Iar în această sesiune am văzut că au fost adresate interpelări și au venit și cu răspunsuri în plenul Parlamentului. Deci, controlul parlamentar a fost desfășurat în această sesiune. Mai este loc de îmbunătățire, dar ne punem speranța că cele restanțe pe care le-am observat noi să fie eliminate în cadrul următoarei sesiuni parlamentare.
2: Domnule Bejan, referitor la controlul parlamentar, dacă Parlamentul adoptă multe legi, dar exercită mai puțin control asupra guvernului și instituțiilor publice, putem vorbi aici despre un parlament eficient?
4: După cum spuneam și anterior, după păcate o bună parte dintre deputați par să nu fie la locul lor și atunci de multe ori noi, apropo, am văzut și proiectele legislative vin din partea guvernului, vin iar deputații fără prea multe dezbatere le votează și eu mi-aduc aminte chiar și când a fost acel proiect de politică fiscală, inclusiv deputați din Comisia Finanțe și Buget nu prea puteau să explica ce este cu acel proiect al noi politici fiscale, pentru că el era un proiect al Guvernului sau Ministerului Finanțelor. Și asta clar duce la scăderea calității procesului legislativ și una o problemă este că în momentul când tu la nivel înalt ai o scădere a calității procesului legislativ, atunci acest lucru se transpune și ulterior mai jos în consiliile raionale sau în consiliile locale, unde în general acolo de multe ori numai proces legislativ nu este și se mimează toate aceste procese de transparență care ar trebui să fie și de ce n-ar face dacă sus la nivel de parlament își permit să facă asta, de ce nu și-ar permit ei la nivel raional, unde interesele, nu știu, sunt diferite față de cele de sus. Și cred eu că este nevoie de mai mult. De asta este bine că societatea civilă reacționează de fiecare dată când simte că sunt abuzuri sau simte că există lipsă de transparență, reacționează și pune presiune și am văzut că de multe ori funcționează acest lucru. Asta este, sunt de fapt valorile democratice atunci când există în societate dezbatere, există presiune din partea societății civile. E clar că noi suntem încă o democrație atât la 35 de ani anul ăsta, conform legislației Republicii Moldova, tinerețea este până la 35 de ani, deci suntem în perioada în care încă ne permitem să greșim și spunem asta pe seama tinereții. Sperăm că la anul când intrăm deja în vârsta asta maturități, o să maturizez inclusiv și parlamentul nostru.
2: Da, și noi revenim la actualitate, deci spuneam că Parlamentul este deja în sesiune extraordinară, agenda este una consistentă, peste 30 de proiecte, dintre care 23 cu relevanță pentru procesul de integrare europeană. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se numără și modificările la codul electoral. Ați menționat acest lucru, doar vroiam să vă întreb, domnule Bejan, dacă Parlamentul va adopta în lectura a doua modificările la codul electoral, ce se va schimba concret pentru Găgăuzia și pentru modul în care vor fi organizate alegerile pentru adunarea populară?
4: Anul ăsta nu prea multe, deja din 2030 vor fi schimbările importante, schimbări radicale chiar putem spune. Pe de-o parte vorbim despre schimbarea sistemului electoral de la unul pe circumscripție la unul proporțional, adică găgăuzii nu-și vor mai elege deputații din sat, pe circumscripție al lor, satului sau orașului, dar vor alege un partid, o listă de deputați și în dependență de procentul pe care acestea îl vor obține, vor intra în adunarea populară. Din punctul meu de vedere este mai echitabil așa, pentru că, pe de o parte, oferim șansa unor forțe sănătoase să ajungă în adunarea populară, chiar pro-europene, de ce nu. Pe de altă parte, va fi mai echitabil, pentru că actualul președinte Adunării Populare a ajuns deputat cu 150 de voturi, iar altcineva pe circumscripție în cea de lungă ia 1000 de voturi și atunci votul lor în Adunarea Populară sau valoarea lor este aceeași, dar ei reprezintă un număr de oameni diferit și există o inechitate, cel puțin până acum. Iarăși, începând cu anul acesta, alegerile urmează să fie organizate de către Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, iar Consiliul de Circumscripții de la Comrat cumva se va supune Comisiei Electorale Centrale. Comisia va interveni, va putea interveni atunci când vor fi abuzuri, lucru care nu s-a întâmplat, de exemplu, în 2023, și alte lucruri legate de finanțare, de profesionalizarea celor membrilor Comisiei Electorale Centrale, pentru că cu nouul cod prevede că membrii biroului trebuie să aibă un certificat de competențe că pot deplini acele funcții și alte lucruri, spunem așa, poate nu atât de importante, dar anume schimbarea sistemului electoral. Cu Bașcanul Găgăuzii va trebui să cunoască limba română, iarăși o prevedere foarte importantă și care s-a lovit de o rezistență mare la Comrat. Unii chiar spun că acest proiect, această prevedere ar fi cu dedicație și făcută pentru un candidat anume. Nu știu exact la cine se referă, poate la Irina Vlah, când unei tot știe limba română. Dar sunt modificări importante și, bine, eu nu sunt specialist în domeniul legislației, dar din punctul meu de vedere practic, acestea sunt binevenite și necesare în contextul realităților de acolo, din Găgăuzia.
2: În ceea ce privește alegerea Bașcanului Găgăuziei?
4: Nu avem încă o dată, dar luând în calcul că Adunarea Populară Găgăuz a declarat liber postul de Bașcan săptămâna trecută, s-a deschis portița și pentru organizarea alegerilor. Am auzit unele discuții că ar putea fi organizat concomitent cu cele din Adunarea Populară, nu știu, urmează să vedem, timp pare să mai fie. Și urmează să vedem dacă așa se va întâmpla. Cert este că cel mai probabil anul 2027 îl vor întâmpina cu un nou Bașcan și sperăm de această dată să fie unul care să vrea să conlucreze cu Chișinău, nu unul care să fie folosit de Rusia ca un instrument de a lupta împotriva guvernului la Chișinău.
2: Doamna Duca, printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se află și codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Cunoaștem despre faptul că Asociația Promolex a participat la consultările publice asupra codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului și a venit cu recomandări. Care sunt aceste recomandări pe care v-ați dori să se regăsească în forma finală a acestui cod, pentru ca Parlamentul să devină mai transparent și mai predictibil? Și tot aici aș vrea să veniți și cu niște recomandări în urma analizei activității legislative din sesiunea primăvară 2026.
3: Toate recomandările care au fost înaintate de Asociația Promolex la acest cod vin ca urmare a unor exerciții largi de monitorizare a activității Parlamentului și, practic, toate recomandările vin să răspundă acelor deficiențe care au fost constatate de-a lungul anilor. Una dintre principalele deficiențe pe care le-am observat chiar de la începutul monitorizării este faptul că regulamentul Parlamentului derogă în mare parte de la legea privind transparența în procesul decizional. Ori dacă guvernul, autoritățile publice locale sunt obligate să respecte acele condiții de transparență decizională, atunci prin regulamentul Parlamentului era instituită o normă prin care le permitea să deroge. La ce etapă se deroga? Practic la fiecare etapă. Dacă guvernul și autoritățile publice locale trebuie să publice un proiect de decizie chiar de la inițiere, chiar de când i-a venit ideea că trebuie să fie un asemenea proiect de act normativ, atunci Parlamentul începe acest proces de consultare din momentul înregistrării proiectului de lege ca și inițiativă a deputaților. Și pentru că deroga de la acea lege privind transparența în procesul decizional, deroga și de la termenele care erau stabilite. De asta, una dintre principalele recomandări este, dar și era ca acele norme privind transparența decizională să fie clar reglementate în noul cod de proceduri parlamentare. O altă recomandare ține de delimitarea foarte clară între procedurile de urgență și modul prioritar de examinare a proiectelor de legi și la fel ca să nu se abuzeze de aceste norme. În final, unele dintre recomandările ca urmare a sesiunii precedente este publicarea la timp a tuturor documentelor aferente proiectelor de legi, respectarea regulamentului Parlamentului prin adoptarea și publicarea din timp a ordinii de zi, dar și organizarea unor consultări publice eficiente și implicarea societății civile în elaborarea tuturor legilor.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, aici trebuie să ne oprim. Vă așteptăm cu drag și data viitoare în cadrul emisiunilor noastre. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-am onorat cu prezența Mihaela Duca, șefa echipei de analiză și cercetare, analist Asociația Promolex, Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog, sunt Veronica Mungiu și împreună cu

0: Zelenski a fost distins cu cea mai înaltă decorație în stat a Republicii Moldova, Ordinul Republicii. Decretul a fost semnat astăzi de Maia Sandu. Astăzi vor cădea ploi slabe cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Alertă cu bomba blocată în această dimineață activitatea Curții de Apel Centru, cu puțin timp înainte ca instanța să înceapă examinarea recursului depus de Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Colega noastră Maria Brânca se află la sediul instanței și ne spune mai multe. Maria, bună ziua, te ascultăm!
1: Bun găsit, dragi radioascultători! Este un val de alerte cu bombă în această dimineață la mai multe instanțe din capitală. La Curtea de Apel, prima alertă a fost în jurul orei 7 dimineața, iar cea de-a doua la aproximativ 9:20. Clădirea a fost evacuată, iar la fața locului au intervenit polițiștii și serviciile specializate care verifică sediul, dar și zona din jur. Alerta vine chiar în dimineața în care aici, la Curtea de Apel Chișinău, era programată pentru ora 10 o ședință în dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc. Din cazul intervenției, accesul în clădire a fost restricționat, iar oamenii aflați în interior au fost evacuați. Aproape în același timp, o altă alertă cu bombă a fost anunțată și la judecătoria Chișinău, sediul centru, și acolo au fost trimise echipele specializate ale poliției. La această oră, verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă alertele sunt reale sau false și cine se află în spatele lor.
0: Maria, îți mulțumim. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost pătruns din nou în această dimineață de o dronă neidentificată, informează Ministerul Apărării. Aparatul a intrat în țară la ora 5:55 de minute dinspre regiunea Odessa, a trecut în direcția Vulcănești, iar după aproximativ 14 minute a ieșit prin raionul Cahul spre România. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate în timpul nopții de Rusia asupra Ucrainei. Pentru siguranță, autoritățile au închis temporar spațiul aerian din sudul țării timp de 15 minute. Ulterior, restricțiile au fost ridicate. Deocamdată nu se cunoaște tipul dronei și nici dacă aceasta avea o țintă pe teritoriul Republicii Moldova. Și Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că astăzi, în jurul orei 6, sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De la declanșarea de către Federația Rusă a războiului împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de aproximativ 70 de ori, potrivit datelor Armatei Naționale. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a fost distins cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă decorație în stat a Republicii Moldova. Decretul a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu, în ziua în care statul vecin marchează 35 de ani de independență. De 4 ani și jumătate, ucrainenii își apără țara, iar prin curajul lor apără pacea pe întreg continentul. Moldova trăiește în pace și datorită acestui curaj, a declarat Maia Sandu în timpul vizitei sale în capitala statului vecin, întreprinsă cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, marcată astăzi, pentru a fi alături de poporul ucrainean. Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de felicitare poporului ucrainean. Oficialul a accentuat că de mai bine de 4 ani ucrainenii luptă zi de zi și își apără țara cu un curaj și o jertfă greu de cuprins în cuvinte, iar prin lupta lor ei apără atât securitatea națională cât și cea a Republicii Moldova, dar și a întregii Europe. Acesta este al 5-lea an consecutiv în care ucrainenii sărbătoresc Ziua Independenței în condițiile invaziei ruse pe scară largă, lansate în februarie 2022. Astăzi la Parlament va fi inaugurată expoziția de materiale documentare și fotografice Renașterea în glorie și putere, dedicată bisericilor și altor obiective de patrimoniu sacru din Ucraina, distruse sau avariate în urma agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Expoziția este organizată de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova în cooperare cu Rezervația Națională Kyiv-Pechersk Lavra și Muzeul Național al Revoluției Demnității. Acesta va prezenta fotografii și materiale documentare care ilustrează amploarea distrugerilor provocate patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei. Acțiunile fac parte din seria evenimentelor organizate în Republica Moldova cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Principalii susținători europeni ai Ucrainei discută astăzi la Kiev noi măsuri de sprijin militar, în special în domeniul apărării antiaeriene. Întâlnirea are loc într-un moment în care atacurile rusești cu rachete și drone s-au intensificat. Întâlnirea Coaliției Voluntarilor este coprezidată de Marea Britanie, Franța și Germania, transmite France Info. Premierul britanic Andy Burnham și președintele Consiliului europeană, Antonio Costa, sunt prezenți la Kiev, în timp ce alți lideri, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și cel al României Nicu Șordan, urmează să participe de la distanță.

0: instituțiile se concentrează pe livrarea unor noi echipamente de apărare antiaeriană și pe creșterea presiunii asupra Rusiei. Franța a anunțat deja trimiterea unor noi rachete interceptoare către Ucraina, într-un context în care Kievul încearcă să contracareze atacurile cu rachete balistice și drone lansate de forțele ruse. Președintele Volodymyr Zelensky susține că volumul livrărilor de rachete Patriot a scăzut cu aproape jumătate față de nivelul din 2023. În anul trecut, Ucraina ar fi primit 364 de astfel de interceptoare. În paralel, Ucraina și-a intensificat propriile operațiuni cu drone pe teritoriul rus. 4 depozite aparținând companiei de comerț online Ozon au fost lovite în noaptea trecută în sudul Rusiei, potrivit informațiilor comunicate de companie și de autoritățile locale. Guvernatorul regiunii Krasnodar a anunțat că fragmentele unor drone au căzut asupra unui centru pentru copii unde 2 minori au murit. Alți 7 copii și 2 adulți au fost răniți. Casa în care a locuit Alexandru Plămădeală, unul dintre cei mai importanți sculptori basarabeni, a ajuns într-o stare deplorabilă. Deși imobilul are o valoare istorică inestimabilă și este protejat de stat, autoritățile nu au intervenit până în prezent pentru a reabilita fațada. Locatarii spun că sunt neputincioși în fața barierelor birocratice, iar specialiștii dau un semnal de alarmă și cer soluții urgente pentru salvarea clădirii. Relatează Olga Mânzat.
1: Alexandru Plămădeală s-a născut într-o familie modestă din satul Buiucani, astăzi cartier din capitală. Clădirea nu impresionează prin arhitectură, ci prin valoarea sa istorică. Placa comemorativă a fost instalată în anii 70, după ce imobilul a intrat în proprietatea statului. A fost însă singura intervenție a autorităților. Astăzi, instituțiile statului au pârghiile necesare pentru a reabilita exteriorul clădirii, dar nu fac acest lucru. Între timp, construcția se degradează de la un an la altul. Celor 8 apartamente din clădire și-ar fi dorit să repare fațada, însă potrivit legii, lucrările nu pot fi începute fără acordul autorităților, iar obținerea tuturor autorizațiilor este un proces de durată. Raisa Ogorodnic susține că și interiorul clădirii se află într-o stare de degradare.
2: Trec mulți turiști și chiar e mare rușine pentru că fac poze, tablița asta atârnă într-un cui, chiar e rușine mare. Apartamentul 1 cădeau geamurile în afară, că ele țineau numai în vopsea. Și nu s-a permis, dar până la urmă oamenii au îndrăznit ce au făcut.
1: Arhitectul Andrei Vatamaniuc spune că reabilitarea clădirii este posibilă doar printr-o colaborare între stat și proprietarii apartamentelor.
3: Trebuie să întâmple mai întâi un raport clar între stat și cei care dețin apartamentele din interior, cine și cum și cât investește pentru a o readuce la starea de bine această clădire.
1: Ministrul Culturii Dan Suruceanu susține că instituția pe care o conduce va interveni pentru soluționarea problemei.
4: Trecând pe strada București, deci am văzut starea clădirii și absolut sunt îngrijorat ca cetățean de această stare. Respectiv, acum, având deci ocazia să fiu ministrul culturii, respectiv, vă asigur că o să intervenim la acest subiect. Deci, cum vom interveni? Respectiv, înțeleg că este un blocaj de ordin birocratic, fiindcă în această curte sunt 8 apartamente, da, și deci casa este proprietate privată. Respectiv, ei nu pot interveni deoarece sunt niște reglementări de ordin administrativ pentru intervenția în fațadele la clădiri cu statut de monument.
1: Alexandru Plămădeală este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori basarabeni din prima jumătate a secolului 20. Cea mai cunoscută operă a sa este monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Artistului îi aparține și ideea creării aleii clasicilor literaturii române din Chișinău, proiect realizat în 1958, la 18 ani după moartea sa. În memoria lui, o stradă și Colegiul de Arte Plastice din Chișinău îi poartă numele.
0: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, dar cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat vor cădea ploi slabe cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13. La microfon astăzi e Filip Rudenco. Salutare, Filip, ce ai pregătit pentru ascultătorii noștri în prima ediție din această săptămână?
5: Bun găsit Bun găsit, Elena! Salutare, prieteni! Pe lângă rubricile tradiționale, în prima oră a emisiunii vom avea un interviu cu interpreta Mariana Șura despre muzică și familie, despre proiecte și, evident, despre cum își petrece vacanța. Dacă sunteți curioși, rămâneți aproape. La deschidere ascultăm Azi sunt bine, de la Andreea Balan. Melodia reprezintă un manifest al încrederii în sine și al vindecării emoționale.
6: De la 11 la 13.

Andreea Balan a transformat momentele de cumpănă în prilej de a învăța cum să fii mai puternică și ne vorbește despre acest parcurs în piesa pe care tocmai am ascultat-o. Azi sunt bine, sunt foarte bine. Mesajul acestui single și soloul de chitară din mijlocul piesei merg mână în mână. Andreea arătându-ne cât de fericită este că a ajuns în acest punct și că poate să-și spună povestea. Prieteni, avem și noi povești de spus. Nu uitați că ne puteți asculta oricând pe frecvențele FM și online pe site-ul radiomoldova.media. În câteva minute, Elena Chirilov ne va prezenta calendarul zilei, apoi ne vom aminti despre compozitorul, interpretul și profesorul Alexei Stârcea, care și-a dedicat viața scenei și identității naționale. Cel mai târziu, de la specialiști, vom afla ce ar fi bine să știm despre mentalitatea sănătății mentale pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dar până atunci, mai ascultăm It Mais Bela cu Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias, It Must Be Love, este o baladă romantică remarcabilă pentru, prin stilul dance pop și textul profund emoționant. Versurile melodiei explorează sentimentul copleșitor al iubirii adevărate, descriind vulnerabilitatea și conexiunea profundă dintre doi parteneri. Prieteni, la 11 și 18 minute vă propunem să aruncăm o privire în trecut ca să aflăm despre oameni și evenimente care au dat culoare zilei de 24 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Începem cu anul 79. Atunci are loc erupția Vezuviului. Orașele Pompei, Herculaneum și Stabiae sunt acoperite de lavă. Moare și enciclopedistul Plinus Secundus, autorul istoriei naturale. Tot într-o zi de 24 august, în 1456, se încheia procesul de tipărire a Bibliei lui Gutenberg. Biblia, cu 42 de rânduri, este considerată o bijuterie a artei tipografice, cuprinzând două volume și un total de 741 de pagini, cu aproximativ 2.500.000 de semne. Calitatea sa, aranjarea în pagină și finețea cu care a fost întocmită o fac să rivalizeze cu cele mai pretențioase manuscrise ale vremii. O Biblie Gutenberg completă este evaluată la un preț ce variază între 25 și 30 de milioane de dolari. Pe 24 august în 1891, Thomas Edison își patenta camera de filmat numită kinetograf. Alaska devine teritoriul al Statelor Unite în 1912. La 24 august 1944, în urma ofensivei Iași-Chișinău, România a pierdut Basarabia și Bucovina de Nord, care au fost anexate la Uniunea Sovietică. În 1960 se înregistrează cea mai scăzută temperatură vreodată pe Pământ, minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. Peste 8 ani, Franța aprinde prima sa bombă cu hidrogen, iar în 1991, Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PCUS și cere autodizolvarea acestuia. În același an, Ucraina își declară independența față de Uniunea Sovietică, Ziua Națională. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a votat redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică și lăsând sistemul solar cu numai 8 planete.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

24 august anul 1974 a trecut în lumea umbrelor compozitorul, interpretul și profesorul Alexei Stârcea. Născut la Chișinău într-o familie cu o sensibilitate aparte pentru artă, Alexei Stârcea a urmat un traseu academic de excepție. În tinerețe, el a îmbinat rigoarea facultății de drept de la Universitatea din București cu pasiunea sa mistuitoare pentru Marea Școală a Muzicii, pe care a studiat-o la Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică. Această dublă formare i-a oferit nu doar o tehnică vocală și componistică rafinată, ci o viziune intelectuală profundă asupra rolului pe care arta îl are în societate. Revenit la Chișinău, s-a afirmat ca un artist complet, solist vocal cu o voce de bariton, profesor iubit și compozitor cunoscut. Într-o epocă marcată de mari transformări politice și sociale, Alexei Stârcea a ales să-și dedice geniul creării unui repertoriu cult cu specific local. Cea mai mare realizare istorică a sa rămâne Balada Eroică, cunoscută în primele versuri cu variante, versiuni cu titlul Domnica. Este considerată prima operă autohtonă din Republica Moldova. Prin această lucrare complexă, compozitorul a demonstrat că limba, folclorul și trăirile acestui popor pot îmbrăca și formele operei clasice europene. Dincolo de partiturile monumentale, Alexei Stârcea a fost un dascăl desăvârșit și un creator de punți între generații. A condus catedre de canto, a ghidat primii pași ai multor talente autohtone și a lăsat în spate o colecție impresionantă de romanțe, lucrări corale și prelucrări folclorice. Astăzi, la mai bine de o jumătate de secol de când s-a retras în eternitate, spiritul său continuă să trăiască prin vocile copiilor care studiază la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău și prin fiecare acord muzical care nu poate fi uitat. În interpretarea Ghitei Strahilevici ascultăm un fragment din sonata pentru pian de Alexei Stârcea.

Alan Walker, DJ și producător muzical britanic-norvegian, devenit cunoscut la nivel mondial datorită hitului său Faded, împlinește astăzi 29 de ani. Pasionat de tehnologie, în camera sa din Norvegia, învață singur să compună muzică de pe internet, fără profesori, fără studiouri scumpe, doar cu un laptop și multă imaginație. Acesta este începutul carierei lui Alan Walker, un tânăr care a devenit unul dintre cei mai ascultați artiști de muzică electronică din lume. Succesul său a explodat global la sfârșitul anului 2015. Melodia care i-a schimbat viața complet a fost un amestec perfect de ritmuri electronice melancolice și o voce unică. Piesa a cucerit topurile radio, a adunat miliarde de vizualizări și a transformat un simplu creator din online într-un superstar internațional. Pe lângă muzică, artistul a reușit să creeze un întreg univers vizual în jurul său. Îl recunoști instantaneu după imaginea sa misterioasă, poartă mereu o mască pe față și un hanorac negru cu glugă. El a explicat adesea că acest look nu este un simplu truc de marketing. Masca este un simbol al unității și al egalității. Mesajul lui este simplu: oricine poate fi în locul lui, hainele ascund diferențele dintre noi și scot în evidență doar arta. Astăzi, Alan Walker umple stadioanele întregi, colaborează cu nume mari din industria muzicală și creează coloane sonore pentru jocuri video celebre. Rămâne un model pentru tinerii din întreaga generație digitală, demonstrând că pasiunea pură și un calculator pot cuceri întreaga planetă.

0: De la 11 la 13 în emisie directă la Radio Moldova, suntem la ora 11 și 35 de minute, este momentul potrivit pentru rubrica de psihologie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea sănătății devine la fel de importantă ca și îngrijirea corpului. Vârsta a treia vine cu schimbări semnificative în viață, pensionare, pierdere celor dragi, schimbări în relații și uneori sănătatea fizică. Toate acestea pot afecta starea emoțională și psihică. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Studiile indică faptul că singurătatea este o problemă complexă cu multiple aspecte medico-sociale, afectând sănătatea fizică și mentală a persoanelor vârstnice din Republica Moldova. Cum abordăm vulnerabilitățile acestei vârste, ne spune Tatiana Turchina, psiholog, lector universitar.
2: În această perioadă, din punct de vedere chiar biologic, scad o bună parte din capacitățile de funcționare a corpului și capacitățile mentale. Dar asta nu este un element care ar trebui cumva să-i marginalizeze pe ei sau ei să se izoleze. Fiindcă asta este ceva specific care vine vârstnic. Cu cât mai mult vârstnicii acceptă că odată cu înaintarea în vârstă vine 1. Etapa de pensionare, 2. Vine etapa în care rămâi singur, copiii își caută de treaba lor și, apropo de partea de prevenție, cu cât mai precoce accepti acest lucru și te pregătești pentru această etapă, tu o primești ca atare. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care, primindu-și etapa dată, atât îți activ în viața lor, mai mult își găsesc foarte multe activități și își recuperează o serie de lucruri pe care nu le-au făcut în perioada în care erau activi din punct de vedere al muncii, ca și elemente vulnerabile. Sigur că starea de sănătate este un pic mai precară, capacitățile lor cognitive, memoria este un pic mai scăzută, atenția este un pic mai scăzută, pot să țină minte niște lucruri din trecutul îndepărtat, dar uită imediat ceea ce a fost ieri. La fel, cea mai mare vulnerabilitate a lor este comunicarea. Necesitatea de comunicare la această vârstă este mult mai intensă decât în perioada activă. De ce? Fiindcă la vârsta adult, vrei, nu vrei, tu ești în câmpul profesional, ești familie, copii, nepoți și tu ești tot timpul în comunicare. Iar la această etapă de vârstă, ei au necesitate enormă de a comunica, de a vorbi, de a povesti și aceasta îi face pe ei să se simtă încă vitali. În momentul în care ei nu au cu cine comunica, nu au cu cine împărtăși sau cel puțin nu au pe cine să asculte, ei se simt deja inutili. Și asta este elementul vulnerabil foarte, foarte intens. Indiferent ce se întâmplă în viața lor de familie, fie că copiii sunt plecați și nu mai țin relații cu ei, fie că nu mai au un partener de viață, fie că nu mai au o activitate, este foarte important ca în comunitățile unde se află vârstnici să fie organizate cât mai multe activități, așa încât ei să se simtă implicați. Mulți din ei își găsesc activități pe lângă casă, cei din zona rurală. Dar unii totuși rămân așa în căsuța lor și nu mai ies în sat. Pentru aceasta este nevoie să fie organizate. Și eu apreciez foarte mult că în ziua de astăzi, în foarte multe localități, deja sunt astfel de centre pentru vârstnici, cluburi pentru vârstnici. Însă și vârstnicii își organizează șezători, fie la școală, fie la bibliotecă. În oraș, de exemplu, vârstnicii s-ar putea, mă rog, mai repede să-și găsească activități, fiindcă aici sunt mai multe oportunități. Eu aș recomanda celor care urmează să ajungă în etapa aceasta, din start să se gândească că etapa de pensionare nu este un final de viață. Etapa de pensionare, de fapt,
3: se deschide și alte oportunități.
2: Absolut, se deschide alte oportunități. Poate fi o șansă în care să călătorești, să cunoști, să citești, să vizionezi, să mergi la teatru, să faci atâtea lucruri frumoase în această etapă de vârstă pe care n-ai reușit să le faci atunci. Acea frază care la prima vedere pare un pic egoistă, eu o văd ca fiind foarte sănătoasă. Fraza care se numește să trăiești un pic pentru tine. Îți menține de fapt sănătatea fizică și emoțională la această vârstă.
1: În concluzie, păstrarea sănătății mentale la vârsta a treia este un proces activ, care implică menținerea conexiunilor sociale, activitatea fizică și mentală, precum și grija față de emoții.

0: prieteni, la această oră vorbim la telefon cu interpreta Mariana Șura. Bună ziua, Mariana! Ne auzi?
1: Bună ziua! Suntem, bravo, foarte bine!
0: Suntem în emisie directă la Radio Moldova, ne bucurăm să te auzim și noi. Cu siguranță se bucură și ascultătorii noștri să afle unde ești, cu ce mai faci, deci unde te prindem în această perioadă.
1: Cum am început noul an din viață, da?
0: Da,
1: cum
0: da.
1: Am început prima zi din noul an al vieții mele, da? Așa,
0: exact.
1: Pentru că am fost omageată, da. Ce pot să vă spun? Am decis cu familia așa, într-un timp foarte record, noi suntem așa specializați pe aceste mini-vacanțe, să ne organizăm la final de vară o mini-vacanță. Suntem aici aproape în România, la Mamaia, un pic să ne bălăcim și să profităm de timpul frumos și tot, dacă tot a coincis și cu ziua mea de naștere, care am sărbătorit-o ieri, zic, hai să-mi fac pe plac și sufletului meu și copiilor, că ei iubesc marea, iubesc să se bălăcească, să se bronzeze.
0: Să se distreze.
1: Am ajuns într-un final să fim pe aceeași undă, repede ne-am făcut bagajele. Și ieri am ajuns, mai spre seară, am ajuns la mare și uite, profităm de timpul frumos, e un timp frumos, e bine, nu știu la Chișinău dacă e soare, nu plouă, dar la noi este foarte bine.
0: Și la noi este foarte bine aici, și, nu plouă,
1: da?
0: Deocamdată.
1: Mă bucur.
0: Tot despre... Despre vacanță să vorbim, zic și în continuare, care ar fi una perfectă pentru tine? Preferi liniștea și evadarea în natură sau ești mai degrabă atrasă de destinații dinamice, pline de energie, cum este acolo, la Mamaia, unde te afli?
1: Eu mai mult iubesc să fie așa o odihnă mai pasivă, ultimii ani. Deci, de ce? Chiar, Evelina, de ce nu intri în apă cu noi? De ce nu intri în apă? Mai mult iubesc atunci când vin la mare să, așa, să meditez, să mă bronzez, poate să-mi schițez ceva planuri profesionale pe viitor, ceva mă gândesc. Deci, îmi place ultimii ani mai mult să meditez. Nu foarte activ. Tata este mai activ cu picii în apă, iar mama este așa mai pasivă, mai gânditoare, mai mă relaxez, mai meditez. Deci aici este locul unde eu pot să stau așa în voie, în liniște și de ce nu chiar să-mi schițez ceva proiecte pentru timpul care vine, pentru viitor.
0: Și să
1: pentru
0: meditez.
1: Că,
0: ca
1: să știi, suntem într-o continuă alergare, viața asta cotidiană te face mereu să ai practic aceleași activități și, sincer, nu prea ai timp pentru tine. Mai ales noi, mamele, femeile, mai ai 2-3 copii, atunci gata.
0: Nu-ți
1: mai aparții.
0: Mariana,
1: deci... Și așa, o odihnă mai relaxantă.
0: Nu evităm motivul principal al discuției noastre, ai spus deja, ieri a fost ziua ta de naștere, o zi specială. De obicei, artiștii își petrec zilele de naștere, fie pe scenă, în fața publicului, fie la o masă cu cei dragi. Pentru tine a fost anul acesta ceva mai deosebit, ești cu cei mai dragi, cei mai apropiați la mare.
1: Da, așa este. Ajunul a fost un concert, alaltă ieri am avut o invitație, o prestație, am cântat și chiar atunci lumea dansa, făcea veselie, pentru că într-un sat în preajma Chișinăului s-a inaugurat așa un parc de distracții pentru copii
0: și au făcut veselie.
1: Evenimente. Da, și eu încă le ziceam, oameni buni, ei dansau, eu ziceam foarte bine că urmează ziua mea și face
0: dispoziție.
1: Mai glumeam și eu așa, da.
0: Mariana, care a fost cel mai neașteptat sau cel mai emoționant mesaj pe care l-ai primit la această aniversare? Chiar dacă erai pe drum.
1: Sincer să vă spun, cu toată sinceritatea, încă n-am deschis toate felicitările, de-aia și am postat și am scris mulțumesc, Doamne, pentru tot și probabil că astăzi, iată, după ce vorbesc acum cu voi, o să mergem deja de pe plajă, că e soarele suficient de mare și deja simțim cum un piculeț ne ardem. Probabil că am să citesc toate mesajele care încă nu le-am deschis și voi decide care este, pentru că, sincer, vă spun că nu, nu le-am pe toate, dar mesajele, știți, ca de obicei, la o zi de naștere, e să fii sănătos și să ai realizări frumoase.
0: Îți va trebui poate vreo oră, două.
1: Scris, da. Da, eu mă gândesc, poate cineva și mi-a scris vreun mesaj așa mai special. Sau, nu, am avut foarte multe mesaje la persoane care n-am vorbit mult timp, persoane care nici nu mă cunosc, dar doar pe rețelele de socializare îmi cunosc activitatea și mi-au scris mesaje frumoase, m-au felicitat. Deci chiar persoane pe care nu le cunosc personal.
0: Și din partea noastră așa, ai un sincer la mulți ani. Și din partea noastră ai un sincer la mulți ani, dragă Mariana.
1: Mulțumesc.
0: Dacă ar fi să privești în urmă la ultimul an, care consideri că a fost cea mai mare împlinire a ta? Fie pe plan personal, fie în muzică?
1: Probabil că cea mai mare realizare din ultimul an a fost faptul că am avut mai mult timp, nu știu, să mă conectez cu mine, să-mi dau un răgaz, să văd ce am făcut ultimii ani, ce n-am făcut, să-mi pun așa niște, hai să zicem, niște proiecte, da? Să am timp, cred că mai mult, cea mai mare realizare, presupun eu, iarăși mă repet ca femeie și ca mamă, că mi-am acordat un pic mai mult timp mie și am realizat că viața e frumoasă, sunt bogată pentru că sunt sănătoasă, am familie, am copii, am casă, am masă, am serviciu, asta e foarte bine, dar probabil că mi-am, așa, hai zice, mi-am pus un scop și m-am gândit că totuși ar trebui să creez mai multă muzică pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu voce și este păcat să nu o valorific și să nu fac piese noi pentru că oamenii sunt dornici. Atâta timp cât mă cheamă la eveniment, înseamnă că muzica mea este ascultată, este iubită și probabil că asta am înțeles că ar trebui să mă concentrez și pe viața mea profesională.
0: Să este faci mai multe cântece pentru greu. Fanii tăi. Fanii da, așteaptă da, melodiile
1: da, da.
0: Tale.
1: Da, deci mi-am ascultat sufletul și sufletul meu asta mi-a spus că uite, Dumnezeu te-a înzestrat cu voce, dar tu din păcate cam un pic așa ai mai lăsat o, cum s-ar zice așa, mai la odihnă, mai la odihnă.
0: Mariana,
1: că noi ne onorăm toate evenimentele, dar probabil că sufletul a fost așa un răcnit a sufletului. Mai cântă ceva nou, mai fă ceva nou, că tu poți.
0: Știi? Mai lansează.
1: Cam ceva de genul
0: spune-mi, te rog, când urci pe scenă la diferite evenimente, concerte, publicul vrea să asculte piesele tale ritmate și pline așa de viață, dar tu care crezi că este acel cântec din repertoriul tău care te definește cel mai bine?
1: Sincer să fiu, nu știu. Probabil că ca voce, da? Hai să zicem așa, ca timbru vocal. Eu acum analizez mai mult ca vocalistă, da? Să zicem ca un fost absolvent al conservatorului. Probabil că ar fi poate piesa Mama Mea. Pentru că în ea parcă mi se pare că am fost, nu știu, poate cumva mai sinceră. Știți, eu mereu am așa o problemă, pentru că în viață am cântat sute de cântece. Pentru că mi-am început cariera cântând și pe restaurante, diferite genuri de muzică, niciodată nu știam cum să-mi cânt cânticele. Și mereu mi se părea, chiar și la piesa O inimă să-mi dai, sau Dragoste vreau, sau Flori de mălin, Costică, Costică, nu contează piese, Prima dragostea mea. Deci mereu îmi părea că eu nu pot cânta piesa, știți? Parcă îmi părea că nu știu cum să o cânt, pentru că prea multă muzică am cântat în diferite limbi. Și mereu îmi părea că sunt așa un pic nu adevărată sau nu autentică, dar la piesa Mama Mea probabil că este un cântec pentru cea mai scumpă ființă din viață și la asta am cântat-o așa cum am simțit, știți? Poate probabil că piesa Mama Mea, dar iarăși îmi place și muzica populară, nu pot să zic că Floare
0: de Mălin. Da, ai lansat și muzică
1: melodii.
0: Populară, da. Nu,
1: da, pentru că muzica populară tot se cântă din suflet și acolo cânti într-o manieră, la muzica ușoară cânti în altă manieră, nu știu, chiar mi-ar fi greu. Eu cred că orice interpret când îl întreb, cam așa, se blochează. Și piesa Evelina, la fel, foarte mult îmi place pentru Evelina, pentru că era piesa autobiografică cântată primului meu copil, iarăși, parcă am cântat-o așa, știți cum, din suflet, dar nu știu dacă mă definește anume această piesă, pentru că și Prima dragostea mea, și vă zic, multe, multe melodii și etno și populare sunt cântate din suflet. Probabil că asta poate să o spună, știți cum, într-un sondaj ascultătorii
0: noștri. Mariana, mă uit la ceasornic.
1: Ca interpreți mai puțin.
0: Așa, mă uit la ceasornic, da. Este timpul să punem punct dialogului nostru. Îți mulțumesc din suflet pentru acest interviu, îți dorim un an plin de inspirație,
1: cu
0: sănătate
1: plăcere.
0: Și aplauze. La mulți ani,
1: vă mulțumesc.
0: Te așteptăm,
1: vă mulțumesc
0: cu drag la Radio Moldova.
1: Sunet și așa să fie. Vă mulțumesc, da, o zi frumoasă, la revedere și
0: Numai sănătate, cele bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. După 4 zile, incendiul izbucnit la gunoiștea orășenească din municipiul Orhei a fost lichidat complet aseară la ora 21:30. Intervenția a fost una complexă, întrucât

0: la rețeaua de gaze, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 4 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, companiile vizate ar fi indicate în actele contabile informații incorrecte despre veniturile și cheltuielile lor și nu ar fi declarat toți banii încasați pentru perioada anilor 2023-2024. Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile acestor companii, precum și la domiciliile și automobilele persoanelor responsabile. Acțiunile au avut loc în mai multe localități din centrul și sudul Republicii Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile și alte materiale care ar putea ajuta la restabilirea modului în care ar fi fost comisă presupusa evaziune fiscală. Investigația continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a circumstanțelor cazului. O ședință solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va avea loc pe 26 august la Parlament. Ședința solemnă va fi o reuniune comună a reprezentanților Parlamentului, Președinției, Guvernului și ai Asociației Obștești, Parlamentul Independenței. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea legislativului, în care a fost votată declarația de independență. În cadrul ședinței va fi deschisă o carte de onoare în care participanții vor putea consemna mesaje și reflectări despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova. Ulterior, aceasta va fi expusă la Parlament pentru ca și publicul larg să poată lăsa mesaje. În mod special, sunt invitați să contribuie cei care păstrează amintiri despre acel moment istoric, copiii și nepoții semnatarilor declarației de independență, precum și participanții la Marea Adunare Națională, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Tot cu această ocazie, va fi deschisă expoziția Memoria Independenței, unde vizitatorii vor putea vedea fotografii din arhivă și documente de epocă, cărți și lucrări semnate ale deputaților primului parlament, dar și obiecte și echipamente folosite în activitatea parlamentară. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a lăudat caracterul demonstrat de poporul ucrainean în contextul invaziei ruse într-un discurs rostit astăzi de ziua independenței Ucrainei, în care a mai afirmat că șeful statului rus, Vladimir Putin, este blocat în trecut și continuă să considere Ucraina un actor supus, informează FE. În discursul său, Zelensky a remarcat modul în care țara s-a reușit să-și dezvolte propriile mijloace pentru a doborî marea majoritate a dronelor Shahed, pe care Rusia le lansează împotriva teritoriului ucrainean, și a declarat că face tot posibilul pentru a găsi soluții pentru a neutraliza și rachetele balistice rusești, la care Ucraina este acum vulnerabilă din cauza lipsei de rachete interceptoare. Zelensky le-a cerut din nou aliaților săi să ofere Kievului resurse suficiente pentru a forța Rusia să declare un armistițiu și a insistat că Ucraina nu va preda teritoriul pe care îl controlează încă în regiunea Donetsk, așa cum a cerut Kremlinul. De notat că Volodymyr Zelensky a fost distins cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă decorație în stat a Republicii Moldova, decretul a fost semnat astăzi de președinta Maia Sandu, în ziua în care statul vecin marchează 35 de ani de independență. În timp ce Ucraina marchează ziua independenței, Rusia a lovit masiv țara vecină cu drone și rachete noaptea și în această dimineață, potrivit comandamentului forțelor aeriene ucrainene. Moscova a folosit rachete antinavă Onyx, proiectile aeriene ghidate și 143 de drone de atac, principalele lovituri fiind îndreptate spre regiunea Odessa. Potrivit datelor preliminare, o parte dintre dronele Shahed au fost echipate cu motoare reactive, precizează ucrainska Pravda. Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, dar cu descărcări electrice, vântul va sufla moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 26 și 31 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi,
5: Ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii.

de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. De la 11 la 13.

Prieteni, am revenit la programul nostru cu piesa Anii ce o să vină din repertoriul lui Andy. Suntem acum la ora de 18 și 10 minute. Cu ocazia Zilei Independenței continuăm să prezentăm cântece care au contribuit esențial la conștientizarea valorilor naționale, a dragostei de țară. Despre piesa Leagănul meu e Moldova ne va vorbi poeta și autoară de texte pentru cântece Maria Tofan Bâlici.

0: Cântecele Independenței.
1: Întotdeauna mi-a plăcut vocea lui Vitalie Dane. Căutam momentul să mă apropii de el și să-i propun o colaborare. Ne-am întâlnit întâmplător la un spectacol. I-am spus cine sunt, l-am invitat în ospeție, i-am arătat masa mea de scris și multe poezii și texte pentru cântece. Am citit împreună mai multe poezii și texte. Și când am ajuns la poezia Moldova mea, el a recitit-o de câteva ori și a zis: am găsit ce căutam. Vitalie Dane s-a bucurat foarte tare. Am mai lucrat împreună la refren și la titlu. Pentru refren ne mai trebuia un cuvânt mai răsunător și mai cantabil, care să ne spună ce este Moldova pentru mine. Și în acest moment mi-a venit o idee care i-a plăcut și lui Vitalie Dane. Eu am zis: Moldova e leagănul meu. Apoi împreună am schimbat poziția cuvintelor. Am scris: leagănul meu e Moldova. În câteva zile, Vitalie Dane a compus o melodie foarte frumoasă pentru acest text. Și așa s-a născut cântecul Leagănul meu e Moldova. Muzică și voce, Vitalie Dane. Text, Maria Tofan Bâlici. Era în luna august 2006.

Iar acum, prieteni, să răsfoim pagini de istorie. Ne amintim astăzi de omul care a pus destinul României mai presus de propriul sânge, regele Ferdinand Întregitorul. Născut la 24 august 1865 în Germania, ca principe al casei regale, Ferdinand a sosit în România în anul 1889 pentru a deveni moștenitorul tronului unchiului său, regele Carol I. Crescut într-o disciplină prusacă rigidă, tânărul principe s-a adaptat treptat relațiilor și culturii țării sale adoptive, un rol fundamental în această transformare, avându-l căsătoria sa cu principesa Maria de Edinburgh. Ferdinand a preluat conducerea statului într-un moment de cumpănă absolută, fiind încoronat rege al României la 11 octombrie 1914, chiar în primele luni ale primului război mondial. Perioada interbelică ce a urmat a fost una de modernizare accelerată, marcată de promulgarea Constituției Democratice din 1923 și depunerea în aplicație a formelor promise în timpul războiului. Stabilit slăbit de o boală necurțătoare, regele Ferdinand s-a stins din viață la 20 iulie anul 1927 la castelul Pelișor din Sinaia, lăsând în urmă o țară unită, respectată pe plan internațional și profund transformată. Poreclit pe bună dreptate Întregitorul, Ferdinand nu a fost un lider zgomotos, ci un monarh constituțional care a înțeles că datoria față de poporul care l-a adoptat depășește orice legătură de sânge.

0: S-a născut în Hobiță din județul Gorj și a cunoscut întreaga lume. A ajuns pe jos în Paris, în atelierul lui, a luat nașterea avangarda franceză, dar și cea europeană. Are lucrări pe două continente. A vrut să lase moștenirea sa artistică statului român. Acesta s-a împotrivit. Astfel, opera lui Brâncuș, prin testament, în mare parte a rămas Franței. Atelierul lui de la centrul Georges Pompidou constituie un punct de mare atracție pentru cei interesați de figura emblematică a sculptorului român de prestigiu universal, Constantin Brâncuș, figură evocată astăzi de colega Emilia Ghețu și criticul istorico-literar Dance Mihăilescu.
1: Recomandări de lectură.
2: Ai transformat anticul în modern, i-a spus cândva Rusova mișul lui Brâncuș. Caracterizarea se întregește exact cu cea propusă de istoricul de artă Dan Hăulică. A făcut din exotic clasicismul cel mai pur al secolului. Când Brâncuș a ajuns la Paris în 1904, academismul își încheiase rostirea. Arta de-abia începe, spunea sculptorul. Își formulează demersul său ca un înțelept cu gândire luminoasă, cu lirismul formelor epurate, dar cu semnificații înalte. Brâncuș a dăruit lumii peste 200 de lucrări aflate în muzee și colecții de pe două continente. Dance Mihăilescu, critic și istoric literar.
3: În toate marile dicționare se spune întotdeauna că sculptura secolului 20 este într-un fel până la Brâncuș și în alt fel după el. Ne dăm noi seama într-adevăr ce va să zic acest lucru? Acum sigur că toți tinerii noștri, rapperii și rockerii de astăzi, o să spună ce va să zic asta părintele sculpturii moderne. Noi ne-am săturat să mai auzim de Ceahlăul prozei românești, de Luceafărul poeziei românești, de Luceafărul huile, etc., etc. Ce caută Brâncuș printre cei mai mari români, de vreme ce el a fost cetățean francez? Omul acesta și-a trădat țara. O și eu să mă întreb atunci ce caută Carol I sau Ferdinand. Să ne întrebăm de ce acest om, care, cum ziceam adineori, a știut să se autoconstruiască formidabil, omul acesta care a plecat din România pe jos, a traversat Europa și s-a fixat la 28 de ani la Paris, gata să cucerească Occidentul, omul acesta s-a privat de toate privilegiile pe care le are cetățenia franceză timp de o viață de om, timp de 48 de ani. De ce Brâncuș nu a cerut cetățenie franceză din 1904-1906, când era acolo, până în 1952? De ce a preferat sau a trebuit sau a simțit că trebuie să rămână român? Și câte lucruri nu s-au spus de fapt despre el? Dacă ar fi să facem un inventar evident deloc exhaustiv, ar ieși un om cât se poate de normal, dar cât se poate de disputat. Toată lumea l-a vrut tras pe spuza lui. De pildă, avangardiștii îl văd avangardist, autohtoniștii firește îl văd autohtonist, localiștii români spun că este român, că masa tăcerii este masa dacică, etc., etc. Cosmopoliții, din potrivă, spun, nu-i adevărat, localismul, românismul dispare și rămâne doar măiastra, pasărea decapitată care zboară transnațional, transtemporal, etc. De ce fiecare l-a vrut sub standardul lui? Pentru că era bun, pur și simplu bun, dacă nu cumva prea bun.
2: Arta lui Brâncuș creează un spațiu spiritual în care începutul lumii nu e numai readucerea în sensibilitatea modernă a unui mit străvechi, ci marea certitudine a eternului început pe care el îl trăia în secolul al XX-lea, cu aceeași intensitate ca și îndepărtații lui înaintași din vremurile când sensurile ontologice prindeau să capete contur.

liberi. Ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: 79 de ani ar fi împlinit pe 23 august Maria Dragan, dar de aproape 4 decenii nu mai pășește pe scena vieții. Vocea ei minunată a rămas însă înregistrată pentru întotdeauna în sufletele și inimile noastre. Despre viața și activitatea Mariei Dragan ne vorbește astăzi Veta Ghimpo Munteanu.
1: Chiar dacă despre Maria Dragan s-a vorbit mult în ultimii ani, merită să reamintim din nou și din nou despre viața artistică și cea privată a cântăreței, fiindcă destinul acestei artiste are să ne învețe multe. Despre duritatea vieții, despre sensibilitatea sufletului, despre patim, despre har, zbor,

amintim că Maria Drăgan s-a născut în 23 august 1947 în satul Bălăurești, raionul Nisporeni. După absolvirea școlii medii din sat, studiază un an la Școala de Muzică Ștefaneaga din Chișinău. Aici este descoperită și apreciată de Isidor Burdin, violonist, compozitor și conducătorul artistic al ansamblului de tineri din cadrul școlii. După terminarea studiilor în 1965, Maria Drăgan evoluează în formația lui Isidor Burdin de pe lângă Casa de Cultură din sectorul Buicani, Chișinău. În 1966 află că la Filarmonica de Stat din Republica Moldova s-a anunțat crearea unui ansamblu de muzică populară, Orchestra Mugurel. Este admisă cu succes pentru postul de solist vocal la concursul organizat de Filarmonică. Activează la acest ansamblu sub conducerea muzicală a violonistului Valeriu Negruți până în 1974, când Orchestra Mugurel se desființează. De aici se pornește drama Mariei Drăgan, care, rămasă în afara scenei, și-a pierdut

următor, 1975, mai face o tentativă de a rămâne în scena profesionistă și se angajează în Orchestra Lăutarii a Filarmonicii din Chișinău. Aici cântă aproximativ un an, după care, rămasă iarăși fără lucru, ajunge să cânte la restaurantul Beciul Vechi din sectorul Botanica. Iar în 1978 până în 1979, la Orchestra Ciocărlia a Palatului Sindicatelor din sectorul Râșcani, unde era conducător fostul ei dirijor de la Mugurel, Valeriu Negruțe. Până aici sunt date și cifre ce punctează CV-ul rigid al Mariei Drăgan. Dincolo de aceste cifre însă, e drama unei femei singure, bolnavă, fără surse de existență, fără scenă, fără cântec, fără susținerea și aplauzele spectatorilor. Un naufragiu sfârșind în solitudine, în satul ei, dintre două dealuri, unde se retrage după ce este dată afară din cămăruța ei de cămin și rămâne practic pe drumuri. Ea era cântec și cântecul era ea, avea să constate Nicolae Botgros, și atunci când i s-a luat ce a avut ea mai scump, scena, cântecul, nu a mai rezistat. Se stinge prematur din viață, la vârsta de 39 de ani. Maria Drăgan, glasul cântecului românesc, vocea și simțirea ei era un izvor de încântare pentru cei care au avut fericirea să o vadă și să o audă. Să ne amintim de acea voce prin profeticul cântec, vai sărmana tu.

Există melodii care trec testul timpului și există șlagăre care pur și simplu devin parte din codul genetic al unui popor. Iar când spui drumurile noastre toate, gândul ți-o duce instantaneu la zâmbetul inconfundabil al lui Dan Spătaru, artistul supranumit Regele Aplauzilor. Puțin însă dintre cei care fredonează acest refugiu al nostalgiilor românești cunosc și detalii din culise despre piesa îndrăgită. Totul a început într-o pură întâmplare. În mâinile lui Dan Spătaru a ajuns o casetă audio trimisă din fosta Iugoslavie. Printre înregistrări se ascundea o linie melodică sârbească simplă, care l-a captivat pe loc pe artist. Temistocle Pop a fost cel care s-a ocupat de aranjamentul muzical, dar Dan Spătaru a simțit că piesa are nevoie și de cuvinte ca să ajungă direct la sufletul ascultătorului. Se spune că artistul s-a închis în casă și a lucrat timp de 3 zile și 3 nopți, fără oprire, la textul melodiei. Când a pus ultimul punct, i-a citit versurile soției sale, Sida Spătaru. În acea cameră mică, din emoția mândurora, a fost clar, se născuse un mare șlagăl al muzicii ușoare. Artistul a recunoscut mereu, cu o modestie rară, că piesa nu îi aparținea ca melodie, dar că purta amprenta sa spirituală. Din clipa în care a prins viață pe undele radio, cântecul s-a transformat într-un fenomen, intrând în casele și în inimile a milioane de români. Așadar, să ne lăsăm purtați de amintiri, Dan Spătaru și melodia Drumurile Noastre Toate.

Astăzi, cu inimile pline de iubire și recunoștință, îi spunem la mulți ani dragului nostru tătic, soț, bunic, Trifan Cotici din Vulpești, Ungheni, care împlinește frumoasa și binecuvântată vârstă de 80 de ani. Citim din mesajul venit la redacție. Tăticule, ai fost și ai rămas stejarul puternic al familiei noastre, omul care ne-a învățat că adevărata bogăție se clădește prin muncă, cinste, credință și iubire, 8 decenii de dăruire, de înțelepciune și de lumină revărsată asupra celor din jur. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, pace în suflet și bucurie de a ne avea mereu aproape. Fiecare nouă zi să-ți aducă liniște, iar dragostea noastră să-ți încălzească inima. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ești și pentru cea mai de preț moștenire pe care ne-ai lăsat-o. Reziliența de a înfrunta încercările vieții cu demnitate și curaj. Te iubim enorm. La mulți ani, binecuvântați! Mesajul este semnat de fiica Viorica. Ion Palade va cânta pentru dumneavoastră, stimate Trifan Cotici, din satul Vulpești, raionul Ungheni. Tata-i stâlpul și

dragi prieteni, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. La microfon a fost Filip Rudencu, iar la regie Silvia Ilarionov. În câteva clipe urmează Radio Jurnalul la miezii, iar la 13 și 15 emisiunea Zi de Zi. O zi frumoasă!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
3: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov. Iată sumarul ediției. Parlamentul se turnește astăzi și mâine în ședință extraordinară. Cadrele didactice din Republica Moldova participă la un forum național dedicat celor 35 de ani de independență a țării noastre.
4: Marea adunare națională a fost preludiul ședinței solemne a Parlamentului, celui care a votat independența.
3: Uniunea Europeană aprobă 6,1 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei de ziua independenței. Astăzi vor cădea ploi slabe cu descărcări electrice. Maxima termică va atinge 31 de grade. Detaliile urmează. Parlamentul se întrunește astăzi și mâine în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi sunt incluse 37 de proiecte, dintre care 23 țin de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deputații urmează să examineze proiecte ce vizează protecția socială, justiția, piața financiară, mediul, infrastructura, mass media, comunicațiile poștale și securitatea rutieră. Totodată, legislativul va dezbate

0: unitare. Totodată, unul dintre proiectele aflate pe agenda sesiunii extraordinare este modificarea codului electoral. Ștefan Bejan a explicat că, în cazul în care proiectul va fi adoptat, schimbările importante pentru modul de alegere a adunării populare a Găgăuziei vor intra în vigoare începând cu 2030.
1: Consiliul de circumscripții de la Comrat cumva se va supune Comisiei Electorale Centrale. Comisia va interveni, va putea interveni atunci când vor fi abuzuri, lucru care nu s-a întâmplat, de exemplu, în 2023, și alte lucruri legate de finanțare, profesionalizarea celor membrilor Comisiei Electorale Centrale, pentru că cu noul cod prevede că membrii biroului trebuie să aibă un certificat de competențe că pot deplini acele funcții. A, cu Bașcanul Găgăuziu va trebui să cunoască limba română, iarăși o prevedere foarte importantă și care a lovit de o rezistență mare la Comrat. Sunt modificări importante și, din punctul meu de vedere practic, acestea sunt binevenite și necesare în contextul realităților de acolo.
0: Un alt proiect important de pe agenda sesiunii extraordinare este codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Analista Mihaela Duca de la Promolex susține că instituția pe care o reprezintă a avut mai multe recomandări formulate în baza monitorizării activității legislativului de-a lungul anilor. Una dintre principalele probleme identificate de organizație este legată de transparența procesului decizional. Duca a explicat că, spre deosebire de guvern și autoritățile publice locale, Parlamentul începe procesul de consultare într-o etapă mai târzie, după înregistrarea proiectului de lege ca inițiativă legislativă.
2: Una dintre principalele recomandări este, dar și era, ca acele norme privind transparența decizională să fie clar reglementate în noul cod de proceduri parlamentare. O altă recomandare ține de delimitarea foarte clară între procedurile de urgență și modul prioritar de examinare a proiectelor de legi, și la fel, ca să nu se abuzeze de aceste norme.
0: Precizăm că ședința plenară de luni începe la ora 14. Ședința extraordinară a fost convocată în perioada 20-26 august la solicitarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
3: O alertă cu bombă a blocat în această dimineață activitatea Curții de Apel Centru, cu puțin timp înainte ca instanța să înceapă examinarea recursului depus de Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Colega noastră Maria Brânca se află la sediul instanței și ne spune mai multe. Maria, bună ziua, te ascultăm!
4: Bun găsit, dragi radioascultători! Situația de la Curtea de Apel a început încă în jurul orei 6 dimineața, când în apropierea unui tomberon din proximitatea instituției au fost descoperite două cabluri electrice, două aparate pirotehnice fără praf explozibil, dar și un telefon cu butoane. Un paznic a observat obiectele suspecte și a alertat poliția. Ulterior, cea de-a doua alertă, de această dată cu bomba, a venit aproximativ în jurul orei 9:20. Clădirea a fost evacuată, accesul a fost restricționat, iar polițiștii și serviciile specializate au început verificările atât în sediu cât și în zona din jur. Toate acestea s-au întâmplat chiar în dimineața în care aici, la Curtea de Apel Chișinău, era programată pentru ora 10 prima ședință în dosarul fraudă bancară, în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat. Aproape în același timp, o altă alertă cu bombă a fost anunțată și la judecătoria Chișinău, sediul centru, unde au intervenit de asemenea echipele specializate.
3: Maria, îți mulțumim. Declararea independenței Republicii Moldova nu a fost un act spontan, ci rezultatul rezistenței culturale de lungă durată. Decizia luată de primul legislativ pe fundalul prăbușirii Uniunii Sovietice a fost un act de mare curaj civic. Declarațiile au fost făcute la Forumul Național al Cadrelor Didactice, 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională. Participanții la eveniment au subliniat că alegerea istorică din 1991 a fost pregătită în școli și universități prin păstrarea identității naționale, iar parcursul european de astăzi este o continuare a luptei pentru libertate. Detalii ne oferă Diana Nacu.
5: Deschiderea Forumului Național al Cadrelor Didactice, 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională, a debutat cu un omagiu adus profesorilor și oamenilor de cultură care au pregătit terenul pentru proclamarea independenței în august 1991. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a evidențiat că independența nu a fost un act spontan, ci rezultatul rezistenței culturale de lungă durată.
6: Independența nu a început însă în sala parlamentară. Parlamentului și nici în ziua de 27 august 1991. Ea a fost pregătită timp de decenii de oameni care au refuzat să-și uite limba, să-și uite istoria și demnitatea. Profesorii și intelectualii, ei au fost în primele rânduri ale luptei pentru limba română și alfabetul latin, pentru recuperarea adevărului istoric, pentru cultură, identitate și libertate.
5: Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că decizia luată de primul legislativ pe fundalul prăbușirii Uniunii

0: sovietice a fost un act de mare curaj civic. De asemenea, oficialul a subliniat că procesul de integrare reprezintă garanția supremă de securitate și libertate pentru Republica Moldova în contextul regional actual.
1: Oamenii ăștia și-au asumat acea decizie istorică și-au votat independență. Mă închin în fața lor pentru curajul lor, pentru demnitatea lor și pentru lecția de patriotism și de urbăție. Integrarea europeană în momentul de față nu este doar o chestiune de bunăstare, de apărarea drepturilor și libertăților umane. În momentul de față este o chestiune de securitate.
0: Contextul dramatic din august 1991 și riscurile asumate de conducerea de atunci au fost evidențiate de deputatul din primul și actualul parlament, Mihai Druță, care a amintit că Moldova a fost unicul focar de opoziție fermă împotriva loviturii de stat de la Moscova.
2: Prezidiul parlamentului, avem în față aici doi membri ai prezidiului. S-a convocat de urgență într-o ședință extraordinară și grație faptului că majoritatea erau juriști, într-un regim de forță majoră au stabilit evenimentele de la Moscova, care era o lovitură de stat reacționară îndreptată împotriva libertății, suveranității și năzuințelor de independență a popoarelor.
0: Despre rolul primordial al mișcării de renaștere națională și a luptei pentru identitate a vorbit fostul prim vicepreședinte al Parlamentului Independenței, academicianul Ion Hadârcă. Acesta a evocat modul în care societatea s-a mobilizat la sfârșitul anilor 80 în jurul valorilor naționale și a limbii române.
3: Marea adunare națională a fost preludiul ședinței solemne a Parlamentului, celui care a votat independența. Mișcarea de renaștere națională a început de la problemele ecologice. Unul din primele articole publicate în presa centrală, a fost al lui Ion Druță, Malarciuc, apoi Matkovski, apoi alți scriitori, preluat apoi de cenacuri literare, de cluburile de discuții. Mișcarea aceasta, într-adevăr, a devenit una generală. S-au trezit, s-au deșteptat satele.
0: La rândul său, medicul și profesorul universitar Ion Mereuță, deputat în Parlamentul Independenței, a atras atenția asupra provocărilor actuale privind identitatea națională și problema demografică, menționând că educația rămâne singura cale de salvare a statului.
4: Câtă libertate avem noi astăzi? Câtă suveranitate avem? Câtă independență avem? Dacă pilonii noștri a identității naționale, cum este pământul, avem probleme cu criza noastră demografică care ne poate duce la dispariția noastră. Sunt convins că cărturăria într-adevăr ne poate salva.
0: Precizăm că forumul dedicat Zilei Independenței a reunit peste 200 de participanți, scopul principal fiind conectarea generației fondatoare a statului cu tinerii elevi, pentru a transmite lecții de patriotism și reziliență civică.
5: Ucraina își dorește încheierea războiului, nu însă cu prețul renunțării la securitatea și viitorul său european. Kievul insistă asupra unei păci juste și durabile, însoțită de garanții de securitate și de tragerea la răspunderea celor vinovați pentru crimele comise în timpul războiului. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul Ucrainei, Paun Rahovei, la Moldova 1. Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, spune Paun Rahovei, demonstrează încă o dată hotărârea poporului ucrainean de a-și apăra țara, libertatea și valorile, precum și de a crea condiții pentru ca generațiile viitoare să poată trăi într-o țară liberă, prosperă și dezvoltată.
6: Datoria noastră este să creăm mecanismele și instrumentele care vor fi abile să facă dreptate în conformitate cu dreptul internațional, în conformitate cu regulamentul internațional, ca acei oameni să fie trași la răspundere. Dacă nu vom face acest lucru, vom risca să călcăm în picioare ordinea internațională, ordinea lumii civilizate, dar mai important dreptul internațional, și am riscat să ducem o lume întreagă într-un haos total.
5: Întrebat despre momentele care au marcat cel mai mult cei 35 de ani de independență a Ucrainei, ambasadorul a remarcat în primul rând adoptarea Constituției Ucrainei, legea fundamentală a statului ucrainean în care sunt stipulate cele mai importante lucruri pentru toți cetățenii Ucrainei. Paun Rahovei a mai punctat opțiunile de politică externe ale Ucrainei și Revoluția Portocalie din 2004.
6: Au ieșit milioane de oameni în stradă și au trecut în revistă un eveniment care a schimbat foarte mult și percepția din afara Ucrainei, dar și Ucraina însuși ca stat. Altele momente, dumneavoastră le cunoașteți bine, 2014-2022, care, cu părere de rău, ne-a adus pierderi, ne-a adus jale, însă în acele clipe am demonstrat la o lume întreagă că putem, suntem deși, înțelegem pentru ce luptăm, împărtășim aceleași valori cu lumea civilizată și ne dorim foarte mult ca ele să fie aplicate în practică.
5: Președinta Maia Sandu se află astăzi la Kiev pentru a marca 35 de ani de independență a Ucrainei. Șefa statului i-a conferit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat Republicii Moldova, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn de recunoștință moldovenilor față de curajul poporului ucrainean, datorită căruia moldovenii trăiesc astăzi în pace. Decretul a fost semnat astăzi de președintă, iar în același timp, la Kiev, în cadrul ceremoniei dedicate celor 35 de ani de independență a Ucrainei, președinta Maia Sandu a fost decorată de omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, cu Ordinul Княгині Ольги, pentru sprijinul acordat poporului ucrainean în lupta sa împotriva agresiunii armate a Federației Ruse. De ziua independenței Ucrainei Ucraina a primit mesaje de susținere din partea mai multor oficiali din întreaga lume. Președintele Parlamentului Igor Grosu, într-un mesaj de felicitare către poporul ucrainean, a reafirmat că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina în lupta pentru libertate și integritate teritorială. Premierul Vasile Tofan a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj profund de respect și solidaritate pentru poporul ucrainean. El a remarcat că a trăit și a lucrat mai bine de 10 de ani în Kiev. Acolo a cunoscut de aproape puterea, generozitatea, demnitatea ucrainenilor. Prim-ministrul a scris că prin curajul extraordinar de care dau dovadă în fiecare zi ucrainenii și apără suveranitatea și teritoriul. Totodată, Republica Moldova este și va rămâne un vecin de încredere și un partener ferm al Ucrainei. Uniunea Europeană a aprobat un nou sprijin pentru apărarea Ucrainei în valoare de 6,1 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate achizițiilor de sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă, rachete, muniții și radare. Acum urmează știrile din sport.
7: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Republica Moldova a obținut o performanță importantă la campionatul european de rugby pe plajă desfășurat pentru al treilea an consecutiv la Chișinău. Naționala feminină a cucerit în premieră titlul de campioană europeană. Tricolorile au avut o evoluție de excepție și au învins în marea finală selecționata Poloniei, scor 7-4. Și naționala masculină de rugby a Republicii Moldova a urcat pe podium. Haiduci au devenit vicecampioni europeni după ce au cedat în finală în fața Ucrainei cu scorul de 5-7 la ediția precedentă a campionatului european de rugby pe plajă. Naționala masculină a cucerit medaliile de argint, în timp ce reprezentativa feminină a obținut bronzul. Șerif Tiraspol s-a detașat în fruntea clasamentului după victoria clară în fața Politehnicii Chișinău în ultimul meci al etapei a noua campionatului Republicii Moldova la fotbal. Vespele negre au trecut pentru prima dată în avantaj în minutul 34 după autogolul lui Mihail Cojusea. În partea a doua, o dublă lui Sambacone și o reușită a lui Iadir Asprilea din penalte au adus victoria lui Șerif la final cu scor de 4-0. După această rundă, Șerif și-a consolidat poziția de lider al clasamentului cu 21 de puncte, Zimbru e pe 2 cu 17 puncte, iar pe 3 a rămas Petru Cup cu 14 puncte. Următoarea etapă este programată pe data de 29 și 30 august. Echipa CFR Cluj a învins-o la limită pe FCSB cu scorul de 1-0 într-un meci din etapa 6-a Superligii de fotbal a României. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea din penalti în minutul 77. Cu această ocazie, capitanul clujenilor Mario Camora a intrat în istoria clubului. Acesta a jucat meciul cu numărul 101 pentru CFR Cluj în toate competițiile. Acesta a fost omagiat înainte de meci cu un tricou înrămat cu 600 de meciuri. O victorie facilă a obținut în actuala rundă Universitatea Craiova, care a învins-o fără emoții pe FC Voluntari cu scorul de 3-1. După acest succes, craiovenii au urcat pe locul 5 în clasament cu un total de 10 puncte. Într-o altă întâlnire, Sepsis Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate cu Farul Constanța. Gazdele au deschis scorul după pauză, dar marinarii au egalat rapid după doar 2 minute și partida s-a terminat 1-1. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți!
5: Datele meteo, azi cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice și se vor înregistra între 26 și 31 de grade în țară, potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu. Mâine, izolat, vor cădea ploi slabe cu descărcări electrice. Acum, în capitală, sunt 23 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela. Suntem în prima zi a săptămânii și ce informații ai astăzi pentru ascultători?
9: Salutare, Elena! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre protecția datelor cu caracter personal. Aflăm cum putem evita escrocheriile bancare, dar vă spunem și ce sfaturi au specialiștii pentru o navigare sigură pe internet. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!
7: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova se aplică un nou cadru legal privind protecția datelor cu caracter personal. Legea vine cu reguli mai clare pentru instituțiile și organizațiile care colectează și folosesc datele oamenilor și pune accent pe prevenirea riscurilor, nu doar pe sancțiuni. Ce presupune mai exact noua legislație, aflăm de la Natalia Mogâldea.
1: Noul cadru legal este aplicat după o perioadă de tranziție de 2 ani, timp în care instituțiile și organizațiile au avut posibilitatea să-și adapteze procedurile. Este vorba despre legea numărul 195 privind protecția datelor cu caracter personal și legea numărul 160 privind protecția datelor prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Directoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Victoria Muntean, spune că noua legislație trebuie privită, în primul rând, prin prisma protejării drepturilor oamenilor și a responsabilității celor care le gestionează datele.
2: Legea nu urmărește să împiedice activitatea organizațiilor și instituțiilor și nici să transforme protecția datelor într-o povară administrativă sau pecuniară. Dimpotrivă, aceasta stabilește un set de reguli care ajută operatorii să înțeleagă ce date prelucrează, de ce le prelucrează, cât timp le păstrează și cum trebuie să le protejeze. Unul dintre elementele esențiale ale legii este principiul responsabilității. Organizațiile trebuie să colecteze doar datele de care au nevoie, să utilizeze în scopuri clare și să le protejeze corespunzător. Măsuri simple precum parole sigure, acces limitat, actualizarea sistemelor și instruirea angajaților pot contribui semnificativ la protejarea datelor. Legea nu cere ca fiecare organizație să dispună de soluții costisitoare.
1: Potrivit Victoriei Muntean, respectarea regulilor privind datele cu caracter personal nu înseamnă doar evitarea unor probleme juridice. Gestionarea responsabilă a acestor informații contribuie și la creșterea încrederii oamenilor în instituții și organizații.
2: O organizație care gestionează responsabil datele este mai bine pregătită pentru eventuale incidente și poate câștiga mai ușor încrederea clienților, angajaților, partenerilor și a cetățenilor.
1: Un alt aspect important al noii legislații ține de sancțiuni. Directoarea Centrului Național pentru
2: Protecție ale Legii este principiul responsabilității. Organizațiile trebuie să colecteze doar datele de care au nevoie, să utilizeze în scopuri clare și să le protejeze corespunzător. Măsuri simple precum parole sigure, acces limitat, actualizarea sistemelor și instruirea angajaților pot contribui semnificativ la protejarea datelor. Legea nu cere ca fiecare organizație să dispună de soluții costisitoare.
1: Potrivit Victoriei Muntean, respectarea regulilor privind datele cu caracter personal nu înseamnă doar evitarea unor probleme juridice. Gestionarea responsabilă a acestor informații contribuie și la

0: 13:26, ne-am propus astăzi să discutăm la zi de zi despre securitatea în mediul online, protecția datelor cu caracter personal, iar în continuare avem sfaturi pentru evitarea escrocheriilor bancare, întrucât tot mai mulți oameni cad victime ale celor care încearcă să le fură datele de pe card sau banii din conturi, folosind apeluri sau mesaje aparent venite de la bancă. Cum ne putem proteja în asemenea situații? Câteva recomandări aflați din subiectul ce urmează. Tot mai mulți oameni ajung victime ale escrocilor care încearcă să le fure datele de pe card sau banii din conturi. De cele mai multe ori aceștia sunt păcăliți prin apeluri sau mesaje care par venite de la bancă, dar care de fapt sunt false. Tentativele de fraudă au evoluat mult în ultimii ani, de la simple apeluri telefonice până la scheme online foarte complicate. Irina Prisacari, reprezentanta unei bănci comerciale.
1: Dacă acum câteva ani escrocii doar sunau și încercau să obțină datele cardului, astăzi folosesc metode mult mai sofisticate. Expedează mesaje prin diferite rețele de socializare, prin platforme false care imită perfect paginile oficiale ale băncilor sau ale anumitor vânzători renumiți, prin diferite anunțuri de investiții rapide și cu câștiguri ușoare.
0: De asemenea, sunt populare scrocheriile de la pretinși operatori de telefonie mobilă care sună și solicită schimbarea configurărilor tehnice ale telefonului, îndemnându-i pe cei apelați să acceseze link-uri dubioase.
1: Toate aceste fraude, scheme sofisticate au unul și același scop, să vă determine să oferiți acele date de card, să accesați acele link-uri și în rezultat să se producă frauda. Sunt mai multe semne care pot ridica suspiciuni. În primul rând, tonul apelului este mereu unul foarte insistent, alarmant și creează presiune, urgență. Ei mereu spun că trebuie să acționăm imediat și cer informații, coduri. Un alt indiciu este numărul de telefon sau adresa de e-mail sau link-ul pe care îl primim. Deseori ele sunt similare cu cele reale, dar conțin o anumită diferență, o literă în plus, o altă extensie, un alt domeniu necunoscut.
0: E important de știut că banca nu solicită niciodată prin telefon sau prin e-mail date personale de la clienți.
1: Codul de securitate care îl primiți de la bancă prin SMS, în aplicația mobilă sau alte date, nu le solicită sub nicio formă. Sunt într-adevăr cazuri când banca vă contactează pentru a confirma o anumită tranzacție, însă în cadrul acelui apel niciodată nu va solicita aceste date confidențiale. Deci atunci când aveți un apel sau un link sau un mesaj prin care vi se cer aceste date, este imediat un semn de alarmă că la mijloc este potențialul fraudă.
0: Dacă din greșeală datele cardului au fost divulgate sau a fost observată o plată suspectă, e important ca imediat să fie înștiințată banca despre acest lucru.
1: Banca va oferi toată ghidarea în procedura de investigare și potențial de recuperare. De asemenea, este important să apelăm și la organele de drept competente care vor iniția de asemenea o investigare și potențial care va duce la recuperarea pierderilor. Este necesar să acționăm cât mai rapid, deoarece rapiditatea crește șansele de a limita pierderile.
0: Cât privește folosirea internet banking-ului pentru a plăti facturi, a trimite bani rudelor sau a face cumpărături online, acesta este un serviciu sigur, afirmă Irina Prisacari, reprezentanta unei bănci comerciale.
1: Băncile investesc constant în tehnologie pentru a proteja datele tranzacțiilor clienților. Cu cât fraudele au devenit mai complexe, cu atât și măsurile de protecție sunt tot mai performante pe care le aplică băncile. Se folosesc mai multe elemente, cum ar fi autentificarea în internet banking în mai mulți pași, prin folosirea elementelor de biometrie, cum ar fi amprenta sau recunoaștere facială. Se folosesc anumite parole, coduri unice pe care le primiți de la bancă. Se folosește criptarea datelor care împiedică interceptarea informațiilor. De asemenea, banca folosește sisteme antifraudă care monitorizează în timp real tranzacțiile și care blochează automat anumite tranzacții pe care le consideră suspecte, care nu sunt specifice dumneavoastră.
0: E importantă și vigilența atunci când mergem la bancomat pentru a efectua anumite operațiuni.
1: Atunci când introducem prin codul, este necesar să acoperim tastatura astfel încât nimeni să nu-l vadă, să ne asigurăm că în spatele nostru nu stă cineva prea aproape de noi și să analizăm acel bancomat dacă nu are ceva suspect lipit, de exemplu, pe tastatura bancomatului sau o mică cameră plasată deasupra tastaturii. Orice element care ne pare nou, suspect sau neobișnuit, este necesar să oprim acea operațiune și să anunțăm banca pentru a investiga acea situație, acel bancomat și cardul dumneavoastră dacă nu a fost potențial compromis.
0: Irina Prisacar, reprezentanta unei bănci comerciale. În ultimii ani, fraudele bancare online au devenit tot mai sofisticate, iar escrocii profită de neatenția utilizatorilor. De aceea, prudența digitală este cea mai sigură formă de protecție.

0: drum parcurs până la ghișeu sau o parolă în locul unui dosar. Pentru cei mai tineri, serviciile publice online sunt ceva firesc, dar pentru părinți și bunici, trecerea în lumea digitală poate fi o adevărată provocare. Cum se descurcă și cine ajută atunci când tehnologia le pune răbdarea la încercare, aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Ionela Condrea.
1: Deși serviciile digitale sunt tot mai prezente în viața noastră, nu toate persoanele reușesc să le folosească la fel de ușor. Potrivit Mihaelei Gherasim, șefa Direcției Adopție și Incluziune, Marketing și Comunicare, din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, experiența diferă mult de la o persoană la alta.
2: Per general, experiența diferă foarte mult de la o persoană la alta, pentru că sunt oameni de 60 sau 70 de ani care folosesc zilnic telefonul, aplicațiile bancare sau serviciile digitale. Dar sunt și persoane care primul obstacol pentru acestea este chiar autentificarea, de exemplu, pe portalele guvernamentale sau utilizarea unei semnături electronice. De cele mai multe ori, dificultatea nu este în serviciul public în sine, ci lipsa deprinderilor digitale pe care generațiile care nu au crescut într-o epocă digitală așa cum creștem noi.
1: Specialista explică faptul că dificultățile apar mai ales din lipsa deprinderilor digitale, din teama de a greși sau din necunoașterea procedurilor care pot fi realizate online. Pentru cei care au nevoie de ajutor, există deja peste 120 de centre unificate de prestare a serviciilor publice, cunoscute drept CUPS-uri, iar o informație utilă pentru viitorii pensionari poate fi găsită direct în aplicația Evo.
2: Pe măsură ce mai multe servicii sunt integrate în Evo și sunt disponibile cu semnătura electronică, scopul este ca tot mai multe interacțiuni obișnuite cu statul să poată fi rezolvate direct de acasă. Deci dacă sunteți curioși să vă calculați pensiile, recomandăm să descărcați aplicația Evo și să vedeți. Vă arată instantaneu câți ani aveți deja stagiu acumulat de muncă, vă arată ce venituri ați avut până acum și, de exemplu, câți ani ar mai trebui să lucrați, completați anumite căsuțe și vă calculează care orientativ va fi pensia dumneavoastră atunci când ajungeți la vârsta de pensionare.
1: Conform datelor prezentate de Mihaela Gherasim, în perioada septembrie 2025-iulie 2026, prin intermediul acestor centre, au beneficiat de servicii publice mii de persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.
2: Prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor, au beneficiat de servicii publice 14.347 de persoane vârstnice, în mare parte pensionarii, și 1.425 de persoane cu dizabilități. Pentru noi aceste cifre sunt importante nu doar ca un indicator de utilizare a serviciilor publice. Ele ne arată că digitalizarea trebuie construită astfel încât să nu lase pe nimeni în urmă. Astfel că un serviciu public poate fi 100% digital, dar cetățeanul trebuie să aibă și instrumentele sau sprijinul necesar pentru a-l putea utiliza. Și iată că în cadrul unui CUPS, cetățeanul le găsește pe ambele.
1: Digitalizarea poate însemna mai puține drumuri la ghișeu, dar devine cu adevărat accesibilă doar atunci când fiecare persoană primește sprijinul de care are nevoie. Uneori, pentru părinții și bunicii noștri, o explicație simplă poate fi primul pas spre folosirea cu încredere a unui serviciu online.
0: Tehnologia ne poate face viața mai ușoară, ne ajută să economisim timp și să avem acces rapid la informații și servicii. Dar odată cu avantajele vin și anumite riscuri. Iar dacă pentru unii dintre noi provocarea este să învețe să folosească internetul, pentru alții este important să știe cum îl folosesc în siguranță. Așadar, după ce am vorbit despre pașii pe care îi facem pentru a ne adapta lumii digitale, mergem mai departe și aflăm cum ne putem proteja în acest spațiu. Revenim cu detalii în câteva minute.

0: internetul este un instrument extrem de util, dar trebuie folosit cu atenție. Siguranța pe internet depinde de fiecare dintre noi și de alegerile pe care le facem zilnic în mediul online. Prin informare, prudență și responsabilitate putem reduce semnificativ riscurile și ne putem bucura de toate avantajele pe care tehnologia ni le oferă. Totuși, la ce ar trebui să fim atenți în primul rând și ce recomandări au specialiștii, aflați din subiectul ce urmează. Internetul a devenit o parte importantă a vieții noastre de zi cu zi. Îl folosim pentru informare, comunicare, divertisment și educație. Cu toate acestea, utilizarea internetului implică și numeroase pericole, mai ales atunci când nu suntem suficient de informați sau atenți. Ion Vintilă, director adjunct al Agenției pentru Securitate Cibernetică.
1: Cele mai mari pericole ascunse ale internetului nu sunt de multe ori virusii, ci oamenii care se dau drept altcineva. Vorbim despre scroci, fur de identitate și manipulare. În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la mesajele sau apelurile care ne cer date personale, parole, coduri sau informații bancare. Un alt risc este linkurile sau fișierele necunoscute, care pot instala programe malițioase sau pot fura informații fără să ne dăm seama. Regula de bază este foarte simplă. Dacă ceva este prea bun ca să fie adevărat sau se creează presiune, cel mai probabil este o capcană.
0: Escrocii folosesc platforme de socializare, e-mail-uri, site-uri false sau aplicații de mesagerie pentru a profita de neatenția sau lipsa de experiență a utilizatorilor. Dar în unele cazuri, persoanele rău intenționate cer sub pretextul unor compensații IDNP-ul și datele bancare.
1: Primul rând, trebuie să știm că niciun instituție de stat sau niciun program social nu solicită prin telefon IDNP-uri, date cardului bancar, codul CVV sau parole. Iar dacă cineva vă sună și vă cere asemenea informații, este vorba sigur despre escroc.
0: Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează că orice activitate online lasă urme, chiar și informațiile care par neimportante pot fi folosite în scopuri greșite, explică Ion Vintilă.
1: Fotografiile sau geolocația, check-in-urile arată unde locuiești sau când ești plecat, risc de furt sau stalking. Postări cu data de naștere, numele animalului de companie sau unui oraș natal sunt cel mai des folosite ca răspunsuri la întrebări de securitate. Respectiv, clar, este un risc de compromitere a conturilor. Poze cu documente, carte de identitate, facturi sau capturi de ecran cu e-mail-uri pot fi folosite pentru furt de identitate sau pentru a iniția fraude bancare. Date despre job, companie, CV, atacatorii pot fabrica pretexte pentru phishing direcționat. Sau cum ar fi mesaje fișiere trimise prin Wi-Fi-ul public, fără criptare, care pot fi interceptate și riscul este de furtul datelor sensibile.
0: Și copiii sunt adesea expuși pericolelor pe internet, având acces în mediul online de la o vârstă fragedă. Deși internetul oferă mai multe oportunități educative, acesta implică și numeroase riscuri care pot afecta dezvoltarea și siguranța copiilor.
1: Părinții ar trebui să discute deschis cu copiii, fără teamă, despre ce este sigur și ce nu. Iar recomandarea ar fi ca părinții să stabilească împreună cu copiii reguli simple, să nu vorbească cu necunoscuți, să nu trimit fotografii și să spună imediat dacă ceva îi sperie. Supravegherea nu trebuie să fie de obicei un control total, dar un dialog și o educație asupra copilului. Să fiți vigilenți în mediul online și să aveți doar beneficii de la navigarea pe internet.
0: Ion Vintilă, director adjunct al Agenției pentru Securitate Cibernetică. Utilizarea responsabilă, protejarea datelor personale și educația digitală sunt măsuri importante pentru a naviga în siguranță în mediul online. Iar atunci când vorbim despre siguranța în mediul online, nu este suficient să fim atenți doar la mesajele pe care le primim sau la site-urile pe care le accesăm. Contează și locul în care, din care ne conectăm la internet. Specialiștii avertizează că rețelele publice de Wi-Fi, care sunt la îndemână, pot veni cu anumite riscuri. Detalii în câteva minute.

0: era digitală de astăzi, Wi-Fi-ul public a devenit o necesitate pentru milioane de oameni care lucrează de acasă, călătoresc frecvent sau pur și simplu doresc să rămână conectați oriunde se află. Totuși, experții în cibernetică le recomandă oamenilor să fie prudenți și să-și securizeze conturile înainte de a accesa o rețea publică de internet. Dar ce riscuri ascund rețelele gratuite de Wi-Fi și care sunt recomandările specialiștilor pentru navigarea mai sigură, ne spune Cristina Prisacari.
1: Multe rețele publice de internet, cum ar fi cele din cafenele, aeroporturi sau hoteluri, nu sunt criptate. Aceasta înseamnă că toate datele transmise, inclusiv parolele, datele bancare și mesajele, circulă în format simplu, vizibil. Unul dintre cele mai frecvente trucuri folosite de infractorii cibernetici este crearea unor rețele false care imită numele rețelelor legitime. Un alt risc ține de interceptarea pachetelor, o tehnică prin care hackerii folosesc instrumente speciale pentru a monitoriza traficul de internet al tuturor celor conectați la rețeaua respectivă. Pot vedea în timp real ce site-uri accesezi, ce documente trimiți, ce fotografii încarci și chiar parolele pe care le tastezi. Pentru a minimiza riscurile de securitate și a naviga pe internet în siguranță, experții în cibernetică și operatorii de telefonie mobilă au o serie de recomandări pe care ar trebui să le urmăm. De exemplu, una dintre cele mai eficiente metode de a reduce riscurile asociate utilizării rețelelor Wi-Fi publice este să folosim o rețea virtuală privată. Aceasta creează un tunel criptat între dispozitivul tău și serverul, ceea ce înseamnă că toate datele tale sunt transmise într-un mod securizat, inaccesibil pentru hackerii care se află pe aceeași rețea. Este recomandat, de asemenea, să nu accesezi conturi bancare, să nu introduci parole sau date personale atunci când ești conectat la o rețea de internet gratuit. Folosește această conexiune doar pentru activități mai puțin riscante, precum citirea știrilor, vizionarea videoclipurilor sau căutarea de informații generale. Cu cât activitatea este mai puțin sensibilă, cu atât scade riscul de compromitere. Este important să dezactivezi funcția de conectare automată la rețelele Wi-Fi. Totodată, înainte de a te conecta la o rețea publică, verifică dacă partajarea fișierilor este dezactivată pe dispozitivul tău. Această funcție, dacă este activă, poate permite altor utilizatori de pe aceeași rețea să acceseze fișierele tale personale, punând în pericol datele stocate. Conform specialiștilor, parolele reprezintă prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. Recomandarea este de a crea parole complexe, formate din combinații de litere mari și mici, cifre și caractere speciale. Nu folosi aceeași parolă pentru mai multe conturi și evită parolele ușor de ghicit. Activează și autentificarea în doi pași oriunde este posibil. Astfel, chiar dacă cineva reușește să-ți afle parola, nu va putea accesa contul fără al doilea factor, care poate fi un cod primit pe telefon, o aplicație de autentificare sau un dispozitiv fizic.

Fly Project One More Time până la 13 și 57 de minute. Stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției venim cu detalii despre noua stagiune a Teatrului Național Mihai Eminescu. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Începem această oră la Zi de Zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate și atunci când nu este ținută sub control, poate duce în timp la complicații serioase. Tratamentul administrat zilnic, monitorizarea tensiunii și respectarea recomandărilor medicului sunt esențiale pentru reducerea acestor riscuri. De ce este important să ne controlăm tensiunea arterială și cât de mult poate contribui tratamentul zilnic la prevenirea complicațiilor? Aflăm din subiectul realizat de Galina Alcaz cu medicul cardiolog Nadejda Sapoșnic.
1: Potrivit medicilor cardiologi, tensiunea arterială este unul dintre indicatorii stării noastre de sănătate.
2: Hipertensiunea este, de fapt, cea mai frecventă afecțiune cardiovasculară, care, după vârsta de 50 de ani, marea majoritate a populației va dezvolta această patologie. Este important să monitorizați valorile de tensiune pentru a depista acel moment când are loc creșterea valorilor de tensiune și este important să vă adresați pentru un consult medical.
1: Creșterea valorilor tensiunii arteriale în timp duce la hipertensiune. Tensiunea arterială, o afecțiune care este necesar să fie tratată pe tot parcursul vieții pentru a preveni complicațiile severe induse de aceasta.
2: Dozele de preparate antihipertensive, într-adevăr, pot fi modificate în dependență de valorile de tensiune arteriale. Fiind o boală cronică, ea are tendință spre evoluție stabilă și uneori spre acutizări. În perioadele de stabilitate este posibil de redus doza de preparate antihipertensive. Dar este foarte important de menționat că în aceste situații, nici într-un caz nu trebuiește suspendat complet tratamentul, pentru că ar exista riscul de salturi tensionale care s-ar putea complica cu accidente cerebrovasculare. Tratamentul antihipertensiv este unul de durată, convențional toată viața, iar dezavantajul de a administra o singură pastilă pe zi, comparativ cu complicațiile dizabilitante, precum este accidentul cerebrovascular, deficiențe motorii cu deficiențe cognitive, deci pe lângă dezvoltarea insuficienței cardiace cu reducerea calității vieții. Cred că, de fapt, reprezintă un dezavantaj minor. Pentru a putea reduce impactul acestei afecțiuni asupra sistemului cardiovascular, cerebrovascular și altor sisteme de organe.

0: Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să acorde o atenție sporită măsurilor de prevenire a infecțiilor cu virusul rabic. Atenționarea vine în contextul în care în perioada iulie-august 2026 sunt înregistrate cazuri de rabie la animalele domestice și sălbatice în mai multe regiuni ale țării. Ce este important să cunoască cetățenii și cum să procedeze pentru a preveni infecția, ne spune mai multe detalii colega mea Cristina Prisacari.
1: Rabia este o boală infecțioasă virală transmisă de la animale la om, cel mai frecvent prin mușcături sau zgârieturi, dar și prin contactul salivei unui animal infectat. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în Republica Moldova de rabie s-au îmbolnăvit persoanele care au încercat să prindă animale sălbatice, precum vulpea, dihorul, jderul, dar și persoane agresate de câini și pisici, care ulterior nu au întreprins măsurile necesare pentru prevenirea bolii. Potrivit specialiștilor, 99% din cazurile de rabie întâlnite la om apar după mușcăturile de câine. Șefa de direcție de la ANSP, Ludmila Lungu, spune că după perioada de incubație de 10-14 zile, boala începe cu senzația de dureri și puruit la locul mușcăturii, febră, vomă sau halucinații. Specialista reiterează faptul că rabia poate fi prevenită, iar tratamentul cu preparate antirabice acordat la timp poate salva viața.
2: Acest fenomen se observă în Republica Moldova, că cam avem un număr necontrolat de animale fără stăpână, chiar și în Chișinău, ceea ce destabilizează situația epizootologică. Aici vorbim de rabie, fiindcă rabie este o boală incurabilă, care știm că dacă nu se aplică tratament, persoanele decedează. Și, evident, observăm acești câini vagabonzi care se întâlnesc în curțile cartierelor, da, din Chișinău, și astfel oamenii încearcă să prindă aceste animale, să le hrănească aceste animale, și deci, noi nu știm cât de agresivi ei sunt, dar ei totuși atac persoanele.
1: Ce trebuie să facem și cum să procedăm în cazul în care am fost mușcați de un câine?
2: Îndemnăm populația să evite contactul apropiat cu animale, mai cu seamă cu acele fără stăpân, și anume prinderea, îngâierea și hrănirea acestor animale. La fel, este foarte important să se abțină și la practica prinsului vulpilor, viveriților, jderilor, fiindcă am avut și astfel de cazuri când oamenii au încercat să prindă o viveriță și au fost agresați de către ea. Și ar fi foarte bine ca deținătorii de animale de companie să asigură vaccinarea animalelor sale, iar în caz de îmbolnăvire să le consulte, evident, la un medic veterinar. Iar persoanele care au fost agresate de orice categorie de animale trebuie să efectueze imediat prelucrarea rănii, și aici vorbim despre spălarea bunetă cu săpun și apă curcătoare și prelucrare cu o soluție dezinfectantă, de exemplu cu tinctură de iod. Anume, aceste manevre asigură înlăturarea de 50-70 de procente din cantitatea de virus din rană. Dar menționăm că în Republica Moldova imunizarea contra rabie este absolut gratuită și vaccinul administrat în timp util asigură un grad înalt de protecție, adică de nu a face boala. Astfel, îndemnăm ca persoanele agresate de către animal să solicite de urgență asistență medicală în cea mai aproape unitate medicală, și iar medicul specialist va decide și densitatea și volumul vaccinării curativ profilactice.
1: Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează evoluția situației și întreprinde măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului rabic în comunități prin intermediul centrelor de sănătate publică teritoriale, în cooperare cu serviciile veterinare teritoriale și autoritățile administrației publice locale. Conform sursei, în perioada iulie-august 2026, la nivel național, peste 1530 de persoane au beneficiat de asistență antirabică post-expunere. La nivel mondial, din cauza virusului rabic, se înregistrează un deces la fiecare 9 minute, ceea ce înseamnă aproximativ 60.000 de decese anual. Statisticile mai arată că 4 din 10 decese se înregistrează în rândul copiilor.

0: 14:32, continuăm la Zi de Zi cu domeniul agricultură și avem o noutate, o curiozitate chiar. Aproximativ 35 de producători de viță de vie din centrul și din sudul țării s-au întâlnit ieri la Cimișlia, în cadrul celei de-a 11-a ediție a Festivalului Național al Strugurelui. Evenimentul a fost dedicat exclusiv strugurilor de masă, devenind pentru viticultori o platformă de promovare și acces direct la consumatori, dar și oportunități de a-și face cunoscută producția peste hotare. În cadrul evenimentului a fost organizat concursul Strugurele Gigant, considerat de organizatori unul dintre momentele centrale ale festivalului. Pentru al patrulea an consecutiv, trofeul a ajuns în satul Burlacu din raionul Cahul. Agricultorul Dumitru Mihov a prezentat un ciorchine din soiul Veles care a cântărit aproape 4 kg și a fost vândut ulterior la licitație cu 3.000 de lei. Despre cum cresc strugurii care ajung campioni și care este secretul unei recolte bogate, este subiectul ce urmează cu Petru Mihov, tatăl lui Dumitru, care de peste 4 decenii gestionează o afacere agricolă în satul Burlacu și cultivă peste 130 de soiuri de struguri aduse din diferite țări. Să ascultăm interviul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Pentru al patrulea an consecutiv câștigați acest premiu, Strugurile Gigant. Ce înseamnă pentru un agricultor acest premiu? E vorba despre soi, tehnologie sau mai ales despre experiență? În ce se ascunde secretul?
2: Sunt toate grămadă. Strugurii de masă necesită cel mai mult lucru manual. Eu nu știu așa specii de plante multianuale. Este o gamă largă de culori și gusturi și desigur este soiul în primul rând, dar fără dubii și tehnologie. Tehnologie și experiență toate grămadă. Construcția viței de vie, de tipuri noi, irigare, îngrășăminte, protecții, lucru, hărăririi de struguri, este un proces mai lung, din iarnă și până în prezent.
1: Cui se datorează acest succes?
2: Avem 40 de hectare, adică suntem specializați pe plantații multianuale și una din direcții foarte importante pentru noi sunt struguri de masă. Noi exportăm singuri, am trecut aproximativ circa 700 de tone, adică noi nu avem dreptul să facem greșeli sau să nu facem calitativ acest lucru. Suntem și eu și feciorul agronom, dar avem și niște lucrători experimentați, agronomi, lucrători de rând, angajați, care lucrăm deja mulți ani, au experiență.
1: Când ați observat că puteți obține struguri de asemenea dimensiuni impresionante?
2: De viță de vie, practic, personal, eu mă ocup toată viața. Din 83, activez în domeniul agricol, în special în viticultură. Noi avem o colecție, probabil că cea mai mare colecție din țară de struguri de masă. Avem circa 200 de soieri. Suntem în căutarea soiul ideal, comercial, pentru a putea vinde. Pe parcurs nimerești și soiuri exotice. Așa este. Să zicem, soi exotic, de atâta că este greu de comercializat soiuri cu așa kilograme. Vine un domn la magazin și nu poate cumpăra 3-4 kilograme. Întotdeauna ai nevoie de struguri mai greutate, mai medie, dar așa exemplare le place la toți, ele prind și mai avem așa soiuri, dar n-am putut să le aducem pe toate. Dacă luăm an agricol, este un an extraordinar pentru noi, să spunem așa, din copilării n-am văzut atâtea ploi și la timp pentru cultura mare, pentru fitotehnie. Dar pentru vița de vie a fost întâi o iarnă, mai ales pentru struguri de iarnă, în care mugurii centrali, în mare parte, au fost deteriorați. Ăsta e din struguri central, ca viticultor să spun. Poate an agricol pentru viticultura strugurilor de masă nu este chiar așa de bun. Dar în zona noastră, eu cred că putem primi o recoltă cât de cât destoinică.
1: Care este momentul din sezon când vă dați seama că acel ciorchine ar putea fi câștigător?
2: Eu dat în drept special lucrul ăsta încolo, adică lucrez special pentru struguri, dar dacă încep special să lucrez, cred că poți obține și după înflorit deodată poți să vezi, da, strugurile astea are un potențial și dat să lucrăm cu el. Mai puțin strugurile s-a întrebutut, mai mult irigare, mai mult îngrășăminte și rezultatul vine. Este un scop în sine, ca să primești struguri cât mai mari, doar pentru așa un festival, pentru așa o trecere simbolică. În sine, rezultatul nostru este recolta la hectar, cât mai mult calitativ, cu un preț cât mai rezonabil, mai bun.
1: După 4 victorii consecutive, vă propuneți un obiectiv ca să bateți recordul, propriul record anul viitor?
2: Poate lăsăm și pentru alții, o să vedem.
1: Despre roada acestui an.
2: Noi am recoltat deja 2 soiuri, le-am exportat, e soiul super extra, la care am primit 20 de tone la hectar. După asta am recoltat Arcadia, avem încă câteva soiuri până la Moldova, așteptăm o recoltă importantă, fiindcă este unul dintre principalii soiuri comerciale noastre. Și a are un gust deosebit pe piețele este a noi, pe care noi le cucerim abia cu, adică Germania, Polonia, România, Pribaltica.
0: Am ascultat un interviu cu Petru Mihov, cel care împreună cu feciorul său Dumitru au devenit premianții trofeului Strugurele Gigant pentru al patrulea an consecutiv. Agricultorii sunt din satul Burlacu, raionul Cahul. Noi continuăm aici la Zi de Zi cu muzică, după vă invităm la teatru.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Teatrul Național Mihai Eminescu și-a deschis stagiunea mai devreme pentru diasporă. Știm, august este luna în care conaționalii noștri stabiliți cu traiul în străinătate revin acasă în vacanță în Republica Moldova. Iar cu această ocazie, la Teatrul Mihai Eminescu se vor juca spectacole pentru ei. Discutăm detalii cu directorul teatrului, Petru Hadârcă. Domnule Hadârcă, bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumim!
1: Sunteți la mijlocul acestui eveniment. 4 spectacole s-au jucat, 4 urmează în această săptămână. Iată că teatrul a devenit un loc de reconectare al diasporii cu ceea ce numim acasă. Domnule Hadârcă, vorbim despre această stagiune pentru diasporă. A cui a fost ideea? A echipei de la teatru sau a diasporei? Și deja dumneavoastră ați dat curs acestei solicitări.
2: De 4 ani de când avem acest proiect frumos prin Europa, diplomației culturale, și de fiecare dată când ne întâlneam cu dor de casă, cu dor de conaționalii noștri, discutam că zici, la sfârșit de august venim acasă, ar fi bine în teatru, de obicei în vacanță, să programați spectacole. Și am programat și e prima dată când am deschis stagiunea un pic mai devreme și ne bucurăm de prezența spectatorilor la teatru. Deja suntem, putem spune, am deschis stagiunea. Săptămâna asta care urmează am programat pentru public spectacolele independenței, am zis, din 26 în 31 august și vom, de ce am zis spectacolul independenței? Pentru că în repertoriul teatrului noi avem foarte multe spectacole dedicate memoriei istoricii și destinului teatrului Basarabiei în secolul 20-21. Reconstituirea memoriei colective este una dintre direcțiile pe care ne le-am asumat în ultimii ani, cum avem multe dintre spectacole și bazate pe tema războiului, pe tema deportărilor, pe tema represiunilor sovietice, pe tema rusificării, pe tema... Deci... destrămării lumii sovietice și tranziția de după 91. Și în 26 august la 18:30 avem Sfaturile Melaniei de Irina Nechit în regia Alinii Țurcanu, un spectacol despre tranziția moldovenească. Pe 27 august, ora 18:00, Patimile după Iov, după romanul omonim de Val Butnaru, este de fapt o sagă basarabeană desfășurată pe parcursul a peste un secol, între 1859 și 92. Pe 28 august, ora 18, Grădina de Sticlă, după romanul Tatianei Țibuleacu, un spectacol despre copilărie, identitate, rusificare și cotidianul sovietic din Chișinău. 29 august, ora 18, Frunze de dor de Ondruță, regia Sandu Cozu, povestea unei lumi basarabene margate de război și a încercării de a reveni după traumă la ritmurile unei vieți normale. Programul se va încheia pe 31 august la București. La București, de Ziua Limbii Române, vom prezenta spectacolul document Dosarele Sibieriei, care este găzduit de Administrația Prezidențială a României în sala de teatru a Palatului Cotroceni, la invitația Institutului de Investigare a Crimilor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc.
1: Am să vă întreb despre faptul cum e publicul venit din diaspora la spectacol. Mai devreme ziceați că ați avut și aveți o legătură strânsă cu publicul din diaspora, întrucât aveți foarte multe turnee prin orașele din Europa. Cum e publicul deja cel din diaspora, dar acasă, la rădăcină? Ați comunicat.
2: De fiecare dată, acasă e acasă. Acasă și te ajută și pereții, te ajută și tot. E bine venit prielnic pentru actul artistic. Iar spectatorii care vin cu dor de comunicare, cu dor de casă, chiar îi simțim alături prin acele emoții pe care le îmbrățișează cu noi actorii din scenă și îi văd pe urmă reacțiile și după spectacol și dialogurile pe care le avem și chiar mă bucură faptul că teatru a devenit un reper pentru toți, un loc unde meditația, unde durerea, unde bucuria, unde putem aspira și a comunica în același ritm. Pentru noi actorii, aceste emoții, aceste întâlniri cu spectatorii care sărmanii au fost plecați, dar tot timpul cu dorul de casa părintească, cu dorul de gura sobii, cu dorul de rude, prieteni, uite, este manifestat și printr-un dor aparte față de ceea ce înseamnă emoție artistică. Și suntem, nu că măguliți, dar într-o oarecare măsură chiar ziceam că asta este o încărcătură frumoasă pentru meseria noastră, o adrenalină, și ca să putem construi în continuare și alte proiecte frumoase, tot pentru spectatori, atât cei de departe de noi, cât și pentru cei care se află aici acasă cu noi.
1: Așadar, urmează încă 4 spectacole. Care sunt așteptările și ce mesaj aveți pentru diaspora noastră revenită acasă în această perioadă?
2: În primul rând, așteptăm să fie selele arhipline, cum e și demonstrat deocamdată, așa vedem, și așteptăm ca de la această experiență pe care ne-am propus-o acum să putem construi și deschide și alte uși, alte proiecte frumoase, tot pentru spectatori și împreună cu ei. Construim așa un viitor mai frumos.
1: Va continua, domnule Hădârcă, tradiția unei stagiuni deschise mai devreme la Teatrul Mihai Eminescu?
2: Cred că da. După experiența pe care am avut-o anul ăsta, că de fapt noi am și deschis stagiunea pe 15 august cu participarea noastră la un festival important din România, de la Constanța, și unde au urcat în scenă actorii Teatrului Național cu spectacolul Patimile după Iov. Iar revenind din 20 august cu Steaua fără nume, cu Chirița în concert, cu Greva gospodinilor și cu Aveți ceva de declarat. Iar săptămâna asta, cum am și spus-o, am dedicat-o memoriei, în primul rând, și independenței. Spectacole bazate pe teatru document.
1: Domnule Hădârcă, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și pentru emoțiile împărtășite aici la Zi de Zi. Mult succes și o zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
2: Vă îmbrățișez și eu și mulțumesc mult că sunteți cu ochii pe noi și promovați proiectele Teatrului Național Mihai Eminescu.
1: Stimați ascultători, am discutat cu directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Petru Hădârcă. În luna august, scena Teatrului Național Mihai Eminescu devine inima ce bate pentru fiecare. Pentru prima dată, Naționalul își începe stagiunea în luna august și are programat 8 spectacole, cele mai îndrăgite, cele mai întrebate pentru toți curioșii și iubitorii de artă. Și dacă în această săptămână, spunea și domnul Petru Hădârcă mai devreme, spectacolele din această stagiune specială sunt dedicate independenței, continuăm și noi la Zi de Zi în aceeași cheie a independenței, 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La Radio Moldova continuă rubrica 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. 14 și 50 de minute, Daniela German de la microfon, Silvia Ilarionov din regie și Viorica Rusica, producătoarea acestei ediții. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere, numai bine!

0: 30 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Ne-am slujit țara cu armele mele, pana, vioara și bagheta. Cuvintele lui George Enescu ne amintesc că libertatea și dăinuirea unui neam nu se apără doar cu arma în mână. În istoria noastră, lupta pentru libertate și independență a fost și o luptă pentru dreptul de a ne afirma limba și identitatea, iar vocile oamenilor de cultură au avut o forță aparte. Printre ele s-a făcut auzită, cu demnitate și fermitate, și vocea lui Eugen Doga, compozitorul planetar, cum a fost supranumit, născut în satul Mocra din stânga Nistrului. A dus faima țării în lumea întreagă, fiind însă aproape de concetățenii săi, în special în momentele decisive ale istoriei, cum a fost și la Marea Adunare Națională din 1989.
2: La această tribună a Marii Adunări Naționale vreau să mă adresez către pământenii mei de pe partea stânga a Nistrului. O viață bună se face numai prin adevăr, prin dreptate, prin egalitate, prin faptul când noi vom fi deplin stăpâni la noi acasă. Eu știu că aici mulți prezenți la acest meeting, la Marea Adunare Națională, au venit pe jos, cum veneau oastele lui Ștefan cel Mare, prin mari izbânzi și prin mari victorii. Călcâiile noastre vor fi și mai tari. Eu cred că ar fi bine ca aici și acolo să răsune aceleși cântece, același grai, pe ambele maluri ale Nistrului, să cântăm aceeași coră, coră de bunătate, dreptate și adevăr. Trăiască Marea Adunare Națională!
1: Eugen Doga a scris cântece pentru copii, muzică de estradă, melodiile sale fiind interpretate de cei mai talentați artiști, muzică simfonică și de cameră, vocal-simfonică, muzică pentru teatru, spectacolele Pe un picior de plai, Păsările tinereții noastre, Sfânta Sfintelor și altele, a contribuit la dezvoltarea filmului de animație, realizând coloana sonoră a peliculelor Capra cu trei iezi, Maria Mirabela, serialul Guguță, a scris muzica la peste 200 de filme, printre care Lăutarii, Șatra, Ana Pavlova, Patul lui Procust, etc. Valsul din filmul Gingașa și Tandra mea fiară a devenit una din creațiile care i-au consolidat renumele mondial, fiind apreciat de UNESCO ca una din cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea.

0: Învățat de la Marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în natură, în folclor, spunea Eugen Doga într-un interviu. Una din sursele fundamentale ale creației sale este folclorul, această memorie vie a unui popor care poate fi transformată, prin talentul creatorului, într-un limbaj artistic universal.
1: George Enescu a apărut în viața mea foarte târziu, știm noi care erau obstacolele, dar desigur a știut într-adevăr să găsească această muzică. Pornește de la rădăcinile care ne-a făcut pe noi pe pământul ăsta. Fără rădăcinile acestea este imposibil de a scrie, nu numai muzică, în genere de a trăi în lumea aceasta. Eu mă bucur foarte mult că am avut această posibilitate de a cunoaște această muzică populară, aceste rădăcini de le pipăi, de le simți. Au fost foarte multe impresii frumoase care mi-au lăsat urme, de sigur, care de fapt m-au creat pe mine, fiindcă pe urmă când am devenit deja student la conservator, facem călătorii prin Republică cu Liceu Folclor, la fel și Teatrul Luceafăru, și când m-am împrietenit cu Emil Loteanu, care m-a întors cu fața la folclor. Deci asta este rădăcina. Rădăcinile trebuie să fie foarte sănătoase, foarte adânci, ca arborele acela să se ridice cât mai sus, ca să cuprindă toată lumea. Pe mine mă interesează să cuprind globul acesta. Aici este menirea fiecărui artist moldovean, ca să cuprind toată lumea, ca lumea să zică, a, uite, acolo e buricul pământului, în Moldova. A fost capabil să zguduie și acest glob. Ce e asta patria? Ca să spui patria, trebuie să o umpli cu ceva, cu un conținut, cu operă, cu balet. Scriu, scriu, am ce scrie și place.

Un loc aparte în muzica lui Eugen Doga îl ocupă creația marelui poet al neamului, Mihai Eminescu. Baletul Luceafărul, pe un libret de Emil Loteanu, ciclul Dialogurile Dragostei, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, mai multe romanțe.

0: Eugen Doga este mai mult decât un compozitor de renume internațional. Este o mare personalitate a neamului nostru și un adevărat simbol al muzicii din Republica Moldova. A fost și exemplul perfect al muzicianului care își pune întrebări despre necesitatea cultivării spirituale și despre rolul muzicii în acest proces. La 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, numele lui Eugen Doga rămâne înscris printre cele ale personalităților care au contribuit, prin cultură, la afirmarea identității noastre și la dăinuirea ei în timp.
1: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Tofan într-un interviu acordat agenției Turcia Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relațiile dintre Chișinău și Ankara drept excelente. Premierul Vasile Tofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Tofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Astăzi, începând cu ora 20:30, Arcul de Triumf din capitală va fi iluminat în culorile drapelului Ucrainei, albastru și galben, anunță primăria municipiului Chișinău. Acțiunea are loc în contextul marcării zilei de independență a Ucrainei. Aseară, clădirea Parlamentului de la Chișinău a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean. În Marea Britanie, Palatul Westminster, unde își desfășoară activitatea Parlamentul Britanic, a fost iluminat în albastru și galben în semn de susținere pentru poporul ucrainean. Aceeași imagine a fost văzută în Canada, unde clădirile Parlamentului și ale biroului premierului au fost iluminate în culorile drapelului Ucrainei. Și clădirile Comisiei Europene și Consiliului European de la Bruxelles au fost iluminate aseară în culorile drapelului ucrainean. Comuniștii au ieșit în stradă pentru a marca 82 de ani de la ceea ce numesc ei eliberarea Moldovei. Manifestanții au marșeluit prin centrul Chișinăului cu steaguri roșii. Acțiunea a fost dedicată ofensivei sovietice asupra Iașului, în urma cărei armata roșie a ocupat din nou Basarabia. Marșul a pornit de la Academia de Știință și s-a încheiat la Memorialul Eternitate de la Cimitirul Central. Participanții au scandat pace poporului, pace țării sau spunem împreună nu războiului. Unii au spus că au venit pentru

0: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a aflat la Kiev de ziua independenței Ucrainei, alături de mai mulți lideri europeni, printre care și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că Ucraina este o țară liberă și curajoasă, iar lupta sa pentru independență și securitate este strâns legată de securitatea întregii Europe. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibica, a salutat prezența liderilor străini la Kiev, spunând că, în asemenea momente, Ucraina știe cine sunt adevărații prieteni. Marcând 1643 de zile de război, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a subliniat în discursul său de ziua independenței forța interioară și unitatea de care dă dovadă poporul ucrainean. La Kiev au ajuns de ziua independenței și premierul britanic, premierul Luxemburgului și președintele Estoniei. Liderii participă la evenimentele dedicate celor 35 de ani de independență a Ucrainei și la reuniunea Coaliției Voluntarilor, consacrată sprijinului pentru Ucraina și garanțiilor de securitate. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Salutare în această zi de luni aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Această ediție a emisiunii Alter Clasa promite a fi una complexă și utilă. Vei afla în continuare de ce absolvenții care au susținut o probă de bacalaureat la o disciplină STEM ar putea beneficia de avantajul la admiterea la specialitățile tehnice din Universitățile Republicii Moldova. Ulterior, părăsim capitala și mergem spre Leova, acolo unde vom descoperi povestea unui tânăr lucrător și vom înțelege cum se cresc cetățenii responsabili. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Revin pe parcurs cu mai multe detalii. Acum mă zic să fredonăm împreună hitul anului 2015, Some Kind of Heaven, de la trupa Her.

undele celor tineri și active a răsunat melodia Some Kind of Heaven de la trupa Hurt. Acum ne îndreptăm atenția spre agenda culturală a acestei săptămâni. Așadar, Ministerul Educației și Cercetării a prezentat programul pentru Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august în piața Mării Adunării Naționale, cu participarea aproximativ 3500 de persoane, inclusiv în premieră persoane cu deficiențe de vedere. Evenimentul va începe la ora 7:30, iar scrierea dictării este programată pentru ora 9:30. Ulterior, programul va continua cu un moment artistic susținut de un cor de copii între ora 9 și ora 9:15, urmat de ceremonia de deschidere. Apropo, scrierea dictării se va desfășura până la ora 10:15. Rezultatele vor fi făcute public ulterior, iar ceremonia de premiere este programată pentru luna septembrie curent. Până voi reveni cu mai multe detalii pe marginea acestui subiect, îți propun să dai volumul mai tare pentru că ascultăm împreună piesa Ploaia de la Vera.

0: Am început cu dreptul la această ediție a emisiunii Alter Clasa, inclusiv datorită melodiei Come and Get It de la John Newman. Totodată să nu uităm că această săptămână are o încărcătură istorică destul de puternică, iar țara noastră marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, noi ne-am propus pas cu pas să descoperim povestea celor mai implicați și responsabili tineri. De această dată facem cunoștință cu Ion Calalb, lucrător de tineret din Leova. El i-a povestit colegei noastre, Alisa Tanas, ce tipuri de activități organizează în localitatea lui și de ce implicarea fiecărui tânăr contează. Detalii aflăm imediat.
1: Ion, ești coordonatorul Centrului de Tineret din Leova. Povestește-ne ce se întâmplă acolo și ce înseamnă acest centru pentru comunitatea locală.
2: Centrul este un sigur și asta este, cred că, cel mai important lucru, pentru că un tânăr, când vine la centru, să știe că nu o să fie într-o situație penibilă, nu o să fie în siguranță, să aibă un spațiu unde să-și facă o lecție dacă are nevoie, să se odihnească dacă este nevoie, pentru că ce înseamnă viața unui tânăr de dimineața până seara? De la 8 până la ora 2 el are lecții, de la 2 până la 3 are o pauză și la ora 3 până la 5 are o școală muzicală, o școală sportivă. Și dacă orașul este destul de mare, el nu se duce acasă și vine la centru. Și el știe că are și o oră unde el poate să odihnească, o oră în care poate să bea un ceai, o cafea. Centru, pentru mulți, a devenit un loc de refugiu. Avem foarte mulți tineri care suferă din cauza problemelor acasă. Și iată, ei aici au găsit refugiu. Aici au găsit și unele rezolvări, pentru că, din păcate, am avut și cazuri mai puțin plăcute, dar am fost rezolvat. Și asta este foarte important, că centru devine un loc unde tânărul poate să ceară ajutor. Și un lucru care eu vorbesc și unii colegi de mei cumva nu înțeleg ideea asta, este un loc unde tinerii ies din zona de confort.
1: Dar vreau să ne spuneți cum arată o zi obișnuită la centrul de tineret din Leova și ce îi atrage cel mai mult pe tineri acolo?
2: Ani de zile centrul nostru a devenit, cum am spus, un centru sigur. Ce îi atrage? Păi nu știu, poate prietenia între noi. Eu le permit să facă totul în limita bunului simț. Și atâta timp cât voi o să faceți corect, o să fiu și eu mai deschis cu voi. Desigur, cei care mai încalcă sunt și pedepsiți. Pentru fiecare încălcare gravă, fac așezări. Și avem oameni care au făcut câte 2-3.000 de așezări pe săptămână, dar tot e bine, că dezvoltăm mod sănătos de viață. Avem tineri care dintr-o glumă, eu spun că face 1.000 de așezări și nu a făcut și eu să mă duc la școală sportivă și am să devin și eu campion. Și atât din gluma dată, în timp de 3 ani zile, a devenit campion mondial la powerlifting.
1: În ce mod se implică tinerii din Leova în viața comunității și cum sprijină centrul în acest proces?
2: Iată, recent am avut un specialist care ne-a instruit timp de câteva sesiuni, ce înseamnă advocacy, prin teorii, cea mai neplăcută uneori, dar vând în calcul că sunt specialiști destul de bravo, aceste întâlniri au avut succes. Ca ulterior, tinerii au identificat un top 5 probleme care le văd ei reale și m-am mirat că nu sunt probleme de lipsă de discotecă sau, nu, sunt probleme reale, câini vagabonds, luminatul, unele zonele au localității. Și atât recent am avut o discuție la primărie și am primit răspuns la câteva probleme, că deja se rezolvă, la alte probleme urmează să se rezolve și iată, acest lucru noi încercăm să le lămurim lor că orice se face, se face pe discuție. Inclusiv, nu există vorba aceea, nu există bani, nu există identificare corectă a problemei și rezolvarea corectă, pentru că există tot. Pur și simplu, trebuie să avem clar definite probleme. Și atunci noi încercăm să-i scoatem din zona asta de copilărie, când tot se face prin joc, glume. Ne jucăm și noi, dar ne jucăm așa, ca să înțeleagă că problema este o problemă și trebuie rezolvată. Nu trebuie strigat pe Facebook, iată, nu știu, primar nu ne-a făcut, că președinte nu ne-a făcut. Nu, hai să încercăm să rezolvăm. Și atunci am trecut de la etapa de a face curățenie cândva în oraș voluntariat, am ajuns la etapa de a identifica problema și a face o campanie de advocacy. Așa, asta este creștere.
1: În 2024, peste 72.500 de tineri au participat la activitățile centrelor de tineret din toată țara. Sunt curioasă ce tipuri de activități sunt cele mai populare sau mai utile, pentru că voi știți cel mai bine acest lucru.
2: Eu am așa o vorbă când mă întreabă ce faceți voi la centru, eu mai ușor spun ce nu facem la centru decât ce facem. Da, desigur, avem foarte multe activități și asta este foarte fain, pentru că nu avem limită de idei. Cel mai frecventat serviciu este animarea timpul liber și asta e de înțeles, pentru că tânărul fuge de școală ca să relaxeze. Și în momentul când tu vii la centru și el tot e ca școală, el se satură. El nu mai vreți participă. De asta așa am încercat să creăm mai multe cluburi în domeniul jocuri de masă, jocuri de electronice, clubul de jurnalist, nu jurnalist. Mai nou avem un club de ecologie și face foarte multe drumeții și asta este ceva nou și este foarte, foarte wow. Sunt tineri care singuri se organizează și pleacă. Avem foarte multe tipuri de activități și fiecare centru este diferit. Și asta este, cred că, unical, pentru că la început s-a făcut, era niște șabloane că trebuie să fim așa și nu așa. Și s-a înțeles că, de fapt, nu e bine așa. Și deja de câțiva ani de zile, ministerul și inclusiv și agenția stimulează ca fiecare centru să fie unical. Încercăm să creăm tinerii să fie mult mai independenți, să nu depindă de părinți atunci când e vorba de călătorie pe Moldova. Dacă au nevoie să muncească, învățăm unde pot să muncească ei la 16 ani de zile. Când e vorba de studie, că mergem prin școli, discutăm cu dânșii, îi arătăm, îi ajutăm cu aplicarea la...
1: Orientare în carieră.
2: Da, avem potențial de a crește și ministerul, agenția ne ajută foarte mult în domeniu și până în 2030 sperăm să avem un portofoliu mult mai mare de servicii, pentru că serviciile sunt practic infinite. Rămâne doar din noi să înțelegem ce înseamnă un serviciu și cum să-l adaptăm la nevoie acestor minunați copii, pentru că așa le spun eu, ei sunt copilașii mei.
1: Cum s-au schimbat generațiile în timp? Ce îi motivează pe cei de azi? Ce îi îngrijorează în comparație cu cei de odinioară?
2: Ei foarte mult au evaluat. Le avem 19 ani de activitate a Centrului Tineret de Leova. Un proiect a fost creat cu suportul Uniunii Europene. Atunci era un centru de informare și documentare pentru Tineret Leova. Și era strict centru de informare, pentru că 19 ani în urmă nu erau atâta internet, calculatoare. Și erau atunci 15 calculatoare, dacă nu mă greșesc, și veneau cu tinerii copii și deau să jucau și wow, ce bucurie, tinerii sunt activi. Dar acum a crescut nivelul de implicare. Atunci veneau doar pentru distracție. Acum tinerii sunt copii crescuți de noi, da? Sunt copiii noștri acum, aia care sunt foarte activi și au înțeles că ei sunt mult mai independenți, mult mai atenți la ceea ce aleg, ce informații vor și eu uneori îmi dau seama că nu sunt în stare să le ofer maximal. Eu practic nu fac nimic. Le arunc cu o idee și spun că facem asta, facem asta. Așa dezvoltăm și noi centru prin tineri, dar tinerii din ziua de astăzi sunt mult, mult mai capabili de a schimba lumea.
0: Implicarea tinerilor și dezvoltarea sectorului de tineret au fost subiectele abordate de colega noastră Alisa Atanas într-o discuție cu Ion Calalb, lucrător de tineret din Leova. Abilitatea de a genera multe idei noi și de a fi alături de comunitate le revine în majoritatea cazurilor tinerilor. Până la urmă, ei dictează viitorul țării noastre. De asta, da, avem nevoie de voci curajoase și de viziuni moderne. Cu acest gând frumos, noi continuăm emisiunea Alter Clasa, iar eu te invit să asculți melodia Macheva de la Jane.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul bate ora 15:28, iar în difuzoarele noastre a revenit rubrica Top News. Astăzi vreau să te informez că absolvenții care au susținut o probă de bacaloriat la o disciplină STEM ar putea beneficia de avantaje la admiterea la specialitățile tehnice din Universitățile Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Inițiativa este prevăzută în noul program de dezvoltare a educației aprobat de guvern, transmite Rudiez. Ministrul nu a precizat deocamdată ce avantaje ar urma să le fie oferite candidaților. În programul de dezvoltare a educației, obiectivul este formulat astfel: implementarea de facilități la admiterea în învățământul superior a absolvenților care au susținut o probă de bac la disciplinele STEM și condiționarea obținerii bacului la anumite discipline STEM pentru anumite facultăți. Potrivit documentului, inițiativa urmează să fie realizată până în trimestrul al treilea al anului 2027. Pentru a afla care sunt cele mai importante știri pentru tineri, tendem să rămâi alături de emisiunea Alter Clasa de luni până vineri. Acum revenim la muzică, iar eu ți-am pregătit melodia Inima nu vrea de la Horia Brânciu și Delia.

0: internaționale.
1: Ritmurile latine vor domina în continuare Miss în Alter Clasa, asta pentru că ascultăm melodia Adios de la Ricky Martin. Acest hit a fost nominalizat la categoria cea mai bună piesă de dans latino. Adios a avut un succes comercial demn de invidiat, căci a ajuns pe primul loc în Columbia, precum și în top 10 în Mexic și în topurile Billboard din Statele Unite. Acum ne bucurăm și noi de această melodie aici la Radio Moldova și Radio Moldova.

clasa împreună am ascultat piesa So You In A Dream de la The Japanese House. Tot aici vom avea parte de un city break imaginar, iar destinația mult așteptată se află în Franța. Uite că Parisul atrage tot mai mulți turiști care aleg bicicleta pentru a descoperi orașul, iar tururile ghidate pe două roți au devenit tot mai populare în ultimii ani, pe fondul dezvoltării rețelei de piste pentru bicicletă, potrivit Euronews. În luna iunie, Parisul a primit aproximativ 3,8 milioane de turiști, cu 3% mai mult decât în aceeași perioadă în 2025, potrivit biroului de turism al capitalei franceze. O parte tot mai mare dintre aceștia preferă bicicleta în locul autobuzului sau mersului pe jos. Companiile de profil oferă trasee care includ obiective precum Catedrala Notre-Dame, Piața Concorde, Champs-Élysées și Turnul Eiffel. Potrivit ghizilor, bicicleta le permite turiștilor să vadă mai multe obiective într-un timp scurt și să descopere și zone dintre principalele puncte turistice. Capitala franceză are în prezent peste 1000 de kilometri de piste pentru bicicletă. Primăria Parisului își propune să extindă infrastructura până la aproximativ 1500 de kilometri pentru a facilita și mai multe deplasări pe bicicletă și mobilitatea alternativă. Dacă vei ajunge în acest oraș minunat, nu uita să dai volumul mai tare și să te bucuri de muzica interpreților francezi alături de emisiunea Alter Clasa. Zic asta deoarece urmează să ascultăm Champs-Élysées de la Zaz.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 15:45, iar pentru o atmosferă și mai frumoasă, zic să ascultăm împreună piesa Happy de la NF. Această piesă a fost lansată pe 7 aprilie 2023, ca al treilea single de pe cel de-al cincilea album al său de studio, Hope. Happy îl prezintă pe NF explorând propria capacitate de a fi fericit, menționând traumele din copilărie și problemele sale de sănătate mentală. Sunt sigură că sinceritatea acestui hit

la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și a găsit locul și piesa Happy de la interpretul NF. E greu să ne imaginăm rutina noastră zilnică fără un playlist bine stabilit. Însă, în ultima perioadă, oamenii nu își mai pot imagina viața și fără inteligența artificială. În acest context, Republica Moldova ocupă locul 60 la nivel global în utilizarea inteligenței artificiale. Statistic, 18,5% din populația activă folosește acest instrument cel puțin 90 de minute pe lună, conform unui studiu Microsoft privind adoptarea tehnologiilor bazate pe AI în primul trimestru al acestui an. Acest nivel plasează Republica Moldova înaintea României, dar și peste Ucraina, Belarus și Federația Rusă. Inteligența artificială este folosită de la generarea de articole, postări pe rețelele de socializare, până la organizarea agendei, planuri de călătorie, diete sau programe de antrenament. Potrivit studiului Microsoft, în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, clasamentul primelor 10 poziții este dominat de Norvegia, Irlanda, Franța, Spania, Regatul Unit și țările de jos. Nimeni nu neagă utilizarea acestui instrument, dar totuși e bine să verificăm toate informațiile obținute și să punem accent pe gândirea critică. Totodată aici, la Alterclass, punem accent și pe arta autentică, de asta ascultăm împreună Îți amintești de la Binga Groove.

Melodia Îți amintești de la interpreta autohtonă Binga Groove am ascultat pe final de oră. Emisiunea Alter Clasa revine către tine în doar câteva minute, exact după buletinul de știri de la Radio Moldova. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon, și te îndemn să fii în pas cu timpul și să te bucuri de cea mai frumoasă muzică. Te las în continuare să asculti Mother de la Charlie Puth și numai la

0: Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsânanu. În acest weekend, poliția a înregistrat 5 cazuri de escrocherie telefonică comise anterior, dar raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei, cel mai mare fiind în Chișinău. În perioada 4-17 august, o femeie de 60 de ani a fost contactată telefonic de un necunoscut care s-a prezentat drept angajat al unei companii de furnizare energie electrice și ulterior al SIS. Acesta i-a spus victimei că ar fi existat o procură prin care o persoană necunoscută ar putea contracta în numele său credite bancare, înstrăina un bun imobil și beneficia de o eventuală moștenire. Sub acest pretext, femeia a fost convinsă să transmită prin intermediul unui curier 173.000 de lei și 38.500 de euro. Poliția atenționează cetățenii să nu se lase intimidați de apelurile în care li se comunică despre presupuse probleme cu actele, conturile bancare sau bunurile dumneavoastră. Oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelul și să verifice informații adresându-se instituției menționate. Curajul Ucrainei, care astăzi marchează 35 de ani de independență, a fost aplaudat în picioare în Parlamentul de la Chișinău la propunerea președintelui legislativului Igor Grosu. Acesta le-a mulțumit ucrainenilor pentru lecția de curaj și de iubire de țară și a reiterat sprijinul Republicii Moldova în lupta lor pentru libertate, suveranitate și integritate teritorială. Șeful legislativului a apreciat că, prin lupta ucrainenilor pentru libertate și independență, aceștia apără inclusiv independența și securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe. Din imaginile transmise din ședința Parlamentului se poate observa că nu toți deputații din fracțiunea Partidului Socialiștilor s-au ridicat în picioare și niciunul dintre ei nu a aplaudat. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre depistarea pe teritoriul Republicii Moldova a organismului dăunător de carantină Licorma delicatula, cunoscută ca moria pătată. Focarul a fost identificat pe plante forestiere situate într-o zonă industrială din arealul municipiului Chișinău, fiind localizat și supus protocoalelor de eradicare. Dăunătorul este inclus în lista organismelor dăunătoare de carantină, a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova. În scopul gestionării măsurilor fitosanitare, agenția a instituit un grup de lucru și a aprobat măsuri de gestionare a focarului. Asupra zonei infectate au fost aplicate tratament fitosanitar etapizat pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat astăzi premierul Nikol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă foaie de parcurs pentru proces.

0: Rusia. Schimburile de prizonieri sunt unul dintre ultimile domenii de cooperare între Rusia și Ucraina și singurul rezultat tangibil al negocierilor între cele două țări. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 14 și 19 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăzăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Bună, dragi ascultători, emisiunea Alter Clasa revine la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Revenim cu multă ambiție, actualitate și povești ce merită a fi auzite. Suntem preocupați de orice subiect relevant pentru tânăra generație. Prin urmare, vorbim despre un studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai, conform căruia dificultățile persistente de citire acumulate pe parcursul anilor de școală pot contribui la apariția anxietății. În paralel, discutăm și despre orientarea în carieră. Suntem pe final de vacanță, pe final de vară, iar o bună parte din tinerii noștri deja au depus dosarul la o universitate și și-au selectat domeniul de activitate. Noi ne propunem să aflăm cine îi ghidează pe această cale. Valeria Suhar, sunt eu, vocea de la microfon. Mă bucur că ești alături de noi și te îndemn să ne urmărești și online pe radiomoldova.md. Acum îți răsună muzica și numai Try Everything de la Shakira.

Am început această oră cu Shakira și piesa Try Everything, lansată chiar în anul 2016. O continuăm cu un subiect relevant și anume sănătatea mentală a tinerilor noștri. Uite că dificultățile persistente de citire acumulate pe parcursul anilor de școală pot contribui la apariția anxietății de citire în adolescență și pot afecta sănătatea emoțională a elevilor, arată un studiu coordonat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cercetarea a urmărit timp de 8 ani evoluția a 499 de elevi din 21 de școli din România, din clasa 1-a până în clasa 8-a. Cercetarea publicată recent în revista Journal of Education Psychology este primul studiu longitudinal care urmărește pe întreaga perioadă a învățământului primar și gimnazial legătura dintre dezvoltarea competențelor de citire și apariția anxietății de citire la finalul gimnaziului. Potrivit cercetătorilor, dificultățile de citire nu afectează doar rezultatele școlare. Acestea pot afecta pe termen mediu și lung dezvoltarea emoțională, determinând evitarea activităților care implică lectura și diminuarea încrederii de sine. Specialiștii atrag atenția că sprijinul acordat elevilor cu dificultăți de citire nu trebuie privit doar prin prisma rezultatelor școlare. Dezvoltarea competențelor de lectură poate avea un rol important și în prevenirea unor probleme emoționale care pot apărea mai târziu. Desigur, acest subiect merită a fi cercetat și analizat în continuare, iar noi analizăm și cercetăm în continuare muzica, de asta ascultăm Drum de Fier de la Alternosfera, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineretea.

0: Ne place la nebunie muzica, de asta am ascultat împreună Let Me Get Me de la Selena Gomez. E sfârșit de vară, iar în continuare ușile școlilor și universităților se vor deschide larg pentru toți tinerii dornici de a studia multe lucruri noi. În acest context e absolut logic să vorbim despre orientarea în carieră. Colega noastră, Ariana Morari, a întrebat locuitorii capitalei ce studii urmează, cine îi ghidează și cât de greu au fost momentul de a lua decizia finală. Însă, mai multe detalii aflăm imediat.
1: Ce fac mai departe? Unde se merg și ce profesie să-mi aleg? Acestea sunt doar câteva întrebări pe care și le pun mulți tineri. Am ieșit în stradă și am întrebat tinerii din Chișinău dacă știu deja ce carieră vor să urmeze și cine sau ce i-a ajutat să ia decizia corectă.
2: Știi deja ce carieră vrei să urmezi și în ce domeniu vrei să te dezvolți?
3: Da, după mult timp am ales domeniul de psihologie.
2: Cine sau ce te-a influențat când ți-ai ales domeniul?
3: Când stăteam cu prietenii mele și le ascultam pe ele, am înțeles că îmi place să le ascult, să le ajut cu toate problemele lor.
2: Ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viață?
3: Da, este o decizie tare importantă care o să influențeze toată viața ta.
4: Da, eu știu ce carieră vreau să urmez pentru că sunt studentă la psihologie și vreau să fiu terapeut. Vreau să fac masterul în psihologie clinică și diferite formări. Încă nu m-am hotărât care. După ce am terminat clasa a noua, am avut diferite situații în viață care m-au făcut să caut niște răspunsuri. Am căutat răspunsuri pe YouTube, am găsit o doamnă superbă și asta pe mine m-a inspirat atât de mult că eu am decis că, da, asta este ce vreau să fac. Înainte de a ști, mi-era foarte greu să aleg, pentru că mă gândeam că pot să încerc și asta și asta, dar am ales să fac liceul pentru ca să mai am timp să mă gândesc.
2: Știi deja ce carieră vrei să urmezi și în ce domeniu vrei să te dezvolți?
5: Da, știu, vreau să urmez medicina.
2: Cine sau ce te-a influențat când ți-ai ales domeniul?
5: Probabil părinții mei. Eu lucrez în domeniu și doresc să urmez aceeași carieră.
2: Și dacă ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viitor?
5: Nu, pentru mine nu, mereu am știut ce vreau să fac.
6: Mi-am ales cariera de actor. În această lună deja voi da documentele.
2: Cine sau ce te-a influențat când ți-ai ales domeniul?
6: Mai mulți factori. Opinia publicului, dacă așa s-a spus, pentru că oamenii se apropiau, spuneau cât de bine joc și locul meu e la actorie. De asemenea, mulți oameni din domeniu tot îmi spuneau că trebuie să încerc. Am fost și la cursuri de orientare vocațională.
2: Știi deja ce carieră vrei să urmezi sau în ce domeniu vrei să te dezvolți?
7: Nu, dar probabil în următorii ani o să știu deja exact.
2: Cine sau ce crezi că ar putea să te ajute să te hotărăști?
7: Studiile la facultate și propria mea motivație.
2: Ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viață?
7: Nu. Dacă știi exact ce vrei, nu este o alegere atât de mare.
8: Sunt deja la universitate, știu că vreau să urmez cariera în economie. Deci am ales să învăț la finanțe și bănci, ceea ce ține nu doar de economia țării, dar și spre dezvoltarea business-ului și antreprenoriatului. Am fost influențat foarte mult de către colegul meu și un foarte bun prieten, domnul Anatolie.
2: Ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viață?
8: Sincer să vă zic că mi se pare foarte greu să alegi, întrucât te vei ocupa toată viața. Trebuie să-ți placă ție, să-ți fie aproape inimii și, desigur, să-ți aducă doar bucurie.
2: Știi deja ce carieră vrei să urmezi și în ce domeniu vrei să te dezvolți?
9: Da, desigur, design vestimentar. De când eram mică, eram pasionată foarte mult de haine și de modă. Când mi-am ales domeniul, foarte mult m-a influențat o prietenă de-a mea care, la momentul actual, a absolvit colegiul tehnologic și eu sunt foarte mulțumită pentru că m-a îndrumat.
2: Ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viață?
9: Da, mi se pare foarte greu pentru că este un moment decisiv în viața fiecărui om. Odată ce ți-ai ales meseria, cred că vei urma toată viața după ea.
10: Am terminat liceul și stau pe gânduri din a alege între mai multe domenii, literatură și limbile străine. Foarte mult îmi place domeniul creativ, artele și arhitectura.
2: Cine sau ce crezi că ar putea să te ajute să te hotărăști?
10: Mult influențează părinții și experiența lor și am văzut experiența surorii. Cât mai multe hobby-uri am încercat. Aceasta m-a ajutat să înțeleg că îmi place domeniul creativ.
2: Ți se pare greu să alegi ce vrei să faci în viață?
10: Consider că este foarte greu, mai ales după liceu ești convins că trebuie să-ți alegi profesia odată și pentru toată viața. Elevii sunt presați să aleg doar un domeniu. Este foarte greu pentru ei să se determine.
1: Indiferent dacă ai deja un plan sau dacă încă îți cauți drumul, important este să rămâi curios, deschis la noi oportunități și să încerci mereu lucruri noi. Deși poate părea stresant la început, pas cu pas vei ajunge exact unde îți dorești.
0: Am ascultat un vox realizat de colega noastră Ariana Morari. Curioasă răspuns, am auzit privind orientarea în carieră. Per general, selectarea unui domeniu de interes e un lucru dificil. Întâi de toate trebuie să înțelegi ce îți place să faci și dacă ai abilitățile necesare. Însă, în acest parcurs dificil, tinerii pot fi ghidați de părinți și de profesori, căci un sfat potrivit mereu e de folos. Cu siguranță, eu nu voi reuși să te ghidez în carieră, dar te pot ghida în playlist-ul muzical din această zi de luni. În continuare, ascultăm This Is Woman and This Is The Man de la Clay Walker.

0: hituri internaționale.
1: Vezi, de la vest răsună și în această oră, iar eu îți propun să asculti This One's For You, o melodie a DJ-ului David Guetta, cu participarea cântăreței Zara Larsson. Să zic că piesa a fost înregistrată cu ajutorul a 1 milion de fani din întreaga lume prin intermediul unei aplicații online speciale. Iar cântăreața americană Ariana Grande a înregistrat și un demo pentru melodie. This One's For You a reușit să se claseze pe primul loc în Germania, Mexic, Portugalia și Elveția, iar lista nominalizărilor cu siguranță poate continua la

În această după-amiază de luni, playlistul nostru s-a îmbogățit cu încă o melodie legendară, zic despre Are You Ready? De la trupa AC/DC. Acum îți propun să discutăm despre tinerii specialiști care vor activa în școlile din țara noastră. După primele două etape ale concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, 468 de tineri specialiști au fost repartizați în acest an în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Dintre cei 468 de tineri specialiști, 186 vor activa în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, 25 în municipiul Bălți și 257 în raioanele țării și în UTA Găgăuzia. Tinerii care se angajează în școli și grădinițe pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei și de reducerea normei didactice la 75% în primii 5 ani de activitate. De asemenea, aceștia primesc compensații pentru materialele didactice, iar cei care lucrează în mediul rural sau în centrele raionale beneficiază de sprijin pentru cheltuielile de locuință și utilități. Totodată, tinerii specialiști mai beneficiază de un concediu anual de până la 62 de zile și de un sprijin a unui cadru didactic mentor la începutul carierei. Acum, de la școală, revenim pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și ascultăm împreună Diamonds de la Sam Smith.

posibilitatea să asculti la maxim Diamonds de la Sam Smith. În continuare ne îndepărtăm de muzică și ne apropiem de istorie și cultură. Pentru că la 35 de ani de la proclamarea independenței, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la o incursiune prin istoria țării. Începând cu 25 august, vizitatorii vor putea descoperi peste 200 de exponate rare, de la documente de arhivă până la fotografii de epocă, reunite în expoziția Independența care ne unește Moldova 35. Expoziția va prezenta o amplă retrospectivă documentară asupra parcursului Republicii Moldova, de la Renașterea Națională și Proclamarea Independenței până la transformările politice, sociale și culturale care au marcat ultimii 35 de ani. Expoziția este concepută ca un omagiu adus generației care a contribuit la afirmarea libertății și la construirea Republicii Moldova ca stat independent, oferind totodată publicului o perspectivă asupra transformărilor și aspirațiilor societății moldovenești de-a lungul celor 35 de ani. Inaugurarea expoziției va avea loc pe 25 august 2026, ora 10, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, situată pe strada 31 august 1989 din Chișinău. Evenimentul va reuni reprezentanții Ministerului Culturii, ex-deputați și semnatare declarației de independență, istorici, studenți și bibliotecari. Ora, data și locația le știi deja, respectiv ai posibilitatea să descoperi mai bine istoria țării noastre. Iar în continuare, eu îmi doresc să ascultăm o melodie mai specială, compusă de două voci inedite. Ion și Doina Alde Todorovici, Sărută-mă pe vise, răsună aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:46 ne aduce pe frecvențe piesa Golden a cântărețului și compozitorului englez Harry Styles, inclusă pe cel de-al doilea album al său de studio, Fine Line, din 2019. Această melodie a atins locul 26 în UK Singles Chart și locul 57 în Billboard Hot 100 din SUA. Acum Golden obține teren și aici la Alter Classic.

Golden de Harry Styles am savurat împreună aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Iar eu trebuie să menționez că muzica se completează perfect cu activitatea fizică. Poate nu știai, însă recomandarea populară privind efectuarea a 10.000 de pași pe zi nu a apărut în urma unei cercetări clinice, ci în urma unei campanii de marketing desfășurate în Japonia în anul 1965 pentru promovarea primelor pedometre comerciale. Proiectul public de sănătate Fiecare pas contează din 2001 a continuat să popularizeze această cifră datorită simplității ei. Însă comunitatea științifică a început ulterior să evalueze pragul real și impactul acelor 10.000 de pași. Rezultatele cercetătorilor au demonstrat că persoanele care efectuau 8.000 de pași pe zi au înregistrat o reducere cu 50% a riscului de mortalitate din toate cauzele, în comparație cu cele care s-au limitat la 4.000 de pași pe zi. Deci pragul de 8.000 de pași s-a dovedit a fi punctul în care se obține cea mai mare parte a beneficiilor majore pentru organism. Apropo de beneficii, activitatea fizică regulată, precum mersul pe jos, poate reduce riscul de depresie cu până la 26%. Stimularea eliberării de endorfine îmbunătățește starea de spirit și reduce anxietatea. Mergi cât mai mult pe jos, iar în timpul activității nu uita să răsune în căștile tale emisiunea Alter Clasa, căci ne poți asculta și online pe radiomoldova.md. În continuare te las cu muzica la Pertu, de asta răsună Siena de la Demoris.

face ora 16:54, iar asta înseamnă că această ediție a emisiunii Alter Class ajunge pe final. Eu am fost Valeria Suhar și îți reamintesc că informarea continuă de la ora 17 la Radio Moldova, se aude buletinul de știri. Iar pe frecvențele remetiste revine emisiunea Generația Mea. Sper să ai un început de săptămână frumos alături de postul nostru de radio. Stai și că muzica nu se oprește, îți recomand să dai volumul mai tare pentru că răsună patrula de la Snails. Îți doresc o săptămână productivă, pe curând, numai

0: Fără sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în Spațiul Public. Parlamentul se convoacă astăzi și mâine în ședințe plenare. Deputații urmează să examineze peste 30 de proiecte de acte normative, dintre care 23 sunt legate de angajamentele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pe agenda sesiunii se regăsesc proiecte importante pentru justiție, protecție socială, piața financiară, mediu, infrastructură, mass media și comunicații, dar și proiecte care țin de funcționarea Parlamentului și de procesul electoral. Convocarea extraordinară a Parlamentului are loc după încheierea sesiunii de primăvară, marcată de intensificarea activității legislative în ultimele luni, când pe ordinea de zi au figurat un număr mare de proiecte, iar unele ședințe au durat 8, 9 sau chiar 11 ore. În mai multe situații, proiectele au ajuns pe masa deputaților într-un termen foarte scurt, de la înregistrare și până la examinarea în plen, iar documentele aferente au fost publicate cu puțin timp înainte de dezbateri. Discutăm la Spațiul Public atât despre agenda sesiunii extraordinare, cât și despre activitatea legislativă în sesiunea de primăvară 2026. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Mihaela Duca, analist Asociația Promolex. Doamnă Duca, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
6: Bună ziua și bine v-am găsit.
5: Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Domnule Bejan, bună ziua, vă mulțumim pentru prezență.
7: Bine v-am regăsit.
5: Vă mai informăm că am invitat să participe în emisiune și reprezentanța ai fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova pentru a avea și perspectiva deputaților asupra agendei legislative și a recomandărilor formulate de societatea civilă. Deputații nu au dat curs invitației noastre, întrucât astăzi au programate ședințe ale comisiilor parlamentare, iar începând cu ora 14, deputații sunt așteptați în plen. Precum am menționat un pic mai devreme, Parlamentul revine din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Doamnă Duca, în ce situație poate fi convocată sesiunea extraordinară a Parlamentului?
6: Sesiunea extraordinară se convoacă de regulă pentru subiecte urgente, așa cum vine și cuvântul extraordinar. Cererea de convocare a sesiunii extraordinare o pot depune doar trei subiecți, sunt președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului și o treime din deputați pot veni cu această cerere. Important ca în cerere să fie menționat motivul și să fie convocat cel târziu cu trei zile înainte de ședința plenară. Acestea sunt în general regulile prevăzute în regulamentul Parlamentului, dar desigur că în cererea de convocare a prezentei sesiuni este menționat inclusiv faptul că, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt mai multe proiecte ce țin de agenda de reformă, de agenda de integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar și alte proiecte care nu suferă amânare.
5: Domnule Bejan, așadar Parlamentul se convoacă astăzi și mâine în ședințe plenare. Din cele peste 30 de proiecte de pe agenda sesiunii extraordinare, 23 au legătură cu procesul de integrare europeană și vizează domenii importante de la justiție și protecție socială până la mediu și infrastructură. Cât de mult este determinată, în opinia dumneavoastră, această sesiune extraordinară de necesitatea de a recupera anumite întârzieri în procesul de integrare europeană?
7: Da, noi dacă să ne uităm și la activitatea din sesiunea de primăvară, să observăm că în mare parte procesul legislativ a fost direcționat spre adoptarea acestui acquis comunitar. fiind implicat într-un proces de cercetare legat de procesele democratice din România și Moldova, am observat că de asemenea și în România, înainte de aderare, erau sesiunile parlamentare foarte dese și foarte multe decizii se luau, lucru care îl vedem astăzi și în Republica Moldova, pentru că acuiul ăsta comunitar înseamnă foarte multe legi care trebuie votate, trebuie adaptate la tot ce înseamnă acuiul comunitar. N-am văzut motivația de ce este sesiunea extraordinară. Înțeleg că unul dintre acestea urmează să fie votat în lectura a doua acele modificări la codul electoral și, din cât știu, acesta este unul dintre motivii, cel puțin, pentru că este nevoie ca alegerile din Găgăuzia să fie organizate cât mai rapid și probabil alte legi care au fost întârziate din motive fie obiective, fie subiective, cum ar fi acele moțiuni de cenzură care au fost depuse în sesiunea de primăvară și eu nu știu, de când urmăresc eu așa activitatea politică din Republica Moldova, nu țin minte să fost o sesiune parlamentară în care să fie atât de multe moțiuni de cenzură și ne țin minte că acele moțiuni de fapt sunt dezbateri de câteva ore pentru că chem ministru și îl pui să dea raport. Uneori, hai să spunem că moțiunile au fost pertinente, dar de cele mai multe ori, pur și simplu opoziția părea că încearcă să saboteze cât mai mult procesul legislativ și, prin urmare, iată să fie aceste întârzieri în adoptarea acestor legi.
5: Republica Moldova a deschis primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, Valori Fundamentale, pe 15 iunie și încă unul la o lună distanță dedicat politicii externe. Chișinăul spera că toate cele 6 clustere care cuprind 33 de capitole de negocieri să fie deschise până la vacanța de vară. De ce nu s-a întâmplat acest lucru, domnule Bejan?
7: Bănuim că aici nu neapărat este, hai să spun așa, vina guvernului la Chișinău. Din ce am mai văzut discuții care au apărut în spațiu public, sunt probleme legate de Ungaria, poziția Ungariei pe acest subiect, chiar dacă s-a schimbat guvernul acolo, totuși există încă o opoziție față de extinderea Uniunii Europene. Urmează să vedem dacă vor fi deschise aceste clustere până la sfârșitul acestui an. Mai văd, mai analizez și văd și discursul din spațiu public. Pare că acel an 2028 nu mai este chiar atât de realist cum era anul trecut în campania electorală. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne facem treaba, pentru că noi, eu am mai spus-o de mai multe ori, toate aceste reforme, toate aceste legi pe care noi le adoptăm, noi nu le facem pentru Bruxelles. Noi trebuie să le facem pentru noi, pentru că Uniunea Europeană, până în momentul de față, este cel mai de succes proiect politic care a existat vreodată în lume. Chiar mai de succes decât cel american, dacă să o punem la nivel de echitate socială, la nivel nivelul de trai. Atunci, racordarea legislației noastre la cea europeană, asta înseamnă automat că viața moldovenilor, într-o oarecare măsură, se va îmbunătăți. Atunci, pentru noi asta trebuie să fie motivația principală, nu neapărat hai să facem aceste reforme pentru că așa ne se cer de la Bruxelles, dar hai să le facem pentru că noi avem nevoie de ele și pentru că viața noastră în urma acestor legi va fi mai bună, mai ușoară, mai nu știu, deja depinde clar pentru fiecare. Așa că din păcate nu toate procesele politice legate de Republica Moldova depind de Republica Moldova. Ceea ce putem să facem, să ne facem treaba cât mai bine și să avem o diplomație cât mai abilă ca să reprezinte interesele Republicii Moldova și să reușim să deschidem aceste clustere, pentru că să le deschidem e una, dar să le închidem e mult mai greu. Pentru că asta înseamnă că trebuie îndeplinite o serie de condiționalități, iar noi în unele domenii stăm foarte prost și, de exemplu, cum e domeniul mediului, din ce înțeleg eu, și chiar și cu bază și cu reforma justiției mai scârțim și atunci trebuie să ne facem bine treaba că atunci când se va evi oportunitate, fereastră de oportunitate, noi să fim pregătiți, să fim gata să intrăm. Pentru că, ales ne uităm la Balcanii de Vest, Muntenegru, Albania, sunt în proces de 12 ani, 13 ani. Noi am depus cerere de aderare în 2022 și am primit statutul de țară candidat când am început negocierile s-au deschis clusterele, abia în 2026. Deci avem mult de recuperat și asta înseamnă să muncim toți, nu doar cei din Parlament, nu doar cei din Guvern, dar noi toți ca societate să muncim pentru că acest vis european să se îndeplinească.
5: Da, trebuie să menționăm faptul că deocamdată Ucraina și Moldova sunt tratate tot la pachet în procesul aderării, iar orice nouă deschidere de capitole are nevoie de aprobarea unanimă a statelor membre. O să revenim la agenda sesiunii extraordinare și să discutăm despre acele modificări care urmează să fie votate cu privire la codul electoral. Acum vreau să discutăm despre sesiunea de primăvară. Într-o analiză realizată de Asociația Promolex, se arată că Parlamentul a avut o activitate legislativă intensă, axată în principal pe procesul de aderare la Uniunea Europeană și pe reforme în mai multe domenii. Asociația Promolex a monitorizat activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară și a constatat că activitatea legislativă s-a intensificat în ultimele luni ale sesiunii. În cele 30 de ședințe plenare, pe ordinea de zi au figurat 170 de proiecte de lege, 50 de proiecte de hotărâre, 4 moțiuni, 18 întrebări, 6 interpelări și 7 audieri. Doamnă Duca, dacă ar fi să rezumați într-o singură concluzie activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară, care ar fi aceasta?
6: Parlamentul a fost destul de activ și s-a concentrat în mare parte pe proiectele de legi legate de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Totuși, nu în privința tuturor proiectelor de legi s-a reușit să se asigure o transparență decizională bună. Majoritatea ședințelor au avut mai multe deficiențe legate de transparența decizională, printre acestea fiind inclusiv publicarea tardivă a actelor aferente proiectelor de lege.
5: Domnule Bejan, prin ce s-a remarcat activitatea Parlamentului în sesiunea de primăvară 2026?
7: Nu știu, da, s-a remarcat neapărat ceva față de alte sesiuni, dar, după cum spuneam și anterior, foarte multe moțiuni de cenzură. Mie, ca cetățean, îmi lipsește încă o dezbatere autentică în Parlament, la fel cum a lipsit și în vechi Parlament, când dacă atunci opoziția parlamentară adopta tactica boicotului, pur și simplu părăsea foarte multe ședințe ale Parlamentului, în această sesiune, pentru că s-a schimbat și componența, a venit sânge proaspăt, au venit tiktokeri în Parlament, au început opoziția parlamentară oferă mai mult circ decât dezbaterea autentică, iar partidul de guvernare, de ce foarte multe ori, mimea tot ce înseamnă dezbaterea, pentru că, într-adevăr, cum menționa doamna Duca, procesul legislativ este grăbit foarte mult, nu tot timpul public, nu au loc dezbateri cu societatea civilă, cu experții din domeniu. Și aduceți-vă aminte ce scandal a fost cu acea politică fiscală, când iarăși, pur și simplu, oamenii s-au trezit cu un proiect al politicii fiscale și erau foarte multe semne de întrebare, foarte multe nemulțumiri și atunci guvernul a fost nevoit să fac un pas înapoi. Iarăși cu reforma teritorială administrativă, lucrurile încă nu sunt foarte clare, pentru mine cel puțin nu sunt încă foarte clare și chiar dacă guvernul vine și ne anunță de fiecare dată că noi primării au intrat în procesul de amalgamare, de fapt la fața locului lucrurile sunt mult mai complicate decât sunt prezentate. Cam asta, în mare parte n-am avut, bine, poate s-a remarcat Parlamentul, iată că a deschis clasele de negocieri, ceea ce n-au făcut-o nimeni până acum. Da? Este... De asemenea, am avut ședințe foarte dese, poate mai dese decât în anii anterior, foarte lungi.
5: Da, unele ședințe au durat 8, 9 și chiar 11 ore.
7: În rest, în mare parte s-a păstrat statul quo vechiului Parlament, când avem o majoritate parlamentară formată dintr-un singur partid și atunci, cumva, procesul legislativ, ai spune că este mai ușor, pentru că tu nu ești obligat să negociezi cu celelalte fracțiuni parlamentare, dar având o majoritate, îți este mult mai ușor, pentru că iarăși un fapt negativ sau o bilă neagră a acestui parlament este că mulți dintre cei aleși habar nu au ce înseamnă procesul legislativ, votează pe încredere, să spunem așa, și din cauza aceasta, iarăși avem, lipsește această dezbatere, din cauza aceasta avem acele amendamente traduse sub mână și ulterior ne trezim că infractorii sunt eliberați din pușcărie, iar acest lucru este cauzat și din cauza faptului că mulți dintre cei care sunt deputați astăzi nu cred că, unii chiar la al doilea mandat, nu cred că încă știu să fac un proiect de lege. Asta este păcat, scade încrederea în instituții, scade nivelul alesului public și cred că, din punctul ăsta de vedere, este o bilă neagră.
5: Doamnă Duca, analiza Promolex arată că în sesiunea de primăvară au fost examinate proiecte dintr-o gamă largă de domenii. Care au fost domeniile vizate cel mai des de inițiativele legislative în sesiunea de primăvară?
6: Au fost, sigur, niște domenii destul de variate. Unele dintre ele sunt reforma sistemului judiciar și consolidarea statului de drept, administrația publică centrală și locală, dezvoltarea economică și mediul de afaceri, sectorul financiar fiscal, comunicațiile electronice, protecția mediului, transportul, infrastructura, dar și domeniul social, la care se revine de fiecare dată. Practic, în fiecare sesiune parlamentară sunt proiecte din domeniul social. Sigur, au fost și proiecte care au vizat securitatea națională și ordinea publică.
5: Domnule Bejan, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt inițiativele care au răspuns cel mai bine preocupărilor, problemelor, principalelor probleme ale societății?
7: Parlamentul a avut o activitate studentesc în pe domeniul energetic, pentru că noi, când am crezut parcă că am scăpat de criza energetică, ne-am trezit cu un război în Iran, care a readus în prim plan, și atunci Parlamentul a trebuit să vină în regim de urgență să facă unele modificări. Țin minte cu prețul la carburanți, da? S-a trecut de la 14 la 7 zile, schimbarea prețului ca cetățenii să simtă, bine, pe de o parte cetățenii să simtă cât mai rapid schimbările volatile care erau pe piață, pe de altă parte ca cei care vând petrolul să nu intră în pierderi. Am avut iarăși acele modificări legate de stocuri, cu rezerve, cu și în domeniul ăsta cumva parcă noi am simțit mai rapid aceste schimbări, pentru că în mare parte legile adoptate de Parlament, ele sunt, nu, cetățeanul simplu nu simte acum, da? Acestea sunt, efectele sunt pe termen lung. Eu, de exemplu, aștept acele modificări la codul electoral, care cred că vor fi iarăși simțite de o parte a cetățenilor noștri, mă refer la cei din Găgăuzea, care vorbim despre o regiune unde funcționează în ilegalitate de aproape un an. Și cred că au fost și unele, procesul legislativ s-a concentrat și pe zona asta domeniului social, pentru că avem totuși încă o bună parte a populației care trăiește la limita sărăciei, și atunci sunt foarte importante fie pachetele de ajutoare. Am văzut, apropo, acum bugetarul urmează să primească 4.000 de lei, dacă nu greșesc, cei care au sub 20.000 salariu, ceva de genul, și alte, nu știu, lucruri în domeniul ăsta asocial. Dar, după cum ați remarcat și la această ședință de azi și mâine, în mare parte vorbim despre adoptarea acestor legi care, sau racordarea lor la tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Cam în mare parte în zona asta, și o să, în sesiunea aceasta de toamnă, de asemenea, Parlamentul va munci foarte mult în această direcție. Și acum noi vorbim de mii de legi. Și, după cum spuneam, multe dintre ele, efectiv, parcă nu ne influențează cu nimic viața noastră, dar ele fac parte dintr-un puzzle mai mare care înseamnă acest acuiu comunitar.
5: Da, spuneam tot pe parcursul emisiunii că în ultimele luni ale sesiunii de primăvară activitatea legislativă s-a intensificat. Doamnă Duca, ați identificat situații în care proiectele au ajuns foarte repede de la înregistrare la examinarea în plen?
6: Sigur, da. Aceasta se întâmplă practic la fiecare ședință plenară. De regulă, în sesiunile parlamentare, la începutul sesiunii, se mai respectă transparența decizională, având în vedere că există o perioadă de timp de vacanță parlamentară, atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară, și în acest timp vin mai multe proiecte de legi care sunt înregistrate. Respectiv, atunci când vorbim despre transparența decizională, este important și cât timp sunt proiectele de legi publicate pe pagina Parlamentului și cât timp este alocat părților interesate ca să vină cu recomandări la adresa, în adresa proiectelor de lege. Respectiv, la începutul sesiunii, transparența decizională este mai mult respectată, iar când vorbim de sfârșitul sesiunii parlamentare, atunci vin foarte multe proiecte de legi care, conform programului național de aderare, trebuie să fie aprobate până la un anumit termen și astfel se întâmplă că nu se respectă termenele stabilite de legislație pentru a asigura o transparență decizională cuvenită. La fel, nu se reușește să se solicite toate avizele, toate expertizele de la, din toate proiectele, pentru toate proiectele de legi și se aprobă proiectele într-un regim alert. De exemplu, noi am văzut că atât în cadrul pentru codul de organizare și funcționarea Parlamentului, cât și pentru codul electoral, nu a fost respectat acel termen de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru ca să aștepte recomandările venite din partea societății civile până la aprobarea în primă lectură. Și asta este obișnuința atât a legislativului precedent, cât și a acestui legislativ ca consultările publice să vină între prima și a doua lectură. Iar în această perioadă nu reușești să schimbi conceptual proiectul.
5: Cât de mult afectează acest lucru posibilitatea societății și a cetățenilor de a participa real la procesul legislativ?
6: Foarte mult, pentru că nu reușesc să fie promovate acele recomandări necesare, absolut necesare. Pentru că odată ce este înregistrat deja un proiect de lege, există o marjă în care poți interveni. Dacă un proiect se modifică mai mult de 30%, legea privind transparența în procesul decizional spune că trebuie să reiai tot procesul. Și atunci există și oarecare reticență de a accepta modificările de concept. Iar pentru că nu se organizează consultări înainte de înregistrarea proiectului, nu poți veni cu modificări de concept. De exemplu, vorbeam despre codul electoral la care se intervine acum. Atât conform foii de parcurs pentru instituții democratice, sunt prevăzute o serie de recomandări care trebuie să fie implementate. Dar pentru că aceste modificări la cod au fost puse destul de rapid, nu este posibil să intervii pentru a implementa, de exemplu, recomandările Comisiei de la Veneția sau recomandările OSCE-ODIR care au venit ca urmare a scrutinelor. În acest sens, nu reușești să implementezi și astfel adoptăm foarte multe legi de modificare a aceleiași legi, adică a codului electoral, și nu se asigură un proces decizional transparent, dar și eficient.
5: Olbejan, iată că în analiza Promolex se arată că transparența procesului legislativ a continuat să reprezinte una dintre principalele vulnerabilități ale sesiunii. În 34 de cazuri, anunțul privind consultările publice a fost publicat cu cel puțin cu mai puțin de o săptămână înainte, deși legea prevede cel puțin 10 zile lucrătoare. Putem vorbi despre legi cu adevărat consultate public dacă oamenii află despre consultări cu doar câteva zile înainte?
7: Nu, și cum a menționat doamna Duca, de cele mai multe ori aceste consultări sunt după ce proiectul a fost adoptat deja în prima lectură și atunci, să spunem, autorii proiectului de lege nu vor să facă niște modificări radicale pentru că asta ar însemna să reiei procesul de la zero și să acceptă unele obiecții, unele propuneri din partea societății civile, dar nu foarte multe, ca să nu modifice foarte mult conceptul inițial a legii. Și de asta avem, de fapt, amendamente la amendamente de foarte multe ori, pentru că legile sunt adoptate fără să fie consultate și ulterior ne dăm seama că ele nu funcționează sau că există foarte multe breșe. Și chiar mi-aduc aminte anterior de acea lege cu privire la jocurile de noroc, când a fost prezentat cu mare tamtam că, iată, interzicem republicitatea jocurilor de noroc și ulterior s-a intervenit pe lege și s-a modificat pentru că, într-adevăr, era o problemă acolo. Și mi-aduc aminte chiar o echipă de fotbal din România, juca în cupile europene cu una din Moldova și a trebuit să schimbe tricourile pentru că aveau sponsorul de la companie de jocuri de noroc. Iarăși, dacă să o luăm și programul Prima Casă Plus, care tot așa a fost prezentat ca un mare program pentru familiile tinere și el s-a demonstrat că fi un program de ajutor pentru dezvoltatori imobiliari și nu pentru familiile tinere. Și a existat atunci un raport pe care eu l-am citit, un raport critic venit din partea Expert Group și efectiv nu s-a ținut cont de el. Adică și alte lucruri care se întâmplă și care ne afectează, o să revin din nou la acele amendamente cu privire la eliberarea celor infractori din pușcării, la fel s-a votat fără consultări publice reale, pentru că de ce este importantă societatea civilă în cadrul proceselor în procesul legislativ, pentru că în societatea civilă există oameni care nu fac politică, dar sunt specialiști în domeniul în care are loc această modificare. Vorbim de justiție, sunt avocați, sunt, nu știu, juriști, chiar și judecători sau ăștia pot să vină să participe la acele consultări și să spui, da, intenția este bună, dar nu funcționează asta, asta, asta, sau există breșa asta, asta, asta. Și tot așa în domeniul antreprenoriatului, în domeniul educației și pentru că nu au loc aceste consultări reale, se întâmplă ceea ce se întâmplă și impresia mea, de fapt, uneori este că nici deputații care propun sau așa numiți autori acestor proiecte de legi, nici ei nu înțeleg ce proiecte de legi propun. Și aici, din punctul meu de vedere, este mare semn de întrebare dacă, într-adevăr, ei sunt autorii acestor proiecte de legi sau acele proiecte le sunt servite de cineva, pentru că asta ar fi o mare problemă, din punctul ăsta de vedere. De asta credem și sperăm că să fim europeni până la urmă, prin definiție, însă ne comportăm ca niște europeni, nu doar să ne numim pro-europeni, pentru că dacă ne numim pro-europeni și nu avem acele bune practici, nu împrumutăm acele bune practici din Uniunea Europeană și votăm în continuare legi ca în state mai puțin democrați, atunci nu e bine și lucrurile astea trebuie schimbate.
5: Da, apropo de numărul proiectelor afectate de deficiențe privind transparența, analiza Promolex arată că situația a atins cel mai înalt nivel în ședința plenară din 28 iulie, doamnă Duca. Așa este?
6: Da, așa este. Cum spuneam și mai devreme, se ajunge la finalul sesiunii, se conștientizează că nu se reușește a îndeplini termenele stabilite prin programul național de aderare și legile se votează rapid. Sigur, am avut și o pauză din activitatea guvernului, având în vedere că s-au schimbat prim-ministrii și respectiv nu au putut să fie promovate proiectele de legi de la guvern către parlament. Dar asta, din punctul meu de vedere, nu justifică nerespectarea transparenței decizionale, ori procesul de integrare la Uniunea Europeană nu ar trebui să vină la pachet și cu încălcarea acelor norme care să asigure o transparență decizională bună. Sigur, am avut și alte ședințe în care nu s-a respectat transparența decizională, dar aceasta, iarăși, inclusiv din cauza faptului că la ședințele de guvern se votează proiectele de legi, se propun Parlamentului, iar deja joi, în următoarea zi, aceste proiecte sunt puse pe agenda plenului și sunt votate deja în prima lectură, iar în unele cazuri și în ambele lecturi, când nu există o obiecție din partea opoziției parlamentare. Sigur, acest proces afectează atât înțelegerea deputaților despre ce votează și despre ce sunt aceste proiectele de legi, dar și afectează buna implementare și înțelegerea de către cetățeni a necesității acestor modificări și ce efecte urmează să se întâmple ca urmare a implementării acestor legi.
5: O altă problemă semnalată de monitorizare ține de modul în care a fost stabilită agenda Parlamentului. Deși regulamentul prevede aprobarea ordinii de zi pentru o perioadă de 2 săptămâni, în practică aceasta a fost aprobată de multe ori în ajun sau chiar în ziua ședinței. De ce este important ca ordinea de zi să fie cunoscută din timp și ce se întâmplă atunci când proiectele apar pe agenda cu foarte puțin timp înainte? Deși ați mai răspuns la această întrebare și dacă s-a ținut cont, iată, în cazul sesiunii extraordinare, dacă agenda a fost făcută publică, așa cum prevede regulamentul.
6: Aceasta face parte atât din buna organizare a activității legislativului, pentru că înainte ca un proiect de lege să ajungă în ședința plenară, el trebuie dezbătut în comisie, el trebuie trebuie să recepționeze toate avizele și expertizele necesare, el trebuie să poată fi consultat de către societatea civilă. Respectiv, regulamentul Parlamentului prevede un mod destul de armonios și care permite ca proiectele de legi să treacă un proces normal de adoptare. Ceea ce am văzut noi atât în legislativul precedent cât și în ultima sesiune parlamentară este că agenda se adoptă cu doar o zi sau cel mult două înainte de ședințele plenare. Și da, trebuie să fie știută această listă a proiectelor de legi care se intenționează a fi adoptate, atât pentru ca societatea civilă să poată depune recomandări, cât și ca să reușească să obțină toate avizele și expertizele necesare, iar ulterior acestea să fie examinate eficient în comisii, iar deputații opoziției parlamentare la fel să reușească să contribuie la aceste proiecte. Spuneam că de fiecare dată acest termen este practic depășit, dar o caracteristică care s-a întâmplat în această sesiune și nu a fost vizibilă în legislativul precedent este că agenda se adoptă cu o zi sau două. Ceea ce se întâmpla în ședințele în legislativul precedent este că agenda se adopta inclusiv cu o săptămână înainte. Iar ulterior, inclusiv Asociația Promolex venea cu constatări de rulajul modificărilor agendei, ceea ce iarăși afecta previzibilitatea procesului decizional. Acum vedem că se optează pe aprobarea ordinii de zi, practic pentru o singură ședință. Au fost mai puține ședințe în care s-a adoptat ordinea de zi pentru două sau mai multe ședințe.
5: În cazul sesiunii extraordinare s-a anunțat din timp agenda?
6: În cazul sesiunii
5: s-a respectat regulamentul în acest caz?
6: În cazul sesiunii extraordinare este firesc că nu poate să adopte ordine de zi pentru două ședințe. De fapt, s-a respectat pentru că regulamentul Parlamentului spune că în cel mult trei zile trebuie să fie convocată ședința extraordinară și noi am avut cererea de convocare practic săptămâna trecută, deci da, acel termen necesar prin regulament s-a respectat, cel care este potrivit pentru ședințele extraordinare, nu ne referim la ședințe ordinare.
5: Domnule Bejan, Promolex spune că agenda a fost stabilită aproape exclusiv de majoritatea parlamentară, iar propunerile opoziției au fost respinse în majoritatea cazurilor. Cât de important este într-un parlament democratic să existe nu doar o majoritate care poate adopta legi, ci și o opoziție care poate influența agenda și dezbaterea?
7: Da, este important pentru că deși noi am mai văzut unele proiecte de lege adoptate cu majoritate largă de 80 de voturi. În mare parte nu avem încă o conlucrare eficientă între opoziție și majoritatea parlamentară, chiar dacă teoretic astăzi noi în Parlamentul de la Chișinău avem 70 și ceva de deputați declarați pro-europeni, deci teoretic lucrurile am fi trebuit să avem o bună parte dintre proiectele de lege votate de 70 ceva de deputați, pentru că vorbim despre foarte multe proiecte de racordare la legislație europeană, lucru care nu se întâmplă. E și, pe de o parte, majoritatea parlamentară care nu acceptă aceste proiecte de lege. Acum, nu știu, motivele sunt mai obiective sau subiective, în dependență de la caz la caz. Dar noi observăm că de multe ori opoziția parlamentară vine cu proiecte foarte populiste și atunci e foarte bine să vii și să propui ca pensia minimă să fie 5.000 de lei, de exemplu, când ești în opoziție, dar tu când ești la guvernare, cifrele îți dau peste mână și atunci nu ai cum să accepți astfel de propuneri. Nu știu, v-am dat acum un exemplu. De asta, de multe ori, opoziția parlamentară vine cu proiecte de astea populiste și arătând electoratului, de fapt, că uitați-vă, noi vrem, nu știu, în domeniul agriculturii, dar noi vrem să ajutăm fermierii. Reată, majoritatea parlamentară nu vrea, că am propus proiectul de lege, dar ei l-au respins. Proiectul de lege poate fi unul foarte bun, dar problema este lipsa banilor. De asta, fiecare proiect de lege are nevoie de acele avizuri. De la avizi de la guvern și unul dintre aceste avizi este de la Ministerul Finanțelor. Avem noi bani ca acest proiect să fie implementat sau nu? Și noi știm că, din păcate, nu prea avem bani. Și atunci apare și această problemă cu proiectele opoziției care sunt respinse, dar în mare parte vedem că nu există această conlucrare și mai mult o luptă între majoritatea parlamentară și așa numită opoziție unită, pentru că am văzut, apropo, opoziția, indiferent de culoarea politică și orientarea geopolitică, am văzut că de cele mai multe ori își coordonează acțiunile, conlucrează și chiar ei uneori se numesc așa numită opoziția unită. Fie că vorbim despre unionistul Vasile Costiuc, pro-europeanul, nu știu, Gai Vartanian sau pro-rus Igor Dodon, ei de foarte multe ori își coordonează activitatea.
5: Parlamentul nu înseamnă doar adoptarea legilor. Una dintre funcțiile sale esențiale este controlul asupra activității autorităților publice. În sesiunea de primăvară au fost organizate audiere, au fost constituite comisii de anchetă și au fost adresate interpelări. Care sunt constatările Asociației Promolex privind aceste aspecte, doamna Duca?
6: În această sesiune parlamentară, în mod pozitiv, au fost audiate mai multe instituții, ceea ce nu s-a observat, de exemplu, în sesiunea primăvara anului 2025, pentru că ar putea fi un motiv faptul că au urmat alegeri, dar este important ca aceste audieri să se desfășoare anual, așa cum prevede legea. Și în această sesiune, de exemplu, au fost audiat Centrul Național Anticorupție, Centrul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Consiliul Audiovizualului, Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Centrul pentru Protecția Datelor Caracter Personal, Centrul de Egalitate, Avocatul Poporului și Comisia Națională a Pieței Financiare. Totuși, există autorități care nu au fost audiate, deși legea prevedea că ele trebuie să fie audiate. Unul dintre marii restanțieri la capitolul raportării în plen este guvernul și această constatare este atât din acest an, cât și din anii precedenți. Ori în legislatura precedentă, de exemplu, guvernul a fost audiat doar o singură dată din cei 4 ani a mandatului legislativului. Nu au mai venit cu raport nici agentul guvernamental anul acesta, nici Curtea de Conturi, dar nici Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Sigur, în mod pozitiv am văzut constituirea unor comisii de anchetă și desfășurarea acestor comisii de anchetă. Este important ca în procesul ulterior să se examineze modul în care recomandările formulate de comisiile de anchetă vor fi implementate de către autoritățile responsabile. La fel, în mod pozitiv am văzut și adresarea unor interpelări din partea deputaților, ori în mod comparativ cu legislatura precedentă, deputații nu prea erau interesați de, nu știu, activitatea anumitor instituții. Preferau mai degrabă să solicite moțiuni simple, să cheme ministrul la raport, decât să adreseze interpelări instituțiilor. Iar în această sesiune am văzut că au fost adresate interpelări și au venit și cu răspunsuri în plenul Parlamentului. Deci, controlul parlamentar a fost desfășurat în această sesiune. Mai este loc de îmbunătățire, dar ne punem speranța că acele restanțe pe care le-am observat noi să fie eliminate în cadrul următoarei sesiuni parlamentare.
5: Domnule Bejan, referitor la controlul parlamentar, dacă Parlamentul adoptă multe legi, dar exercită mai puțin control asupra guvernului și instituțiilor publice, putem vorbi aici despre un parlament eficient?
7: După cum spuneam și anterior, după care o bună parte dintre deputați par să nu fie la locul lor și atunci, de multe ori, noi apropo am văzut și proiectele legislative vin din partea guvernului, iar deputații, fără prea multe dezbatere, le votează și eu mi-aduc aminte, chiar și când a fost acel proiect de politică fiscală, inclusiv deputați din Comisia Finanțe și buget nu prea puteau să explica ce este cu acel proiect al noi politici fiscale, pentru că el era un proiect al guvernului sau Ministerului Finanțelor. Și asta clar duce la scăderea calității procesului legislativ și una o problemă este că în momentul când tu la nivel înalt ai o scădere a calității procesului legislativ, atunci acest lucru se transpune și ulterior mai jos în consiliile raionale sau în consiliile locale, unde în general acolo de multe ori numai proces legislativ nu este și se mimează toate aceste procese de transparență care ar trebui să fie și de ce n-ar face dacă sus la nivel de parlament își permit să facă asta, de ce nu și-ar permite ei la nivel raional unde interesele, nu știu, sunt diferite față de cele de sus. Și cred eu că este nevoie de mai mult, de asta este bine că societatea civilă reacționează de fiecare dată când simte că sunt abuzuri sau simte că există lipsă de transparență, reacționează și pune presiune și am văzut că de multe ori funcționează acest lucru. Asta este, sunt de fapt valorile democratice atunci când există în societate dezbatere, există presiune din partea societății civile. E clar că noi suntem încă o democrație atât la 35 de ani anul ăsta, conform legislației Republicii Moldova, tinerețea este până la 35 de ani, deci suntem în perioada în care încă ne permitem să greșim și spunem asta pe seama tinereții. Sperăm că la anul când intrăm deja în vârsta asta maturității, o să maturizez inclusiv și parlamentul nostru.
5: Da, și noi revenim la actualitate, deci spuneam că Parlamentul este deja în sesiune extraordinară, agenda este una consistentă, peste 30 de proiecte, dintre care 23 cu relevanță pentru procesul de integrare europeană. Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se numără și modificările la codul electoral. Ați menționat acest lucru, doar vroiam să vă întreb, domnule Bejan, dacă Parlamentul va adopta în lectura a doua modificările la codul electoral, ce se va schimba concret pentru Găgăuzia și pentru modul în care vor fi organizate alegerile pentru adunarea populară?
7: Anul ăsta nu prea multe, deja din 2030 vor fi schimbările importante, schimbări radicale chiar putem spune. Pe de parte vorbim despre schimbarea sistemului electoral de la unul pe circumscripție la unul proporțional, adică găgăuzii nu-și vor mai elege deputații din sat, pe circumscripția lor, satul lor sau orașul lor, dar vor alege un partid, o listă de deputați și în dependență de procentul pe care acestea îl vor obține, vor intra în adunarea populară. Din punctul meu de vedere este mai echitabil așa, pentru că, pe de o parte, oferim șansa unor forțe sănătoase să ajungă în adunarea populară, chiar pro-europene, de ce nu. Pe de altă parte, va fi mai echitabil, pentru că actualul președinte adunării populare a ajuns deputat cu 150 de voturi, iar altcineva pe circumscripție în cea de lungă ia 1000 de voturi și atunci votul lor în adunarea populară sau valoarea lor este aceeași, dar ei reprezintă un număr de oameni diferit și există o inechitate, cel puțin până acum. Iarăși, începând cu anul acesta, alegerile urmează să fie organizate de către Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, iar Consiliul de Circumscripții de la Comrat cumva se va supune Comisiei Electorale Centrale. Comisia va putea interveni atunci când vor fi abuzuri, lucru care nu s-a întâmplat, de exemplu, în 2023, și alte lucruri legate de finanțare, de profesionalizarea celor membrilor Comisiei Electorale Centrale, pentru că cu noul cod prevede că membrii biroului trebuie să aibă un certificat de competențe că pot deplini acele funcții. Și alte lucruri, spunem așa, poate nu atât de importante, dar anume schimbarea sistemului electoral. Cu Bașcanul Găgăuzii va trebui să cunoască limba română, iarăși o prevedere foarte importantă și care s-a lovit de o rezistență mare la Comrat. Unii chiar spun că acest proiect, această prevedere ar fi cu dedicație și făcută pentru un candidat anume. Nu știu exact la cine se referă, poate la Irina Vlach, unde ei tot știe limba română. Dar sunt modificări importante și, bine, eu nu sunt specialist în domeniul legislației, dar din punctul meu de vedere practic, acestea sunt binevenite și necesare în contextul realităților de acolo din Găgăuzia.
5: În ceea ce privește alegerea bașcanului Găgăuziei?
7: Nu avem încă o dată, dar luând în calcul că Adunarea Populară Găgăuz a declarat liber postul de bașcan săptămâna trecută, s-a deschis portița și pentru organizarea alegerilor. Am auzit unele discuții că ar putea fi organizat concomitent cu cele din Adunarea Populară, nu știu, urmează să vedem, timp pare să mai fie. Și urmează să vedem dacă așa se va întâmpla. Cert este că cel mai probabil anul 2027 îl vor întâmpina cu un nou bașcan. Sperăm de această dată să fie unul care să vrea să conlucreze Chișinău, nu unul care să fie folosit de Rusia ca un instrument de a lupta împotriva guvernului la Chișinău.
5: Doamna Duca, printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua, se află și codul privind organizarea și funcționarea Parlamentului. Cunoaștem despre faptul că Asociația Promolex a participat la consultările publice asupra codului privind organizarea și funcționarea Parlamentului și a venit cu recomandări. Care sunt aceste recomandări pe care v-ați dori să se regăsească în forma finală a acestui cod? Pentru ca Parlamentul să devină mai transparent și mai predictibil. Și tot aici aș vrea să veniți și cu niște recomandări în urma analizei activității legislative din sesiunea primăvară 2026.
6: Toate recomandările care au fost înaintate de Asociația Promolex la acest cod vin ca urmare a unor exerciții largi de monitorizare a activității Parlamentului și, practic, toate recomandările vin să răspundă acelor deficiențe care au fost constatate de-a lungul anilor. Una dintre principalele deficiențe pe care le-am observat chiar de la începutul monitorizării este faptul că regulamentul Parlamentului derogă în mare parte de la legea privind transparența în procesul decizional. Ori dacă guvernul, autoritățile publice locale sunt obligate să respecte acele condiții de transparență decizională, atunci prin regulamentul Parlamentului era instituită o normă prin care le permitea să deroge. La ce etapă se deroga? Practic la fiecare etapă. Dacă guvernul și autoritățile publice locale trebuie să publice un proiect de decizie chiar de la inițiere, chiar de când i-a venit ideea că trebuie să fie un asemenea proiect de act normativ, atunci Parlamentul începea acest proces de consultare din momentul înregistrării proiectului de lege ca și inițiativă a deputaților. Și pentru că deroga de la acea lege privind transparența în procesul decizional, deroga și de la termenele care erau stabilite. De asta, una dintre principalele recomandări este, dar și era ca acele norme privind transparența decizională să fie clar reglementate în noul cod de proceduri parlamentare. O altă recomandare ține de delimitarea foarte clară între procedurile de urgență și modul prioritar de examinare a proiectelor de legi și la fel ca să nu se abuzeze de aceste norme. În final, unele dintre recomandările ca urmare a sesiunii precedente este publicarea la timp a tuturor documentelor aferente proiectelor de legi, respectarea regulamentului Parlamentului prin adoptarea și publicarea din timp a ordinii de zi, dar și organizarea unor consultări publice eficiente și implicarea societății civile în elaborarea tuturor legilor.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aici trebuie să ne oprim. Vă așteptăm cu drag și data viitoare în cadrul emisiunilor noastre. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Ne-am onorat cu prezența Mihaela Duca, șefa echipei de analiză și cercetare, analist Asociația Promolex, Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert comunitatea Watchdog. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regisorul Elena Vieru și producătoarea Cătălina Cucu, vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova, ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova, Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
8: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Înainte de a fi votată în lectură finală, modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzia vor fi analizate de Comisia de la Veneția.
9: Unitatea teritorială administrativă Găgăuzia nu poate la nesfârșit să fie în suspans. Un an și 8 luni de când lucrurile astea trebuiau făcute și eu nu văd voință, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nu văd voință de partea aceea.
8: Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro, fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei.
10: Nivel național avem legea 62 din 2008, care, per general, consacră aceleași principii, dar listează pentru anumite categorii de...
8: Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor care transportă produse agricole, declară Volodymyr Zelensky. Pe 25 august se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 32 de grade. Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzia urmează să fie votate în trei lecturi. După votul de astăzi din Parlament, în lectura a doua, autoritățile vor aștepta opinia Comisiei de la Veneția înainte de finalizarea procesului, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. Asta după ce codul electoral a fost completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în Găgăuzia, menită să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral, potrivit autorilor proiectului. Cu detalii, Olga Mânzat.
11: Noile prevederi ale codului electoral urmează să fie aplicate începând cu următorul ciclu electoral. Deși a recunoscut că implementarea lor imediată ar fi dificilă din cauza timpului restrâns, președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că transparența finanțării partidelor și corectitudinea listelor electorale reprezintă o urgență. Totodată, șeful legislativului a menționat înaintea ședinței de Parlament că autoritățile trebuie să se încadreze în termenele stabilite pentru ca scrutinul din autonomia găgăuză să poată avea loc anul viitor. Autoritățile din autonomia găgăuză nu au dat dovadă de suficientă voință politică pentru a-și alinia regulile electorale la noul cod electoral, a declarat Igor Grosu.
9: Unitatea teritorială administrativă Găgăuzia nu poate la nesfârșit să fie în suspans. Un an și 8 luni de când lucrurile astea trebuiau făcute și eu nu văd voință, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nu văd voință de partea aceea. Moscova folosește Găgăuzia, din păcate, ca instrument de destabilizare situației.
11: În timpul dezbaterii proiectului în lectura a doua, deputatul socialist Vladimir Odnostalco a criticat modificările propuse la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. El a declarat că proiectul are în opinia sa un caracter politic și nu răspunde problemelor reale ale autonomiei. Acesta a susținut că în prezent, cu excepția funcției de președinte al Republicii Moldova, pentru celelalte funcții elective nu există o cerință similară privind cunoașterea obligatorie a limbii române. Un alt amendament anunțat de Odnostalco vizează condiția privind perioada de domiciliu în Găgăuzia. Deputatul a atras atenția că proiectul nu precizează clar durata șederii. Urmează mesajul tradus.
12: Dacă propuneți asemenea lucruri, atunci trebuie create condiții și acordat timp pentru ca cei care doresc să-și exercite dreptul constituțional de a fi aleși să poată învăța limba de stat la nivelul necesar pentru a candida.
11: Amendamentul propus de Odnostalco privind excluderea obligativității cunoașterii limbii române de către candidații la funcția de bașcan a fost respins. Totodată nu a fost susținut și un amendament privind rotația la șefia Comisiei Electorale Centrale propus de deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski. Schimbările la codul electoral prevăd și un nou capitol dedicat metodelor despre alternativele de vot, în special votului prin corespondență, susține deputatul PAS Igor Chiriac. Proiectul introduce definiții privind votul prin corespondență, identificarea la distanță a alegătorilor prin mijloace digitale și lista electorală privind votul prin corespondență.
13: În amendamentul din 21 august 2026 s-a propus modificări la articolul 39 prin completarea cu alineatul 5, cu incile 1, cu următorul text. În cadrul organizării votării prin corespondență, secțiile de votare se constituie ulterior finalizării procedurii de înregistrare astfel încât să cuprindă cel puțin 30 și cel mult 2500 de alegători.
11: Amintim că săptămâna trecută președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Găidarși, a cerut Parlamentului să retragă de pe ordinea de zi proiectul privind modificarea codului electoral. El a criticat ceea ce a numit graba excesivă a autorităților centrale și a susținut că modificările ar putea afecta statutul juridic, competențele și funcționarea instituțiilor autonomiei. Proiectul a fost votat în prim-

0: ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Cu detalii, Diana Nacu.
1: Proiectul elaborat de Banca Națională a Moldovei, cu asistența tehnică a Fondului Monetar Internațional, stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare între etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, operațiunile valutare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Suma maximă urmează să fie majorată de 10 ori, iar din 2028 plafonul va crește până la 250.000 de euro, a declarat Elena Grumeza, secretară de stat al Ministerului Finanțelor. Aceste limitări urmează să fie eliminate odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează mai multe operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și în străinătate, importul și exportul valutei.
2: Avem un calendar de liberalizare acestor operațiuni, astfel încât să putem elimina gradual toate aceste restricții în trei etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării, ca să fim conform prevederile din tratat. Plafonul actual este de 10.000 de euro. Prin proiectul de lege respectiv, el se majorează la 100.000 de euro, iar din data de 1 ianuarie 2028 se va majora suplimentar la 250.000 de euro. Astfel, echipa FMI a ajutat BNM în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție cu privire la fluxurile de capital să evalueze și respectiv să identifice acele operațiuni de capital care ar putea fi liberalizate.
1: În timpul ședinței au fost ridicate semne de întrebare privind blocajele întâmpinate anterior de cetățeni la procurarea imobilelor și riscul ieșirilor necontrolate de capital. Deputata Veronica Briceag a accentuat necesitatea unor măsuri clare de verificare odată cu aplicarea noilor reguli.
3: Am vorbit despre liberalizare și acest lucru este chiar necesar și important. Doar că trebuie liberalizare să fie însoțită de o monitorizare, așa încât să nu ne trezim că circulă bani murdari.
1: Proiectul de lege a fost susținut în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, cu 6 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, urmând să fie supus dezbaterilor în plenul Parlamentului.
0: În Republica Moldova se aplică de astăzi un nou cadru legal privind protecția datelor cu caracter personal, aliniat la standardele europene și axat pe garantarea drepturilor cetățenilor și responsabilizarea operatorilor. Directoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Victoria Muntean, susține că noul cadru trebuie perceput drept un mecanism prin care organizațiile și instituțiile își clarifică responsabilitățile față de datele cetățenilor. Noul regim este instituit după o perioadă de tranziție de 2 ani.
4: Legea nu urmărește să împiedice activitatea organizațiilor și instituțiilor și nici să transforme protecția datelor într-o povară administrativă sau pecuniară. Dimpotrivă, aceasta stabilește un set de reguli care ajută operatorii să înțeleagă ce date prelucrează, de ce le prelucrează, cât timp le păstrează și cum trebuie să le protejeze. Organizațiile trebuie să colecteze doar datele de care au nevoie, să utilizeze în scopuri clare și să le protejeze corespunzător. Măsuri simple, precum parole sigure, acces limitat, actualizarea sistemelor și instruirea angajaților pot contribui semnificativ la protejarea datelor.
0: Unul dintre subiectele care pot genera cele mai multe preocupări în rândul operatorilor de date este regimul sancțiunilor. Victoria Muntean explică faptul că noua lege introduce măsuri corective și un mecanism gradual în care sunt luate în calcul criterii pentru stabilirea eventualelor sancțiuni.
4: Legea 195 nu este despre amenzi. Legea stabilește un cadru de măsuri corective și sancțiuni pentru încălcarea legislației, însă constatarea unei încălcări nu presupune în mod automat aplicarea unei amenzi. Mai mult, legea stabilește posibilitatea de a înainta prescripții, precum și un mecanism gradual și criterii determinate pentru stabilirea cuantumului amenzilor.
0: Respectarea legii începe prin evaluarea riscurilor, reguli interne, acces controlat, securizarea sistemelor și instruirea angajaților. Organizațiile și instituțiile trebuie să știe ce date colectează, în ce scop, cât timp le păstrează și cum le protejează, a mai subliniat directoarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Dimineața agitată la Curtea de Apel Chișinău, dar și în alte instanțe din capitală. În jurul orei 7, un pasnic a observat lângă un tomberon din apropierea instituției mai multe obiecte suspecte. Două cabluri electrice, două obiecte pirotehnice fără praf explozibil și un telefon cu butoane. Poliția a intervenit și a verificat zona. Câteva ore mai târziu, în jurul orei 9 și 24 de minute, a fost

0: anunțată o nouă alertă, de această dată cu bombă. Clădirea a fost evacuată, iar accesul a fost restricționat. Incidentul a avut loc chiar înaintea ședinței programate pentru ora 10 în dosarul frauda bancară, în care Vladimir Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare. Procurorii cer în apel o pedeapsă de 25 de ani. Ședința a fost reprogramată pentru ora 16, iar ulterior amânată pentru 26 august, din cauza că părțile nu s-au prezentat. Tot în această dimineață, o alertă cu bombă a fost anunțată și la judecătoria Chișinău, sediul centru, unde, în urma verificărilor, alarma s-a dovedit a fi falsă. Socialiștii califică drept provocare desfășurarea paradei militare. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, critică organizarea paradei militare programată pentru 27 august cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acesta consideră aniversarea importantă, însă susține că evenimentul ar putea fi marcat într-un format mai modest, fără cheltuieli considerabile.
1: În primul rând, nu avem bani pentru salarii și pentru agricultură. Noi cheltuim bani pentru, nu înțeleg ce. Haideți să facem modest. Da, 35 de ani independență e important, cum ar fi țară suverană, noi respectăm suveranitatea noastră. Dar haideți să facem eveniment modest, fără tehnică, fără cheltuieli enorme. Lucrul ăsta îl solicităm. Ar fi logic, când îi spui profesorului că noi nu avem bani pentru voi, când îi spui ca să închid câteva școli pentru că nu sunt posibilitate să întreținem, dar faci paradă de 10 milioane, și nu o să fie numai 10 milioane. Dacă o să luați cheltuielile Ministerul Apărării și Cancelarii Statului, îți descălcă multe cheltuieli care nu au fost incluse în divizul care a făcut public de bine.
0: În același timp, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că nu vede nimic greșit în această paradă.
2: Iată, atunci când noi când avem sărbătoare familiei, ce facem? Ne adunăm toți, punem haina cea mai frumoasă, invităm oaspeții, prietenii. Deci, odată în viață e 35 de ani. Da, 35 de ani, odată în viață. E, și e vorba de independență. Și hai să le aducem un omagiu celor care atunci, 35 de ani în urmă, după un puci nereușit, au avut curajul. Au avut curajul și nu s-au lăsat intimidați de KGB și de tot felul de bandiți și au votat. Asta este curaj.
0: Amintim că la parada militară din 27 august vor participa peste 2000 de militari din cadrul Armatei Naționale, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Justiției, Serviciul de Protecție și Pază de Stat. De asemenea, vor difela și 150 de veterane războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Totodată, în Piața Mare Adunări Naționale vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și altele. În același timp, la paradă vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială, armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsantă, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian național și vehicule militare cu destinație specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului de Interne. Drona prăbușită azi dimineață într-o gospodărie din satul Ciușla din județul Vrancea nu avea explozibil, a anunțat Ministerul Apărării de la București. Potrivit sursei, în urma verificărilor s-a stabilit că cel mai probabil este drona intrată în cursul dimineții în spațiul aerian național din Republica Moldova. Potrivit primarului localității, Laurențu Deaconu, marturii au auzit un vuiet puternic și apoi o bubuitură în jurul orei 8:30 de minute, însă drona a fost observată abia în jurul orei 13, când a fost descoperită într-un nucle aproximativ 5 metri de casă. Dimineață, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Totodată a fost transmis un mesaj roalert la ora 6:12. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de astăzi. Potrivit sursei, aceasta a venit din direcția regiunii Odessa, iar după 14 minute a părăsit spațiul aerian al țării și s-a îndreptat spre România. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacuri asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimele săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Premierul britanic a cerut aliaților să facă tot posibilul și să apeleze la propriile stocuri de sisteme de apărare antiaeriene pentru a proteja Ucraina împotriva atacurilor rusești. Cu prilejul participării sale la prima reuniune în calitate de copreședinte al așa-numitei coaliției de voință, informează Reuters. El a mai spus că este nevoie de sancțiuni suplimentare asupra exporturilor rusești de petrol și GNL pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Fotbalistul moldovean Vitale Damașcan a marcat primul său gol pentru echipa sa de club, Hapoel Ierusalim, în campionatul Israelului. Atacantul a înscris în meciul cu Maccabi Tel Aviv, formația la care este legitimat un alt internațional moldovean, Ion Nicolaescu. Partida a contat pentru runda inaugurală a noi ediții de campionat în prima divizie israeliană de fotbal, iar Damașcan a deschis scorul chiar în minutul 1.
5: Charani, Mavir Zelaevsa, Farnisa Yorlisha! 37 שניות על השעון!
4: Maccabi Tel Aviv a răsturnat până la urmă scorul și s-a impus la final cu 5-2. Vitale Damașcan, de carul echipei din Ierusalim, a jucat pe toată durata partidei. Republica Moldova a obținut o performanță importantă la campionatul european de rugby pe plajă, desfășurat pentru al treilea an consecutiv la Chișinău. Naționala feminină a cucerit în premieră titlul de campioană europeană. Tricolorele au avut o evoluție de excepție și au învins în marea finală selecționata Poloniei, scor 7-4.

0: Și naționala masculină a Republicii Moldova a urcat pe podium. Haiducii au devenit vicecampioni europeni după ce au cedat în finală în fața Ucrainei scor 5-7. La ediția precedentă a campionatului european de rugby pe plajă, naționala masculină a cucerit medalele de argint, în timp ce reprezentativa feminină a obținut bronzul. Formația Sheriff Tiraspol s-a detașat în fruntea clasamentului după victoria clară în fața Politehnicii UTM Chișinău în ultimul meci de etapei a noua. Vesperii negri au trecut pentru prima dată în avantaj în minutul 34 după autogolul lui Mihail Cojusia. O dubla lui Sam Bacone și o reușită a lui Iadera Sprilea din penalti au adus victoria lui Sheriff la final cu scorul de 4-0. După această rundă, Sheriff și-a consolidat poziția de lider al clasamentului cu 21 de puncte. Zimbru e pe 2 cu 17 puncte, iar pe 3 a rămas Petru Cup cu 14 puncte. Următoarea etapă este programată pe data de 29 și 30 august. Echipa CFR Cluj a învins-o la limită pe FCSB cu scorul de 1-0 într-un meci din etapa 6-a Superligii Românești de Fotbal. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea din penalti în minutul 77. O victorie facilă a obținut în actuala rundă Universitatea Craiova, care a învins-o fără emoții pe FC Voluntari cu scorul de 3-1. După acest succes, craiovenii au urcat pe locul 5 în clasament și au 10 puncte. Într-o altă întâlnire, Șepsi Sfântul Gheorghe a terminat la egalitate cu Farul Constanța. Gazdele au deschis scorul după pauză în minutul 51, dar marinarii au egalat rapid după doar 2 minute și partida s-a terminat cu scorul de 1-1. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Bun găsit în comunitate! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să începem săptămâna cu o nouă ediție dedicată oamenilor și comunităților din țară. De această dată am ajuns în câteva localități din apropierea Prutului pentru a afla cum este viața aici, de ce au nevoie oamenii și cum își văd viitorul acasă. Vorbim astăzi despre sate în care lipsa transportului public complică viața de zi cu zi. Vorbim și despre depopulare și migrație. Dar dincolo de probleme, în comunitățile pe care le-am vizitat, am găsit și motive de optimism, inițiative frumoase și oameni care cred că și aici, acasă, putem schimba lucrurile în bine. Nisporeni, Glodeni, Pălești și Hâncești, 4 raioane pe care vă invit să le descoperim imediat după generic.
1: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: Lucrurile urmează să se schimbe în următoarele luni pentru liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni, grație programului Școală Model al Ministerului Educației și Cercetării. Proiectul este gata, iar în document sunt prevăzute spații de recreere și de alimentație, lucrări de reparație și modernizare atât în interior cât și la exterior. Ce așteptări sunt, mai ales că noul an școlar se apropie, aflăm în continuare. În ultimii ani, liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a atras tot mai mulți elevi, ajungând să depășească 700 de copii. Directorul instituției Vasile Vacar subliniază că modernizarea din cadrul inițiativei Școala Model este așteptată să ofere condiții mai bune atât pentru copii cât și pentru profesori și să pregătească instituția pentru numărul tot mai mare de elevi care vor învăța aici în următorii ani.
3: Lucrările care sunt prevăzute necesită și o proiectare. Dar proiectarea nu este atât de simplă, deoarece școala deja este construită și trebuie proiectul și adaptat cu construcții respective. De ce noi suntem acum la etapa proiectării? Deja proiectul este finisat și rămâne să fie aprobat acest proiect. Și suntem la etapa aprobării acestui proiect și sperăm că până la 1 septembrie acest proiect va fi aprobat și se va merge la achiziționarea executării lucrărilor. Sperăm că în anul acesta să începem și lucrările de renovare. depinde de procedura de achiziții.
2: Ce va aduce aceste renovări, amenajări, dotări școlii, elevilor, cadrelor didactice?
3: În primul rând, toate aceste renovări și dotări va aduce la îmbunătățire calitativă a procesului educațional, ca o pregătire mai bună pentru viața elevilor, a copiilor și pentru căpătarea unor cunoștințe.
2: Pentru cadrele didactice, transformarea liceului în școală model înseamnă și crearea unui mediu educațional mai prietenos pentru copii. Sofia Slobozean, învățătoare la clasele primare, consideră că spațiile renovate și condițiile moderne îi vor stimula pe elevi să fie mai curioși și să petreacă la școală timp de calitate, important pentru dezvoltarea lor.
4: Cred că o școală model pentru niște părinți va fi foarte binevenită, din motiv că, cum știm cu toții, că școlile în general sunt așa un pic mai, nu chiar bine reparate încă de pe timpuri. Directorii au încercat cumva să mai schimbe situația, dar școala model pentru noi este o oportunitate de a deschide noi uși spre ele, să-i ajutăm să învețe mai cu bunăvoință, cu răbdare, să le placă mai mult și să vină la școală să simtă ei bine. Cum știm noi că acum este mai mult cu digitalizarea, cu copiii sunt mai obișnuiți cumva cu telefoane, laptopuri, gadgeturi și școala cumva le va face mai oportun acest lucru.
2: Cum ți imaginezi, de exemplu, propria ta sală de studii, unde vei învăța copiii?
4: Eu deja în clasă am o tablă interactivă, dar ar fi bine și pentru elevi, spre exemplu, să aibă și ei sau calculatoarele lor, ca să fie mai ușor pentru ora de informatică, sau să aibă un colțușorul lor unde se simte mai bine, mai liber, o clasă mai spațioasă decât este.
2: Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a făcut în ultimii ani un salt semnificativ în ceea ce privește numărul de elevi. De la aproximativ 500 de copii, instituția a ajuns în acest an de studii să depășească 700 de elevi. În orașul Nisporeni, două instituții de învățământ urmează să fie modernizate în cadrul inițiativei Ministerului Educației și Cercetării. Pe lângă Liceul Mircea Eliade și Liceul Boris Cazacu, ar urma să fie renovat și adaptat noilor cerințe educaționale. De la planurile de modernizare ale Liceului Mircea Eliade din Nisporeni, ajungem la Ciuciulea, Raionul Glodeni, unde comunitatea a decis să aducă un omagiu celor care au grijă de educația și sănătatea oamenilor. Monumente au fost instalate în sat în semn de apreciere pentru reprezentanții acestor două profesii, care au avut și continuă să aibă importanță în orice localitate. Olga Mânzat ne spune cum a apărut această idee și cine a contribuit la realizarea ei.
5: Două monumente, două profesii și un singur mesaj: respect și recunoștință pentru cei care au avut și au grijă în continuare de sănătatea și educația copiilor. Unul și-a luat loc în fața fostei maternități a satului, unde a început viața pentru sute de copii din localitate și din satele vecine. Cel de-al doilea în locul unde începe formarea copiilor la școală. Realizarea ambelor monumente a fost posibilă prin proiectul DAR 1+3, partea unui proiect mai amplu la care și-au adus contribuția autoritățile locale, satul, membrii de diasporei și un agent economic, precizează primarul satului Ilie Calistru.
6: Scopul acestui proiect a fost să aducem un moment de memorie, timp, omagiu pentru profesorii și medicii care s-au dedicat, care au stat la căpătâiul nostru atunci când am avut momente mai grele, atunci când învățătorii ne-au învățat să ținem condeiul în mână, și astăzi avem inaugurate două lucrări.
5: Pentru Varvara Belous, fosta mașa a satului, monumentul are o însemnătate deosebită. După 5 decenii în care a fost alături de oameni și a lucrat cot la cot cu 7 medici de familie, spune că această inițiativă reprezintă o recunoaștere a muncii lor și un gest de prețuire pentru toți cei care au grijă de sănătatea localnicilor.
7: Acest proiect vorbește de la sine. Acesta este un omagiu, un respect, o aplicăciune către lucrători medicali care și-au depus trupul și sufletul pentru ocrotirea sănătății oamenilor din sat. O mândrie înseamnă o plăcere, o avere mare pentru lucrătorii medicali, și mai suntem astăzi vii și ne bucurăm că lucrătorii medicali care s-au dedicat criterii sănătății nu sunt uitați, nu sunt neglijați, dar sunt la loc de cinste după cum merită.
5: Satul Ciuciulea este un adevărat muzeu al sculpturilor în aer liber, spune primarul Ilie Calistru. Iar ediția din acest an a Atelierului Internațional de Sculptură în Lemn a îmbogățit aleile parcului local cu noi opere de artă, completând colecția care numără în prezent 58 de sculpturi.
6: Între timp s-a reușit și inaugurarea unei noi alei cu alte 15 sculpturi în acest parc, montarea unor bănci de odihnă. Avem o tabără internațională de sculptură finanțată prin acest proiect la ediția a 6-a. Astăzi în Parcul Băștinașilor avem 58 de sculpturi masive din lemn de peste 2 metri jumate, 3 metri. Ne bucur enorm că am ajuns, cred că, demn de cartea recordurilor locale, naționale. Nu cred că mai există în Republica Moldova vreun sat cu atâtea sculpturi. Tendința noastră este de a include localitatea Ciuciulea într-un traseu turistic, mai mult cu atât că avem și un loc de cazare pentru cei care vor să viziteze localitatea, de asemenea, prin proiecte europene.
5: Anul acesta, satul Ciuciulea a marcat și o aniversare frumoasă. 10 ani de la prima ediție a evenimentului Zilele Băștinașilor. Cu acest prilej, localnicii și oaspeții s-au prins în hore, au participat la o șezătoare tradițională și au admirat obiectele meșterilor populari.
2: În contrast puternic cu satul Ciuciulea este Albinețul Nou, partea comunei Albinețul Vechi din raionul Fălești. Aici oamenii se confruntă cu o problemă care le complică viața de zi cu zi: lipsa transportului public. Pentru o vizită la medic sau alte treburi urgente în afara satului, oamenii sunt nevoiți să apeleze la taxi și să scoată bani din buzunar. Cei care au mașini se descurcă mai ușor, iar pentru restul sătenilor există o singură cursă pe săptămână. Cum îi afectează lipsa transportului pe localnici și ce spun autoritățile despre această problemă, aflăm în continuare de la Daniela German.
8: Cea mai apropiată localitate de Albinețul Nou este Albinețul Vechi, iar între cele două sate sunt peste 3 km. Localnicii spun că în privința alimentelor și altor produse de bază se descurcă bine, pentru că în sat sunt două magazine. Problemele apar atunci când au nevoie să iasă din sat la piață sau să-și rezolve alte chestiuni personale. Oxana Voliar, mama a unui bebeluș, spune că în lipsa unei curse zilnice, de fiecare dată când are nevoie să ajungă la Fălești sau în satul vecin, trebuie să cheme un taxi.
9: Dacă ai mașina ta, pe gine, dar dacă nu, trebuie să iei mașina să plătești ca să te duci la Fălești. Și de la Albinețul Vechi, da, încă mai poți să te duci de acolo, pentru că în fiecare jumătate de ceas este, sau câte un ceas, este rutiera, dar de aici numai duminică. La ora 7 dimineața și la ora 12 înapoi. Că tare, dacă îmi trebuie ni la Fălești, apoi eu mașina și plătesc și mă duc.
2: Cât vă costă serviciile?
9: 150 drumul. Poate din cauza la drum, că e drumul stricat și nu... Dar poate și din cauza asta că e puțin oameni și el n-a să vie în fiecare zi în coasă.
8: Iar dacă unii săteni au mașini personale, iar vârstnicii mai apelează la ajutorul copiilor sau al rudelor, pentru ceilalți însă fiecare călătorie înseamnă griji și multă organizare.
10: Mașina până la Fălești de la 150 de 100 de lei și așteaptă o oră. Noi n-avem așa bani.
2: Cum vă duceți când aveți treburi?
10: Pe jos până la Albineț. 3:30 încolo și 3 înapoi. Dacă sunt pachete, chemăm mașina cu 60 de lei din sat în sat, dar și pe jos. Și la lucru nu putem să ne ducem la Fălești, deoarece noi transport. Măcar 2 ore pe săptămână să fie cumva 3, dar așa odată. Ce ne are bani să mai duce, da, și care cu pensia, care cu mulți copii pe jos.
11: Care cu taxi, care au mașină.
2: Cum vă duceți, la medic sau în altă parte?
11: Am fior cu mașină, dar și cu taxiul.
9: Una, de exemplu, eu am transport, eu nu sunt. Fără transport e drept, mai ales pentru oameni în vârstă, că n-au nevoie de dus la un spital, la o piață, undeva e foarte greu. Trebuie să plătească o mașină, ori o căruță, ori eu nu știu cum. Să ducă.
8: O soluție pentru organizarea unor curse zilnice este greu de găsit. Primăria a discutat cu mai mulți operatori de transport rutier, însă aceștia au refuzat o cursă zilnică pe această rută, argumentând că numărul mic de pasageri nu ar permite acoperirea cheltuielilor. Primarul comunei, Albinețul Vechi, Serghei Colesnic, spune că deocamdată o măsură de compromis este organizarea unei curse duminicale. Iar atunci când se adună mai mulți oameni care au nevoie să ajungă în localitățile din apropiere, transportul poate veni la solicitare.
12: Problema cu transportul există din mai mulți ani pentru că agenți economici nu le convenabil să se deplaseze un număr puțin de populație care se folosește de transport, să ducă la centrul regional sau aici la primărie să vină cu careva întrebări. Vine o dată în săptămână sau dacă se strâng mai mulți acolo cetățeni, sună șoferul, atunci el se deplasează și îi aduce și îi duce înapoi, adică îi duce la centrul regional, unde au nevoie la spital, la piață și după asta îi aduce înapoi în sat.
8: Potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, situația din Albinețul Nou este întâlnită în mai multe localități mici din țară. Soluția pentru aceste localități ar urma să fie conturată odată cu încheierea reformei administrației publice locale, declară pe marginea acestui subiect secretarul de stat Nicolae Mândra.
13: Va fi un sistem de acordare acestor servicii publice prin licitații și ideea principală a Ministerului în acest domeniu este de a transporta fiecare cetățean dorit de a fi transportat la centri raionale și apoi din centri raionale spre capitală sau legătură cu alt centru raional sau internațional. La moment, ideea Ministerului de a dezvolta regiunile.
8: Conform datelor Ministerului de Profil, 134 de localități din Republica Moldova nu dispun de transport public cu pornire din localitatea respectivă, majoritatea fiind localități mici.
14: Pe lângă problemele de infrastructură, tot mai multe sate din țară se confruntă cu o realitate greu de ignorat, plecarea oamenilor și depopularea. Unii își caută un rost peste hotare, alții aleg să se mute în localități mai bine conectate și cu condiții mai bune de trai. Printre satele care resimt această schimbare este și Cuzmenii Vechi din raionul Fălești. Deși satul are apeduct și este situat în apropierea unui traseu important, viața de aici încetinește, iar liniștea de pe străzi este asurzitoare. Cristina Presă care ne spune cum trăiesc oamenii din Cuzmenii Vechi și cum s-a schimbat satul în timp.
15: Alina Bărariu este printre puținii oameni pe care i-am întâlnit în Cuzmenii Vechi. În sat nu ajung prea des oaspeți, așa că oprirea noastră i-a atras imediat atenția. Discuția noastră s-a oprit la trecutul și viitorul satului, o temă dureroasă pentru ea, dar de care în Cuzmenii Vechi nu mai poți fugi. Galina trăiește în Cuzmenii Vechi de aproape 70 de ani și a văzut cum satul s-a schimbat treptat.
16: A fost, dar tineretul nu-i ca bătrâneț. Te-ți pleacă, vreau bani mai mulți. Vreau construcții, copii, vreau îmbăcat, vreau încălțați frumos. Asta e problema. Fiecare-s duși pentru nevoile lor, că nu-i plătit. Multe case sunt părăsite aici, cum nu-s părăsite, dar nu trăiesc. Dar și cum poate, care va pământul lor aparte, că am uiat atâta, am ieșit în pagubă, chiar eu de pildă de mine, nu mă dea altcineva. Dar nici nu avem de unde lua noi apa ca să o facem cu irigat. Dar mă gândesc și mă pus, dacă mai avem o casă, îmi duc și la oraș. Dacă sunt filanță, dar dacă nu-s filanță, sunt acasă.
15: Grijile oamenilor sunt dintre cele mai simple, dar importante. Unde să muncească, cum să ajungă mai repede la medicul de familie din satul vecin sau ce vor face atunci când fântâna va se cade tot. Sunt probleme obișnuite pentru sat, dar care în Cuzmenii Vechi capătă o greutate și mai mare din cauza depopulării și a lipsei de oportunități de muncă și dezvoltare, spune Aliona Albu, o altă locuitoare din sat.
17: De unde și cauza? Grădiniță, nu-i școală, nu-i și nu-i lumea să duci unii mai bine. Un băbuț ca să îmbolnăvească e de unii, trebuie să duc la prieteni satul vecin, punct medical. Acolo așa de așteaptă din rând, azi nu primești, că aici bătrânea mă dea în altă luare. Fântâni sacă, iau-te chiar acolo lângă mine și alătre. Unii este și fântânii mâl. E mâl, noi aducem de și apă și de și de și folos că avem aici la bașnă, dacă asta miroasă apă, numai de spalată e bună.
18: Totuși a rămas în sat.
17: Da, pune suntem. Și mai e mai scump, nu satul natal. În fiecare trage la pământul lui, la țara lui. Unii mai bine. Că îmblăm cu zău. Unii mai este. Cât a lucrat, am lucrat. Am o săptămână, nu avem de lucru. Și totuși mai că așa cu zău. Puțin plătește, dar și să facem. Unii ne cheamă acolo încep.
15: La poarta altei case am stat de vorbă cu o altă locuitoare venită să-și viziteze mama rămasă singură. Femeia muncește peste hotare și revine periodic acasă. Spune că de fiecare dată când se întoarce, observă aceeași schimbare. În sat este tot mai puțină lume, iar pe străduțe s-a așternut o liniște care, spune ea, acum pare mai asurzitoare ca niciodată.
19: Eu trăiesc într-un sat puțin mai dezvoltat, dar vreau să vă spun că dacă în satele mai mari se vede
18: zi de zi cum se merge înapoi, nu înainte, dar într-un sat așa mic și satele este de pe malul Prutului, în genere, mi se pare. S-a uitat în televizor, mama nu poate ca să prindă niște programe normale. E bătrână ca să stai în casă, să mai măcar ceva să aibă, să savureze. Schimbările spre rău foarte mari. Când eram eu copil, era altceva. Aveau locuri de lucru. Eram copii mulți. Ieșeam. Acum nu vezi, dar nici cauza nu vezi. Deși e cum sunt posturi de lucru. Asta cred că nu numai la noi, peste tot. Posturi de lucru puțin plătite. Cum poate o familie, noi nu vorbim de bătrâni, o familie tânără, să rămână, să trăiască, să dezvolte, să ajute copiii, să-i învețe. În primul rând, cum poate el să trăiască și să construiască o casă. Îi trebuiește un cuib când se formează o familie. Da, eu văd că aici în sat le mai duce pe la cablu, nu știu. Da, tineret fuzi. Eu tot lucrez psihotar, dar vreau să vă spun, mă doare sufletul. Pentru că eu am să mă întorn, dar mă doare sufletul când vezi că practic n-ai unde înturna.
15: Satul Cuzmenii Vechi face parte din comuna Pruteni, raionul Fălești. Potrivit rezultatelor ultimului recensământ, în localitate mai locuiesc aproximativ 200 de oameni. Cuzmenii Vechi se numără printre satele mici ale țării, cu o populație de până la 200 de locuitori. Doar 192 de astfel de localități au mai rămas în Republica Moldova.
14: Trecem la realitățile dintr-un alt sat din apropierea Prutului. Vorbim despre satul Obileni din raionul Hâncești, care după ce a soluționat problema aprovizionării cu apă potabilă prin construcția unui apeduct, își propune să facă următorul pas pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. După aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Râului Nârnova, comunitatea din Obileni are în perspectivă un proiect important, construcția unei stații de pompare și epurare a apelor uzate. Între localitățile Obileni și Nemț Țevile de canalizare vor rămâne însă în responsabilitatea primăriei, care va trebui să identifice surse de finanțare. Mai multe ne spune în continuare Natalia Mogâldea.
19: Oamenii din satul Obileni au scăpat deja de grija aprovizionării cu apă potabilă. Acum însă ei se întreabă ce să facă mai departe cu apele uzate. Deși în fiecare gospodărie există fose septice, localnicii consideră că acestea nu sunt o soluție pe termen lung. Opinia generală este că un sistem centralizat de canalizare ar contribui la protejarea mediului, la menținerea curățeniei în localitate și mai ales la apropierea de condițiile moderne de trai din alte țări.
20: O cochescă, adică noi și luăm apă de o dată în alta, dar alții să mai pun poate și prin casă, trag apă în alta, mașini spălat sau chiar bine a să fie bășă o canalizare.
21: Cât e de necesară apa, atât e și canalizarea, că trebuie să aibă un săduc. Noi, de exemplu, ne-am făcut ea ca o gaură acolo în pământ și am pus coliț. Ca asta de când am trecut cu traiul aici. Deci vorbă noi, ar fi super.
22: Amândoi ne-am făcut fiecare tot cu putințele lui, care și cum l-a dus capul, fără frontale, fără control. Dar dacă ar să fac cu atât mai bună ușurință, n-a să mai îmblăm după mașini să ducem murdăriile care ar fi în canalizațiile astea, ar să ducă pe centralele lor, care le vor face. Când le vor face. Te așteptăm. Lasă să vii aici. Pentru sat e o ușurință tot foarte mare. Că oamenii și eu grijă să îmble cu apa prin drum, să le toarne pe unde nu trebuie. Dar dacă ar să meargă pe canalizații, omul nici ar știe când contra s-a dus și cum s-a dus.
19: Iaroslava Roșca a revenit acasă în satul natal. Bucuria apariției apei pentru părinții săi vine însă cu o nouă necesitate. Construcția rețelei de canalizare.
23: Asta și lipsește în satele Moldovei, confortul oamenilor care sunt primele necesități, apa, canalizarea.
19: O asemenea posibilitate a apărut după ce satul Obileni s-a alăturat localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Râului Nârnova, menționează primarul localității Dorin Cazamir. Unul dintre proiectele de perspectivă ale asociației vizează construcția unei stații de pompare și epurare a apelor uzate între localitățile Obileni și Nemțeni. Pentru ca sistemul să poată funcționa, însă este necesară și construcția rețelelor de canalizare în sat, component care va rămâne în responsabilitatea primăriei Obileni, precizează Dorin Cazamir.
24: Așa ne-am propus noi pe la finele anului 2028 să fie dată exploatare aceste, poate mai repede. Tot finanțarea integrală o achetă partenerii francezi, suma e de 4 milioane de lei, asta e numai pentru o stație de pompare și epurare. Restul țevilor care e prin sat urmează, adică să participăm noi dăm la un proiect ca să implementăm și în sat, adică magistral central.
19: În Republica Moldova, infrastructura de colectare și tratare a apelor uzate este în cea mai mare parte învechită și insuficientă, fiind moștenită din perioada sovietică și deteriorată ulterior de lipsa investițiilor. Doar circa 10% din localități au sisteme publice de canalizare, iar în zonele rurale acoperirea este de doar 2,9%. Majoritatea conexiunilor la rețelele de canalizare sunt concentrate în municipiul Chișinău și în Uteagă Găuzia, în timp ce regiunile de sud și nord registrează rate extrem de reduse.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt noi destinații și subiecte despre care vom discuta și săptămâna viitoare la aceeași oră în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzari vă dorim o săptămână reușită alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Pericolele de pe drumurile naționale vor putea fi semnalate direct autorităților printr-o platformă online dedicată. Mecanismul inclus în proiectul de modificare a legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere a fost votat astăzi în a doua lectură de către Parlament. Prin intermediul noului sistem, șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea transmite informații despre pericolele reale sau potențiale care afectează siguranța infrastructurii rutiere. Scopul este ca problemele să fie identificate și soluționate înainte de producerea unor accidente. Totodată, potrivit aceluiași document, siguranța întregii rețele de drumuri din țară va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani. Verificările vor urmări identificarea zonelor cu risc sporit de accidente și a sectoarelor unde pot avea loc coliziuni soldate cu urmăriri grave. Potrivit specialiștilor de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care au elaborat proiectul, legislația nu prevede în prezent un mecanism de evaluare periodică a siguranței drumurilor aflate în exploatare. Autorii proiectului susțin că evaluarea periodică n-a permis o orientare mai eficientă a investițiilor spre cele mai periculoase sectoare de drum. Parlamentul susține promovarea două instrumente internaționale menite să consolideze cooperarea juridică a Republicii Moldova cu alte state, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană. Este vorba despre aderarea la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă și comercială, precum și ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică. Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială a fost adoptată la Haga în 2019. Prin aderarea la acest tratat, votat de Parlament în lectura a doua, Republica Moldova se angajează să recunoască și să execute hotărârile judecătorești pronunțate în condițiile prevăzute de convenție. Totodată, hotărârile pronunțate de instanțele naționale vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state contractate. Cel de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, cunoscută drept Convenția de la Budapesta, introduce instrumente suplimentare care permit autorităților competente să beneficieze de o asistență reciprocă mai eficientă și de acces rapid și legal la probe electronice aflate în alte state. 4 centre logistice deținute de Ozon, al doilea cel mai mare retailer online din Rusia, situate în sudul țării, au fost ținta unor atacuri cu drone ucrainene, a anunțat compania, relatează Reuters. Ozon a declarat că centrul său logistic din Mahachkala, Dagestan, a luat foc în urma unui atac cu drone, în timp ce angajații din depozitele din regiunea Adigeia și Stavropol au fost evacuați. Acțiunile Ozon au scăzut cu până la 12% la bursa din Moscova în urma știrilor despre atac. Ozon a devenit al doilea gigant al comerțului electronic din Rusia după rivalul Wildberries, care este ținta atacurilor cu drone ucrainene. Activitatea la un centru logistic din regiunea Samara a fost întreruptă după primul atac ucrainean asupra facilităților companiei din 22 august. Iranul se prăbușește complet, a scris președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social, cu câteva ore înainte de anunțarea detaliilor sancțiunilor economice americane împotriva Teheranului. Secretarul Trezoreriei americane Scott Bessent urmează să anunțe un plan de intensificare a presiunii asupra economiei iraniene în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc astăzi. Într-un editorial publicat duminică în Financial Times, Bessent a afirmat că se apropie o zi decisivă din punct de vedere economic pentru Iran, amenințând țările care fac afaceri cu Teheranul, fără a oferi însă prea multe detalii despre ceea ce urmează să anunțe. Tot astăzi, moneda iraniană a scăzut la un minim istoric de peste 2 milioane de reali pentru un dolar american pe piața liberă, potrivit site-urilor web care urmăresc evoluția monedei. Administrația Trump mizează pe faptul că o presiune economică fără compromisuri va forța în cele din urmă Iranul să capituleze, lucru pe care atacurile militare nu au reușit să-l realizeze. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor.

0: te dai dă.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
2: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: Bună seara, dragii mei! Veniți, fuguță, mai aproape de aparatele de radio, căci vreau să vă continui povestea neamului nostru. Nu trecuseră nici 40 de ani de la moartea lui Mircea Vodă, dar se schimbaseră 7 domni și atâta jale și sărăcie căzuse pe biata lui țară cât să se fi sculat el de la Cosia, n-ar fi cunoscut-o. Dar n-a ajuns rău până acolo, căci Dumnezeu s-a îndurat iarăși de poporul său și iarăși i-a trimis un izbăvitor. Știți cine era? Vlad Țepeș Vodă. El are o poveste groaznică, dar plină de învățături bune. Ia s-o ascultați numai. Vlad era nepotul lui Mircea, întocmai precum Mircea era nepotul lui Vlaicu Vodă. Și astfel se trăgea acest Vlad Țepeș Vodă din neamul basarabilor și era el voinic, om cât patru, îndrăzneț, hei, și meșter la luptă. Țara lui o iubea mult și îi sângera inima când o vedea pe ale cui mâini încăpuse. De aceea nu odată zis el către cei din jurul său: de voi ajunge eu domn pe tronul bunicului Mircea, voi face să tremure dușmanii când ori auzi de numele nostru. Așa era Vlad Țepeș. Odată fură aduși la Vlad Țepeș doi călugări străini de peste Dunăre, care umblau prin țară și strângeau milostenie. Știindu-i oamenii străini, Vlad voi să afle de la ei ce crede poporul despre dânsul. Pentru aceasta îi aduse în sala tronului, în fața boierilor, și le zise: cucernicilor slujitori ai domnului, sunteți oameni care iubiți adevărul și dreptatea. Spuneți-mi curat, creștinește, ce crede lumea din țara mea despre mine? Dar să-mi spuneți drept, voi ați cutreierat țara în lung și în lat și multe lucruri trebuie să știți. Spuneți-mi-le. Apoi, ce să creadă norodul despre măria ta luminată și puternice, Doamne? Începu unul dintre călugări. Norodul tot te laudă și te binecuvântează ca pe un părinte bun și milostiv. Tu numai fapte bune și creștinești ai făcut. Bunătatea și blândețea ta n-are margini. Vlad era scârbit de minciunile călugărului, dar tăcu și, îndreptându-se către celălalt călugăr, îi zise: spune și sfinția ta ce ai auzit despre mine. Acesta, om mai iubitor de adevăr și mai cinstit, se gândi că poate Vlad îl va omorâ ca și pe ceilalți străini cerșetori și-și zise în gând: eu voi spune adevărul așa cum îl știu. Și făcându-și cruce, se îndreptă către domn și grăi: măria ta, să mă ierți, dar de când umblu prin țară, mai rar să fi întâlnit creștin care să te vorbească de bine. Bine, așa credei, dar tu ce crezi? Întrebă Vlad. Eu, măria ta, ce să cred, păcatele mele? Cred ce cred și ei, că nici în fundul iadului nu vei avea loc pentru faptele păgânești pe care le-ai făcut. După ce îi sprăvi de vorbit și al doilea călugăr, Vlad se ridică pe tron și grăi așa: tu, care ai vorbit întâi, ai spus neadevărul, poruncesc să fii tras în țapă, în fața poporului, ca să se afle tot cuprinsul țării mele cum pedepsesc eu pe cei care mint. Iar tu, care după adevăr ai grăit, fii slobod și ține minte că și eu tot după adevăr pedepsesc. Iată, așa-i pedepsea Vlad Țepeș pe cei mincinoși sau orice alți păcătoși. Era cum e târziu și trebuie să dormiți. Noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un registru al transparenței proprietății și finanțării presei gestionat de Ministerul Culturii, precum și garanții suplimentare pentru independența editorială a jurnaliștilor, sunt printre noutățile aduse de legea privind mass media, votată astăzi de Parlament în lectura a doua. Proiectul elaborat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media urmărește armonizarea cadrului legislativ național cu Regulamentul European privind libertatea mass media. Documentul definește noțiunea esențială pentru domeniul mass media, precum pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass media și concentrările pe piața mass media, și stabilește cadrul juridic general aplicabil furnizorilor de servicii mass media, inclusiv drepturile și obligațiile acestora. Registrul transparenței proprietății și a finanțării furnizorilor de servicii mass media va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va constitui o condiție pentru desfășurarea activității mass media, însă accesarea mecanismelor de sprijin public, inclusiv prin fondul pentru subvenționare mass media, va fi condiționată de înscrierea în calitate de furnizor de servicii media în registrul și de îndeplinirea celorlalte condiții legale. Noua lege va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Odată cu aplicarea noilor prevederi, va fi abrogată legea presei din 1994. Președinta Maia Sandu a declarat la reuniunea liderilor Coaliției de Voințe de la Kiev că este necesară consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea iernii, fiind o măsură care înseamnă mai multă siguranță și pentru cetățenii Republicii Moldova. Din 2022, Republica Moldova a înregistrat aproape 60 de survolări ale spațiului său aerian, iar în 2026 numărul acestora a crescut. Fiecare rachetă și fiecare dronă doborâtă în spațiul aerian al Ucrainei înseamnă și mai multă siguranță pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, a menționat șefa statului. Maia Sandu a vorbit și despre conectivitatea regională. Rutele de transport care leagă Republica Moldova de Ucraina și de porturile românești sunt importante pentru economia națională și pentru comerțul din regiune. În domeniul energetic, președinta a subliniat că securitatea energetică a regiunii se construiește împreună, iar Republica Moldova și-a diversificat sursele și rutele de aprovizionare în ultimii 4 ani și susține soluțiile regionale care întăresc reziliența întregii vecinătăți în perioada rece. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică lansat de Franța și Regatul Unit și prezidat împreună cu Germania, care reunește peste 30 de state în mare parte europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei în efortul de a obține o pace justă și durabilă și garanții de securitate solide care să prevină o nouă agresiune. Maia Sandu s-a aflat astăzi la Kiev alături de liderii Coaliției de Voințe cu prilejul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Uniunea Europeană a anunțat astăzi eliberarea unei noi tranșe de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina, care să-i permită să-și consolideze apărarea aeriană și să se aprovizioneze cu rachetă și muniții. Ucraina aniversează 35 de ani de independență în plin război de agresiune condus de Rusia. Tot astăzi, la Kiev, Coaliția Voluntarilor, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina, analizează noi modalități de sprijin. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor majora la 50% tarifele pentru automobilele, camioanele și piesele auto importate din Canada, începând cu 1 ianuarie 2027. Decizia vine după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări și marchează o nouă escaladare a conflictului comercial, transmite News.ro. În prezent, automobilele canadiene sunt vizate de tarife americane de 25%, astfel că măsura anunțată de Trump ar dubla nivelul taxelor. Pentru oțelul importat din Canada, tariful este deja de 50%. Premierul canadian Mark Carney a promis că Ottawa va răspunde dolar pentru dolar noilor tarife americane. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade. Noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să ascultați fragmente din opera Otello de Giuseppe Verdi.

Otello este penultima operă a marelui compozitor italian Giuseppe Verdi. Pe un libret semnat de Arrigo Boito, inspirat din celebra tragedie Otello de William Shakespeare. Este o lucrare în 4 acte în care Verdi explorează cu o forță dramatică impresionantă teme precum iubirea, gelozia, trădarea și manipularea. Spre deosebire de multe dintre operele sale anterioare, Otello se remarcă printr-o construcție muzicală continuă în care ariile, ansamblurile și momentele orchestrale se îmbină într-un discurs dramatic unitar. Din motive dramaturgice, Verdi a renunțat chiar și la tradiționala uvertură, opera debutând direct cu imaginea unei furtuni violente, care anunță încă de la început tensiunea și dramatismul întregii acțiuni. Opera a avut premiera la 5 februarie 1887 pe scena Teatrului La Scala din Milano și a reprezentat un moment important în creația târzie a lui Giuseppe Verdi. După o lungă perioadă în care compozitorul nu mai scrisese pentru scenă, Otello a confirmat extraordinara sa capacitate de a se reinventa și de a crea o muzică de o intensitate dramatică profundă.

distrugi sempre di nel

Actul 1. În Cipru, locuitorii insulei așteaptă cu înfrigurare întoarcerea lui Otello, care a luptat împotriva turcilor. În mijlocul unei furtuni puternice, corabia sa reușește să ajungă la țărm, iar Otello este întâmpinat cu bucurie după ce anunță victoria. În timp ce locuitorii sărbătoresc, Iago, unul dintre ofițerii săi, pune la cale un plan perfid împotriva lui Otello. El îl îndeamnă pe Cassio, cel mai bun ajutor al lui Otello, să bea peste măsură și provoacă o încăierare, în urma căreia Cassio își pierde funcția. Astfel, Iago face primul pas în planul său de a-l distruge pe Otello. După ce liniștea se așterne, Otello și Desdemona rămân singuri și își mărturisesc iubirea, fără să bănuiască tragedia care avea să le schimbe destinul. Din actul 1 sună duetul Otello-Desdemona, Gianni la notte densa.

Actul al doilea. Dorind să-și recapete funcția, Cassio cere ajutorul Desdemonei, urmând sfatul lui Iago. Acesta profită de situație și îi strecoară lui Otello primele suspiciuni despre presupusa iubire dintre soția sa și Cassio. Folosindu-se și de Batista Desdemonei, Iago reușește să trezească în sufletul lui Otello o gelozie tot mai puternică. Sună celebra arie a lui Iago, Credo in Undi.

actul al treilea. Otello este acum chinuit de îndoieli și gelozie. Iago îi oferă noi presupuse dovezi ale infidelității Desdemonei, iar văzând Batista acesteia în posesia lui Casio, Otello devine convins că a fost trădat. Copleșit de furie, el o umilește pe Desdemona și jură răzbunare, în timp ce planul lui Iago pare să fi reușit. Din actul al treilea sună duetul dramatic dintre Otello și Iago, Si pe cel marmoreo giuro. Alor vedeste in

actul al patrulea. Desdemona, cuprinsă de presimțiri sumbre, își cântă cântecul salciei și rostește apoi emoționanta rugăciune Ave Maria. Otelo intră în cameră și, orbit de gelozie, o ucide în ciuda nevinovăției ei. Adevărul despre intriga lui Iago este descoperit prea târziu. Înțelegând că Desdemona a fost nevinovată și că a fost manipulat, Otelo este cuprins de disperare și își pune capăt vieții, prăbușindu-se alături de soția sa. Din actul 4 al operei Otelo de Giuseppe Verdi, ascultăm rugăciunea Desdemonei Ave Maria. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric, vă invit la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii cu Radio Moldova.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la RPG Ando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. 27 august 1991, ziua proclamării independenței Republicii Moldova, a înscris în conștiința poporului nostru ideea de libertate ca un titlu al demnității și fundament al drepturilor și datoriilor noastre. Or, libertatea de creație fiind partea dintr-un întreg al libertății de gândire și exprimare, odată cu acest eveniment a devenit pentru creatorii de artă un cadru din dreptul de a trăi, a cugeta și a produce liber. Astăzi aducem în atenția domniilor voastre lucrări reprezentative din componistica națională în contextul celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Gennadie Ciobanu, compozitor, doctor, profesor universitar, afirmă: problemele libertății și distinct naționale în artă puteau fi remarcate cu mult înainte de proclamarea independenței Republicii Moldova. Simfonia Sub soare și stele, compusă între anii 1989-90, reprezintă un semn al reînnoirii, un semn de aer proaspăt a ceea ce a venit după 1991. Simfonia se afirmă ca o creație ce predestina și oferea sensul libertății.

Simfonia sub soare și stele pentru prima dată a fost interpretată pe 10 februarie 1990 la Congresul Uniunii Compozitorilor, la care compozitorul Ghenadie Ciobanu a fost ales președinte, după care, în 1991, s-a cântat în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, la sugestia dirijorului Dumitru Goia. Ulterior, simfonia a răsunat sub bagheta dirijorului Dumitru Goia la București, fiind interpretată cu succes și la Cluj, Craiova, Bacău, dar și pe continentul american, în El Salvador și Guatemala City. Lucrarea a fost difuzată și la posturi de radio din Spania, România, Rusia. Dragi prieteni, vă propun să audiați în continuare fragmente din Simfonia sub soare și stele în versiunea inițială interpretată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Ovidiu Bălan, înregistrare din anul 1991, anul proclamării independenței Republicii Moldova.

latura de introspecție asupra lumii, după cum o caracteriza muzicologul român Viorel Cosma, Simfonia sub soare și stele de Ghenadie Ciobanu aduce un spirit nou în contextul schimbărilor sociale din țara noastră și de percepere a lumii în anii 90, rămânând însă la fel de actuală și după 35 de ani.

Radio Moldova ascultați emisiunea Arpegiando. Lucrare de referință a lui Ion Macovei, oratoriul Miorița reprezintă o sinteză a celor mai importante straturi de cultură muzicală națională și universală din trecut și până în prezent.

0: fără Miorița, noi n-am fi fost niciodată poeți. Ne-ar fi lipsit această dimensiune fundamentală. Miorița este școala tristeții naționale, matricea, matca, regina. Esența acestui citat al scriitorului Nichita Stănescu a fost redată în inspirate sonorități muzicale de către compozitorul Ion Macovei în grandiosul oratoriu Miorița, lucrare compusă în anul 1974 și interpretată abia după 10 ani. Compozitorul Tudor Chiriac, arta sunetelor reprezintă o formă de comunicare a unor sensuri existențiale majore și nu doar un prilej de a discuta despre neologismele și ordinea ei interioară. Sfera genurilor muzicale abordate de compozitor fiind diversă, este guvernată de concepția muzicii cu entitate integră, de filiație ancestrală românească. Această sintagmă aparține compozitorului Tudor Chiriac. Lucrarea Doinatoriu, opus Sacrum Dacicum, concepută ca un ritual pentru comemorarea eroilor și martirilor de pe ambele maluri ale Prutului. Conform afirmației compozitorului, lucrarea se dorește a fi o echivalență de sorginte autohtonă românească a marilor genuri sacre universale, precum misa catolică, liturgia ortodoxă sau oratoriul cu narator. Însă este zămislit din genele arhetipale din substanța genului de doină, de unde și definirea lui ca gen, doinatoriu.
1: Lasă-te de necurat.

0: în arta componistică națională.
1: Din creația compozitorului Vlad Burlea va răsuna suita din trei tablouri rustice, Burlesca, Răzășasca și Coasa. Conform spuselor autorului, suita de a aduce parfumul rustic al ritmului, dansurilor și al tradițiilor populare, prin care ne identificăm ca entitate națională.

Personalități marcante ale neamului au devenit principali eroi în lucrările de amploare ale compozitorului Teodor Zgureanu. În acest context amintim despre oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt, opera Decebal, poemul simfonic Mărire Burebista, închinare lui Petru Movilă. Fiind impulsionat de energia magică a poeziilor eminesciene, grație experienței acumulate și atracției către căutarea noilor expresii sonore, Teodor Zgureanu a pus pe note ampla simfonie Eminescu, lucrare ce a avut premiera în anul 2009.

muzician cu o contribuție substanțială în viața culturală a Republicii Moldova, compozitorul Gheorghe Mustea are o contribuție importantă și în evoluția genului liric de operă națională, semnând două lucrări de acest gen. În operele cu subiect și caracter istoric Alexandru Lăpușneanu și Ștefan cel Mare, Gheorghe Mustea îmbină original limbajul muzicii simfonice moderne cu folclorul autohton. Vă invit să audiați uvertura din opera Alexandru Lăpușneanu. Interpretează Orchestra Simfonică a Companiei Publice Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea.

Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat lucrări ale compozitorilor care prin implicare civică deosebită și creații de înalt nivel academic au demonstrat spirit liber, stabilind exigențe și promovând valori imuabile. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Raioanele Nisporin, Ungheni și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare deșeurilor, în urma unui contract de 3,2 milioane de euro, echivalentul la 64 de milioane de lei, semnat astăzi. Acordul prevede construcția două stații de transfer în localitățile Nișcani și Călăraș, lucrările urmând să fie finalizate în următoarele 16 luni, a precizat ministrul mediului Gheorghe Hajder într-o conferință de presă.
2: Aici nu se vor depozita deșeuri pe termen lung. Ele funcționează simplu. Autospeciale aduc deșeurile deja colectate separat din gospodării, care sunt doar descărcate, compactate și transferate imediat în containere mai mari. Astfel, ne asigurăm că transportul lor către centrul de management va fi eficient și în condiții sigure. Mai departe, de la stațiile de transfer vor fi transportate către centrul de gestionare a deșeurilor, unde deșeurile vor intra într-o nouă etapă de gestionare.
1: În aceeași zi, autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de bubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlei și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Contractul pentru livrarea autogunoierelor și a containerelor este de în valoare de 2,3 milioane de euro, echivalentul aproximativ 46 de milioane de lei și urmează să fie livrat în decembrie. Pentru ca zona 5 să beneficieze de întregul sistem de gestionare a deșeurilor, mai sunt necesare și alte investiții. Una dintre cele mai importante este construcția centrului de management al deșeurilor din raionul Ungheni. În vederea sporirii accesului la justiție, Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede digitalizarea mai multor proceduri judiciare. Astfel, transmiterea citațiilor și a înștiințărilor în format electronic nu va mai fi o măsură aplicabilă doar în cauzele urgente, ci va deveni o modalitate de comunicare aplicabilă în toate dosarele. De asemenea, unele cereri de chemare în judecată vor putea fi depuse online prin intermediul programului integrat de gestionare a dosarelor cu aplicarea semnăturii electronice calificate. Totodată, modificările operate de codul administrativ prevăd posibilitatea examinării cauzelor prin videoconferință. Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Marea Britanie intenționează să transfere Ucrainei tehnologia de producție a rachetelor Storm Shadow, dezvoltată în colaborare de Marea Britanie și Franța, ceea ce va permite Ucrainei să fabrice aceste arme pe teritoriul propriu. Anterior, Parisul a întreprins un demers similar, informează BBC. Acesta este un semnal important care demonstrează că unele țări occidentale sunt dispuse să-și împărtășească experiența și cunoștințele pentru a ajuta Ucraina să se apere. 4 centre logistice deținute de Ozon, al doilea cel mai mare retailer online din Rusia, situat în sudul țării, au fost ținta unor atacuri cu drone ucraine, ne-a anunțat compania, relatează Reuters. Ozon a declarat că centrul său logistic din Mahachkala, Dagestan, a luat foc în urma unui atac cu drone, în timp ce angajații din depozitele din regiunea Adigeia și Stavropol au fost evacuați. Acțiunile Ozon au scăzut cu până la 12% la bursa din Moscova în urma știrilor despre atac. Ozon a devenit al doilea gigant al comerțului electronic din Rusia după rivalul Wildberries, care este ținta atacurilor cu drone ucrainene. Activitatea la un centru logistic din regiunea Samara a fost întreruptă după primul atac ucrainean asupra facilităților companiei din 22 august. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur.
3: File

Ei, toamnă, vreme de muncă și fiecare se grăbește să-și vadă roada în ogradă, fiindcă ceea ce e pe deal încă nu se poate spune că e al tău. Știe lucrul ăsta și Gheorghe. Totuși, cum l-o fi purtând grijile? Dar o potrivește așa ca în fiecare zi să treacă pe la hârtoape. Aveau însă numai 2 hectare în hârtoape și tot mira mătușa Frăsâna cât poți să cera 1 hectar de păpușoi. Se cere multă vreme. Păpușoii se strim ca odată cu mazărea și dacă mai lasă oamenii mazărea să stea pe deal, de ce să te grăbești cu păpușoii? Gheorghe nu se grăbea. Tăia un snop și ore întregi căta spre sat. Și atâta s-a mai deprins că cunoștea omul la 3 kilometri și dacă ar fi zăbovit o leacă toamnă, s-ar fi obișnuit să ghicească din hârtoape vremea când ies copiii de la școală. De cum s-a întors de la Soruca, nu s-a mai dus pe la Rosanda decât o singură dată. A simțit că nu-l mai așteaptă, cum îl aștepta înainte, nici casa, nici stăpânii. Și mândru în felul lui și-a zis că dacă e așa, mai bine nu se duce. Îl durea însă. Îl durea pentru că în câteva luni copilul aceea dovedise să devină marea patima vieții lui și o aștepta să vină acolo pe pământul unde a înmugurit această patimă împreună cu mazărea, împreună cu păpușoi. O, cum o mai aștepta el, cum măsura cu bătăile inimii lungul așteptărilor, clipă cu clipă, bătaie cu bătaie, dar nu mai venea odată.

Chiar într-o zi, când Gheorghe ieșea cu căruța din sat, a zărit în mijlocul mazării un om a plecat. Fură! Și a început să mâie caii că săreau în coșul căruței paiele de un stânjen în sus. Dar cu cât venea mai aproape, cu atât lăsa caii tot mai slobod. Într-o vreme chiar ar fi vrut să fugă hoțul. Mare pagubă de câteva tufi. Dar hoțul nu fugea. Smulgea liniștit mazărea, punând grijuliu mănunchi lângă mănunchi, așa cum îi plăcea lui Badea Mihalache să facă orice lucru. Gheorghe se ducea spre fântână. Nu-i trebuia apă, dar era de prins să aibă căldările pline peste noapte. Se gândea unde s-ar mai duce el în seara asta. Că din păcate atâtea seri s-au năpustit pe capul lui, seri frumoase, fermecătoare, cu care n-avea ce face. La fântână te duci, Gheorghe? Scridon venea grăbit în urma lui. La fântână? Hai că merg și eu. Au umplut căldarea și s-au așezat pe corlatele fântânii. Scridon a oftat, apoi a șoptit, căci noutăți erau destule. Ai auzit? Zilele astea ne înflă la armată. Gheorghe s-a gândit. Iată o noutate bună, care ar fi venit ca o mană cerească să-l scape de toate. Și pentru că mult ar fi vrut să se adeverească, zvonul a zis: auzit? Ei bre, ce rău să ne pară că n-am petrecut destul. Hai măcar amul la urmă să ne îndulcim un pic. Unde? Am eu un loc ușor. Apoi s-a ridicat grăbit, a ieșit în mijlocul drumului și a făcut degetele pline. S-a dus leana la pădure, cu-cu-cu, să culeagă flori și mure, cu-cu-cu. Cineva mai la vale, un cântăreț care ferește auzi și el noutatea cu armata, s-a apucat să povestească ce a pățit Ileana la pădure, pe urmă nu se știe de unde au mai răsărit doi cu glasurile subțirele. Peste 5 minute băieții nu mai încăpeau pe corlate și Mișa l-a întrebat pe Gheorghe dacă se poate să-i verse apa de încăldare, să o întoarcă cu fundul în sus și să se așeze pe dânsa. Ți-o umplu eu înapoi.

că nu de mult venise toamnă, dar se duce și ea. Un copil a scos cotiga în mijlocul ogrăzii, stă pe prag și se uită lung la dânsa. S-ar juca, dar e frig. În vale paște un cal bătrân, nu prea paște că n-are ce, pipăie doar rădăcina ierbii cu buzele ca să-i treacă foamea. Și pe marginile drumurilor s-au așternut două cărări de frunze ce foșnesc nopți întregi, speriind câinii prin somn. Acesta ne-a fost anul, și-a zis Gheorghe și, punând mâna pe un hârleț, s-a dus cu el în fundul grădinii. De fapt, oricât de frumos și înțelept ar fi întocmit calendarul, pentru lumea de la sate adevăratul an începe odată cu înmugurirea. Cu acea frunză verde cântată de moș strămoș și sfârșește când acea frunză verde se îngălbenește, se desprinde din copac și cade la pământ pe o margine de drum. Gheorghe sapă niște grope în fundul grădinii. Poate va mai sădi ceva, pentru că vor mai veni ele primăveri frumoase și va mai căuta creștetul foșnet de frunză verde deasupra noastră. Alte gropi pentru alte vremuri și pe alte locuri urzise el odată. Dar până la urmă nu e cum vrea omul, ci cum vrea Domnul. Și sapă, sapă, ca să nu-l macine atâta amintirile, sapă în fundul grădinii ca să fie singur cu necazurile sale, sapă grope adânci pentru că avea hârleți bun și era tânăr. E bine greu șezând acasă.

0: Fiecare trecător se uită lung la dânsul, vrea să zâmbească, ei oarecum, dar nici nu-și poate stăpâni zâmbetul. Și surâsurile este deșarte, privirile nedumerite. Așa se uită lumea la un om peste care a dat norocul, dar nu l-a ajuns capul ce se facă cu dânsul. Îl alungau de nou acasă, dar acasă era mama. A simțit el de mult privirea mângâietoare și nedumerită a mamei lui. Încă de pe atunci când s-a întors într-o bună zi de la deal și i-a adus traist așa cum o legase ea de dimineață. O vreme îl tot întreba ce-l doare. Acum nu-l mai întreabă. Doar când îl vede la masă, se așează în fața lui, rupe și ea o fărâmetură de pâine, se uită lung la dânsul și când Gheorghe se scoală, ea rămâne cu aceeași fărâmetură în mână. Bănuia pe semne ceva și veșnic era adusă pe gânduri. Mamele, se știe, gândesc mult. Nu îl întreba, în schimb, nimic și, drept răsplată, Gheorghe îi mătura uneori casa. Dacă venea vreo vecină și se așezau la sfat, făcea focul în locul ei și, când avea vreme, îi citea câte o pagină, două din Evanghelie. Dar într-o seară, când se descălțase și, fiindcă nu era încă somn, ascuțea niște cuțite, mătușa Frăsâna s-a apucat să șteargă o farfurie spălată și o tot ștergea, cam prea multă vreme o ștergea. Deodată l-a întrebat: ce zici tu, Gheorghe? Să luăm șervețelul ăsta cu primăvară de sub oglindă? De ce să luăm? Gheorghe s-a uitat prin prejur căutându-și bocancii. A strâns măselele, dar între ele parcă s-ar fi așternut un strat de vată și oricât le-ar fi strâns, nu ajungea dinte pe dinte. Mătușa Frăsâna a zărit pe fața feciorului bulzul zâmțos al măselelor și a spus ca să spună și ea ceva:
1: se colbăiește,
0: se mărită.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Spectru muzical.
2: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute veți audea cântece de aleasă vibrație sufletească, adunate sub genericul Moldova, leagănul meu.

Am difuzat cântecele Moldova, leagănul meu și Moldova mea. Autorii muzicii Vitalie Dani și Eugen Olejnic, ai versurilor Maria Tofan Bâlici și Ana Condrea, au fost interpretate de Vitalie Dani și Nelly Ciobanu. Moldova nu este doar un punct pe harta lumii. Pentru noi, cei născuți aici, în Moldova, este inima care bate în ritmul melodiilor noastre de dor. O rădăcină adânc înfiptă în pământul strămoșesc. Este leagănul în care am fost legănați nu doar cu trupul, ci și cu sufletul. În aerul ei blând, în lumina blajină a dimineților de vară, în mirosul de pâine caldă și fân proaspăt, se simte o duioșie care nu poate fi tradusă în cuvinte, ci doar trăită. De aceea, oriunde am pleca, dorul ne readuce acasă, în Moldova noastră dragă și frumoasă.

Nadejda Cefraga și Ion Suruceanu au interpretat cântecele Dumă, dumă în Moldova mea și în Moldova mea. Muzica este semnată de Eugen Doga și Arcade Luxemburg. Versurile de Nicolae Dabija și Gheorghe Miron. Moldova este leagănul dorului nostru imens, al acelui dor care ne leagă de rădăcini, chiar dacă viața ne poartă departe de ea. Este dorul care ne înalță. Moldova nu e doar acasă, este matricea ființei noastre. Tot ce suntem, ce simțim și ce iubim își are începutul aici, unde am învățat ce înseamnă răbdarea, bunătatea, simplitatea și credința, dragostea și dorul. Ce-am fi fost dacă n-ar fi fost Moldova?

Ce aș fi fost și tu, Moldova? Aceste cântece au fost interpretate de Ștefan Petrache și Olga Ciolacu, muzică Valentin Dânga și Mircea Oțel, versuri Ștefan Petrache și Dumitru Matkovski. Moldova este o adiere de vânt care aduce miros de iarbă cosită, o unduire de dealuri ce ascund sub verdele lor tainele veacurilor. Este locul unde am învățat să rostim primele cuvinte, unde am simțit fiorul primei dragoste, dar și primele lacrimi, nu de durere, ci de dor. Moldova respiră prin oamenii ei simpli, dar cu suflet mare, prin cântece de dor și doni strămoșești, prin ochii care privesc cerul cu credință. Acestea sunt satele Moldovei, unde fiecare fereastră cu mușcate spune o poveste.

Ați auzit cântecele Satele Moldovei Mele, muzică Mihai Dolgan, versuri Dumitru Matkovski și Horacea Moldovenească. Aranjament Petre Teodorovici, Ruslan Țăranu. Versuri populare au fost interpretate de formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan și Nina Krulikovski.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. Astăzi cu genericul Moldova, leagănul meu. Moldova, țara care nu încape în cuvinte. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.
1: Univers poetic. Versuri de Bogdan Petricei cu HD-ul. În lectura actorului Iurie Nigoiță. Redactor Antonina Calo. Anul 1988.
2: Homer cânta mânia divinului Ahile și Dante Tartarul cânta. Poetul când se naște în amărâte zile, amar și el ca lumea, nu cântă pe copile. Nici cupa bacanală nu-l poate îmbăta. Și eu câteodată smulg harpa din tăcere, când sparge muza peptul meu, căci inima zdrobită răsună prin cădere și saltă disperată în spasmuri de durere, scoțând din agonie un țipăt scurt și greu. O poezie neagră, o poezie dură, o poezie de granit, mișcată de teroare și palpitând de ură, ca vocea răgușită pe patul de tortură când o silabă spune un chin nemărginit. Ar fi o ironie să cânt eu flori și stele în veacul nostru pe pământ, când ele sunt o larvă grimată cu văpsele, iar adevărul geme tempeste și rezbele. Blestem, urgie, neguri, pucioase și mormânt. Lăsați pe destrei proze minciuna curtezană, al cântecului entuziasm respinge veselia spoită și vicleană, când totul împrejurui printr-o imensă rană exală din gangrenă un colosal miasm. Homer cânta mânia divinului Ahile și Dante Tartarul cânta. Poetul când se naște în amărâte zile, amar și el ca lumea, nu cântă pe copile, nici cupa bacanală nu-l poate îmbăta.

0: aș vrea să smulg din mine un cântec, numai unul, un singur de pe urmă. Copil întârziat, ce nu se naște încă, dar totuși plin de viață, duioasa mumă-l simte sub inimă zvâcânind. Un cântec, numai unul, acum la căruntețe, ca făt frumos din basmul, cu fost au fost un moș. E gârbovit bătrânul, dar fiul, ca un munte, miratei lumi va zice, din trânsul m-am născut. Un cântec, numai unul, când soarele asfințește pe un alt tărâm să treacă, eternul călător, pământului toarnă lumini mai arzătoare și pleacă, iar odihna s-a șterne pe pământ. Un cântec, numai unul, dar rima cea cochetă aleargă după tineri și eu s-o prind nu pot. Iar când răutăcioasa s-apropie de mine, gândirea mi-o cioplește, e și în ceva mai mic. A, rimă răsfățată, crezi tu că fără de tine bătrânul nu-i în stare să-și taie din granit un cântec ce nu piere, un imn ursit de viacuri? Păretele ciclopic durat fără de ciment, dar nu-i găroafă bradul, nici acvila nu-i flutur. Lor nu le trebuie roșu și galben și pestriț, prin singura mărime se înalță cel ce-i mare, cel mic se înzorzonează, căci e pipernicit. Un cântec, numai unul, și cel mai de pe urmă, aș vrea să smulg din mine. Dar unde-i? Nu-l brodesc. Acum îl simți aici și-l simți deja departe și-l simți că-i pretutindeni și simți că-l simți mereu. Eu nasc o cugetare și dânsa și ia vântul. Nimic nu mai oprește în spațiu sau în timp. A mea-i și parcă-i alta, căci este fără margini. A mea-i și infinită, plutând în univers. Tu fugi de mine? Fii, îți mulțumesc. Odată fugitai și de Milton, cel orb și prigonit. Și atunci, din neputință, croindu-și o putere, a scris el fără rimă sublimul paradis. Da, tu-mi plăceai și mie în vremile trecute, când te agățam la versuri cum fetele din sat agață la cosițe câte un boboc de floare, măcar că fără benghiuri frumosul e mai frumos. Când ses aceste strofe, eu simt că e lângă mine un scapăr, o scânteie cu chipul lui Darwin. Șadie peste capul șoptindu-i, omul-i muscă. Ce-i musca? Ce-i o iarbă? Și ce-i un bolovan? Și-a dispărut. Iar glasul-i mai răsunând în jurul, cuvinte răsturnate mi-aduce. Musca-i om, din cremene-i o plantă, din piatră-i animalul, din om un înger naște, din înger un Iisus. Și cufundat în gânduri, privind cu zăpăcire o piatră la piciorul meu rostogolită jos, eu o luai în palmă și nu te zic cu milă, zicându-i, chiar în tine e un punct din infinit, prin punct se începe lumea, un punct dimensinare, nimic mai fără formă și mai nepipăit. Dar pune-l în mișcare și linia se întinde și linia îți dă totul. Deci, totul e într-un punct. Bubuie furtuna una câte una, frunzele răpite cad și rătăcesc. Arborul suspină, însă nu se închină, înfruntând ispite, peptul-i bărbătesc. Și la primăvară o verdeață iară, mugurind în brac, falnicul steajar. Vântul urlă geme, trunchiul nu se teme, foile când pleacă, altele răsar. Arborul ideea, frunzele-s acelea, ce-nviază țara și-o ridică sus. Când furtuna muge și fricosul fuge, alții iau povara celor ce s-au dus.
1: Ați ascultat versuri de Bogdan Petriceicu Hașdeu în lectura actorului Iuriei Negoiță. Redactor Antonina Calo. Anul 1988.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați Arad ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relațiile dintre Chișinău și Ankara drept excelente. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nicol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă foaie de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: itinerar european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino, la festivalul Met Jazz, ce a avut loc în martie 2025 la Prato. Vor suna piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi. Soliști Gianluigi Trovesi, clarinet, Fulvio Maras, percuție. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi, în interpretarea ansamblului Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Camerata Strumentale di Prato, condus de Corrado Quarino, la festivalul Met Jazz, ce a avut loc în martie 2025 la Prato. Au sunat piese de Gianluigi Trovesi și Claudio Monteverdi. Soliști Gianluigi Trovesi, clarinet, Fulvio Maras, percuție. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relațiile dintre Chișinău și Ankara drept excelente. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nikol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă foaie de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii sportive săptămânale. Vă prezentăm și în astă seară retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Laurica Varzari. La două luni distanță după ce a cucerit medalia de bronz la campionatele europene de rugby 7, divizia Trophy, echipa noastră națională de rugby plajă feminin a devenit în premieră campioană europeană. În grupele acestui turneu, echipa feminină a Republicii Moldova a învins pe rând Grecia, Estonia și Bulgaria. S-a întâmplat în seara zilei de sâmbătă, în prima zi competițională, iar în semifinale a dispus încă o dată de Bulgaria. În finala competiției, reprezentativa țării noastre a dat lovitura și a învins marea favorită a turneului, campioană de anul trecut, reprezentativa Poloniei, scor 7-4. Medalile de bronz au fost cucerite de reprezentativa Ucrainei, care a învins în finala mică aceeași echipă a Bulgariei. Iată ce au declarat după meci cele mai bune jucătoare din lotul tricolorelor, Nicoleta Meșină și Oxana Bunici.
3: Am reușit să luăm locul întâi în sfârșit. A fost o finală, după cum ați văzut toți, am avut niște emoții și finala a fost pe cinste. Ne bucurăm foarte mult pentru acest loc și pentru acest rezultat.
4: Mulțumesc fetelor, echipei, antrenorului și la toți cei de acasă care ne-au susținut, publicul în primul rând, că astăzi, într-adevăr, am dat dovadă că avem o echipă puternică.
2: În competiția masculină, Republica Moldova s-a situat pe locul 2 pentru al treilea an consecutiv, după ce a pierdut în final în fața Ucrainei, scor 4-7. Echipa Belgiei s-a clasat pe locul 3, după ce a învins în finala mică reprezentativa țărilor de jos. Iată ce a declarat Igor Mișin, veteranul echipei naționale, cel mai bun jucător, dar și cel mai experimentat.
5: Am parcurs foarte bun acest campionat, am luat fiecare meci și am câștigat. Chiar ne-am întâlnit cu Ucraina și în faza grupelor. Am ajuns în finala mare, unde poate puțină concentrație nu ne-a ajuns ca să mai câștigăm încă o dată Ucraina.
2: Reamintim, Republica Moldova a găzduit al treilea an consecutiv campionatul european de rugby pe plajă, timp de două zile pe arena din Parcul la Izvor al Capitalei. 16 echipe naționale au luptat pentru cele două trofee, câte 8 la masculin și feminin. Găzduirea campionatului european de rugby pe plajă în acest an a costat organizatorilor aproximativ 3 milioane de lei. Iată ce a declarat la finalul competiției președintele Federației Anatol Curechi.
6: Așa este, la nivel de organizare, cred eu, am încheiat acest ciclu la nivel. Oficialii sunt mulțumiți ca și în anii precedenți. Ce ține de rezultate, am avut obiectiv să luăm aurul și la feminin și la masculin. 50% ne-am îndeplinit obiectivul. Mai mare surpriză, evident, este rezultatul fetelor, pentru că au luptat în finală cu Polonia, cea care la rugby 7 este campioană absolută în eșalonul 1 valoric, au bătut Franța în finală. La rugby plajă, anul trecut, au cucerit aurul, deci erau favoriți și în acest an să câștige titlul de campioane. Însă am făcut surpriza și mă bucur că am străbătut această gheață în sfârșit după mulți ani.
2: Halterofila Nicoleta Cojocaru este de neoprit. Moldoveanca a devenit din nou campioană europeană. După ce vara aceasta a devenit campioană mondială, acum Nicoleta Cojocaru a cucerit și titlul european la categoria de vârstă până la 17 ani. Moldoveanca a cucerit 3 medalii de aur la campionatele europene de junior sub 17 ani, ce se desfășoară în Kosovo. Reprezentanta Republicii Moldova a concurat în categoria de greutate până la 57 de kilograme. La stilul smuls, discipul antrenorului Sergiu Crețu a înregistrat rezultatul de 87 kilograme. Moldoveanca și-a continuat evoluția de excepție și la stilul aruncat, unde a înregistrat rezultatul de 108 kg și a cucerit a doua sa medalie de aur. Cu performanță de 195 de kg, Nicoleta a devenit campioană europeană absolută. În cadrul competiției, ea a stabilit 3 recorduri europene, la categoria de vârstă până la 17 ani. La începutul lunii trecute, Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la campionatele mondiale de juniori sub 17 ani, stabilit la fel mai multe recorduri. Tinere talente și jucători cu experiență au făcut show duminică seară în cadrul unei noi ediții a Campionatului Național de Volei pe Plajă. Inesa Stavie și Olesa Osadeț au cucerit titlul în proba feminină, iar Maxim Voleanin și Artur Zuiev au triumfat la masculin. Inesa Stavie, sportivă în vârstă de 17 ani, a făcut un duet extraordinar cu Olesia Osadeț, jucătoare de doar 15 ani. Cele două au parcurs cu brio toate etapele Campionatului Republicii Moldova și în final au înfruntat perechea Daria Usatov-Victoria Cârpac. A fost un meci de 3 seturi, foarte încins, iar iar perechea Stavros-Adeț s-a impus cu 21-14, 12-21, iar în decisiv cu 15-13. În finala masculină, Maxim Voleanin și Artur Zuiev i-au învins pe Sergiu Plămădeală și Alexei Usatov în două seturi, 21-15 și 21-13.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
2: Continuăm emisiunea cu știri din fotbolul intern și cel internațional. Șerif Tiraspol și-a consolidat poziția de lider în campionatul primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Galben-negri au învins fără drept de apel Politehnica UT-

0: Un meci interesant, echilibrat. În mare măsură știm foarte bine că în ultimul timp Real Sirius s-a reorganizat, s-a completat cu câțiva jucători de calitate. Noi am știut că vom întâlni un adversar bine organizat în defensivă. Ați văzut și dumneavoastră pe parcursul meciului, am dominat mai mult jocul, doar că nu ne-a ajuns până la urmă finalizarea, adică anume faza în treime adversă. Nu e nimic, capul sus, mergem înainte, felicită echipa adversă cu un joc bun. Scopul nostru este să continuăm să dezvoltăm jucătorii pe care avem la moment și ne să obținem puncte în fiecare meci. Ne străduim să-i luăm la maximum. Nu pot să nu mulțumesc băieților, au încercat totuși ceea ce ne-am propus, n-am reușit, dar au încercat să îndeplinească principiile pe care le-am pus înainte meciului. Evident ne-am dorit victoria, dar este cum este. Mergem înainte cu cap sus și sperăm că pe viitor vom reuși să acumulăm puncte, victorii. Pentru noi contează foarte mult, în primul rând, v-am spus, dezvoltarea. Dar restul vedem, pe parcurs vom vedea care va fi situația.
1: Zimbru Chișinău s-a impus în fața formației CSF Bălți în partida disputată sâmbătă seară pe stadionul municipal din nordul Republicii. Colega Mihaela Petrov, corespondentul Radio Moldova în zona de nord a țării, a asistat la meci și ne prezintă următoarea secvență sonoră.
2: Chiar dacă formația bălțeană a încercat să închidă toate spațiile și să reziste presiunii adversarilor, galben-verzii au marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-au impus categoric cu scorul de 4-0. Scorul a fost deschis de suedezul Ahmed Bonah în minutul 38, iar în prelungirile primei reprize Alexandru Bețivu a înscris pentru 2-0 din pasa aceluiași Bonah. Tânărul atacant al chișinăuienilor Alexandru Bețivu, în vârstă de doar 19 ani, originar din satul Chișcăreni, raionul Sângerei, a marcat alte două goluri în repriza secundă, completându-și hat-trick-ul. După meci, antrenorul formației chișinăuiene Alexandru Poclonski s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi și a remarcat că una dintre principalele dificultăți a fost depășirea apărării compacte a gazdelor. Consider că meciul a fost unul bun pentru că am marcat numărul necesar de goluri și în principiu am îndeplinit indicațiile stabilite. Am reușit să obținem ceea ce ne-am propus. A fost foarte dificil să desfacem apărarea echipei adverse pentru că aceasta a jucat pe două linii, iar spațiile au fost practic închise. Nu prea aveam pe unde să pătrundem. Era important să marcăm primul gol pentru ca adversarii să înceapă să se deschidă mai mult, iar jucătorii noștri să capete încredere. Cred că până la urmă am reușit să facem ceea ce ne-am propus. De cealaltă parte, Alexandru Patraman, antrenorul CSF Bălți, a pus accent pe diferența de experiență dintre cele două formații. Tehnicianul a apreciat efortul jucătorilor săi, majoritatea tineri, și a menționat că aceștia au încercat să respecte indicațiile tactice și să facă față unui adversar mai experimentat. În ceea ce privește jocul, băieții s-au străduit și au încercat să respecte indicațiile tactice. Pe ansamblu s-au descurcat bine și nu am reproșuri deosebite față de ei. Este clar că nivelul adversarilor este mai ridicat decât al cel al băieților noștri tineri. Am încercat să jucăm și să progresăm. Partida a reprezentat cea de-a 23-a întâlnire directă dintre cele două formații. În precedentele 22 de confruntări, Zimbru a obținut 14 victorii. CSF Bălți s-a impus de 6 ori, iar două partide s-au încheiat la egalitate.
1: Rămânem la tema fotbalului și în continuare. Internaționalul moldovean Vitale Dămășcan a marcat primul gol pentru echipa sa de club Hapoel Ierusalim în campionatul acestei țări. Atacantul a înscris în meciul cu Maccabi Tel Aviv, formația la care este legitimat un alt internațional moldovean, Ion Nicolaescu. Partida a contat pentru runda inaugurală a noii ediții de campionat în prima divizie israeliană de fotbal, iar Dămășcan a deschis scorul chiar în minutul 1. Maccabi Tel Aviv a răsturnat scorul și s-a impus la final categoric 5-2. Vitale Dămășcan, decarul echipei din Ierusalim, a fost integralist și a jucat pe toată durata partidei. Fotbalistul moldovean s-a transferat la Hapoel Ierusalim în această vară, iar la începutul lunii a marcat primul gol pentru noua sa echipă. El a înscris singurul gol al meciului cu Maccabi Petah Tikva în Toto Cup, o competiție care reunește echipele din primele două divizii ale campionatului Israelului. Fotbalistul moldovean Artur Ioniță a avut un debut de excepție în nou sezon competițional. Mijlocașul, în vârstă de 36 de ani, a marcat și a adus victorie echipei sale, Club AC Arezzo. Ioniță a marcat în partida cu Unione Sportivo Avellino, în cadrul primei etape din Serie B, a doua divizie valorică a fotbalului italian. El a înscris golul victoriei în chiar minutul 90 al meciului, iar Arezzo a învins cu scorul de 2-1. Ioniță a fost capitanul echipei din Arezzo și a jucat pe toată durata meciului. Fotbalistul moldovean, care anul trecut s-a retras de la prima reprezentativă a țării, joacă la AC Arezzo de la începutul anului. La sfârșitul sezonului precedent, Ioniță cu echipa sa de club a promovat în Serie B. Recent, Artur Ioniță și-a prelungit contractul până în 2028.

0: Virgiliu Postolache va fi primul fotbalist moldovean care va juca în campionatul primei divizii australiene de fotbal. Atacantul, în vârstă de 26 de ani, s-a transferat de la Universitatea Cluj-Napoca la formația Brisbane Roar. Fotbalistul care ajungea în toamna anului trecut la U Cluj de la marea rivală, concitadina CFR 1907 Cluj-Napoca, a semnat un contract valabil pe 2 ani, pe care a fost confirmată printr-un comunicat oficial, iar australienii l-au prezentat deja. Mutarea jucătorului în vârstă de 26 de ani la Brisbane Roar vine după ce acesta nu a mai făcut parte din planul de staff tehnic condus de italianul Cristiano Bergodi, care în actuala stagiune nu a mai apelat la serviciile internaționalului moldovean. Conform presii din România, în schimbul său, Universitatea Cluj ar urma să încaseze 160.000 de euro. Reamintim că Virgiliu Postolache a jucat 19 meciuri în diverse competiții pentru Șepcile Roșii, marcând 2 goluri. El este discipul al Academiei Clubului Francez de Fotbal Paris Saint-Germain. Postolache a jucat în România la UTA Arad, iar în campionatul Franței a fost legitimat la echipa Grenoble din divizia secundă. Virgiliu Postolache are în palmares 37 de meciuri la prima reprezentativă a Republicii Moldova, înscriind un singur gol, dar ce gol, în ultimul minut regulamentar al partidei cu Andorra din Liga Națiunilor UEFA în 2024. Acel gol a asigurat calificarea Republicii Moldova în Liga C a Ligii Națiunilor. Tehnicianul portughez José Mourinho a început cu o victorie, cel de-al doilea său mandat pe banca tehnică a echipei Real Madrid. Los Blancos au învins pe spaniol Barcelona în deplasare cu scorul de 2-1 în etapa a doua campionatului Spaniei. Jude Bellingham a marcat primul gol al meciului în minutul 9, profitând de o centrare foarte bună a lui Arda Güler. Spaniol a egalat în minutul 30 prin Alex Calatrava. În continuare, madrileni au ratat numeroase ocazii de gol prin vedetele Mbappé, Bellingham, Valverde și Dumfries. Totuși au fost răsplătiți pentru eforturi în minutul 90. Carlos Espi a marcat golul victoriei la debutul pentru Real Madrid. Marea rivală a clubului din capitala Spaniei, echipa FC Barcelona a zdrobit la rândul ei formația FC Elche în deplasare cu 5-0 în primul meci din noul sezon. Surpriză uriașă în chiar prima etapă a noii ediții de campionat în Premier League, prima divizie valorică a fotbalului englez. Manchester United a fost învinsă de nou promovată Hull City. Tigrii, care au revenit în Premier League după o pauză de mai bine de 9 ani, s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0. Diavolii roșii au început mai bine, iar în minutul 13, Brian Bemo a șutat din voleu spre partea dreaptă a porții, dar portarul a intervenit fantastic și a reușit să respingă. Au urmat apoi alte ocazii ale formației Manchester United, iar cei care au deschis scorul au fost debutanții de la Hull City. În minutul 17, după un corner, Semia Yu a înscris fără emoții. Hull City nu s-a oprit aici și a marcat pentru 2-0 pe finalul primei reprize pe Nobel Mendy. După pauză, Manchester United a încercat să se redreseze, dar fără să înscrie cel puțin golul de onoare. O zi mai devreme, Arsenal Londra, deținătoarea titlului de campioană, a obținut victoria în runda inaugurală. Tunarii au învins o altă nouă promovată, Coventry City, scor 3-0 pe teren propriu. Gazdele au marcat de 2 ori în prima repriză prin Kai Havertz și Bukayo Saka. Capitanul Martin Odegaard a înscris și el la începutul reprizei secunde, stabilind scorul final. Harry Kane, atacantul englez al lui Bayern München, a fost ales duminică fotbalistul anului 2026 în Germania de către jurnaliștii sportivi germani, devansându-l pe internaționalul francez Michael Olise, colegul său de la formația bavareză, în timp ce Vincent Kompany a fost numit antrenorul anului. Mai multe la temă ne spune colega Elena Kirilov în următorul comentariu.
1: Cei 695 de membri ai Asociației Jurnaliștilor Sportivi din Germania au avut de ales între jucători din Bundesliga, indiferent de naționalitate, și jucători germani care evoluează în străinătate. Primul englez care a câștigat acest premiu, acordat începând cu anul 1960, Kane a primit 272 de voturi. Campion al Germaniei, câștigător al cupei, semifinalist al Ligii Campionilor și ocupant al locului al treilea la Cupa Mondială cu Anglia la vârsta de 32 de ani, Harry Kane a avut cel mai bun sezon al carierei în 2025-2026, marcând 73 de goluri. Evoluțiile sale fac din el unul dintre principalii pretendenți la Balonul de Aur, care va fi decernat la Londra la sfârșitul lunii octombrie. Premiul pentru antrenorul anului 2026 în Germania i-a revenit belgianului Vincent Kompany, care a preluat conducerea echipei Bayern vara anului 2024 și a obținut această distincție pentru prima dată. La feminin, Julia Quinn, jucătoare la Bayern și capitan al echipei naționale a Germaniei, a fost desemnată fotbalista anului 2026 în Germania, fiind a doua sa victorie consecutivă.
0: Încheiem ediția din această seară cu o știre din tenis. Americanca Coco Gauff a triumfat la turneul WTA de la Cincinnati. În marea finală, Gauff a învins-o cu 6-2, 6-4 pe compatriota sa, Jessica Pegula, cucerit primul titlu din acest an. Gauff a câștigat turneul din statul american Ohio pentru a doua oară în carieră, după victoria din 2023, același an în care a cucerit primul său titlu de Grand Slam la New York. Coco Gauff va aborda US Open-ul plină de încredere, după ce a impresionat pe parcursul întregului turneu. Ea a încheiat victorioasă o finală 100% americană, ceea ce reprezintă o premieră din 1970. La masculin a triumfat francezul Arthur Fils, după ce l-a învins în această dimineață într-o partidă de 3 seturi, scor 6-3, 1-6, 6-0 pe americanul Francis Tiafoe. La 22 de ani, Arthur Fils a devenit cel de-al cincilea francez care cucerește un titlu la categoria Masters 1000. Arthur Fils va sosi la New York pentru ultimul turneu de mare șlem al anului cu un trofeu valoros, dar și cu un nou statut. A urcat de pe locul 21 pe locul 11 în clasamentul mondial.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost știrile și reportajele pregătite pentru ediția de astăzi a Sintezei Sportive Săptămânale. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și o săptămână reușită. Și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revista de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfinte și Silvia Ilarionov. Mi-aș fi dorit să încep emisiunea tradițional, cu un gând în vocea autorului, autor programat pentru ediția de astăzi, dar, cu regret, nu-mi stă în puteri pentru că vocea lui, ca și vocile a mai toți clasicilor literaturii noastre și nu numai, nu a fost imortalizată sonor. Însă, spre bucuria tuturor generațiilor care au fost și care vor fi în timp și în spațiu, contemporane sau viitoare vieții și activității acestor albine gânditoare și roditoare ale scrisului românesc, rămâne opera lor.
2: Oamenii din biblioteca mea.
1: Unul dintre ei, Vasile Alexandri. Primul scriitor român care a primit un premiu literar internațional pentru o poezie militantă. Unul dintre primii scriitori români traduși în străinătate și cel care, din admirație față de geniul marelui poet anonim, identificat de el ca fiind poporul, ne-a lăsat spre mândrie și continuă admirația expresia "Românul e născut poet".
0: Vitrina cu semne. Revista de poezie.
1: S-a născut pe 21 iulie 1821 la Mircești, județul Iași, dată făcută cunoscută chiar de către poet și acceptată de unii istorici. Există însă și surse care consideră că anul nașterii poetului ar putea fi 1819 sau chiar 1818. A fost al doilea copil în familie dintre cei 7 și unul dintre cei 3 care au supraviețuit. El, sora Catinca și fratele Ianco. Părinții, boieri de viță nobilă. Tatăl, Vasile Alexandri, om fiind cinstit și foarte destoinic, cunoscător și vorbitor în chip corect și elegant al limbii grecești, apropo, și-a început cariera ca sameș la Tighina, înainte de trecerea Basarabiei sub stăpânire țaristă și a fost ridicat la rangul de medelnicer în timpul domniei lui Scarlat Kalimache, după care s-a înălțat treptat prin vrednicia lui până la cele mai înalte ranguri boierești. Și mama, Elena Cozoni, fiica unui grec românizat, femeie de o politețe rară, deosebit de frumoasă, blândă, religioasă și iubitoare de muzică, i-au dat o creștere aleasă, asigurându-i o copilărie fericită, lipsită de griji. Poetul a copilărit deopotrivă în casa de la Iași, pe ulița Sfântul Ilie, astăzi strada Vasile Alexandri, și la conacul moșiei din Mircești, moșie de la care avea să-i se tragă apoi și prenumele de bardul din Mircești. La Iași, firea răsfățată a copilului Alexandri nu prea agrea condițiile regimului de internat. Pentru a-i salva cumva viitorul și a-i desăvârși educația, dar și pentru a fi în spiritul modei epocii, părinții decid să-l trimită la Paris. Împreună cu alte vlăstare ale familiilor de boieri din principate, printre care și viitorul domnitor

intelectuale, pentru că la Paris veselul Alexandrei va tatona mai multe domenii, schimbând chimia pe medicină, medicina pe drept, dreptul pe inginerie, dar suferind un fiasco total, se va îndrepta spre literatură, va lua bacalaureatul în litere și se va dedica exclusiv scrisului, scriind primele versuri în limba franceză. În Franța va rezista 5 ani. Dorul de țară își va spune cuvântul și în 1839 va reveni la Vatră, iar un an mai târziu, în 1840, va debuta în Dacia Literară, revistă înființată de către prietenul său din copilărie și colegul de școală primară, Mihail Cogălnicianu. Va debuta cu o perlă artistică sclipitoare, novela romantică Buchetiera de la Florența, urmată în câteva luni de o altă bijuterie literară, Vodevilul, Farmazonul din Hârlău. Cu poezie scrisă nu în franceză, ci în limba română, va apare în 1843, în calendar pentru poporul românesc. Iată una dintre aceste poezii, inclusă în colegerea Doine și Lăcrimioare, lectura Ion Ungureanu, înregistrare din Fonoteca de Aur, anul 1976.

0: despărțirea. Te duci, iubită scumpă, în țărmuri depărtate, lăsând frumoasa țară, surori, prieteni, frate, lăsând în al meu suflet un mult amar suspin. În ora de pornire cu toții împreună, doresc la tale pasuri călătorie bună, pe o cale înflorită și sub un cer senin. Mergi, dar fără mâhnire, te du și fii voioasă, căci îngerul iubirii și inima înduioasă te vor urma oriunde cu tainicul lor zbor. Și cât vei fi departe ca mine, te gândește că tu ești a mea viață, că soarta ne iubește, că cerul ne păstrează ferici viitor. Gândește că în lume nimic nu e mai mare, mai gingaș, mai puternic, mai sfânt, mai cu înfocare decât simțirea vie ce tu mi-ai insuflat. Că orice fericire, că orice dulce bine din ochii tăi de rază îmi vine de la tine, precum lumina vine din cerul înălțat. Oriunde tu vei merge, iubită, ți-a da minte de-a noastre ore pline de dragoste fierbinte, comori neprețuite de scumpe dizmerdări, de acele vremi în care a noastră fericire schimba întreaga lume în leagăn de iubire și vremea trecătoare în lanț de sărutări. Mergi, dragă, cântând vesel ca pasărea ușoară, ce în faptul dimineții din cuib la ceruri zboară, lovind a sa aripă de rouă și de flori, căci sufletul în taină șoptind inimii tale va depărta de tine orice gânduri de jale, va alunga din ochiți oricare negri nori. Și când va fi lumină și când în miez de noapte vei asculta cu lacrimea îngerilor șoapte, zi, draga mea, atunci, precum îi zice eu, nu e ființă în lume ca mine de iubită. Amorul mă încunune cu o rază strălucită, Veneția mă așteaptă zâmbind la visul meu.
1: Vasile Alexandri este cel mai mare poet preeminescean. Ne-a încântat cu poezie dulce și sensibilă, dar pe lângă poezie, Alexandri ne-a lăsat o frumoasă colecție de pasteluri. El fiind considerat unul dintre pionierii pastelului în literatura noastră și cel mai remarcabil reprezentant al acestei specii literare. Pastelul reprezintă în creația poetului un moment de autodepășire prin rafinament și perfecțiune. Poetul atinge treapta de plină maturizare a talentului. Pastelurile au fost publicate în revista Convorbiri Literare între anii 1868-1869. Actorul Vasile Constantin va da citire unui margaritar din cea mai mare podoabă a poeziei lui Alexandri și a literaturii române în general, Pastelul Cositul. Înregistrarea datează cu anul 1990.
2: Faptul zilei se aprinde pe adealurilor frunte și un râu falnic de lumină se revarsă peste munte. Iarbă coaptă strălucește, ea se clatină la vânt și a ei umbră lin se mișcă în dungi negre pe pământ. Iată vin cosașii veseli, se pun rând sub al lor coase, câmpul rasă rămâne verde ca o apă luminoasă. Unii brazdele răstoarnă, încăpiți alții le adună, le clădesc apoi în stoguri și cu stuh le încunună. Mai devale în cea dumbrabă cu poiană tăinuită, unde umbra pare verde și de flori îmbalsămită, coasele subteacă audă zingănesc răsunător. Din căpiță în căpiță, dumbrăveancă saltă în zbor. Un flăcău, cosind o parte lângă o tufă de sulcină, vede iarba încălcită, frântă pe la rădăcină. Ce să fie? Cuib de fiară? O, minune, zice el, și zâmbind se pleacă iute de colege, un cercel.
1: Lui Alex Alexandrie îi datorăm și descoperirea poeziei populare, care va marca de asemenea destinul său de scriitor și va avea consecințe semnificative asupra dezvoltării literaturii române din secolul al XIX-lea. Să ascultăm o doină, culeasă și prelucrată de Vasile Alexandrie, inclusă în culegerea poeziei populare ale românilor. Lectura Ion Caramitru, înregistrare din Fonoteca de Aur.
3: Doină, cântec dulce, când te aud nu m-aș mai duce. Doină, doină, vierzi cu foc, când răsuni eu stau în loc. Bate vânt de primăvară, eu cânt doina pe afară, te mângând cu florile și privighetorile. Vine iarna viscoloasă, eu cânt doina închis în casă, de mai mângâi zilele, zilele și nopțile. Frunza-n codru când învie, doina cânt de voinicie. Cade frunza jos în vale, eu când doina cea de jale. Doina zic, doina suspin, tot cu doina mă mai țin. Doina cânt, doina șoptesc, tot cu doina viețuiesc.
1: Doine și lăcrimioare este de fapt primul volum de poezii originale ale lui Vasile Alexandrie, reeditat la Iași în 1863. Culegerea din urmă va include și balada Andrei Popa, devenită hit sub orchestrația legendarei trupe rock Phoenix. Fascinat de talentul atât de complex în simplitatea lui al oamenilor din popor, ale căror creații le-a cules pentru a le dărui lumii, Vasile Alexandrie a ajuns la concluzia că românul s-a născut poet. Sintagma amintită apărea într-o perioadă în care literatura românească a dat o generație strălucită de scriitori, începând cu geniul poeziei românești Mihai Eminescu. De altfel, Marin Preda spunea că această expresie a apărut ca urmare a faptului că Vasile Alexandrie era impresionat de cantitatea enormă și calitatea poeziei pe care o descoperea. Poeziile populare, dar și o parte din cele de autor, i-au fost tălmăcite în franceză, germană și engleză, fapt pentru care îi datorăm intrarea în literatura universală. Istoricul literar Dumitru Murărașu menționa într-un comentariu făcut pentru emisiunea Carte frumoasă, cinste cu te-a scris, realizată de Arșa Luis Ceamurian de la Radio România Cultural.
4: Cărții, poezii populare ale românilor, îi datorăm că străinătatea a avut exemple de limbă și creație poetică românească. Prin traducerile în franceză de lui Ion Voinescu, prima din 1852-1853, a doua din 1855, cu introducere de George Bell, cititorii află și de frumusețea baladelor noastre și despre dramatica noastră istorie politică și socială. În 1855, Voinescu îi scrie lui Michelet, arătând valoarea artistică a ediției lui Alexandrie, exemplu de talent al poporului nostru. Lucrarea Balades de chant populaire de la Rumanie, balade și cântece populare ale României, culese și traduse de Vasile Alexandrie, apărută la Paris în 1855, are o introducere de Ubisini, care expune dorințele noastre de cultură și caracterul latin al limbii.
1: Această notă despre poezii poporale, balade, cântece bătrânești adunate și îndreptate de Vasile Alexandrie, 1852 și 1853, notă desprinsă din comentariul istoricului Dumitru Murărașu pentru emisiunea Carte frumoasă, cinste cu te-a scris, un gând al redactorului emisiunii, Arșa Luis Ceamurian, înregistrare din Fonoteca de Aur, Radio România.
5: Dacă Alexandrie n-ar mai fi scris nimic după această culegere, sau dacă opera lui s-ar fi perimat, cartea numită Poezii populare ale românilor ar fi justificat cuvântul eminescian. Există expresia diamant pur, valabilă poate pentru bijutieri, fiindcă pentru ceilalți oameni, puritatea este însuși temeiul diamantului. Asimilându-se mânuitorilor de pietre scumpe, Alexandria a ridicat în soare comoara pe care o găsise, așa cum țăranul ridică oul cu plod, și cu acest gest a fecundat o întreagă cultură pentru atâta vreme cât va exista ea. A pornit să adune, adică să asculte, prin munții Moldovei, mai exact din Ceahlău. Pe urmă, Alecu Ruso i-a dat ceea ce a cules în Vrancea. Grigore Alexandrescu i-a trimis doine de pe Valea Oltului, bariți din Transilvania, Alecu Hurmuzachi din Bucovina. Tot ce știm, știm din scrisori trimise lui Hurmuzachi, dezduitorului Alexandrii, în timpul prigoanei de după Revoluția de la 1848 și, poate, sfetnic pentru o publicare mai grabnică.
1: Și creatorul Alexandrii a fost martorul unei epoci întinse din istoria României. Revoluția de la 1848, unirea principatelor din 1859, războiul de independență din 1877. Aceste evenimente și-au găsit reflectarea lor în lirica lui Alexandrii, astfel încât ea poate fi considerată o cronică a epocii în care a trăit poetul. A scris poezii cu un puternic suflu mobilizator, iar poezia către români, care mai târziu a primit titlul Deșteptarea României, a circulat pe foi volante. A mai publicat la Brașov o poezie a cărei asemănare cu Hora Unirii nu poate fi trecută cu vederea. De fapt, prima strofă este chiar identică. În numărul 24 al Foii pentru Minte, Inimă și Literatură, din 14 iunie 1848, sub semnătura Un Român, a apărut Hora Ardealului. De altfel, versuri din respectiva horă au fost preluate și făcute celebre de către interpretul de muzică populară Nicolae Furduiancu prin intermediul cunoscutei piese Noi suntem români. Hora Unirii, republicată pe 9 iunie 1856 în gazeta Steaua Dunării, s-a transformat într-un veritabil simbol al înfrățirii românilor de pretutindeni. An de an, la 24 ianuarie, românii aniversează Mica Unire, iar poezia Hora Unirii, scrisă de Vasile Alexandrii, asigură încă din 1859 coloana sonoră pentru aceste sărbători. Hora Unirii a fost descrisă de Mihai Eminescu drept cea mai frumoasă horă a neamului românesc. Asta pentru că a fost scrisă cu multă dragoste și convingere, autorul ei fiind unul dintre cei mai însuflețiți luptători pentru unire.
6: Hora Ardealului. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Au sosit ziua dreptății, ziua sfântă a libertății. Brad în munte înverzește, România întinerește. Ardelean, copil de munte, ia-n ridic acum cea frunte și te însuflă cu mândrie că-mi ești fiu de Românie. Ardeleni, lumea ne vede, muma dragă în noi se încrede că de acum românul în lume a fi vretnic de-al său nume. Ura, frați, în fericire, ura, frați, într-o unire, să învârtim hora frăției pe pământul României.

0: 1878, la Montpellier, Franța, Societatea pentru Studiul Limbilor Romanice a organizat un concurs literar cu tema Cântecul Latinității. Vasile Alexandri a aflat despre acest concurs din presa vremii. După ce a expediat textul poeziei la Marsilia, i-a trimis-o lui Negruții. Acesta o va publica în numărul din iunie al revistei Convorbiri Literare. Concursul a avut loc în prezența numeroși participanți și a unor delegații oficiale sosite din lumea latină. Toate poeziile înscrise în concurs au fost traduse în limba franceză și înaintate juriului în plicuri sigilate anonime. Juriul internațional a votat unanim pentru Cântecul Gintei Latine al lui Vasile Alexandri. Astfel, Cupa de la Montpellier este și primul premiu internațional al literaturii române primit de marele poet Vasile Alexandri.
1: Scumpă țară și frumoasă, o Moldovă, țara mea, cine pleacă și te lasă, e pătruns deja le grea, căci plutind în visuri line, pe al tău sân ca într-un rai, dulce-i viața de la tine, ca o dulce zi din mai.
0: La 1848, odată cu revoltele izbucnite pretutindeni în Europa, revolte ce au dat semnalul deșteptării sentimentului național în Moldova, aflată la acea vreme între protectoratul rusesc și suzeranitatea porții otomane, se naște o mișcare revoluționară. La 27 martie 1848, la o întrunire a tinerilor revoluționari moldoveni, care a avut loc la hotelul Petersburg din Iași, a fost adoptată o petiție în 16 puncte, cuprinzând revendicările ce trebuiau aduse la cunoștință domnitorului Mihail Sturza, petiție redactată de către Vasile Alexandri. După înăbușirea mișcării, Alexandri se refugiază în munți, apoi trece la Brașov. Scrie memoriul protestase în numele Moldovei, a omenirii și a lui Dumnezeu, publicat în broșură. Împreună cu Costache Negri, Aleco Rusu și alții, redactează programul politic al democrațiilor moldoveni, principiile noastre pentru reformarea patriei. O evocare a acestor întâmplări o face în fragmentul de proză un episod din anul 1848. Revolta și implicarea în mișcarea de deșteptare națională l-a costat libertatea. Alexandri a fost exilat în Franța. A revenit în țară după o absență de 2 ani. Se întoarce de la Paris și este numit în funcția de arhivist al statului, funcție pe care, de altfel, au deținut-o și bunicul și tatăl poetului. În 1858, este numit ministru de externe într-un guvern care trebuia să vegheze la buna desfășurare a alegerilor de domn. În această calitate, Alexandri restabilește libertatea presei. Figurează pe lista candidaților la domnie. Participă la toate inițiativele tovarășilor săi de generație. Ia parte la luptele pentru unirea principatelor Moldova și Muntenia, se numără printre devotații lui Alexandru Ioan Cuza. În 1859, după alegerea la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, scriitorul pleacă într-o lungă misiune diplomatică la Paris, Londra și Torino pentru a obține recunoașterea unirii țărilor române sub un singur domnitor. Aceste evenimente au intrat și în opera sa, pentru că poetul s-a orientat puternic către valorile românești tradiționale și istorice, valori pentru promovarea cărora a adus de altfel o activitate neobosită întreaga-i viață. Vom contura acum un stil poetico-alexandrian chipului Ștefan cel Mare, ajutat de Valeriu Mârza, prin intermediul unei înregistrări din Fonoteca de Aur.

Mănăstirei Putna. Domnul Ștefan, viteaz mare, ce-au dat groaza prin păgâni, locaș sfânt creștinătății, astăzi vrea să facă dar, și pe malurile Putnei, cu vitejii săi români, însuși merge să aleagă locul sfântului altar. Mare obștie urmează și pe culme se lățește, precum aburii pe baltă când lumina sfințește. Capitani, ostași cu zale și cu platoșe de fier, pe-ai lor cai sirepi stau mândri ca la semnul de război. A Moldovei steag de fală, fâlfâie falnic în cer, buciumul vuiește în munte, sună valea de cimpoi. Iată că lângă o movilă domnul Ștefan s-a oprit. Totul tace. Ochii țintă, stă poporul neclintit. Trei ostași cu arce în mână pe movila cum se urcă. Doi, ca zimbrul, ageri, mândri, înalți ca bradul de la munte, pe-ai lor umeri poartă glugă, la brâu paluș și pe frunte, cu alor lungi și negre plete, se coboară o neagră țurcă. E ades cu alor săgeată repezită sus în nor, printre-a fulgerilor focuri, a oprit vulturul în zbor. Multe fiare din cei codri, mulți dușmani, tineri, semeți, drept în inim, drept în frunte au simțit alor săgeți, căci ei sunt arcașii vrednici ai lui Ștefan, domn cel mare, ce-și gătește acum săgeata să o izbească în depărtare. Copii, trageți, eu vreau astăzi să mă întrec în arc cu voi. Astfel zise domnul Ștefan, iar voi nici amândoi se plec, arcele și încoarde, trag. Săgețele lor zboară, spinte ca rapide vântul ce dă foc și vâjâiește, se tot duc, se duc ca gândul și de-abia ochiul zărește pe câmp, departe, departe, locul unde se coboară. Ura în ceruri se ridică, urlă dealul, clocotește. Să trăiți, copii, le zice Ștefan, ce acum se gătește. Zbârne coarda din arcui, fulgere săgeata în vânt, pere, trece mai departe și într-un paltin vechi s-au frânt. Acolo fiva altarul, zice falnicul monarh, ce se închină și se pleacă pe războinicul său arc. Să trăiască domnul Ștefan, mii de glasuri îl urează și poporul jos pe vale, umilit, îngenunchează.

0: Vasile Alexandrei a fost și rămâne o figură magnetică de referință, un nume emblematic în literatura și istoria românească. Cel mai cuprinzător dintre scriitorii generației sale, manifestându-și talentul în aproape toate genurile și speciile literare. Putem spune că este primul scriitor român complet, cu o operă demnă de a fi luată în seamă în toate cele trei compartimente ale literaturii, poezie, teatru și proză. Sau, de la poetul Gheorghe Vodă citire, dintr-o înregistrare din Fonoteca de Aur:
1: dacă am fi privit ceva mai înainte înapoi, dacă am fi citit ceva mai înainte, doar manifestul lui Alexandrie de la 1848, protestație în numele Moldovei și a lui Dumnezeu, apel scris din durere și iubire față de neam, prin care îl chema poporul la unire într-o răsturnare a ticălosului și mâșavului tiran, care avea să fie domnitorul Mihail Sturza, triumfător în scaunul țării timp de 14 ani. Dacă am fi privit ceva mai înainte înapoi la Vasile Alexandrie, dacă l-am fi citit ceva mai înainte, el ne-ar fi deșteptat și mai devreme conștiințele. Scriitorul Vasile Alexandrie nu s-a învechit. E depășit pentru cei ce nu-i cunosc opera și fapta vieții sale de mare patriot al neamului.
0: La 22 august 1890, Vasile Alexandrie se stinge din viață. Este înmormântat la 26 august în grădina casei din Mircești, casă care va fi dăruită în 1914 Academiei Române de către soția poetului. Deasupra mormântului, din inițiativa Academiei Române, a fost ridicat un mauzoleu. Din 1928, întregul ansamblu Mircești a devenit Muzeu Memorial.
2: Vitrina cu semne.
0: Ați ascultat o nouă emisiune Vitrina cu semne, realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară cât mai frumoasă, cât mai liniștită și cât mai plină de sens.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relația dintre Chișinău și Ankara drept excelentă. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nicol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă foaie de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Relicve ale Fonotecii Radio.
2: Cântecele Independenței.
3: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio cu genericul Cântecele Independenței difuzăm selecțiuni din concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Recital Alex Calancea Band și surorile Osoianu. Înregistrare la 27 august anul 2024 în Piața Mare Adunări Naționale.

Povestea lupilor începe de când e acest bătrân pământ, cu munții de și Cristi și ajung până la nori, păi abrupte câmpii întinse, codrii verzi și râuri curate. Și nu se va sfârși vreodată, atât timp cât e spus în tonele cântecele și date în astrăbună.

Tupicul mai mare decât pajii ăștia cu cai. Ce vedeam cu deschis când copil eram trimis. Să veghesc, să o crotesc, de ce rei să-i zgonesc? Să veghesc, să o crotesc, de ce rei să-i zgonesc?

un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu-a turmelor pășunea ei patriei și-o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă. Dar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Visul său se înfiripează și se întinde, vulturește, an de an împărăția tot mai largă se spărește. Astfel, țară după țară, drum de glorie deschid, până în Dunăre ajunse, furtunul.

Iată vin un sol de pace cu năframă în vârf de băț. Baiezid privind la dânsul, îl întreabă cu un dispreț: ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de n-o fi cuvânat, domnul nostru ar vrea să vadă pe măritul împărat. La un semn deschise-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port: tu ești Mircea? Da, împărat. Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spate.

De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce toate, de-i pace, de-i...

avea plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai zbucium, codru clocotii de zgomot și de arme și de bucium. Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoase. Călăreții umplă câmpul și roiesc după un semn, și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lângi scânte

Pregătește-se împrăștia dușmanilor și raguri. Și gonind piruitoare tot veneau a țării steaguri. Ca potop ce prăpădește, ca o ploaie turburată. Într-un ceas păgânitatea e ca pleavă vânturată și acea grindă noțălită înspre Dunăre o mână și în urma lor se întinde falnic armia română.

0: dat lumea se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aia e, avem de când să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.

0: Până pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vântul.
1: Culmea!
0: Aie, avem de cât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se.
1: Se prinde mâini și se desprind, se aruncă în cercuri și iar se întind. Și bat pământul!

invităm în scenă pe surorile Osoianu! Vă rog aplauze! Ne ducem în copilărie! Trebuie ploaie! Papa rudă, rudă! 1, 2, 3 și...

Povestea rutelor se apropie de final. E moment ce am devenit o haită mare, următoarea piesă. O cântăm împreună!

sunteți lupii! Nu uitați că avem sânge de lup în noi! Moldova! Trăiască Moldova! Fie pace! Să avem curajul lui Taica! Răbdarea lui Maica! O verticalitate bună și... Nu uitați că voi involți și străpunii noștri ne-au lăsat istorie, ne-au lăsat pagini frumoase. Trebuie să începem a trăi și noi, ca lumea, noi! Ok! Gust! Cântăm primul vers împreună, da? Dar îl cântăm așa că să se audă la Cernăuț, unde este nevoie. Să se audă la București! Să se audă unde vrei, la Lova, că Gust e din Lova!

0: Unde
1: au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la mâine. Au fost duși în altă, dar se-ntorc la munților cu creastă rară, nu lăsai stra.

la rubrica Relicvele Fonoteci Radio cu genericul Cântecele Independenței, ați audat recitalul Alex Calancea Bân și surorile Osoianu, prezentat în Piața Mare Adunări Naționale la 27 august anul 2024.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relațiile dintre Chișinău și Ankara drept excelente. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimele săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nikol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Baltic Guitar Quartet din Lituania, ce a avut loc în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2026. În program creații de compozitori lituanieni clasici și contemporani, precum și piese inspirate din folclorul baltic. Cu un mesaj de salut vine directoarea sării cu orgă, doamna Larisa Zubko. Înregistrare din 4 martie 2026.
3: Ne bucurăm în această seară să prezentăm publicului nostru Baltic Guitar Quartet, un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic, și al scenei muzicale internaționale. Fondat în anul 2004 la Vilnius, quartetul reunește 4 muzicieni de înaltă ținută profesioniste, artiști care au reușit să transforme chitara într-un instrument cu numeroase valențe. Interpretările lor se disting prin echilibru timbral, precizie stilistică și o construcție muzicală de mare finețe. Prezența acestui quartet la Chișinău este rezultatul unei frumoase colaborări culturale cu Republica Lituania, în special cu Filarmonica din Vilnius. Sprijinul instituțiilor diplomatice în asemenea proiecte consolidează punțile culturale dintre țările noastre și reconfirmă că arta rămâne una dintre cele mai autentice forme de dialog între popoare. Programul din această seară propune o călătorie stilistică diversă, pagini preponderent compuse de compozitori lituanieni, clasici și moderni, creații inspirate din folclorul baltic și aranjamente originale pentru 4 chitare. Publicul va descoperi nu doar virtuozitate, ci și o autentică respirație muzicală colectivă, un dialog sonor rafinat și expresiv. Și acum, în aplauzele dumneavoastră, invit în scenă Baltic Guitar Quartet, Zigmas Cepulenas, Sergei Krinicin, Saulius Lapsius și Chris Ruebens.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de formația Baltic Guitar Quartet din Lituania, ce a avut loc în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2026. În program creații de compozitori lituanieni clasici și contemporani, precum și piese inspirate din folclorul baltic.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de formația Baltic Guitar Quartet din Lituania, ce a avut loc în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2026. În program au fost incluse creații de compozitori lituanieni, clasici și contemporani, precum și piese inspirate din folclorul baltic. Înregistrare din 4 martie 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.